Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm interpretarea epistolei către Romani a Sfântului Pavel și în emisiunea de față vom citi partea secundă a capitolului 8. În emisiunea trecută am lecturat primele 11 versete, iar acum vom medita de la versetul 12 până la 17. Urmând ca în emisiunea viitoare să continuăm cu partea terță. Vom da întâietate cuvântului scripturistic care spune următoarele. Drept aceea, fraților, nu suntem datori trupului ca să viețuim după trup, căci dacă viețuiți după trup, veți muri, iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii. Căci câți sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Pentru că n-ați primit iarăși un duh al robiei spre temere, ci ați primit Duhul înfierii, prin care strigăm Ava, Părinte. Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preamărim. Amin. Aruncând o privire de ansamblu asupra pericopei tocmai lecturate, vom observa că nu mai avem nicio obligație în raport cu firea noi creștinii. Așa își începe perorația Apostolul Pavel cu versetul 12, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. De fapt, formula în original este drept aceea, araoun, care de fapt semnalează de foarte multe ori în limbajul Sfântului Apostol Pavel o concluzie importantă, o sistematizare a mesajului anunțat anterior, în primele 11 versete, cu alte cuvinte. Iar în discursul anterior, autorul a conturat antiteza dintre două mari forțe prezente în istoria mântuirii, trupul și Duhul, două energii aflate în conflict, firea păcătoasă versus firea cea duhovnicească, fiecare cerându-și propriul tribut, fiecare dintre aceste două instanțe, viețuind potrivit legilor proprii. În întregul capitol 8, până în acest punct, al versetului 12 cu care începe emisiunea noastră, au fost implicate alternativele vieții și a morții. Am văzut umblarea după Duhul, cum conduce la viața cea adevărată de comuniune cu Dumnezeu. În plan opus, la antipod, umblarea după trup duce la moarte, la veșnica separare de Dumnezeu. Deci cei ce cred în Hristos și au fost botezați au fost într-adevăr mutați din moarte la viață. Însă ei trebuie în continuu să aleagă între cele două opțiuni existențiale, fie trupul, fie Duhul. Iar creșterea duhovnicească, spirituală a omului va depinde de această alegere. Drept aceea, sau în concluzie la cele spuse până acum, odată cu versetul 12 vom observa că obligația noastră este față de Duhul Sfânt. Duhul a fost cel care ne-a arătat păcatul ce viețuiește în noi și El ne-a învățat să ne rugăm Domnului Iisus ca să ne dea izbăvirea, lucrând în noi o credință mântuitoare. El ne-a implantat nouă mărturia zilnică a faptului că suntem copiii lui Dumnezeu. Prin urmare, dragi radioascultători, vedeți cât de mult îi datorăm Duhului Sfânt. Hristos ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi. Duhul Sfânt ne iubește atât de mult încât locuiește permanent în noi. Iar tot din limbajul Sfântului Apostol Pavel, în corespondența sa cu creștinii din Corint, acolo vom vedea spus foarte limpede cum noi suntem temple, biserici vii ale Duhului Sfânt. În versetul 15 observăm că Duhul Sfânt este numit Duhul de înfiere. Pneuma Iotesias este în originalul grecesc, Duh al înfierii, Duhul care ne înfiază pe noi și ne face copii ai Dumnezeului Celui Preanalt. Meditând la această deschidere a pericopei de față, Sfântul Ioan Damaschinul observa o mutare a discursului
înspre zona Parenezei. Aceasta este o figură de stil pe care Sfântul Pavel o folosește pentru a aduce un elogiu virtuții în sine. Iar noi știm că Sfântul Apostol Pavel era un om elevat, un mare retor al vremii, un profund cunoscător al tainelor dumnezeiești. Iar folosindu-se de pareneză, Sfântul Pavel îi îndeamnă pe creștini să urmărească cu tot din adinsul, cu abnegație chiar, dobândirea înfierii Duhului. Iar pornind de la această idee teologică, Sfântul Ioan Damaschinul spune, citez, Sfântul Pavel arată cât de mare este răsplata vieții duhovnicești și aduce apoi în mod firesc îndemnul zicând, așadar nu suntem datori să trăim după trup. O zice acest mare sfânt învățat al bisericii noastre, lăsându-ne pe noi să completăm mai departe. Dacă nu suntem datori să trăim după trup, atunci, evident, datoria noastră duhovnicească este să împlinim cele ale Duhului, să creștem spiritual în Domnul. Și tot autorul ne învață și cum putem concret ucide cele ale trupului prin faptele Duhului Sfânt pentru a fi mai apoi vii. Așadar, este un joc de cuvinte aici care ne amintește de constatarea din cartea Deuteronomului din Vechiul Testament. Noi știm că Sfântul Pavel cunoștea la perfecție legea, Tora, fiind de mic crescut sub umbrela exigențelor legii. În capitolul 30 cu 15 este scris așa, iată eu astăzi ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul. În originalul ebraic, re, natati, lepaneca, haiomet, haiaim, vet, hatzob, vet, hamavet, vet, hara. Alege, deci, viața pentru ca să trăiești tu și urmașii tăi, se spune cu patru versete mai departe, în versetul 19. Așadar, încă din vremea lui Moise, copiii lui Dumnezeu, Bene Elohim, cum apare expresia în limba ebraică a Vechiului Testament, erau îndemnați să aleagă viața în detrimentul morții, adică să asculte de Dumnezeu și de legea sa și să lepede închinarea la zeități sau la dumnezeii neamurilor păgâne. În urmare, și în Deuteronom și în Roman, avertismentele sunt urmate de ideea moștenirii. Dacă în Deuteronom moștenirea este pământul promis, Canaanul, vechiul Canaan, Israelul de astăzi, în Epistola către Romani, moștenirea are un destin cristologic, vom vedea mai bine în versetul 17 aceasta, adică moștenirea noastră este Iisus Hristos. Și ar fi bine să citim acest verset ca să ni se întipărească, Romani 8:17. De fapt, este versetul de final al pericopei noastre. Vom reveni asupra lui spre finalul emisiunii. Dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă, vedeți, avem aici această condițională, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preamărim. Prin urmare, ca să putem intra în moștenirea lui Iisus Hristos, după ce în prealabil am ucis cele ale trupului prin faptele Duhului, ni se cere să pătimim și noi alături de Hristos, adică, cum ne învățau și părinții Filocaliei, Diadoha al Foticeei, Grigore Sinaitul și mulți alții, practicarea ascezei sau a luptei permanente cu patimile din noi. În felul acesta, creștem într-o asemănare cu Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, ortodoxia este o viață dinamică, te provoacă zilnic să te autodepășești în sfințenie. Ea nu este religia celor comozi, celor care preferă comoditatea ignoranței. Această atracție înspre dinamismul credinței ține de zona obligației, datoriei, pentru că imediat după această formulă concluzivă despre care v-am spus, Arau 1 din versetul 12, tradusă prin drept aceea, urmează substantivul ofeiletes, care este tradus de obicei prin cineva care are obligație în sens moral sau social, un datornic, un obligat. Prin aceea, noi cei datori, noi cei obligați. În drept aceea, fraților, suntem datori, obligați față de Duhul Sfânt să ne luăm credința în serios. Există, prin urmare, o datorie a credincioșilor implicată în noua situație duhovnicească în care se regăsesc. Ei sunt datornici nu să viețuiască după trup,
Textul în original, mai fac această paranteză, este ceva puțin mai clar decât textul traducerii din Biblia sinodală. Nu suntem datori trupului ca să viețuim după trup, cam așa ar trebui tradus. O Biblie sinodală care nu face suficient de evidentă datoria care există pentru credincioși. Dar, mă rog, aceste nuanțe de traducere a Bibliei pot fi mereu perfectibile. Prin urmare, suntem datori, suntem obligați nu să viețuim după trup, ceea ce ar duce evident la o moarte spirituală, căci dorința cărnii este moarte, ne amintim ce se spunea în versetul 6 în emisiunea trecută, ci sunt datori creștinii să viețuiască potrivit Duhului, cerințelor Duhului Sfânt, așteptărilor Duhului. Textul ca atare nu specifică în mod exact acest lucru, ci ne lasă foarte elegant să înțelegem această asociere dintre trup și carne, dintre moarte și viață, dintre duh și carne. Prin expresia faptele trupului și întâlnim originalul grecesc soma, deci trup și nu sarx, adică carne, Sfântul Apostol trebuie să se fie referit la întregul complex de fapte păcătoase, dintre cele mai diferite, în primul rând trupești, iar în epistola către Corinteni vom vedea toate variațiunile deplasate moral ale pătimirii trupești,

Recomandă cu certitudine o atitudine ascetică în viața noastră duhovnicească, dar nu din perspectiva ascetului individual, celui retras din lume, ci el prezent în mijlocul comunității și noi știm câte călătorii misionare, cât efort, câtă energie risipită, cât zel misionar a depus acest mare apostol al bisericii pentru a le arăta adresanților săi că el însuși, în primul rând, împlinește ceea ce îi îndeamnă pe ei să facă. Și tot în corespondența cu acești creștini problematici din Corint, le va spune la un moment dat, în capitolul 9, că el însuși își chinuiește trupul, adică își amorțește această dorință nativă în noi, în trupul nostru, înspre păcat, o amorțește, o ține sub frâu, se luptă cu ea, deci își chinuiește trupul pentru a fi un exemplu în biserică. Ca nimeni să nu spună despre el așa cum, din păcate, a devenit arhiprezentă această butadă, fă ce zice popa, nu ce face popa. Nu, Sfântul Pavel, episcopul bisericii creștine, apostolul prin excelență, era întâi el un exemplu vrednic de urmat, un model, o paradigmă de raportare la care să te raportezi și mai apoi cerea din partea ascultătorilor săi, din partea credincioșilor săi, din partea aderenților săi, urmarea exemplului, împlinirea exigențelor. Mergem mai departe cu analiza teologică și exegetică a acestei pericope și ne îndreptăm spre finalul ei. Avem versetele de la 14 la 17. Iar ca o linie directoare, remarcăm că în timp ce se păstrează încă dimensiunile duhovnicești și histologice, adică prezența Duhului Sfânt și a lui Iisus Hristos, este introdus în forță conceptul de înfiere și este adus în prim plan paternitatea lui Dumnezeu. Referințe la Dumnezeu ca tată sau Abba, cum se spunea în limba aramaică, referințe de genul acesta se regăsesc pe tot parcursul versetelor acestea, iar copiii și moștenitori ai lui Dumnezeu devine un element central al discursului. Iar asupra strigătului Abba, sau Ava, cum se spune în limbajul elin, sau cum se spunea în limbajul elin, sau în acesta nou, neo-elin, cei care au mers pe muntele Athos, am auzit cum se adresau prin cuvântul Ava. Ava, spune-ne un cuvânt, adică părinte, în drumul ne duhovnicește. Iar asupra acestui strigăt, Abba, după cum spuneam, trebuie să insistăm puțin, căci este o teologie înaltă. Spuneam adinaurii că expresia în ebraica Vechiului Testament pentru copiii lui Dumnezeu este Bene Elohim, fiii lui Dumnezeu. Ceea ce intrigă puțin în acest punct este că, strict din punct de vedere filologic, lăsăm puțin teologia deoparte, această expresie Bene Elohim, tradusă literal ca fiii lui Dumnezeu sau fiii zeilor, se referă în majoritatea contextelor Bibliei în ebraică la ființele divine sau cerești, la îngerii care făceau parte dintr-un consiliu cosmic al lui Dumnezeu, așa cum îl vedem în Psalmul 82, că Dumnezeu stă în mijlocul dumnezeilor și judecă. Începutul cărții lui Iov este hotărător în acest sens. Vom vedea în capitolul 1 cu versetul 6 sau în capitolul 2 cu versetul 1 cum Bene Elohim, această expresie a fiilor lui Dumnezeu, se referă la entitățile cerești care se înfățișează înaintea lui Yahweh, înaintea lui Dumnezeu, pentru a da socoteală, iar satana, sau mai bine spus acuzatorul, apare printre ei. Deci observăm o dimensiune cosmică, pe Dumnezeu înconjurat de îngerii săi și satana care vine să îl acuze pe Iov. Iar în Iov, capitolul 38, deci tot în această carte, 38:7, se spune că în timpul creației lumii, stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și toți fiii lui Dumnezeu, Bene Elohim, scoteau strigăte de veselie. Aici contextul indică clar, ființe spirituale preexistente omenirii. Acțiunea se desfășoară cu mult înaintea creierii omului. Deci apare expresia Fiului Dumnezeu înainte de crearea lui Adam și atunci, prin extensie,

0: logică, filologic vorbind,
1: putem să facem referire la entitățile cerești. Iar mai avem și în Cartea Psalmilor, Psalmul 29 cu 1 sau 89 cu 6, unde expresia apare sub o formă înrudită din punct de vedere lingvistic cu expresia fiii celor puternici. Textul le cere acestor entități divine să recunoască autoritatea supremă și gloria lui Dumnezeu, arătând că în cosmologia biblică timpurie, așa cum o înțelegeau evreii, Dumnezeul lui Israel, Yahweh, guverna peste toate celelalte puteri spirituale. Deci Dumnezeu este Creatorul și toți îngerii, acești fii ai lui Dumnezeu, se închină lui și îi slujesc lui. Evident, cu excepția cetei lui Lucifer, care s-a răzvrătit împotriva Creatorului și a fost alungat din împărăția cerurilor. Vedem mai multe în cartea profetului Isaia despre această realitate istorică. Însă, chiar dacă expresia are, filologic vorbind, permitere doar înspre zona entităților cerești, spirituale, îngerilor, prin extensie ea se poate referi și la oameni. Chiar dacă nu chiar sub această etichetă Bene Elohim de Fiul lui Dumnezeu, ci prin câteva variații lingvistice ajungem tot în această zonă. De exemplu, ideea că evreii sunt fiii lui Dumnezeu apare în câteva pasaje cheie ale Vechiului Testament. Însă nu prin expresia consacrată Bene Elohim, despre care vorbeam că se referă doar la îngeri sau la ființe spirituale, ci prin anumite metafore de tip juridic, cum se întâmplă, de exemplu, în cartea Osea 1 cu 10, unde stă scris așa: și în locul unde li se zicea nu sunteți poporul meu, li se va zice voi sunteți fiii Dumnezeului celui viu, Bene El Hai. Deci nu mai avem expresia Bene Elohim, fiii lui Dumnezeu, ci Bene El Hai, fiii Dumnezeului celui viu. Dar evident este vorba despre aceeași realitate. De aceea spuneam, chiar dacă nu este expresia acurată filologic, teologia din spatele ei trimite către aceeași realitate a paternității lui Dumnezeu, adică oamenii sunt înfiați. Iar Sfântul Pavel, când vorbește despre această înfiere, în Epistola către Romani arată că ea se produce prin Hristos în Duhul Sfânt, subliniind lucrarea Sfintei Treimi în acest act al înfierii. Și nu doar în cartea profetului Osea întâlnim această realitate a paternității, ci dacă vom citi încă de la începutul Bibliei Ebraice, în cartea Exodului, avem capitolul 4 cu versetul 22, unde ni se aduce în discuție fiul cel întâi născut. Aceasta este prima mențiune colectivă din Biblie, unde Dumnezeu îi vorbește lui Faraon, interesant, unui om păgân, prin Moise, slujitorul său, definind statutul juridic și spiritual al Israelului în raport cu restul națiunilor. Avem expresia Beni Vehori l'Israel, adică așa vorbește Domnul: Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Beni Vehori l'Israel. Deci iată aceeași idee a paternității, a înfierii. Israel, acest personaj colectiv, adică toți evreii, este fiul întâi născut al lui Dumnezeu, adică poporul său ales, cu alte cuvinte. Și dacă vom citi și cartea Deuteronomului, vom întâlni statutul de fii ai legământului cu privire la acești evrei. Deuteronom 14:1: voi sunteți fiii Domnului Dumnezeului vostru, banim atem la Yahweh Eloheichem, să nu vă faceți tăieturi în carne. Sau Deuteronom 32:6: Moise mustră poporul amintindu-le originea, oare nu este el tatăl tău, cel ce te-a cumpărat, cel ce te-a făcut, cel ce te-a întărit? Nu este Yahweh Israel tatăl tău? Deci iată cum, dragilor, ideea de fii al lui Dumnezeu se răsfrânge și asupra oamenilor, nu doar asupra îngerilor. Și aș încheia această lungă paranteză aducând în discuție și versetul din Ieremia, un alt profet mare al istoriei vechi testamentare, Ieremia 31:9, unde Dumnezeu declară cu foarte multă duioșie că eu sunt un tată pentru Israel și Efraim este întâiul meu născut. Eu sunt tatăl lui Israel. Și din punctul acesta putem face conexiunea cu acest Ava, părinte, din Romani, capitolul 8, întâlnit în cadrul emisiunii noastre. Deci iată că ideea înfierii, teologia lui Dumnezeu ca tată iubitor, proniator, apare constant în Scriptură, începând cu istoria poporului ales și continuându-se cu istoria Bisericii creștine. cu toții suntem și iudeu și creștin, așa cum va zice Sfântul Pavel în Epistola către Galateni de data aceasta, cu toții suntem o făptură nouă înfiați prin Duhul Sfânt. Mai trebuie spus un detaliu. Cu toate că ideea paternității divine apare încă din Vechiul Testament, cel care consacră acest termen, cel care îl folosește în modul cel mai tainic este însuși Iisus Hristos, raportându-se la Dumnezeu Tatăl. Dacă vom lua narațiunea Evanghelilor, fiecare în parte, și ne oprim la rugăciunea din grădina Ghețimanii, exceptând varianta lungă din Ioan, oprindu-ne prima dată în Marcu, vom întâlni această adresare. Abba Hopater, Ava, Părinte, spune Iisus, adresându-se lui Dumnezeu. În versiunea geamănă din Matei, întâlnim doar adresarea Pater Mou, adică Părintele meu. Iar în versiunea după Luca, întâlnim simplu doar Pater. Deci iată-L pe Iisus Hristos rugându-se în felul acesta, începându-și rugăciunea sa cu această exclamație teologică a paternității lui Dumnezeu. Mai trebuie spus că în primele veacuri, biserica creștină a conservat în limbajul grecesc această formă de adresare către Dumnezeu. Întâlnim această practică atât într-o comunitate fondată de Sfântul Pavel în Galata, de exemplu, cât și într-o comunitate în care Sfântul Pavel nu fusese niciodată, la Roma. În Romani 8:15 vedeți această expresie reluată și în Galateni 4:6, adică Dumnezeu Tatăl, Abba Părinte. Chiar așa cum notează și un mare teolog, protestant ce-i drept, Joachim Jeremias, această utilizare neobișnuită a unui cuvânt străin aramaic, căci Abba este din aramaică, în rugăciunea comunităților vorbitoare de limbă greacă, provine tocmai de la exemplul lui Iisus. Normal, creștinii trebuiau să se roage cu pater în limba greacă, dar nu. Ei folosesc acest aramaic, acest cuvânt Abba, pe care și noi, după cum spuneam, în spiritualitatea ortodoxă l-am preluat și spunem Avă, Părinte Sfânt, Părinte Avă, dă-ne un cuvânt duhovnicesc, nu așa cum întâlnim această expresie în limbajul filocaliilor. În urmare, atât de important a fost acest cuvânt aramaic, atât de valoros a fost acest mod al lui Hristos de adresare către Dumnezeu Tatăl, încât el a fost păstrat de biserică chiar și în contextul cultural de limbă greacă. Asta spune multe, nu doar la nivel lingvistic și cultural, ci și la nivel duhovnicesc. Orice rugăciune a noastră trebuie să înceapă cu această exclamare izvorâtă dintr-o inimă conștientă și smerită în același timp, conștientă de slava lui Dumnezeu și smerită de păcătoșenia ei, această exprimare, după cum spuneam, izvorât în adincul inimii, Părinte, Tată, ai milă de mine păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau Părinte, miluiește-mă. Vedeți variațiuni ale aceleiași rugăciuni. În concluzie, dragi ascultători, ne îndreptăm spre încheierea acestei emisiuni, și nu vrem să o facem fără a puncta din nou ideea de bază a textului citit. Am observat cum Sfântul Pavel ne învață că suntem înfiați în Hristos prin Duhul cel Sfânt, suntem ridicați la statutul de copil al lui Dumnezeu, însă acest statut ne obligă la acțiune concretă, ascetică, am putea spune, adică de luptă permanentă cu trupul acesta păcătos, cu dorințele pătimașe ale firii. Dacă Dumnezeu ne-a răscumpărat prin Duhul Său ce Sfânt și prin jertfa lui Iisus Hristos, Fiul Său, și ne-a ridicat la această demnitate de copii ai Săi, atunci și noi datori suntem să ne ridicăm la înălțimea chemării și să punem în practică lucrarea virtuților, lucrarea credinței rodnice, care poate striga din toată inima ei cu sinceritate și smerenie același timp, Ava, adică Tată, miluiește-ne pe noi. Ava, îți mulțumim, Dumnezeule, pentru dragostea ta cea mare revărsată prin Hristos în Duhul Sfânt, în interiorul bisericii. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bartoș, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
0: Aici Radio Renașterea.
3: Armonii muzicale.
4: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi m-am gândit să ne întoarcem în timp din punct de vedere muzical la ceea ce se asculta în anii 90. Big Mountain este o trupă americană de muzică reggae formată în 1986 în San Diego, California, de către vocalistul Joaquin McVinnie. În 1994, această formație a scos pe piață melodia Baby, I Love Your Way.

Soul Asylum este o trupă de rock americană formată în 1981 în Minneapolis, Minnesota, hitul lor Runaway Train, câștigând premiul Grammy pentru cel mai bun cântec rock al anului 1993.

Extreme este o trupă rock americană formată în Boston, Massachusetts, în anul 1985. Însă, celebritatea a venit în anii 90, din acea perioadă, noi rămânând cu o piesă foarte sensibilă, More Than Words.

Whitney Houston a fost o cântăreață, actriță, manechin și producătoare de muzică americană. În anul 2009, Guinness World Records a menționat-o ca fiind cea mai premiată femeie din toate timpurile. Ascultăm acum minunata piesă Run to You. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cer și se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește viață. În dreptatea Ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Pentru că afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreapta, în rând.

chinuite peste noi în milele tale și lăbogate, pentru veciunile precurate, Stăpâne noastră, Sfântare Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstită și viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de pești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, al Preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezei Stoinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Dumnezeu, Doamne, auzi-ne noi, Călători,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, astăzi suntem în data de 15 octombrie 2026. Este ziua cu numărul 288 a acestui an, până la sfârșitul căruia am rămas 77 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfânta Magdalena de la Mălainița și Sfântul Mucenic Lucian, preotul din Antiohia.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

În cea de-a 15-a zi a lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Lucian, preotul Antiohiei Celei Mari. Sfântul Lucian, preotul, era din cetatea Siriei, numită Samosata, născut din părinți drept credincioși. Rămas orfan de tânăr, a împărțit averea săracilor și, slobod de grijile lumești, se nevoia cu trăirea duhovnicească și cu cercetarea Sfintelor Scripturi, luând ca dascăl pe un cărturar vestit, anume Macarie din Edesa. Cuprinzând astfel cu mintea adâncul învățăturii creștine și dovedindu-se cu viața lui plin de înțelepciune, tânărul Lucian a fost rânduit preot în Antiohia. Deci, vrând să vadă și pe alții strălucind în dreapta credință și în înțelepciune, asemenea cu sine, a întemeiat școală învățând pe tineri că adunase mulțime de ucenici, el fiind învățător al îndoitei înțelepciuni, cea din Scripturi și cea duhovnicească. Și era iscusit la scrierea repede și frumoasă și multe cărți a scris, încât din această lucrare se hrănea și pe sine și pe cei săraci. Deci, lăsându-și casa și mergând la Nicomidia pentru propovăduirea credinței,

0: Gândului său, l-au aruncat iarăși în temniță, după ce i-au frânt încheieturile mâinilor și ale picioarelor și l-au ținut 14 zile pe hârburi ascuțite, lăsându-l multe zile fără apă și fără mâncare. Iar sosind praznicul dumnezeiescului, botez al Domnului, a dorit Sfântul, cât și creștinii din temniță, să se împărtășească cu sfintele taine. Prin nebăgarea de seamă a străjerilor, s-au putut aduce puțină pâine și vin. Deci cum Sfântul nu se putea ridica și cum nu avea nici masă pentru liturghie, Lucian a zis: pe pieptul meu să faceți sfânta jertfă. Și s-a săvârșit sfânta liturghie pe pieptul mucenicului și s-au împărtășit toți creștinii din temniță bucurându-se. Iar în dimineața zilei următoare a trimis dregătorul pe slujitorii săi cu poruncă, dacă Lucian este încă viu, să-l sugrume. Dar îndată ce slujitorii au intrat în temniță, Sfântul a strigat de 3 ori cu glas tare: sunt creștin! Și aceasta zicând, și-a dat Duhul. Deci i-au aruncat trupul în mare, iar un delfin, din voia lui Dumnezeu, ținându-l pe spate, l-a scos din adânc, l-a uscat și frații, cunoscându-l, l-au îngropat cu cinste. După mulți ani, Sfânta Elena, mama marelui Constantin, a ridicat pe mormântul Sfântului Lucian o prea frumoasă biserică. Dumnezeului nostru, slavă! Amin!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

0: been a friend to me.
1: Yeah. Așa cum ne este obiceiul, în cele ce urmează vedem prin ce este în evidență din punct de vedere istoric data de 15 octombrie. Începem cu anul 1582, atunci când această dată de 15 octombrie devenea prima zi a calendarului gregorian. La 24 februarie 1582, Grigore al XIII-lea, papă al Romei, anunța că a introdus printr-o bulă papală un nou calendar care îi va purta numele și care punea de acord anul ecleziastic cu anul astronomic. Calendarul gregorian, de stil nou, așa cum a fost numit, a înlocuit calendarul iulian, numit și de stil vechi. Inițial, doar câteva țări au adoptat imediat noul calendar pe 15 octombrie 1582. Este vorba de Italia, principatele catolice ale Sfântului Imperiu Roman, Polonia, Spania și Portugalia. Între 15 și 20 octombrie 1595 a avut loc bătălia de la Giurgiu. Mihai Viteazul a zdrobit ariergarda lui Sinan Pașa și a cucerit cetatea Giurgiu. La 15 octombrie 1878, Rusia recunoștea independența României. În anul 1922, la Catedrala Reîntregirii de la Alba Iulia, a avut loc solemnitatea încoronării regelui Ferdinand I de Hohenzollern Sigmaringen, ca rege al tuturor românilor, și a Mariei, soția sa, ca regină. Coroanei regale de oțel a regelui Carol I, realizată din oțelul unui tun cucerit de la turci în timpul războiului de independență, i s-au adăugat însemnele Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, simbolizând actul unirii tuturor provinciilor istorice românești sub sceptrul aceluiași monarh. La festivități au participat reprezentanți din peste 20 de state europene, din SUA, dar și din Japonia, fapt ce semnifica o largă recunoaștere internațională a noii realități statale. În 1923 era inaugurată oficial Facultatea de Farmacie, ca instituție separată în cadrul Universității din București. Primul decan a fost profesorul Ștefan Minovici. La 15 octombrie 1924, Statuia Libertății a fost desemnată Monument Național American, iar din 1984 ea se află pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Iar în 1985, la această dată, avea loc adoptarea la Strasbourg a Cartei Europene a Autonomiei Locale. România a ratificat această carte prin legea din noiembrie 1997. Pe plan intern, dragii mei, la 15 octombrie în 1451 avea loc uciderea domnului Moldovei Bogdan al II-lea la Reuseni de către Petru Aron, cu complicitatea unei părți a boierimii moldovene. Tatăl lui Ștefan cel Mare, Bogdan al II-lea, a dus numeroase lupte împotriva polonezilor. În 1800 s-a născut medicul și naturalistul Mihai Zota, unul dintre primii medici români. Împreună cu Iacob Cihac, el a întemeiat Societatea de Medici și Naturaliști din Iași. În 1874, la această dată, s-a născut medicul Constantin I. Parhon, întemeietorul Școlii Românești de Endocrinologie, unul dintre protagoniștii endocrinologiei mondiale în perioada constituirii ei ca disciplină de sine stătătoare. În 1884 s-a născut inginerul Ion Constantinescu, cu contribuții în fondarea învățământului de telecomunicații din România. În 1889 s-a stins din viață Gheorghe Adrian Andreescu, general, teoretician militar, revoluționar pașoptist și membru de onoare al Academiei Române. În 1908 s-a născut la Corabia actrița Paula Ileri, Paula Iliescu în original, stabilită în Statele Unite ale Americii, considerată una dintre ultimele vedete feminine ale erei filmelor mute. În 1918 s-a stins din viață istoricul, istoriograful, editorul de texte vechi și profesorul Constantin Giurescu. El a publicat numeroase ediții critice ale unor cronici și studii privind vechea istoriografie românească. În anul 2019, la această dată, a trecut la cele veșnice marea actriță româncă Tamara Buciuceanu Botez, doamna comediei românești, una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru, film și televiziune, aparținând generației de aur. Timp de 65 de ani, ea a jucat pe scenele mai multor teatre din București, precum Giulești, azi Odeon, Comedie, Bulandra, Național sau Teatrul de Operetă, dar și în numeroase filme, spectacole radiofonice și de televiziune. figură reprezentativă a Teatrului Național Radiofonic, voce de patrimoniu a tezaurului cultural al Radio România.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre marea actriță română, Tamara Buciuceanu Botez, doamna comediei românești. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Tamara Buciuceanu Botez s-a născut la data de 10 august 1929 la Tighina, acum în Republica Moldova, și s-a stins din viață la data de 15 octombrie 2019. Tatăl său a fost avocat de meserie, dar a făcut și conservatorul, iar mama sa a terminat și ea conservatorul și, deși putea să plece cu bursă la Milano, s-a îndrăgostit, s-a căsătorit și a adus pe lume 3 fete și 2 băieți, Tamara, Nicușor, Costică, Lizon și Iulia. Tatăl Tamarei a fost dirijorul corului Basarabiei, în care cântau 200 de persoane, iar mama sa era solistă. În copilărie, Tamara Buciuceanu Botez a luat lecții de pian, interpretând acasă, în duet cu sora sa, Iulia, viitoare mezzo-soprană la Opera Română. În perioada 1948-1951, parcurge primii 3 ani de studii la Institutul de Teatru Vasile Alexandrii din Iași. Apoi se transferă la București, la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorului Nicolae Bălțățianu, asistentă Sorana Coroamă Stanca, pe care clasă o încheie în anul 1952. Tot în 1952 a debutat pe scena Teatrului Giulești cu piesa Marfă din Macar, iar anii următori o vedem tot la același teatru în Cei doi tineri din Verona, Domnul Puntila și Sluga Samet sau Pălăria Florentină și, nu în ultimul rând, Gaițele. Apoi, timp de 8 ani, este angajată a Teatrului de Operetă, unde în spectacole precum Contesa Marița, Văduva Veselă, Lăsați-mă să cânt sau My Fair Lady, ori Voievodul Țiganilor, îi putem admira și calitățile vocale, pe lângă talentul scenic. Tamara Buciuceanu Botez a debutat în film în Titanic Vals în 1964, interpretând alături de Grigore Vasiliu Birlic. A jucat în peste 25 de filme, precum Grăbește-te încet, Bocet vesel, Primăvara bobocilor, Ultimele zile ale verii, De ce trag clopotele mitică sau Nunta mută. Dar, cu siguranță, apariția sa în filmul Liceenii din 1987, regizat de Nicolae Corjos, în rolul personajului Isoscel, Tiranica, profesoară de matematică, a rămas în memoria multor români. De menționat este faptul că, în Liceenii, actrița a jucat alături de Mihai Constantin, fiul Iuliei Buciuceanu, sora Tamarei, și al marelui actor George Constantin, deci nepotul ei. A urmat în același rol prezența și în celelalte filme din aceeași serie cu Liceenii, Extemporal la dirigenție, Liceenii Rock'n'Roll și Liceenii în alertă. Un alt rol antologic interpretat de Tamara Buciuceanu Botez rămâne cel al moșierei Aneta Duduleanu în Cuibul de Viespi, ecranizare după piesa lui Alexandru Chirițescu, Gaițele. A jucat pe scenele marilor teatre ale capitalei, precum Odeon, Bulandra, Național sau Teatrul de Comedie. A interpretat roluri memorabile în Coana Chirița pe scena Teatrului Național din Iași și în piesa Dimineață pierdută, după Gabriela Adameșteanu, cu personajul Vicăi Delcă, la Teatrul LS Bulandra. A avut roluri importante în teatru și în piese precum Romeo și Julieta la început de noiembrie, Scaunele, Cu metrele, Doctor fără voie, Nepotul, Așteptând la Arlechin, Domnișoara Anastasia, Mamuret, etc. La Teatrul Constantin Tănase, marea actriță a fost admirată în comedii muzicale și de revistă, una dintre piesele jucate aici fiind Vin americanii. Tamara Buciuceanu Botez a avut o carieră strălucită și în radio și televiziune, fiind remarcabile cupletele sale din programele de Revelion sau colaborările cu Teatrul Național de Televiziune și cu Teatrul Național Radiofonic. A fost căsătorită din 1962 cu medicul anestezist Alexandru Botez, trecut la cele veșnice în 1996. Marea actriță nu a avut copii. Pentru talentul său deosebit, marea actriță Tamara Buciuceanu Botez a fost răsplătită de-a lungul timpului cu peste 20 de premii.
În aprilie 2002 a primit premiul pentru întreaga activitate artistică din partea Ministerului Culturii și Cultelor, iar în 2004 i-a fost decernat premiul UNITER pentru întreaga activitate. În același an, artista a fost distinsă și cu titlul onorific de societar de onoare al Teatrului Național București. A primit premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film Transilvania în 2008. Premii de excelență i-au fost oferite în 2009 de către TVR Internațional și în 2011 la Gala Premiilor UNITER. În septembrie 2011, Tamara Buciuceanu Botez a primit o stea pe Walk of Fame, alea celebrităților din Piața Timpului din București, și placheta orașului București din partea primarului general Sorin Oprescu, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa carieră. În 2012, mare actriță a primit premiul GOPO pentru întreaga activitate. Pe 15 iunie 2013 a apărut volumul Tamara Buciuceanu, o viață închinată scenei, de Bogdana Darie, o carte despre viața și cariera actriței, în descrierea căruia academicianul Răzvan Teodorescu remarcă. Citez. Cu siguranță că Tamara Buciuceanu Botez, cea pe care o iubim cu toții, pe care am aplaudat-o de atâtea ori, profesoara Isoscel pentru generații de cinefili, eroina a zeci de piese unde inteligența, subtilitatea și umorul smulg admirația unui popor întreg, este imaginea însăși a firescului, a agerimii, a bunăcuvinței aceluiași popor. Pentru doamna Tamara, sigur este că viața i-a fost teatrul, iar teatrul i-a fost viața. Așa cum poate i-a menit-o de mult, de mult de tot, Îngerul Vestitor, de la Tighina. Am încheiat citatul. În primăvara anului 2014, marea artistă a decis să pună punct acestei meserii, după o carieră de 62 de ani, afirmând la acel moment că, citez, este bine să lăsăm locul celor tineri. Eu mi-am făcut datoria. Acum sunt liniștită, bine și împăcată cu mine. Am încheiat citatul. În iunie 2014, administrația prezidențială a conferit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler Tamarei Buciuceanu Botez, în semn de înaltă apreciere pentru remarcabilele interpretări artistice susținute pe cele mai importante scene din țară, pentru dragostea, dăruirea și talentul de care a dat dovadă în promovarea artei teatrale. În decembrie 2019, actrița a fost sărbătorită la aniversarea celor peste 65 de ani de la debutul pe scena românească, în cadrul galei Teatrului Metropolis. Într-o zi de marți, 15 octombrie 2019, actrița de teatru, film și televiziune Tamara Buciuceanu Botez a plecat la Domnul, la vârsta de 90 de ani. Ea se afla internată în stare gravă pe fondul unor afecțiuni cardiace mai vechi la Spitalul Elias din București. Tamara Buciuceanu Botez a fost înmormântată cu onoruri militare la cimitirul Sfânta Vineri din capitală, unde sute de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu. Simpla ei apariție pe scenă de-a lungul impresionantei sale cariere a adus ropote de aplauze, însă artista a evitat mereu interviurile și a plăcut să-și trăiască viața cu decență. Despre ea, actorul Horațiu Mălăele afirma, citez, Tamara Buciuceanu este o imensă uzină plutitoare pe oceanul artelor atât de dramatice, o minune singulară născută anume să ne uluiască. Am încheiat citatul. La momentul morții sale, actorul și cantautorul Ștefan Bănică Junior a spus că regretata actriță a fost un artist cu A mare. Îl citez aici. A murit Tamara. Noi îi spuneam Tanti Tama. A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea. În schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare în teatru, televiziune sau film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generații întregi să le descrețească frunțile, să le cultive. Asta înseamnă până la urmă un artist cu A mare. Asta a fost doamna Tamara Buciuceanu. Mulțumesc pentru tot ce am învățat și m-ai învățat lucrând cu tine. Drum lin, Tanti Tama. Ștefan Bănică Junior. Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne-am amintit de marea actriță Tamara Buciuceanu Botez, doamna comediei românești.

Potrivit Ager Press, în România trăiesc peste 3.000 de copii și peste 106.000 de adulți cu handicap vizual. Dintre aceștia, 1.116 copii și peste 54.000 de adulți sunt încadrați la gradul grav de handicap. Asociația Nevăzătorilor din România este o organizație non-guvernamentală națională recunoscută de utilitate publică. Aceasta reprezintă interesele nevăzătorilor la nivelul întregii țări, fiind recunoscută ca organizație națională reprezentativă a nevăzătorilor, atât de către autoritățile publice române, cât și de către organizațiile internaționale ale nevăzătorilor. Este membră a Uniunii Europene a Nevăzătorilor, a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor, a Consiliului Național al Dizabilității și, implicit, a Forumului European al Dizabilității. Asociația cuprinde circa 80.000 de membri, persoane încadrate în categoriile de handicap vizuale grav, accentuat și mediu. După anul 1990, conferințele naționale ale organizației și ale filialelor sale s-au ținut cu regularitate odată la 5 ani. În cadrul acestor conferințe s-au ales organele de conducere ale filialelor și ale Consiliului Director Național. Numărul de filiale a crescut de la 16 la 30, sporind totodată rețeaua sucursalelor și a cluburilor, precum și cifra personalului salariat. Asociația Nevăzătorilor din România a încheiat parteneriate cu diverse instituții din țară și străinătate, printre care Ministerul Educației, Ministerul Culturii și Agenția Fondului Cultural Național. Ziua Internațională a Nevăzătorilor a fost instituită de Organizația Europeană pentru Bunăstarea Nevăzătorilor în 1993 la Varșovia. Marcarea acestei zile a generalizat sărbătorirea la nivel mondial a Zilei Bastonului Alb, instituită de președintele american Lyndon Johnson în 1964. Bastonul alb este un instrument necesar persoanelor fără vedere și totodată un simbol al independenței. De secole, nevăzătorii foloseau bastonul numai ca instrument ajutător în călătorii. Abia în secolul 20, în perioada dintre cele două războaie mondiale, el a fost promovat ca simbol pentru a avertiza lumea că purtătorul este nevăzător, începând din Europa și apoi răspândindu-se în America de Nord. James Biggs, un fotograf englez din Bristol, susține că el a inventat bastonul alb în 1921. În urma unui accident care l-a costat vederea, artistul a hotărât să-și vopsească bastonul în alb pentru a fi văzut mai ușor de către șoferi. Nu au trecut 10 ani și bastonul alb și-a făcut prezența în societate. În februarie 1931, Guy Derbemont a lansat o mișcare națională privind folosirea bastonului alb de către nevăzătorii francezi. Campania fiind mediatizată pe larg în ziarele englezești, a fost adoptată și de Marea Britanie. Acțiunea a fost sponsorizată atunci de cluburile Rotary. Introducerea bastonului alb în America de Nord îi se atribuie clubului internațional Lions. În 1930, un membru al clubului, George Bonham, a realizat că bastonul negru nu este prea bine văzut de șoferi. Clubul Lions a decis să vopsească bastonul în alb pentru a fi cât mai vizibil pentru conducătorii auto. În 1931, clubul a început un program național în SUA de promovare a utilizării bastonului alb de către nevăzători. În anii 20-30, nevăzătorii mergeau ținând bastonul diagonal în fața lor, într-o poziție fixă. Dar atunci când veteranii orbi din al doilea război mondial s-au întors în America, forma și modul de utilizare a bastonului alb a fost iarăși schimbate, în încercarea de a-i ajuta pe veterani să se reîntoarcă la o viață activă. Pe la începutul anilor 1960, mai multe organizații statale și agenții de readaptare, care ofereau servicii nevăzătorilor și celor cu deficiențe de vedere, au făcut presiune asupra Congresului American pentru a desemna ziua de 15 octombrie a fiecărui an ca ziua bastonului alb în toate statele din SUA. Pe 6 octombrie 1964, Congresul SUA a emis o rezoluție prin care îl autoriza pe președintele SUA să proclame ziua de 15 octombrie a fiecărui an ca fiind ziua bastonului alb. În anul 2011, președintele american Barack Obama a numit această zi și Blind Americans Equality Day. Ulterior, de ajutorul acestui prieten fidel, au putut beneficia nevăzători din lumea întreagă. Astăzi, 15 octombrie, dragii mei, este ziua internațională a nevăzătorilor.

0: Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! Astăzi, la ABC-ul Bunelor Maniere, vă invit la o temă delicată, dar esențială pentru relațiile dintre oameni. Ascultarea fără orgolii. Într-o lume în care fiecare vrea să fie auzit, înțeles și apreciat, uităm adesea cât de important este să ascultăm. Dar nu oricum, ci cu răbdare, cu respect și mai ales fără orgoliu. Orgoliu este acea voce interioară care ne spune: eu știu mai bine, eu am dreptate, nu trebuie să cedez. Iar atunci când orgoliu vorbește, ascultarea dispare. Biblia sau Sfânta Scriptură ne învață însă altceva. Tot omul să fie gramnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie. Iacov, capitolul 1, versetul 19. Ce îndemn simplu și profund, să fim gramnici la ascultare, adică dispuși să-l primim pe celălalt, să îi înțelegem cuvântul, chiar dacă nu suntem de acord. Dar cum ascultăm fără orgolii? Înseamnă, înainte de toate, lucrul acesta să nu ne grăbim să răspundem, să nu întrerupem, să nu transformăm fiecare dialog într-o competiție. O istorioare ne spune despre doi prieteni care s-au certat. Fiecare încerca să demonstreze că are dreptate, ridicând vocea tot mai mult. La un moment dat, un bătrân le-a spus: dacă ați asculta la fel de mult pe cât vorbiți, v-ați înțelege deja. De câte ori nu ni se întâmplă și nouă? Ascultarea adevărată este un act de smerenie. Nu înseamnă că renunțăm la opinia noastră, ci că îi oferim celuilalt spațiu să existe. Mântuitorul ne oferă modelul suprem de blândețe și răbdare. El asculta oamenii, le înțelegea suferința și le răspundea cu iubire, nu cu superioritate. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Această smerenie este antidotul orgoliului. O altă istorioară vorbește despre un copil care, după ce a fost certat, a stat liniștit și a ascultat. Mai târziu cineva l-a întrebat de ce nu a răspuns. El a spus: am vrut să înțeleg, nu doar să mă apăr. Ce lecție valoroasă! În Bunele Maniere, ascultarea este semnul unui caracter frumos. Un om educat nu domină conversația, nu minimalizează opiniile altora și nu răspunde cu aroganță. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă într-o smerenie unul pe altul să-l socotească mai de cinste decât pe sine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Aceasta nu este o slăbiciune, ci o formă înaltă de respect. Dragi radioascultători, ascultarea fără orgoliu poate vindeca relații, poate preveni conflicte și poate aduce liniște acolo unde altfel ar fi tensiune. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. În următoarea conversație încercați să ascultați cu adevărat, fără să pregătiți răspunsul în minte, fără să judecați, doar să fiți prezenți. Veți descoperi că oamenii nu au nevoie întotdeauna de soluții, ci de cineva care să-i asculte. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să vorbim frumos, ci și să știm când să tăcem și să ascultăm. Să învățăm așadar să ascultăm fără orgolii și vom construi punți acolo unde altădată erau ziduri. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaru vă spune la reauzire să aveți parte de dialoguri pline de înțelegere și inimi deschise. Doamne ajută!
1: Stimați ascultători, sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai frumoasă tuturor!

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 14-a. Glasuri tainice. Cine strigă? Domnul Sava P. ne-a povestit următoarea întâmplare. Mi s-a întâmplat odată, în copilărie, următorul fapt, pe când mă întorceam singur de la școală, în drumul spre casă. Era căldură mare și m-am așezat sub un copac ca să mă mai răcoresc. Întinzându-mă sub copac, am adormit. Deodată am auzit pe cineva ca și cum m-ar fi chemat pe nume. Sava, Sava. Și m-am trezit buimac la acest strigăt. Ce este? Cine strigă? M-am uitat în toate părțile, însă nu era nimeni. Pustiu. Lângă mine am văzut un șarpe încolăcit, care își înălța capul aruncând flăcări. Tremuram tot ca varga. Am sărit în picioare, luând-o la goană către casă. Cine m-a strigat, nu știu. Însă știu că acel glas mi-a fost trimis de pe lumea cealaltă. După aceea, a mai povestit domnul Sava și alte lucruri care i s-au întâmplat pe drumul vieții, cum a mai fost strigat pe nume și altădată, fiind trezit din somn. Aceasta s-a întâmplat mai ales atunci când primejdia era foarte aproape, când o fiară a ieșit dintr-un lan de porumb sau altele de acest gen. A auzit glas de înger. Gazeta rusească Pravoslavie de la New York relatează următoarea minune petrecută în anul 1935. Episcopul Antonie de Alaska călătorea pe mare cu o corabie. Corabia s-a izbit deodată de o insulă stâncoasă din strâmtoarea Bering. Erau 4 oameni împreună cu vlădica. Toți 4 au murit foarte repede. Episcopul a trăit pe acel ostrov 13 zile pe o piatră acoperit de troiene. El se ruga neîncetat lui Dumnezeu. Într-o dimineață a auzit un glas de înger. După 3 zile vei fi salvat. Și într-adevăr, peste 3 zile au trecut 3 eschimoși din insulele Aleutine care l-au salvat cu o barcă. Crezând că vlădica pierise, cei 3 eschimoși au mers după corabie ca să caute trupul episcopului. În tot acest timp, în Alaska și în insulele din împrejurimi, circula vestea morții vlădicăi Antonie. Se făceau deja slujbe pentru sufletul lui. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca acei aleuți să-l afle pe vlădica în viață. Cei 3 l-au luat în barca lor cu motor, încercând să-l încălzească. Multă vreme se aflase sub gerul cumplit. Credeau că picioarele și mâinile vlădicăi erau în mare, în pericol. Episcopul însă era pe de-a întregul sănătos. S-a întors la ale sale și neîncetat îi mulțumește lui Dumnezeu până astăzi. Despre cositul în ziua de Sfânta Treime. Ne-a povestit aceasta fratele Mita Orsici din Dalia. În 1931 i s-au întâmplat următoarele. Un om care nu se temea de Dumnezeu și nu se rușina nici de oameni a luat coasa și a mers la fâniață în chiar ziua de Sfânta Treime. S-a apucat de cosit. Era singur pe câmp în acea zi. Niciunde, cât cuprindeai cu ochii, nu vedeai pe cineva. Pe când cosea, acest om a auzit deodată un scâncet de copil. S-a răsucit în toate părțile, însă n-a văzut pe nimeni nicăieri. Și-a continuat lucrul, dar din nou a auzit plâns de copil. I-a părut cunoscut glasul. Parcă ar fi fost cel al fetiței sale. În apropiere se afla o postată de porumb a fratelui său. El a lăsat coasa și a mers în lanul de porumb ca să vadă ce-i cu acel plâns de copil. Nu a aflat însă acolo pe nimeni.
Din nou a auzit glas de copil peste o vreme, deslușind limpede că era vorba despre glasul fetiței sale. Atunci el a părăsit lucrul și s-a întors acasă. Când a ajuns în fața casei, a auzit plânsul fetiței. Plângea copila lui, pe care el o lăsase sănătoasă și plină de veselie. Intrând în casă, a aflat copila cu mare febră. În aceeași noapte, ea și-a dat sufletul. Glasuri în biserică. Se povestește despre Sfântul Spiridon că pe când sluja el ca ierarh sfânta liturghie, a auzit răspunsuri de îngeri în biserică. Slujitorii care erau împreună cu el au auzit și ei și l-au întrebat pe Sfânt de unde erau acele frumoase cântări. La aceasta, Sfântul le-a răspuns că el nu avea pe nimeni în biserică care să cânte astfel și că nu puteau fi decât îngeri. Ne-a povestit nouă ieromonahul Domețian că ceva asemănător i s-a întâmplat și lui pe când sluja odată la un praznic liturghia în biserica Divostinski. Nu era niciun om în biserică. Nu venise nici cântărețul. Eram trist și mă întrebam: Doamne, nici măcar un om care să zică amin când încep dumnezeiasca slujbă. Atât de îndurerat am săvârșit proscomidia. Apoi am început: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deodată, spre marea mea mirare, am auzit o mulțime de glasuri răspunzându-mi cu putere din biserică, din spatele meu: Amin. M-am întors. Biserica era însă goală, după cum fusese și mai înainte. Cuprins de spaimă și cu tremur, am continuat să spun ectenile, însă nu a mai urmat răspunsul. De atunci nu mă mai îndoiesc deloc că puterile cerești sunt prezente în biserică la liturghie când preotul slujește. Despre un tainic și salvator glas. Ne povestea nouă fratele Nicodim din Parțana cum s-a întors la credința în Dumnezeu și a devenit om al Evlaviei. Avea în arendă de mult un teren și cultiva pepeni. Când pepenii au început să se coacă, și-a făcut la câmp o colibă, a luat cu el pușca și în fiecare noapte făcea de pază. Într-o noapte a văzut un hoț printre pepenii săi. Pușca era așezată alături. A văzut clar cum hoțul mergea printre pepeni la furat. Nicodim, mânindu-se, a luat îndată pușca și a dus-o la umăr, gata să tragă. Însă, pe neașteptate, a auzit un glas strigându-l: Nicodime, ia seama la pușcă! Auzind aceasta, Nicodim a scăpat pușca din mână. A început să se minuneze. Ce ar putea fi cu acel glas și de unde ar putea veni el? S-a uitat în toate părțile, însă nu era nimeni pe aproape. A privit din nou spre bostănăria sa și l-a văzut pe hoț plimbându-se fără teamă. S-a gândit Nicodim că poate acesta nu a observat nimic și din nou și-a pregătit arma ca să tragă. Dar din nou a auzit același glas: Nicodime, vezi ce-i cu pușca? El s-a minunat și mai mult. Cine ar fi putut să-i vorbească? A început să se uite și mai atent în toate părțile. Nimeni. Doar hoțul, slobod și fără de rușine, mergea printre pepeni și prăda. Văzându-i îndrăzneala și neobrăzarea, Nicodim s-a hotărât din nou să tragă direct în el. A dus rapid pușca, plin de indignare, la umăr. Însă din nou același glas: Nicodime, vezi ce-i cu pușca? Acest glas i-a străpuns capul ca ceva tăios. Atunci a lăsat patul puștii la pământ, a îndreptat pușca și a luat o tijă ca să curețe țeava. Când a încercat însă să o curețe, a constatat că tija nu intra deloc pe țeavă. Nicodim a început pe dată să cerceteze și ce a aflat. Țeava puștii era plină cu pământ și cu pietre, bine astupată. Atunci a înțeles că acel glas era de la Dumnezeu. Ce se întâmplase? Pândind, hoții veniseră pe ascuns ziua și au înfundat țeava puștii. Dacă Nicodim ar fi tras după ei, țeava s-ar fi spart și el s-ar fi rănit cu siguranță, ori chiar ar fi murit. Nicodim a realizat atunci totul, a lăsat pușca și a uitat de hoțul care și-a luat cele furate și a plecat. Toată noaptea a plâns,
s-a gândit la păcatele sale și la mila cea mare a lui Dumnezeu și a tot jelit. De atunci, Nicodim a început să meargă regulat la biserică. Acestea s-au scris, după cele povestite de el, spre întărirea noastră într-o evlavie. A auzit un glas să nu ucizi. Un anume Raico N. din Velikov, Orașia, ne-a povestit următoarea minune. Am vrut să-l omor pe unchiul meu. Ne certasem pentru un petic de vie. Într-o noapte am hotărât să fac acest lucru. Era lună plină. Stăteam la umbra unui pom de la marginea drumului, știind că unchiul trebuia să treacă pe aproape. În mână aveam un topor și așteptam. A sosit unchiul, iar eu am întins toporul ca să-l lovesc în cap, dar într-o clipită am auzit un glas puternic, răsunător. Nu ucide! Cineva m-a lovit peste mână și eu am aruncat toporul. Unchiul meu a trecut ca și cum nu ar fi auzit nimic, iar eu am rămas sub pom. Nu era vreun om în acel loc ori prin împrejurimi. M-a minunat că mi s-a strigat așa de puternic. Nu am știut ce a fost, însă am fost salvat de la păcatul uciderii. Acum sunt pe deplin încredințat că acesta a fost de fapt glasul îngerului meu păzitor. Salvată de trăznet de către un glas. Ne-a povestit o ciobăniță din Liupciski că deseori a fost trezită din somn când oile erau gata să se piardă. Am întrebat atunci dacă acel glas pe care l-auzea nu ar fi putut fi cumva din partea unor oameni. Ea ne-a povestit însă spre încredință.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Pace Domnului să ne rugăm! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu

pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul,

0: Mulțumindu-ne pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei în ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăvinții noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne Dumnezeul nostru,
0: pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Și fă bogate milele tale și îndurările tale
0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne Dumnezeul nostru,
0: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău. Păzește, sfințește pe cei ce
0: pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea.

0: Slavă, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, preacurata, preabinecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Cunoștința adevărului Tău.
0: Pe noi înșine și unii pe alții.

0: Spasa, presvete, šlaudate, serafinče, slavite, rubinče, doate, potrebeće, raske, sinate. Cel ce dintre de ființe, nu ființe, asustate, cel ce... Ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu doharul tău l-ai împodobit. Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci cu ipocrința spre mântuire. Cel ce ne-ai plinit și pe noi speriții și pe plenicii robii tăi. Și în ceasul acesta sta înaintea slavei Sfântului tău jertfelnic. Să-ți aduce datorită achilare și proslăvire. Noastrele păcătoșilor întrei sânta cântare și ne cercetează.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Iartă-ne
0: toată greșeala cea de voi, cea de voi, și sfințește sufletele. Și în trupurile noastre, dă-mi
1: să scuzeți. Cea într-o rugăciune adumită.
0: Pentru rugăciunile preasfântele scăsoare, nădejde neschimbați.
1: Mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica vieții la viață a mutat-o. Cel ce s-a sălășluit.

Ca să vă scriu aceleași lucruri, mie nu mi-este o nevoie, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câini, păziți-vă de lucrătorii cei răi. Păziți-vă de tăierea împrejur, pentru că noi suntem

bizuim pe trup. Deci, deși eu aș putea să mă bizui și pe trup, dacă vreun altul să cotește că se poate bizui pe trup, eu cu atât mai mult.

0: Evanghelii Luca să dea ție celui ce bine trebuie despre bine Evanghelie prăbitului Sofiu Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Mărturisim cererile.

0: evanghelicilor tale propovăduind bune noi și frica fericitelor tale porunci toate poftele trupeșcălcând. Să viețuim domnicește cu cetățe
1: Dumnezeu cel ce se preaslăvește în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este pe

Este dar acesta despre care au de asemenea lucruri și căuta să-l vadă. Și întorcându-se, apostolii i-au spus lui Iisus toate câte au făcut. Atunci, luându-i cu sine, s-a dus deoparte într-un loc pustiu, aproape

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, a Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește!
2: Cei credincioși, cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să miluiască
0: pe noi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește!
2: Și cu Sfânta Sa sobornicească și apostolică.
0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfinț titular, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei.

0: Țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, monahii, rudiacul, diacul, monahii și monahii, și pentru toți cei cu Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și bucuria pomeniții titlului ai Sfântului Lucașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții și frații ai noștri drept slăvituri creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă

0: Dumnezeu de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Ca priviți pe rugăciunea noastră.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Înțelegerea cea duhovnicească de lor.
0: Înțelepciune.
1: Ca sustăvânirea Ta, totdeauna fiind păzis, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu și cu desfătăriu și este vrednic să vină să se apropie sau să slujească Împărată slavă că ce-a slujit ție. Este lucru mare și învrigoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea Ta de oameni, cea de negrei și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, Te-ai făcut om și arhiereu al nostru, Te-ai făcut și ca un stăpân a toate. Ne-ai dat slujba sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele ce

0: binecuvântă-o, rog.
1: Cuvântă-o,
0: te curățește sufletul și inima de cucetă, și pe mine ceea ce sunt îmbrăcat cu harul preoției.
1: Cu ta,
0: și mă rog să nu se întorci față de la mine. Mi se mă lepezi dintre slujitorii tăi, ce binevoiește să-ți fie adus.

astăzi, toată Dumnezeul nostru și ție slavă, înălțăm împreună celui fără de început, al Tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață, Mântuitorului.

0: Vrei să te cântare, Dumnezeu, că
1: cea lumea asta, dacă îl vreau, să-l primim pe cel mulțumat și

0: Episcopul și mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monași, monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericinții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș, pe alăstitori minuitori și făcători de bine, de pretutinde, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au

Augustin și Teoctist, pe întâi stătătorii acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Iustinian Arhiepiscopul, și

neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasurori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: să-L primim.
1: Hai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le Tu Cel ce ești necuprins, Împrântător de viață și mai frumusețea de cărări cu adevărat, decât toată cămară împărătească mai lumina s-a arătat Hristoase mântuitorul. Păi bine, Doamne, într-o bunăvăirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Lui Hristos, roagă-Te pentru mine, Doamne, împreună și Duhul Sfânt să vină peste tine și Duhul Sfânt să vină peste tine, Doamne, pomenește-mă, Părinte, pomenească, Doamne, și împărăția Ta. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, Cel ce singur e Sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce Te cheamă pe Tine cu toată inima, primește rugăciunea noastră a păcătoșilor și odula Sfântul Tău jertfelnic, fă nevrednici a-Ți aduce Ție darul și jertfe duhovnicești, pentru păcatele noastre și
2: să plinim rugăciunea noastră, Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

0: înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Cu îndurările unea născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a trupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Poțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez de iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă.

Sui la cești ne-ai dorit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unde-a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nou. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta. Mii de arhangeli, zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: Iisus,
1: din noaptea în care a fost vândut, să mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața Lui. Luăm pâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumim și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând: luați, mâncați, acesta este

asemenea și paharul după cină. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi

0: Dumnezeule, curățește-mă de mine, păcătosul. Eule, curățește-mă. Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul tău, în ceasul al treilea
1: Dumnezeule și Duh, drept
0: înnoiește-mă cele din lăuntoarele mele. Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul tău, în ceasul al treilea apostolilor,

0: nenulată la noi, ce ne dăiește nouă celor ce ne rugăm.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin.
0: Încă aducem-ți această slujire cuvântătoare și fără de sân. Și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Pomenească, mă, Părinte. Să te pomenească, Domn, pentru ca să fie ce face. Pentru ziua sufletului, spertarea păcatelor, moștenire.
2: Și ne
0: rugăm. Aduceți această slujire.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toți.
0: Cine dă nouă cu o bună și o inima slăvit și a cântat preacinstitul și de mare cuvință în numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie binele Matului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu.

0: Rău sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești din cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Pace Tuturor
2: și Duhului Tău.
0: Dumnezeul nostru din

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui an cu Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu, Păcătosul și mă miluiește, Dumnezeu,

Sfinților, se frângește, se frânge, dealul lui Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea niciodată, nu se sfârșește.

0: Duhului Sfânt. Amin.
1: Trupul Săpunului vrem să-L primești prin hrană și că să nu te ască pochie. Sângerul vrem să-L vezi pe împărtășire mergi cu cei ce te-au mântuit în pacă și așa îndrăznești de a hrana Sfântă. Vrem să te împărtășești cu ce-și face de taină. O Săpunului Trup făcător de viață într-o acest schimb dragă cu trăim.
2: Să spune
1: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ieși păcatele oamenilor, ca un bun șomitor de oameni, și cu vederea toate greșele mele cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu Dumnezeieștine, ia slăvitele prea curate, niște viață, păcătoarele tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre bunirea vieții și a împărăției ce va să fie. Spre zi și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeu în mine și al îndurării și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm,
2: împreună Tatălui și Duhului Sfânt,
1: acum și pururea și în vecii
2: vecilor. Amin.
1: Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însu mănânc și beau neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Și îndrăzniți spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine, păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești, care se lucrează cu gândul într-o mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh ca merinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă.
3: Din împuze întinată, din inimă plângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește rugăciunea Hristoase al meu și ne lăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi agrui cu îndrăzneală cele ce voiesc Hristoase al meu și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lășluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, veni să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu, după cum pe aceea care s-a apropiat din inimă, ne-a alungat, nici de mine nu te scârbi cuvântul, ci dăm să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și niște mir de mult preț, cu îndrăzneală să le ungă. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântul. Iartă-mi greșele și dă-mi îndreptare. Din mulțimea răutăților mele știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspinul mi-a auzi. Nu sunt uitat de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi merenia mea, vezi milosteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeul la toate. Încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare, nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel ce ești din lumina aceea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta mă apropia de Tine precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele, să mă împărtășesc fără de o sândă, cu tainele Tale, cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi precum ai zis cu mine cel de trei ori ticălos. Și să nu mă răpiască cu vilcășug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău și astfel lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură stric către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la Tine ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățești și luminezi, și cu lumine unești, părtași Dumnezei tale făcându-i fără pismuire, și lucruri străini de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzniți, acestea îmi dau aripi Hristoase al meu. Și până nu nădejdea multele tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, chiar băuscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc neal, ca rugul de demult care a prins vinul se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărește, prea să vezi pe tine Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin.
1: Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor și pentru rugăciunile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor de îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bine plăcut ție din viac, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu. Și de vreme ce Tu, ca iubitor de oameni, vrei să locuiești într-un mine îndrăznit, mă apropii. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face, că n-ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăinul alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nu l-ai zvonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăinul lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la Tine, i-ai rendut în ceata prietenilor Tăi. Cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin.
1: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-Te și miartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului Tău rob, căderile în păcat, smintelile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de Tine din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele, și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană Te-a născut, ale preacuratei și pururea Fecioarei Maria, Maica Ta, singura mea nădejde neînfrutată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele, de viață făcătoarele și înfricoșătoarele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a nălucirilor de noapte, care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Ca Ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Înaintea ușilor casei Tale stau și de gândul cele rele nu mă depărtez. Și Tu, Hristoase Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai venit pe Cananeanca și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschide-mi și mie îndurările iubirii Tale de oameni și mă primește pe mine Cel ce vin și mă ating de Tine, ca pe desfrânată și pe cea cu scurgere de sânge, ca aceasta atingându-se de marginea hainei Tale cu ușurița luată măduire, iar aceea cuprinzând preacuratele Tale picioare adubând-i dezlegare de păcate, iar eu netrebnic, cu întregul Tău trup, putezând al primi să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și iluminează simțurile cele sufletești, arzând legiurile păcatelor mele, pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță Te-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnul mă paște și nimeni nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălășluit, la păodihne m-a hrănit, sufletul meu l-a întors, povățuit m-a apăcărării dreptății pentru numele Lui, că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu voi teme de rele, că Tu cu mine ești.

aproape lui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că aceste preacurat trupul Tău și aceste scump sângele Tău, mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre tăierea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cinei Tale cele de taină astăzi Tu lui Dumnezeu părtași mă primești. Iar voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta în sărutare îți vedea ca Iuda. Ca tâlhar mărturisindu-mă, spicomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată, înspre o sândă să-mi fie împărtășarea aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

Slavă ție, Dumnezeului nostru! Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, chiar scump sângele tău, spertarea păcatelor. Fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și înfricoșată venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slave tale. Rugăciunile și mijlocirile preacurate Maicii tale și ale tuturor Sfinților pe amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează voștri.

0: Făcătorule, de bine am sufletul
1: drept noastră. Primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
0: Și mijlocirile preacurate.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește

0: voastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Tu ești sfințirea noastră și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Sfinătatea Bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește-i preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună, tot darul de săvârși de sus, este bucurându-se de la Tine, Părintele Luminii. Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Părinților și întru tot laudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Linchei, Făcătorul de Minuni, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Lucian, preotul și a Sfintei Magdalena, de la Mălainița, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca auguși de oameni iubitori.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze pe toți.

0: credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău.
1: Închemaiește transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 9, versetele 7 până la 11. În vremea aceea, când a auzit despre cele ce săvârșea Iisus, Irod tetrarhul era în nedumerire, pentru că unii ziceau că Ioan s-a sculat din morți, iar alții că Ilie s-a arătat, și iarăși alții că un proroc dintre cei de demult a înviat. Irod însă zicea, lui Ioan eu i-am tăiat capul, cine este dar acesta despre care aud astfel de fapte? De aceea căuta să-l vadă, dar apostolii, înapoiindu-se, au spus lui Iisus toate câte au făcut. Atunci el i-a luat cu sine și s-au dus deoparte, într-un loc pustiu al orașului, numit Betsaida. Dar mulțimile, prinzând de veste, au mers după dânsul și el, primindu-le, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Iar pe aceia care aveau trebuință de tămăduire, îi făcea sănătoși.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Această pericopă biblică este un fragment din capitolul 9 din Evanghelia după Luca. Desprinsă din context, această pericopă ni-l prezintă, în prim plan, pe Irod Antipa, tetrarhul Galilei, care era nedumerit în legătură cu Iisus, iar în plan secund ne sunt prezentați cei 12 apostoli, care s-au întors din misiunea de probă în care au fost trimiși. În Evanghelia după Luca, accentul nu este însă pus pe Irod, ci pe Domnul Hristos, care a trimis pe cei 12 apostoli în misiune de probă, care i-a săturat pe cei 5.000 de bărbați în afară de femei și copii, care s-a schimbat la față înaintea apostolilor Petru, Iacov și Ioan și care a vindecat apoi un copil demonizat. Totuși, de ce pericopa de astăzi începe cu nedumerirea lui Irod? Începe așa pentru a arăta lipsa de credință a tetrarhului, care după ce a fost mustrat de prorocul Ioan Botezătorul pentru păcatul său, l-a întemnițat pe profet și i-a tăiat capul. Și exista credința că Ioan a înviat sau că Ilie, profetul care nu a trecut prin moarte, s-a arătat sau că unul din prorocii vechi a înviat și lucrează în persoana Domnului Hristos. De fapt, era o credință falsă, o credință străină de credința revelată a Vechiului Testament, o credință împrumutată din Orientul îndepărtat, cum că sufletele s-ar reîncarna în alte trupuri. Aceasta era și credința tetrarhului Irod Antipa și de aceea tetrarhul căuta să-l vadă pe Iisus. Această lipsă de credință este pusă în antiteză cu credința apostolilor, care, crezând în cuvântul Domnului Hristos, au plecat în misiune de probă. Domnul Hristos le-a zis doar să nu ia nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani și nici să nu aibă cineva câte două haine. De ce? Pentru că vretnic este lucrătorul de plata sa. Și apoi credința vine din auzire, iar auzirea din cuvântul lui Dumnezeu. Adică apostolii s-au încredințat și au venit la credința ascultând cuvântul Domnului Hristos și ei, la rândul lor, au adus la credință pe alții care au ascultat cuvântul lor. Așa s-au înmulțit ucenicii Domnului. Această trimitere la propovăduirea celor 12 arată cum trebuie să se certifice și să se verifice adevărata propovăduire, adevărata misiune. Apostolii și urmașii lor până astăzi oferă poporului hrana sufletească, cuvântul lui Dumnezeu, iar poporul, drept recunoștință, le oferă acestor misionari hrana trupească. Este o falsă misiune, aceea care pretinde ascultarea cuvântului lui Dumnezeu prin mijlocirea bunurilor materiale. Așa au apărut în istorie fracțiunile religioase, care au rupt din trupul bisericii pe toți aceia care s-au dovedit a fi slab duhovnicește, pe toți aceia care și-au făcut din credință nu un crez, ci un mijloc de bunăstare materială. Iisus a fost urmat de ucenicii săi nu pentru că era bogat. Dacă cineva l-a urmat din pricina bogăției, anume Iuda Iscarioteanul, acesta a sfârșit spânzurându-se. Pe Iuda Iscarioteanul nu l-a chemat Domnul la apostolat, ci Mamona, adică banul. În Evanghelii nu ne este prezentată scena chemării lui Iuda la apostolat. Totuși, avem o pildă care poate să pună în lumină cuvântul Domnului Hristos. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Ales devine cel ce răspunde chemării cu toată ființa sa, cel care se leapădă de sine, cel care își ia crucea vieții și îl urmează apoi pe Domnul Hristos. Evanghelia a patra de la taina Sfântului Maslu și anume pericopa biblică de la Matei din capitolul 8, după ce istorisește despre vindecarea soacrei lui Petru, adaugă că de Domnul Hristos s-a apropiat un cărturar care i-a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Așadar, degeaba vrei să vii după mine, că nu am să-ți ofer ceea ce aștepți, ceea ce vrei tu. Apoi un altul dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Acestuia Iisus i-a zis: Vino după mine și lasă morții să-și îngroape morților. Lasă morții, adică morții sufletește, cei care și-au robit sufletul cu bogățiile, să-și îngroape morților, adică cei care și-au terminat viața departe de Dumnezeu. A fi cu Dumnezeu înseamnă a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. De ce? Pentru că toate celelalte se vor adăuga la timpul lor.

Psalmul 45, pentru sfârșit, fiilor lui Core, asupra celor ascunse. Psalm. Dumnezeul nostru este scăpare și putere, ajutor în necazurile cele ce cu putere se abat asupra noastră. De aceea nu ne vom teme când pământul se va cutremura, nici când munții se vor muta în inima mărilor. Apele lor au vuit și s-au tulburat, de tăria lui munții s-au cutremurat. Avânturile râului înveselesc cetatea lui Dumnezeu, cel prea înalt și-a sfințit locașul. Dumnezeu e în mijlocul ei, ea nu se va clătina. Dumnezeu o va ajuta dis de dimineață. Neamuri s-au tulburat, împărății s-au încovoiat, cel prea înalt și-a ridicat glasul, pământul s-a cutremurat. Domnul puterilor e cu noi, el e ocrotitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniți și vedeți faptele Domnului, minunile pe care le-a pus el pe pământ, punând capăt războaielor până la marginile pământului. El va sfârma arcul și va frânge arma, iar scuturile în foc le va arde. Luați-vă răgaz și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Întru neamuri mă voi slăvi, slăvit voi fi pe pământ. Domnul puterilor e cu noi, el e ocrotitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Voci teologice.

Vom asculta în continuare, din opera Sfântului Simeon, Noul Teolog, imnele iubirii dumnezeiești.

Capitolul al 19-lea. Învățătura cu teologisire, în care se vorbește și despre preoție și despre vederea nepătimașă. Cum îți voi spune, stăpâne, lucrurile tale minunate și străine? Cum voi povesti prin cuvânt adâncurile judecăților tale pe care le săvârșești în fiecare zi în noi, robii tăi? Cum treci cu vederea mulțimile nesfârșite ale greșelilor mele și nu socotești, stăpâne, faptele mele cele rele, ci mă miluiești și ocrotești, mă luminezi și hrănești ca unul care împlinește toate poruncile tale, Mântuitorul meu? Dar nu numai mă miluiești, ci mai mult decât aceasta, mă învrednicești să stau înaintea slavei, puterii și măreției tale. Vorbești cu mine și grăiești cuvinte de nemurire, mie, celui neputincios, umil și nevrednic să trăiesc. Cum îmi luminezi sufletul întinat și îl faci lumină neprihănită și dumnezeiască? Cum faci purtătoare de lumină nenorocitele mele mâini pe care, păcătuind, le-am întinat cu întinăciunile păcatului? Cum preschimbi buzele mele cu strălucirea dumnezeirii tale, făcându-le din necurate sfinte? Cum curățești, Hristoase, limba mea murdară și o faci părtașă de mâncarea trupului tău? Cum mă învrednicești să te văd și să fii văzut de mine și să fii ținut de mâinile mele, tu, cel ce ții toate, care ești nevăzut pentru toate cetele cerești și de neapropiat chiar pentru Moise, întâiul dintre proroci? Căci nici vreun alt om nu s-a învrednicit să vadă fața ta ca să nu moară. Deci, cum m-am învrednicit, Hristoase, să te țin, să te sărut, să te văd, să te mănânc și să te am în inima mea pe tine, cel neînțeles, pe tine, cel singur negrăit, pe tine, cel neîncăput și neapropiat pentru toți, rămânând nears, bucurându-mă și tremurând și lăudând în imne, Hristoase, multa ta iubire de oameni. Deci orbi și cei trupești care nu te cunosc pe tine, nesimțindu-te sau, mai bine zis, arătându-și propria lor neputință, întunecime și lipsire de toate cele bune, cum îndrăsnesc să spună, Mântuitorule, dar ce folosește omului să aibă preoția dacă nu câștigă unul din aceste trei, fie hrana trupului, fie câștig în bani, fie un scaun dintre cele înalte ale unei episcopii bogate? O întunecime, o învârtoșare, o sărăcie ultimă, o nenorocire multă, o neștiință mare, o cuvinte pământești goale și deșarte, o îndrăsneală, o cuget al lui Iuda vânzătorul, căci așa cum acela a socotit drept nimic lucrurile cutremurătoare ale cinei stăpânului și preacuratul său trup, socotind mai de preț decât acestea câțiva arginți, așa și aceștia, preferând cele stricăcioase celor nestricăcioase și dumnezeiești, și-au ales sugrumarea sufletului. Spuneți-mi, deșerților, dacă știți aceasta, cine, dobândind pe Hristos, mai are nevoie de altceva din bunurile acestui veac? Cine, având harul Duhului în inimă, n-a dobândit
locuind în el cinstita trăime care luminează și îl face Dumnezeu? Cine, făcându-se Dumnezeu prin harul trăimii și învrednicit de slava de sus și prima, ar socoti că e ceva mai slăvit decât faptul de a liturghisi și vedea firea cea mai înaltă a toate lucrătoare, negrăită și neapropiată pentru toți? Sau ce altceva mai strălucitor ar putea dori în viața aceasta cu ani puțini, ori în cealaltă care n-are sfârșit? Gândește-te! Dacă ai ști adâncul ascuns al tainelor, nu mai sili să grăiesc sau să scriu acestea, căci tremur de frică scrijelind cele dumnezeiești și scriind umbratic în litere cele negrăite pentru toți. Dacă ai fi văzut pe Hristos, dacă ai fi luat Duhul și ai fi fost adus de aceștia doi la Tatăl, ai cunoaște ce spun și ce îți explic, și că faptul de a liturghisi cu inimă și conștiință curată, sfinte și preacuratei trăimi, e un lucru mare și cutremurător, mai presus de toată slava, strălucirea, stăpânirea, bogăția, puterea și toată împărăția. Și să nu-mi vorbești de nepăcătoșenia trupului și să aduci mărturii a căror adâncime nu o înțelegi, ci ascultă ce a spus Dumnezeu prin apostoli și înțeleptul Vasile cel Mare cu limbă de foc, mărturiile simple ale părintelui nostru Gură de Aur și ale lui Grigorie, care teologisește frumos acestea. Ascultă și crede cum se cade să fie cel ce liturghisește lui Dumnezeu, făcătorul la toate. Și din vrednicia și virtutea ta vei putea să te minunezi și de măreția demnității preoției. Nu vă amăgiți, fraților, nu cutezați să vă atingeți sau să vă apropiați de firea cea de neapropiat, căci cine nu se va lepăda de lume și de cele din lume și nu-și va tăgădui sufletul și trupul său și nu se va face întreg mort față de toate simțirile, nemai privind în chip pătimaș nici una din plăcerile vieții, nemai dorind nimic din lucrurile lumii, nici fiind fermecat deoarece cuvinte ale oamenilor, văzând cât te poate vedea prin fire ochiul, dar nelăsând nimic să intre în inimă, nici ca ea să povestească întipăririle și formele acestora, auzind cât te primește urechea omenească și rămânând ca o piatră neînsuflețită și nesimțitoare, neaducându-și aminte nici de sunetul, nici de sensul celor glăsuite, acela nu poate jertfi lui Dumnezeu jertfa tainică și fără de sânge, în chip curat celui curat prin fire. Căci atunci când va simți că le face pe acestea cu adevărat, înseamnă că s-a separat de toată lumea și de cele ale lumii, și va cunoaște și va crede cele ce le voi scrie din nou. Acesta a depășit văzduhul întunecos pe care David îl numește zid și părinții l-au numit Marea Vieții. A trecut de el și a ajuns la limanul la care tot cel ce ajunge află tot binele. Fiindcă acolo e raiul, acolo pomul vieții, acolo pâinea cea dulce, acolo băutura dumnezeiască, acolo e bogăția neistovită a darurilor harului, acolo rugul arde și nu se mistuie și sandalele picioarelor mele se desleagă de grabă, acolo marea se rupe în două și tu treci singur prin ea și văd pe vrășmași înecându-se în apele ei.
Acolo văd lemnul aruncat în inima mea și toate apele amare se prefac în dulci. Acolo am strâns miere care țâșnea din piatră și de atunci sufletul meu n-a mai fost părtaș la necaz. Acolo l-am găsit pe Hristos, dăruitorul acestora, și l-am urmat din toată inima mea. Acolo am mâncat mana și pâinea îngerilor și n-am mai dorit nimic din cele omenești. Acolo am văzut toiagul lui Aron, care, uscat fiind, a înflorit și m-am minunat de lucrurile uriașe ale lui Dumnezeu. Acolo am văzut sufletul meu sterb, aducând rod, și cum lemnul uscat face rod frumos. Acolo am văzut inima mea noroioasă și desfrânată, curată, neprihănită și feciorelnică, auzind: bucură-te, cea plină de har, căci Domnul e cu tine și în tine în veci. Acolo am auzit: spală-te în scăldătoarea lacrimilor. Și de când am crezut aceasta, dintr-o dată am văzut din nou. Acolo m-am îngropat în mormântul smereniei desăvârșite. Iar Hristos a venit

pe care Hristos le dăruiește celor ce-L caută pe El. Și am găsit împărăția cerurilor, care este înăuntrul meu și care este Tatăl, Fiul și Duhul, o dumnezeire nedespărțită în trei persoane, de-a cărei vedere neprihănită, desfătare și bucurie, precum și de toate cele bune, sunt nevrednici cei care n-au preferat-o în locul lumii întregi și n-au socotit drept slavă, cinste și bogăție faptul de a-i se închina, de a-i sluji și a sta numai înaintea ei și de care nu se vor împărtăși neavând pocăință, dacă nu se vor învăța toate și nu vor face cu sârguință, precum am zis, toate cele pe care Dumnezeu le-a spus. Și chiar și atunci, cu multă frică și evlavie, dacă vă porunci Dumnezeu să se atingă cineva de cele de neatins, căci nici măcar tuturor celor ce sunt asemenea acestora nu le va fi cu putință să liturghisească. Chiar dacă va primi cineva tot harul Duhului și e curat de păcat din pântecele Maicii sale, dacă Dumnezeu nu dă prin porunca și alegerea Lui certitudine sufletului său prin luminare dumnezeiască și nu-l aprinde cu dorul iubirii dumnezeiești, nu mi se pare binecuvântat ca el să slujească cele sfinte și să se atingă de neatinsele și înfricoșatele taine, cărora li se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea, întotdeauna și în toți vecii.

Ați ascultat imnele iubirii dumnezeiești, alcătuită de Sfântul Simeon, noul teolog. Traducere Ioan Ică Junior. Lectura Olimpiu Nicolae Benea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O navă comercială sub pavilion străin arde la 13 mile marine de Sulina. Intervin forțele românești de salvare pe mare. 8 dintre cei 12 membri ai echipajului sunt azi dispăruți. Premierul desemnat ar urma să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista cu membrii viitorului executiv. Partidul Social-Democrat a anunțat ieri că intră în cabinetul Luca Niculescu. Zi rece astăzi cu ploi și vânt în mai multe zone. La București acum sunt 9 grade Celsius. Este din nou alertă în Marea Neagră. O navă comercială sub pavilion San Marino a semnalat un incendiu la bord în această dimineață. Pe vas erau 12 persoane, 4 dintre acestea sunt în siguranță în acest moment, 8 sunt dispărute. Tot în această dimineață, locuitorii județului Tulcea au primit alte două mesaje de alertă aeriană. Pentru mai multe informații, suntem acum în direct cu corespondentul nostru, Sorin Cealera. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Într-adevăr, Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a declanșat în această dimineață o operațiune de căutare și salvare în urma unui incident grav raportat în Marea Neagră la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina. În jurul orei 7, nava comercială Wine Trader a transmis o alertă de urgență semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei. Dintre cei 12 marinari aflați la bord, 4 sunt în siguranță, însă 8 sunt dați dispăruți în acest moment. Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol, iar nava de căutare și salvare SAR Apollo a Agenției Române de Salvare Vieții Omenești pe Mare a fost trimisă în zonă. Misiunea este în desfășurare și se încearcă găsirea marinarilor dispăruți. Știm că un grup de drone a fost detectat azi noapte de radarele Ministerului Apărării Naționale în apropierea insulei Șerpilor. Una dintre drone a intrat timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de ruptă poliție aeriană întărită au decolat de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației. La ora 4:57 de minute a fost transmis un mesaj RO-alert. Alerta aeriană a încetat la 5:46 de minute. Populația din nordul județului Tulcea a primit astăzi dimineață însă un nou mesaj RO-alert privind o posibilă incursiune de drone. Mesajul a fost transmis în jurul orei 8:35, iar autoritățile îndeamnă populația să-și păstreze calmul și să se adăpostească. Și aseară a fost alertă în Marea Neagră. O altă navă sub pavilion străin a raportat un incendiu la bord la aproximativ 10 mile marine de Sulina. Nava SAR Apollo s-a deplasat în zonă pentru acordarea de asistență, dar incendiul a fost lichidat de echipajul navei și, din fericire, nu s-au înregistrat răniți. Potrivit lui Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, nava, care urma să livreze produse petroliere Ucrainei, ar fi fost lovită, posibil de o dronă, în rada Sulina. Nava urmează să ajungă în portul Constanța, unde se va stabili exact dacă a fost sau nu lovită. Acestea sunt informațiile pentru moment.
2: Mulțumesc, Sorin Cealera. Premierul desemnat, Luca Niculescu, urmează să depună astăzi în Parlament lista cabinetului și programul de guvernare în încercarea de a obține un calendar rapid de investire. Cu socialdemocrații deciși să preia 11 portofolii, cu liberalii dispuși să acorde vot de instalare fără a participa la guvernare și cu susținere de la UDMR și minorități, noul executiv pare să aibă asigurate voturile necesare pentru a se instala la Palatul Victoria. Are detalii Andrei Șerban.
4: Socialdemocrații cer viitorul executiv, Luca Niculescu, să nu crească taxele anul viitor, să facă rectificarea bugetară până la 1 noiembrie, să elaboreze bugetul pentru anul viitor până la 1 decembrie, să indexeze pensiile, inclusiv cele militare și cea minimă, și să elimine CSS-ul pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a precizat și care sunt propunerile socialdemocraților.
5: Viceprim-ministru și ministru afacerilor interne, Marian Iacșu, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul muncii, Florin Manole, ministrul economiei, Daniel Zamfir, ministru Justiției, Radu Marinescu, ministru Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, ministru Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa, ministru Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intoteron, ministru Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, și 11, ministru Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea.
4: Și PNL a anunțat că va vota în favoarea instalării guvernului Luca Niculescu pentru încheierea crizei politice, dar că va rămâne în opoziție, purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan.
6: Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice. Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat.
4: Și UDMR a decis că va vota viitorul executiv și va semna cu acesta un acord de susținere a proiectelor importante. Cabinetul Luca Niculescu va avea și sprijinul grupului minorităților naționale.
2: Tensiunile politice și sociale interne și contextul internațional complicat vor face ca viitorul executiv să aibă o misiune grea la Palatul Victoria, consideră analistul politic și profesorul universitar Andrei Țăranu. Într-un interviu la Radio România Actualități, el subliniază că, în pofida votului de investire, PSD își asumă de fapt un guvern minoritar în Parlament. Mai mult, structura cabinetului se va modifica în lunile următoare, iar președintele Nicu Șordan va încerca să își impună mai mulți oameni la Palatul Victoria.
7: Probabil că va fi un guvern, haideți să-i spunem, provizoriu, chiar dacă nu neapărat primul ministru se va schimba. Și asta pentru că vom vedea în următoarele luni niște schimbări în structura guvernului și probabil o întărire a structurii care vine din partea președintelui în raport cu PSD-ul. E clar că Partidul Social Democrat își asumă un guvern minoritar în acest moment, pentru că după ce va trece, guvernul nu va avea mai mult de maximum 40% dintre sufragiile din Parlament. Deci va fi un guvern minoritar, tehnopolitic, un lucru pe care noi nu l-am mai avut de altfel, și care va trebui să navigheze prin niște apele extrem, extrem de tulburi, nu doar în ceea ce privește politica internă, dar și ceea ce privește politica externă.
2: Chișinăul mulțumește Romei și Bucureștiului pentru sprijinul în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Într-o declarație pentru corespondenta noastră Elena Postelnicu la un eveniment de celebrare la Roma celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, președintele Parlamentului de la Chișinău Igor Grosu a spus că, în practică, țara sa este deja integrată european și datorită moldovenilor din Italia.
8: Cred că acum Republica Moldova este într-un moment unic, foarte aproape de dezideratul nostru de a deveni parte a marii familii europene, motiv pentru care suntem aici și noi deja suntem într-o mare măsură integrați în Uniunea Europeană prin oamenii noștri, prin moldovenii care muncesc aici. Eu cred că fiecare familie din Republica Moldova are sau a avut pe cineva care a fost în Italia. Eu am pe cineva. Susținerea este extraordinară la nivelul Guvernului, Parlamentului, acordul de securitate socială. E un exemplu clar de susținere extraordinară, puternică, politică și nu doar din partea prietenilor italieni. Și noi mergem înainte cu susținerea fraților români, care permanent sunt cu Moldova în gând și în discurs și în toate liniile de comunicare cu capitalele țărilor membre ale Uniunii Europene.
2: Zi rece astăzi cu ploi în Maramureș, local în Transilvania și Moldova și izolat în celelalte regiuni. La munte, la peste 1500 de metri, sunt anunțate lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă. Vântul suflă mai tare în Moldova, Dobrogea, Nestul Munteniei și la munte. Maximele se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 19 în vestul Olteniei. În capitală, cer temporar noros și posibile ploi spre seară. Maxima va fi de cel mult 18 grade. La București acum sunt 9 grade și o presiune atmosferică de 760 de mm coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
9: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! 46 de goluri s-au marcat aseară în etapa a doua din UEFA Champions League la fotbal. În Italia, AS Roma Real Madrid 3-4. Aston Villa a dat de pământ cu Fenerbahce final 6-0. La Manchester City și PSG au jucat fabulos într-un duel de poveste 2-4. Continuă miracolul de la Glimt. Bodo s-a impus 1-0 cu Borussia Dortmund. Liverpool a mâncat toată ciocolata din Linz, cormoranii câștigând formidabil cu LASK 6-3. La Rotterdam, Feyenoord a fost mai puternică decât Como, final 3-2. Alte rezultate aseară: Shakhtar AEK Atena 3-1 și Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Kylian Mbappé, 27 de ani, atacantul Real Madrid, a stabilit un nou record în Liga Campionilor. Francezul a devenit aseară cel mai tânăr fotbalist din istoria competiției, care ajunge la 100 de meciuri disputate, depășind recordul deținut până acum de Lionel Messi. Iar mâine, de la ora 18, se dispută primul meci al etapei a 12-a în Superliga României. La Galați, Oțelul o primește pe Csíkszereda, iar seara, de la 21, pe Arena Națională, Dinamo va fi gazdă cu FC Botoșani, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
14: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani, în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
15: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
16: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
10: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.
18: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
18: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
4: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
1: Ascultați Radio Renașterea.
5: Dedicații muzicale.

Bună dimineața, dragi ascultători! Este joi 15 octombrie 2026 și ne bucurăm să ne reîntâlnim aici la Radio Renașterea într-o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale. Sunt Mihai Bogdan și până aproape de ora 12 vă invit să fim împreună cu muzică populară românească de calitate, cu mesaje, gânduri și dedicații trimise celor apropiați. Suntem deja în a doua parte a săptămânii, iar zilele de toamnă parcă ne îndeamnă să fim puțin mai atenți la ceea ce avem aproape, la familie, la oamenii care ne fac bine, la locurile de care ne leagă amintiri și, bineînțeles, la cântecele care ne însoțesc de atâta și atâta vreme. Și pentru dimineața aceasta, un gând simplu, se spune că uneori bucuria nu vine din lucruri mari, ci din faptul că știm să ne oprim puțin și să prețuim ceea ce avem deja. Poate aveți și dumneavoastră un om drag căruia vreți să-i trimiteți astăzi un cântec, așteptăm dedicațiile și le dăm mai departe cu drag aici pe frecvențele Radio Renașterea. Oriunde ne ascultați, acasă, la serviciu, în mașină sau poate departe de casă, departe de țară, sperăm ca muzica acestei dimineți să vă aducă puțină voie bună și câteva clipe frumoase. Așadar, să începem, bine ați venit la dedicațiile muzicale, iar prima piesă este interpretată de Traian și Valeria Ilia, La toți mi-e greu.

greu. Ascultați și prima melodia dimineții și continuăm împreună aici, în cadrul dedicațiilor muzicale, cu muzică populară românească autentică, de bună calitate, aleasă cu grijă pentru dumneavoastră. Radio Renașterea poate fi ascultat pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița și 99,1 FM la Huiedin, dar și online pe radiorenașteria.ro. Dacă vreți să trimiteți o dedicație, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna începând cu această oră la numărul de telefon 0264596500. Suntem, după cum vă spuneam, și în direct pe pagina noastră de Facebook, iar dacă vă place această întâlnire de dimineață, puteți distribui transmisiunea, poate așa ni se alătură și un prieten, cineva din familie sau un om drag aflat departe. Și bineînțeles, un gând bun pentru toți cei care au astăzi un motiv de sărbătoare, din toată inima la mulți ani, să aveți parte de sănătate, de liniște și de oameni dragi aproape. Iar noi mergem mai departe cu muzica populară românească și cu dedicațiile dumneavoastră, care au început să sosească cel puțin pe pagina de Facebook. Până la primele gânduri pe care le voi citi în câteva momente, o ascultăm pe Năstăcuța Iuga, Neamurcașa Melenus.

Am ascultat-o Penestecuța Iuga cu Neamuri ca așa mele, nu sunt cântec cu multă căldură despre familie și despre bucuria de a avea aproape pe cei ai noștri. Până la urmă, oricâte drumuri am face și oricât de departe ne-ar purta viața pașii, tot la oamenii noștri ne întoarcem cu drag, iar când într-o familie există înțelegere, apropiere și bucuria de a fi împreună, acesta este un dar care merită întotdeauna prețuit. Toamna are felul ei de a ne opri puțin din grabă, se schimbă lumina, se schimbă culorile, diminețile sunt mai reci și parcă ne apropiem mai mult de casă și de oamenii dragi. Este un anotimp al roadelor, dar și al amintirilor și poate tocmai de aceea cântecele despre sat, despre dor, despre familie se potrivesc atât de bine în zilele acestea de octombrie. Este ora 10 și 32 de minute, iată, sosesc primele gânduri aici pe frecvențele noastre, le voi da citire în cele ce urmează. Cu bucurie o salut pe mătușa Lenuța Vlai, cu o zi de toamnă, cu liniște și frumos în suflet, ne scrie dânsa, sănătate și mult bine tuturor. O salutăm de asemenea și pe doamna Felicia Petrescu, bună dimineața, bun regăsit, o frumoasă emisie vă doresc, de asemenea și doamna Bianca Ramona Chira este alături de noi, o zi frumoasă pentru toată lumea, vă salut cu drag din Anglia. Îl salut și pe Bogdan Cristi, o zi frumoasă tuturor și pe Cristi Lupașcu, Doamne ajută și binecuvântării din partea Tatălui Ceresc. O salut și pe Monica Fiții, Doamne ajută, vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post de Radio Renașterea. Mulțumim tare mult pentru gânduri, sănătate, bucurii și zile luminoase. L-ascultăm acum pe Bogdan Toma, Am plecat din satul meu.

0: A sunat și telefonul redacției noastre, îl salutăm cu bucurie pe domnul Aurel Husa. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Bună dimineața, părinte Mihai Bogdan. Mă bucur să vă aud la această emisiune de dedicații muzicale. Am sunat pentru a ura la mulți ani tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere și ziua onomastică. Avem o doamnă radioascultătoare care astăzi își serbează și dânsa ziua de naștere. Pare rău, nu mai țin minte numele dânsei. Bine, sunt mulți care serbează ziua de naștere. Vreau să mulțumesc doamnei Rozalea Iuga pentru mesajul pe care mi l-a trimis cu ocazia zilei mele de naștere, că mă încadrez și eu între cei care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Mulțumim salutări domnului Andrei de la Sighe, domnului Țuțu de la Țioc, domnului Neluțu, domnului Nelu de la Jucu, doamnei Maria Bene, doamnei Ani de la Luna, doamnei Claudia din Sorilor și tuturor radioascultătorilor, că sunt multe. Acum, dacă ar fi să-i pomenim pe toți, ar dura un pic mai mult, dar să nu se supere cei pe care noi am pomenit cu numele. Tuturor le doresc o zi binecuvântată.
0: Sigur.
1: Și inclusiv dumneavoastră celor de la postul de radio Renaștere.
0: Mulțumim tare mult, la mulți ani, din toată inima, sănătate și bucurie, domnul Aurel.
1: Vă mulțumesc frumos, părinte. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

fidela noastră ascultătoare, doamna Iuliana Călbază, își aniversează astăzi ziua de naștere. Din toată inima îi spunem la mulți ani, sănătate și bucurii nenumărate alături de toți cei dragi. Știm că o îndrăgește, o ascultăm în aceste momente pe Mariana Drăghicescu, cine o zis la cântiec, frate.

0: această oră 10:40, a sunat din nou telefonul redacției noastre. O salutăm cu multă bucurie și pe doamna Mihaela, care ne sună tocmai din Țara Galilor. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Bună dimineața! Am cea mai mare bucurie să pot intra în direct. Vă ascult de atâția ani, am aproape 11 ani în țara asta și sunt cea mai fericită când ascult postul dumneavoastră de radio. Iar că astăzi, după atâta timp, pot intra în direct și chiar de ziua fiicei mele, care astăzi face 29 de ani, este singura mea fiică între patru băieți și este și ea mămică la rândul ei. Nu am cuvinte să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fata mea și de aceea vă rog să oricare melodie este binevenită cu toată dragostea mea pentru ea.
0: Sigur, din toată inima, la mulți ani, să fiți sănătoasă, să vă bucurați de toți cei 5 copilași pe care aveți, pentru că tot copilași au rămas, cu toate că au crescut.
1: Și nepoții, da.
0: Și nepoții, da, cu siguranță. Sănătate, bucurii și la mulți ani. Cum o cheamă pe fica dumneavoastră?
1: Andreea Livia Nitu.
0: Andreea Livia, îi spunem la mulți ani din toată inima.
1: Mulțumesc tare mult pentru această oportunitate. Doamne ajută tuturor, o zi frumoasă și tuturor sărbătoriților la mulți ani.
0: Doamne ajută așa să fie, la mulți ani și dumneavoastră și tuturor celor dragi. Să ne auzim cu bine.
1: Mulțumesc mult, la revedere.
0: Doamne ajută.
2: Hey!

care se îndreaptă către nepoțica Carina. Îi doresc multă sănătate și zile binecuvântate. Îl salut cu multă bucurie și pe Claudiu Moldovan. O zi frumoasă și numai bucurii la toată lumea. Și de asemenea, domnul Gheorghe Năsui este alături de noi și astăzi. O dedicație pentru Vasilache și Lucian. Astăzi sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani multă sănătate. De asemenea și pentru toți nevăzătorii din țara noastră. Astăzi sărbătoresc ziua bastonului alb. Le doresc multă sănătate și la mulți ani din toată inima. De noi cu glasul său sosește Mariana Morcane.

0: Și Andrei din Sighetul Marmației este alături de noi. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Bună dimineața și Doamne ajută! Aș vrea să fac și niște dedicații, în primul rând pentru domnul Aurel Husa, cu ocazia zilei de naștere din Maramureșul Voivodal. Îi urez un succes călduros la mulți ani, multă, multă sănătate și mântuirea sufletului. Pentru doamna Rozalia Iuga, pentru domnul Neluțu de la Brăișor, pentru doamna Maria Bene și pentru toți ascultătorii postului de radio Renașa, numai bine și sănătate. Și în ultimul rând și pentru dumneavoastră, oamenii din Maramureș, dacă se poate. Vă mulțumesc tare mult, Doamne ajută!
0: Sănătate și bucurii, Doamne ajută, să ne auzim cu bine!
1: Doamne ajută!

De asemenea, un mesaj și din partea doamnei Maria Bene primim pentru cântecele frumoase alese cu grijă de Radio Renașteria. Vă mulțumesc! De asemenea, aș dori să fac câteva dedicații muzicale pentru sărbătoriți la mulți ani fericiți, cu sănătate, pentru fidelul nostru ascultător, domnul Aurel, la mulți ani, cu sănătate, pentru Viorica Corpodian, pentru verișorii mei Simion, Măriuca Mureșan, la mulți ani, și pentru Viorica Oltean, fosta mea colegă de clasă, și pentru toți cei care își sărbătoresc ziua de naștere sau un alt moment important din viață, sănătate și multe, multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Ascultăm în aceste momente pe Paul Ananie, Câte frunze îs în nuc.

L-am ascultat pe Paul Ananie cu un cântec din repertoriul regretatei Victoria, dar vai câte frunze îs în nuc. Ora 10:56 de minute, dragii mei, sărbătorita zilei este îndrăgita interpretă de muzică populară Viorica Flintașu, care împlinește astăzi 87 de ani. Cu respect și prețuire pentru viață dăruită cântecului popular românesc, îi dorim multă sănătate, liniște, bucurii și an frumos înainte, alături de cei dragi și de public care o poartă în suflet. La mulți ani, doamna Viorica Flintașu, și pentru că asemenea aniversare se cuvine să fie însoțită de cântec, o ascultăm și noi în această dimineață aici la Radio Renașterea.

M-a ascultat-o pe Viorica Flintașu, sărbătorita zilei de astăzi. La 87 de ani dorim multă sănătate, bucurii și aceeași dragoste pentru cântecul popular românesc. La mulți ani!

Poate că avem nevoie din când în când să ne uităm nu doar la ceea ce ne lipsește, ci la ceea ce avem deja, la oamenii care ne sunt aproape, la sănătatea pe care o avem, la o zi liniștită dăruită de Dumnezeu sau la o vorbă bună pe care o primim din partea cuiva drag. Recunoștința face lucrurile simple să capete mai multă greutate în viața fiecăruia dintre noi. Îl ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențe pe Mihai Trif, Cine-o făcut horile.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Un spectacol grandios, o seară de neuitat, cele mai îndrăgite voci ale folclorului românesc pe aceeași scenă. Pe 5 noiembrie la BT Arena din Cluj-Napoca vă dăm întâlnire la cea de-a 6-a ediție a festivalului folcloric Tinerețe. Oana Bozga Pintea vă invită la o adevărată sărbătoare a cântecului popular alături de Ionuț Fulea, Matilda Pascal Cojocărița, Mioara Velicu, Mariana Anghel, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitănescu, dar și mulți alți artiști îndrăgiți. Muzica prinde viață alături de orchestra Tinerețe sub bagheta maestrului Ovidiu Barteș și de ansambluri folclorice de prestigiu. Iar surprizele nu se opresc aici. Invitați speciali Direcția 5. Gazda serii va fi îndrăgita prezentatoare Iuliana Tudor. Joi 5 noiembrie de la ora 19 BT Arena din Cluj-Napoca. Biletele sunt disponibile pe Entertix și în librăriile Cărturești. Festivalul folcloric Tinerețe, ediția a 6-a. O seară, 10 de artiști și o singură mare sărbătoare a muzicii românești.

Ora 11 și 7 minute și doamna Iuliana Călbază ne scrie un mesaj sărbătorit acestei zile pentru că își aniversează ziua de naștere. Am așteptat cu nerăbdare să vă regăsesc prezent astăzi în emisiune. Sunt copleșită de emoții, îmi tremură mâinile pe tastatură. Astăzi știu că totul este despre mine și pentru mine. Mulțumiri, mulțumiri multe! Încă o dată la mulți ani, sănătate, bucurii și numai bine din partea noastră, din partea celor de la Radio Renașterea. Asemenea, cu bucurie o salutăm și pe doamna Ioana Bugnaru, o zi frumoasă tuturor sărbătoriților și ascultătorilor, Doamne ajută! Îl ascultăm în aceste clipe pe Drăga Munteanu, mândruță din tinerețe.

L-am ascultat pe Drăga Munteanu, mergem în continuare spre următorul gând ce vine din partea lui Ciprian Bodia aici pe frecvențele noastre. Fiți binecuvântați, ne scrie dânsul. Aș vrea să fac o dedicație mentorului meu Nicu Bendia și echipei Bravo pentru Mircea Bravo cu ocazia promovării noului film. Din partea mea, Pilu, cu respect mă înclin și o zi binecuvântată pentru toată lumea. Noi în următoarele momente o ascultăm aici pe frecvențe pe Mihaela Grindeană.

Doamna Rosalia Iuga sosește alături de noi cu un mesaj. Bună dimineața, dragi prieteni, Dumnezeu să vă dăruiască binecuvântări la fiecare pas, bucurii în fiecare zi, mult soare în suflete, gând și privire, să ne fie credința lumină în suflet, pace în încercări și nădejde în zile grele. Astăzi doresc să transmit din toată inima la această aniversar doamnei preotese Maria Tofană, soția părintelui profesor Stelian Tofană, prietenului nostru Aurel Husa și consătianului Vasile Danciu și tuturor aniversaților, din toată inima la mulți ani cu sănătate și fericire, cu multe bucurii, cu împliniri, cu realizări și cu binecuvântări de la Domnul, gânduri bune și tot binele și pentru dumneavoastră și tuturor prietenilor ascultători. Vă îmbrățișez cu drag și cu prețuire pe toți. Mulțumim tare mult pentru gânduri! Ascultăm acum pe Ovidiu Purdea Someș, Am o casă pe undeal.

0: Sunat din nou telefonul redacției noastre. O salutăm și pe doamna Doina din Turda. Doamne ajută!
1: Da, din Câmpia Turzii.
0: Din Câmpia Turzii, ce scuze.
1: Da, așa vă din ascultăm. Câmpia Turzii, alăturia.
0: Alăturia, alăturia da.
1: Bună ziua! Mă bucur să vă aud și astăzi. Sunt o fidelă ascultătoare, chiar dacă sunt mai retrasă sau mai rar intru în emisiunile dumneavoastră. Dar radio mă ajută și mă conciliază zilnic pe postul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru toate câte faceți pentru noi, cei care... Poate din mai multe motive de sănătate, suntem obligați să stăm mai mult în casă. Așa, astăzi cu de zi aniversară, Sfântul Lucian, doresc să transmit părintelui Lucian Mureșan de la parohia Vișoara, județul Cluj, așa, cele mai bune urări. Multă sănătate, împliniri și bucurii, har și dăruire de la bunul Dumnezeu. Să-l ocrotească și să-l ajute în toată viața și în toată activitatea și în tot pasul pe care îl face pentru noi, cei care îl ascultăm și ne bucurăm că este în mijlocul nostru. De asemenea, pentru că poartă tot așa un nume care se sărbătorește astăzi, o felicit pe mama dânsului, Lucia Mureșan din Deș, și îi doresc și dânsei sănătate și să se bucure în continuare că are un copil, că a crescut un copil de care noi ceilalți în jurul lui ne bucurăm și suntem fericiți. La mulți ani celor sărbătoriți! În dar aș vrea o melodie la alegerea dumneavoastră, care se potrivește unui preot părinte la o vârstă, la cea mai frumoasă vârstă din anii omului pe pământ. Vârsta de mijlocul secolului.
0: Sigur că da.
1: Așa.
0: Cu mult drag.
1: Aniversarea astăzi este o onomastică, nu de naștere.
0: Sigur.
1: Dar totuși se apropie și ziua nașterii.
0: Sigur.
1: Așa. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere și pentru că m-ați ascultat.
0: La mulți ani și din partea noastră și vă mulțumim tare mult pentru toate vorbele frumoase pe care ni le-ați adresat, doamnă Doina. Și vă mai așteptăm alături de noi.
1: Întotdeauna sunt alături de dumneavoastră, dar că mai rezervat.
0: Da, zic eu și cu vocea, nu doar cu sufletul, cu prezența.
1: Nu întotdeauna în emisie. Da. Știți cum, la o anumită vârstă, te mai copleșesc emoțiile și atunci zicem, hai să ne retragem, să nu ne facem de rușine.
0: Sigur că da.
1: Da.
0: Noi, nicio
1: problemă. Vă mulțumesc pentru înțelegere și încă o dată pentru toate emisiunile pe care cu foarte multă plăcere și dorin să le ascult.
0: Ca vă mulțumim.
1: Și alte ascultătoare cu care m-am consultat și toată lumea apreciază și ne bucurăm că existați alături de noi, aici, în apropierea noastră și noi putem profita de această bucurie.
0: Vă mulțumim.
1: Numai bine.
0: Vă Doamne ajută. Mult. Doamne ajută, o zi frumoasă să aveți, doamnă Dână.
1: Mulțumesc.

0: au pe lume rost.
1: L-am ascultat și pe Petrică Mureșan, ora 11 și 30 de minute. Îl salutăm și pe domnul Țuțu de la Tioc. Doamne ajută, bună ziua!
2: Bună ziua, părinte Bogdan! Multă sănătate! Aș vrea să fac o dedicație pentru doamna profesoară Maria Tofană și să-i urez multă sănătate alături de domnul profesor Stelian și de familia dumnealor și multă sănătate și bucurii. Și la domnul Aurel Husa, sau cum îl cheamă, că îi un om deosebit după voce. La chip nu-l cunosc, dar îi urez toate cele bune și la mulți ani. Și dumnitale, multă putere să ne mai poți veseli și să ne deschețești frunțile cu melodiile frumoase și cu emisiunile care le faceți.
1: Doamne ajută, așa să fie. Mulțumim tare mult pentru gânduri, domnul Țuțu.
2: Mulțumim și noi că ne primiți în emisiune și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
1: O zi frumoasă, Doamne ajută!
2: Doamne ajută și dumneavoastră!

0: Îl avem alături de noi prin telefon și pe părintele Anițaș din Jucu. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, Doamne ajută! Multă sănătate, bucurii și împliniri să vă transmit!
0: Așa să fie,
1: Pătrăcați! Vă rog frumos să-mi permiteți,
0: da,
1: ca astăzi să fac o dedicație specială pentru domnul Chirică Mihai. Un om harnic, un om muncitor, un om cu bună credință în Dumnezeu, o cunoștință apropiată familiei mele, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Vreau să-i doresc din suflet un călduros la mulți ani, binecuvântare de la Dumnezeu, alături de cei dragi, de familia sa, de copii. Și o dedicație, dacă aveți, pe Zămureșanu, cu la mulți ani, cu sănătate.
0: Sigur că da, le ascultăm în câteva momente.
1: Vă rog mult și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Multă sănătate, bucurii și împliniri tuturor acelor care ascultă Radio Renașterea.
0: Cu mare drag de fiecare dată, așa să fie. Mulțumim
1: sănătate,
0: tare mult.
1: Sănătate, bucurii, Doamne ajută, mulțumim frumos pentru înțelegere și pentru răbdare.
0: Cu mare drag.

0: Și doamna Livia Colniță este alături de noi. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua, Doamne ajută, domnul părinte! Multă sănătate, bucurii și tot ce se poate mai frumos și mai bine pentru țara noastră și pentru poporul nostru.
0: Doamne.
1: Și am o rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate. Am o aniversare.
0: Așa.
1: Am și emoții astăzi. Fica mea, primește o frumoasă vârstă, Colniță Dorina Florica.
0: Cred că
1: aș vrea o dedicație ceva cu cătănia, cu armata, cu ceva.
0: Sigur o cunosc, cred că pe Dorina.
1: Lucră în cadrul armeții.
0: Cred că o cunosc pe Dorina.
1: Da, sigur o cunoașteți. Mi-s fata de la țară, de la Prunzul Burdeului.
0: Sigur.
1: Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurii. Și tot ce își dorește pentru ea ce e mai frumos. Și mai am o rugăminte pentru dumneavoastră. Am mai avut o aniversare tot acum luna asta, în 3 octombrie, un nepoțel, de 8 anișor. Și n-am putut să intru cu dumneavoastră în direct. Și aș vrea și pentru el o dedicație, dacă se poate ceva cu Anuta Motofelia, dragostea bunicilor.
0: Sigur.
1: Îi doresc multă sănătate, bucurie. Am 4 nepoței frumoși. Să le dea Dumnezeu minte, să le lumineze, să fie cu minte, să asculte de părinți.
0: Doamne ajută, așa să fie.
1: Și dumneavoastră vă doresc multă sănătate și la toată redacția, multă sănătate, fericire și tot ce e mai bun pentru țara noastră, că gândești că am intrat într-o gaură care nu mai ieșim.
0: Da, ne ajută Dumnezeu să răzbim.
1: Doamne ajută,
0: spre
1: că așa mă rog să ne ajute Dumnezeu, să dea bunul Dumnezeu, nu știu, o conducere mai bună, să ne înțeleagă și pe noi care suntem, nu cu atâta bani, cu atâta știință, cu atâta, nu știu ce să mai zic, dar bine noi.
0: Să fim sănătoși, ca pe El îmi primi pe toate.
1: Doamne ajută-ne, Doamne, să ne dea bunul Dumnezeu sănătate și minte, să ne o lumineze.
0: Doamna Livia,
1: mă bucur. Vă mulțumesc din suflet, Doamne ajută, și sănătate și bucurii.
0: Mă bucur că ne-am auzit. Așa să fie pentru toți, doamna Livia.
1: Vă mulțumesc. Aestea cuvinte le-am de la nașul părintele Cristia Simionuc, Dumnezeu să-i dea și lui sănătate, bucurii. Și câte zile le are să le ducă în continuare cum îi rânduiește Dumnezeu.
0: Așa să fie. Doamne ajută, doamna Livia.
1: Doamne ajută, vă mulțumesc din suflet la toată redacția și la toată echipa care lucrează acolo și vă ascult zilnic.
0: Tare mult vă mulțumim.
1: Cât se poate zilnic, cât îs acasă zilnic vă ascult. Vă mulțumesc din suflet încă o dată.
0: Bine, cu drag.
1: Și sănătate și bucurii.
0: Asemenea. Doamne ajută, la mulți ani sărbătoriți.
1: Doamne ajută, la mulți ani.

Cu un cântec de cătănie l-am ascultat și pe Cristian Fodor. Doamna Rafila Bucin sosește alături de noi și cu un mesaj: Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și pe doamna Maria Morar o salutăm cu bucurie. O zi frumoasă tuturor ascultătorilor, celor sărbătoriți astăzi, multă sănătate și din toată inima la mulți ani. De asemenea, îi mulțumim că este alături de noi și doamnei Rodica Deac. O salutăm de asemenea și pe doamna Augusta Pop. Bună dimineața, ne scrie dânsa. Doamne ajută, o zi frumoasă și binecuvântată pentru toată lumea. Iar noi în aceste momente o ascultăm pe Ana Almoșana Ciontia. Doamne ajută și dă bine.

L-am ascultat și pe Liviu Becchi. Mergem în continuare spre ultimul gând din acest radioprogram. Doamna Jenny este alături de noi. Ne scrie în felul următor: vreau să-i spun la mulți ani nepoatei mele, Paula, Dumnezeu să o crotească. De asemenea și pentru toți care sărbătoresc astăzi ziua de naștere, ziua onomastică sau un alt moment important din viață, sănătate, bucurii și la mulți, mulți ani.

Dragi ascultători, ne apropiem de ora 12 și odată cu ea și de finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașteria. Înainte să ne despărțim, vă las cu un gând simplu pentru restul acestei zile, să nu lăsăm ziua să treacă fără să facem măcar un bine, fără să spunem o vorbă bună și fără să ne bucurăm de ceea ce avem. Poate că nu putem schimba totul într-o zi, dar putem face mai frumoasă ziua unui om de lângă noi. Uneori printr-un gest mic, printr-un telefon, printr-un cântec sau pur și simplu prin faptul că îi suntem aproape. Eu sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi de joi liniștită, cu sănătate, cu spor și neapărat cu oameni dragi aproape. Vă invit să rămâneți cu bine și alături de frecvențele noastre, de frecvențele Radio Renașteria. Până la ora 12 ne vor cânta Nicolae Furduian cu și grupul instrumental Crainou din Alba Iulia și Cornelia și Lupul Rednic, Veselimoi Șoi Hori. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, astăzi suntem în data de 15 octombrie 2026. Este ziua cu numărul 288 a acestui an, până la sfârșitul căruia am rămas 77 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfânta Magdalena de la Mălainița și Sfântul Mucenic Lucian, preotul din Antiohia.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: În cea de-a 15-a zi a lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Lucian, preotul Antiohiei Celei Mari. Sfântul Lucian, preotul, era din cetatea Siriei, numită Samosata, născut din părinți drept credincioși. Rămas orfan de tânăr, a împărțit averea săracilor și, slobod de grijile lumești, se nevoia cu trăirea duhovnicească și cu cercetarea Sfintelor Scripturi, luând ca dascăl pe un cărturar vestit, anume Macarie din Edesa. Cuprinzând astfel cu mintea adâncul învățăturii creștine și dovedindu-se cu viața lui plin de înțelepciune, tânărul Lucian a fost rânduit preot în Antiohia. Deci, vrând să vadă și pe alții strălucind în dreapta credință și în înțelepciune, asemenea cu sine, a întemeiat școală învățând pe tineri că adunase mulțime de ucenici, el fiind învățător al îndoitei înțelepciuni, cea din Scripturi și cea duhovnicească. Și era iscusit la scrierea repede și frumoasă și multe cărți a scris, încât din această lucrare se hrănea și pe sine și pe cei săraci. Deci, lăsându-și casa și mergând la Nicomidia pentru propovăduirea credinței, a fost prins de ostașii lui Maximian Galeriu pe vremea prigonirii lui Dioclețian. Și fiind ținut în temniță, Sfântul a făcut dar bisericii din Nicomidia o carte scrisă de el, având 3 coloane pe fiecare față, carte care cuprindea tot testamentul vechi și nou, îndreptând greșelile ce se strecuraseră în Scriptură, atât din graba copiștilor, cât și din răutatea ereticilor. După 9 ani de închisoare, în al 311-lea an de la Hristos, a fost adus din nou înaintea judecătorului și, cunoscându-se statornicia gândului său, l-au aruncat iarăși în temniță, după ce i-au frânt încheieturile mâinilor și ale picioarelor și l-au ținut 14 zile pe hârburi ascuțite, lăsându-l multe zile fără apă și fără mâncare. Iar sosind praznicul dumnezeiescului, botez al Domnului, a dorit Sfântul, cât și creștinii din temniță, să se împărtășească cu sfintele taine. Prin nebăgarea de seamă a străjerilor, s-au putut aduce puțină pâine și vin. Deci, cum Sfântul nu se putea ridica și cum nu avea nici masă pentru liturghie, Lucian a zis: pe pieptul meu să faceți sfânta jertfă. Și s-a săvârșit sfânta liturghie pe pieptul mucenicului și s-au împărtășit toți creștinii din temniță, bucurându-se. Iar în dimineața zilei următoare a trimis dregătorul pe slujitorii săi cu poruncă, dacă Lucian este încă viu, să-l sugrume. Dar îndată ce slujitorii au intrat în temniță, Sfântul a strigat de 3 ori cu glas tare: sunt creștin! Și aceasta zicând, și-a dat duhul. Deci i-au aruncat trupul în mare, iar un delfin, din voia lui Dumnezeu, ținându-l pe spate, l-a scos din adânc la uscat și frații, cunoscându-l, l-au îngropat cu cinste. După mulți ani, Sfânta Elena, mama marelui Constantin, a ridicat pe mormântul Sfântului Lucian o prea frumoasă biserică. Dumnezeului nostru, slavă! Amin!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

0: You've been a friend to me.
1: Yeah. Așa cum ne este obiceiul, în cele ce urmează vedem prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 15 octombrie. Începem cu anul 1582, atunci când această dată de 15 octombrie devenea prima zi a calendarului gregorian. La 24 februarie 1582, Grigore al XIII-lea, papă al Romei, anunța că a introdus printr-o bulă papală un nou calendar care îi va purta numele și care punea de acord anul ecleziastic cu anul astronomic. Calendarul gregorian, de stil nou, așa cum a fost numit, a înlocuit calendarul iulian, numit și de stil vechi. Inițial, doar câteva țări au adoptat imediat noul calendar pe 15 octombrie 1582. Este vorba de Italia, principatele catolice ale Sfântului Imperiu Roman, Polonia, Spania și Portugalia. Între 15 și 20 octombrie 1595 a avut loc bătălia de la Giurgiu. Mihai Viteazul a zdrobit ariergarda lui Sinan Pașa și a cucerit cetatea Giurgiu. La 15 octombrie 1878, Rusia recunoștea independența României. În anul 1922, la Catedrala Reîntregirii de la Alba Iulia, a avut loc solemnitatea încoronării regelui Ferdinand I de Hohenzollern Sigmaringen, ca rege al tuturor românilor, și a Mariei, soția sa, ca regină. Coroanei regale de oțel a regelui Carol I, realizată din oțelul unui tun cucerit de la turci în timpul războiului de independență, i s-au adăugat însemnele Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, simbolizând actul unirii tuturor provinciilor istorice românești sub sceptrul aceluiași monarh. La festivități au participat reprezentanți din peste 20 de state europene, din SUA, dar și din Japonia, fapt ce semnifica o largă recunoaștere internațională a noii realități statale. În 1923 era inaugurată oficial Facultatea de Farmacie, ca instituție separată în cadrul Universității din București. Primul decan a fost profesorul Ștefan Minovici. La 15 octombrie 1924, Statuia Libertății a fost desemnată Monument Național American, iar din 1984 ea se află pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Iar în 1985, la această dată, avea loc adoptarea la Strasburg a Cartei Europene a Autonomiei Locale. România a ratificat această carte prin legea din noiembrie 1997. Pe plan intern, dragii mei, la 15 octombrie în 1451 avea loc uciderea domnului Moldovei Bogdan al II-lea la Reuseni de către Petru Aron, cu complicitatea unei părți a boierimii moldovene. Tatăl lui Ștefan cel Mare, Bogdan al II-lea, a dus numeroase lupte împotriva polonezilor. În 1800 s-a născut medicul și naturalistul Mihai Zota, unul dintre primii medici români. Împreună cu Iacob Cihac, el a întemeiat Societatea de Medici și Naturaliști din Iași. În 1874, la această dată, s-a născut medicul Constantin I. Parhon, întemeietorul Școlii Românești de Endocrinologie, unul dintre protagoniștii endocrinologiei mondiale în perioada constituirii ei ca disciplină de sine stătătoare. În 1884 s-a născut inginerul Ion Constantinescu, cu contribuții în fondarea învățământului de telecomunicații din România. În 1889 s-a stins din viață Gheorghe Adrian Andreescu, general, teoretician militar, revoluționar pașoptist și membru de onoare al Academiei Române. În 1908 s-a născut la Corabia actrița Paula Ileri, Paula Iliescu în original, stabilită în Statele Unite ale Americii, considerată una dintre ultimele vedete feminine ale erei filmelor mute. În 1918 s-a stins din viață istoricul, istoriograful, editorul de texte vechi și profesorul Constantin Giurescu. El a publicat numeroase ediții critice ale unor cronici și studii privind vechea istoriografie românească. În anul 2019, la această dată, a trecut la cele veșnice marea actriță româncă Tamara Buciuceanu Botez, doamna comediei românești, una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru, film și televiziune, aparținând generației de aur. Timp de 65 de ani, ea a jucat pe scenele mai multor teatre din București, precum Giulești, azi Odeon, Comedie, Bulandra, Național sau Teatrul de Operetă, dar și în numeroase filme, spectacole radiofonice și de televiziune. figură reprezentativă a Teatrului Național Radiofonic, voce de patrimoniu a tezaurului cultural al Radio România.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre marea actriță română, Tamara Buciuceanu Botez, doamna comediei românești. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Tamara Buciuceanu Botez s-a născut la data de 10 august 1929 la Tighina, acum în Republica Moldova, și s-a stins din viață la data de 15 octombrie 2019. Tatăl său a fost avocat de meserie, dar a făcut și conservatorul, iar mama sa a terminat și ea conservatorul și, deși putea să plece cu bursă la Milano, s-a îndrăgostit, s-a căsătorit și a adus pe lume 3 fete și 2 băieți, Tamara, Nicușor, Costică, Glizon și Iulia. Tatăl Tamarei a fost dirijorul corului Basarabiei, în care cântau 200 de persoane, iar mama sa era solistă. În copilărie, Tamara Buciuceanu Botez a luat lecții de pian, interpretând acasă, în duet cu sora sa, Iulia, viitoare mezzo-soprană la Opera Română. În perioada 1948-1951, parcurge primii 3 ani de studii la Institutul de Teatru Vasile Alexandrii din Iași. Apoi se transferă la București, la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorului Nicolae Bălțățeanu, asistentă Sorana Coroamă Stanca, pe care clasă o încheie în anul 1952. Tot în 1952 a debutat pe scena Teatrului Giulești cu piesa Marfă din Macar, iar anii următori o vedem tot la același teatru în Cei doi tineri din Verona, Domnul Puntila și sluga sa Matt sau Pălăria Florentină și, nu în ultimul rând, Gaițele. Apoi, timp de 8 ani, este angajată Teatrului de Operetă, unde în spectacole precum Contesa Marița, Văduva Veselă, Lăsați-mă să cânt sau My Fair Lady, ori Voievodul Țiganilor, îi putem admira și calitățile vocale, pe lângă talentul scenic. Tamara Buciuceanu Botez a debutat în film în Titanic Vals în 1964, interpretând alături de Grigore Vasiliu Birlic. A jucat în peste 25 de filme, precum Grăbește-te încet, Bocet vesel, Primăvara bobocilor, Ultimele zile ale verii, De ce trag clopotele mitică sau Nunta mută. Dar, cu siguranță, apariția sa în filmul Liceenii din 1987, regizat de Nicolae Corjos, în rolul personajului Isoscel, Tiranica, profesoară de matematică, a rămas în memoria multor români. De menționat este faptul că, în Liceenii, actrița a jucat alături de Mihai Constantin, fiul Iuliei Buciuceanu, sora Tamarei, și al marelui actor George Constantin, deci nepotul ei. A urmat în același rol prezența și în celelalte filme din aceeași serie cu Liceenii, Extemporal la dirigenție, Liceenii Rock'n'Roll și Liceenii în alertă. Un alt rol antologic interpretat de Tamara Buciuceanu Botez rămâne cel al moșierei Aneta Duduleanu în Cuibul de viespi, ecranizare după piesa lui Alexandru Chirițescu, Gaițele. A jucat pe scenele marilor teatre ale capitalei, precum Odeon, Bulandra, Național sau Teatrul de Comedie. A interpretat roluri memorabile în Coana Chirița pe scena Teatrului Național din Iași și în piesa Dimineață pierdută, după Gabriela Adameșteanu, cu personajul Vicăi Delcă, la Teatrul LS Bulandra. A avut roluri importante în teatru și în piese precum Romeo și Julieta la Început de Noiembrie, Scaunele, Cumetrele, Doctor fără voie, Nepotul, Așteptând la Arlechin, Domnișoara Anastasia, Mamuret, etc. La Teatrul Constantin Tănase, marea actriță a fost admirată în comedii muzicale și de revistă, una dintre piesele jucate aici fiind Vin americanii. Tamara Buciuceanu Botez a avut o carieră strălucită și în radio și televiziune, fiind remarcabile cupletele sale din programele de Revelion sau colaborările cu Teatrul Național de Televiziune și cu Teatrul Național Radiofonic. A fost căsătorită din 1962 cu medicul anestezist Alexandru Botez, trecut la cele veșnice în 1996. Marea actriță nu a avut copii. Pentru talentul său deosebit, marea actriță Tamara Buciuceanu Botez a fost răsplătită de-a lungul timpului cu peste 20 de premii.
În aprilie 2002 a primit premiul pentru întreaga activitate artistică din partea Ministerului Culturii și Cultelor, iar în 2004 i-a fost decernat premiul Uniter pentru întreaga activitate. În același an, artista a fost distinsă și cu titlul onorific de societar de onoare al Teatrului Național București. A primit premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film Transilvania în 2008. Premii de excelență i-au fost oferite în 2009 de către TVR Internațional și în 2011 la Gala Premiilor Uniter. În septembrie 2011, Tamara Buciuceanu Botez a primit o stea pe Walk of Fame, aleea celebrităților din Piața Timpului din București, și placheta orașului București din partea primarului general Sorin Oprescu, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa carieră. În 2012, marea actriță a primit premiul Gopo pentru întreaga activitate. Pe 15 iunie 2013 a apărut volumul Tamara Buciuceanu, o viață închinată scenei, de Bogdana Darie, o carte despre viața și cariera actriței, în descrierea căruia academicianul Răzvan Teodorescu remarcă. Citez. Cu siguranță că Tamara Buciuceanu Botez, cea pe care o iubim cu toții, pe care am aplaudat-o de atâtea ori, profesoara Isoscel pentru generații de cinefili, eroina a zeci de piese unde inteligența, subtilitatea și umorul smulg admirația unui popor întreg, este imaginea însăși a firescului, a agerimii, a bunăcuvinței aceluiași popor. Pentru doamna Tamara, sigur este că viața i-a fost teatrul, iar teatrul i-a fost viața. Așa cum poate i-a menit-o de mult, de mult de tot, Îngerul Vestitor, de la Tighina. Am încheiat citatul. În primăvara anului 2014, marea artistă a decis să pună punct acestei meserii, după o carieră de 62 de ani, afirmând la acel moment că, citez, este bine să lăsăm locul celor tineri. Eu mi-am făcut datoria. Acum sunt liniștită, bine și împăcată cu mine. Am încheiat citatul. În iunie 2014, administrația prezidențială a conferit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler Tamarei Buciuceanu Botez, în semn de înaltă apreciere pentru remarcabilele interpretări artistice susținute pe cele mai importante scene din țară, pentru dragostea, dăruirea și talentul de care a dat dovadă în promovarea artei teatrale. În decembrie 2019, actrița a fost sărbătorită la aniversarea celor peste 65 de ani de la debutul pe scena românească, în cadrul galei Teatrului Metropolis. Într-o zi de marți, 15 octombrie 2019, actrița de teatru, film și televiziune Tamara Buciuceanu Botez a plecat la Domnul, la vârsta de 90 de ani. Ea se afla internată în stare gravă pe fondul unor afecțiuni cardiace mai vechi la Spitalul Elias din București. Tamara Buciuceanu Botez a fost înmormântată cu onoruri militare la cimitirul Sfânta Vineri din capitală, unde sute de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu. Simpla ei apariție pe scenă de-a lungul impresionantei sale cariere a adus ropote de aplauze, însă artista a evitat mereu interviurile și a plăcut să-și trăiască viața cu decență. Despre ea, actorul Horațiu Mălăele afirma, citez, Tamara Buciuceanu este o imensă uzină plutitoare pe oceanul artelor atât de dramatice, o minune singulară născută anume să ne uluiască. Am încheiat citatul. La momentul morții sale, actorul și cantautorul Ștefan Bănică Junior a spus că regretata actriță a fost un artist cu A mare. Îl citez aici. A murit Tamara. Noi îi spuneam Tanti Tama. A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea. În schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare în teatru, televiziune sau film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generații întregi să le descrețească frunțile, să le cultive. Asta înseamnă până la urmă un artist cu A mare. Asta a fost doamna Tamara Buciuceanu. Mulțumesc pentru tot ce am învățat și m-ai învățat lucrând cu tine. Drum lin, Tanti Tama. Ștefan Bănică Junior. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne-am amintit de marea actriță Tamara Buciuceanu Botez, doamna comediei românești.

Potrivit Ager Press, în România trăiesc peste 3.000 de copii și peste 106.000 de adulți cu handicap vizual. Dintre aceștia, 1.116 copii și peste 54.000 de adulți sunt încadrați la gradul grav de handicap. Asociația Nevăzătorilor din România este o organizație non-guvernamentală națională recunoscută de utilitate publică. Aceasta reprezintă interesele nevăzătorilor la nivelul întregii țări, fiind recunoscută ca organizație națională reprezentativă a nevăzătorilor, atât de către autoritățile publice române, cât și de către organizațiile internaționale ale nevăzătorilor. Este membră a Uniunii Europene a Nevăzătorilor, a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor, a Consiliului Național al Dizabilității și, implicit, a Forumului European al Dizabilității. Asociația cuprinde circa 80.000 de membri, persoane încadrate în categoriile de handicap vizuale grav, accentuat și mediu. După anul 1990, conferințele naționale ale organizației și ale filialelor sale s-au ținut cu regularitate odată la 5 ani. În cadrul acestor conferințe s-au ales organele de conducere ale filialelor și ale Consiliului Director Național. Numărul de filiale a crescut de la 16 la 30, sporind totodată rețeaua sucursalelor și a cluburilor, precum și cifra personalului salariat. Asociația Nevăzătorilor din România a încheiat parteneriate cu diverse instituții din țară și străinătate, printre care Ministerul Educației, Ministerul Culturii și Agenția Fondului Cultural Național. Ziua Internațională a Nevăzătorilor a fost instituită de Organizația Europeană pentru Bunăstarea Nevăzătorilor în 1993 la Varșovia. Marcarea acestei zile a generalizat sărbătorirea la nivel mondial a Zilei Bastonului Alb, instituită de președintele american Lyndon Johnson în 1964. Bastonul alb este un instrument necesar persoanelor fără vedere și totodată un simbol al independenței. De secole, nevăzătorii foloseau bastonul numai ca instrument ajutător în călătorii. Abia în secolul 20, în perioada dintre cele două războaie mondiale, el a fost promovat ca simbol pentru a avertiza lumea că purtătorul este nevăzător, începând din Europa și apoi răspândindu-se în America de Nord. James Biggs, un fotograf englez din Bristol, susține că el a inventat bastonul alb în 1921. În urma unui accident care l-a costat vederea, artistul a hotărât să-și vopsească bastonul în alb pentru a fi văzut mai ușor de către șoferi. Nu au trecut 10 ani și bastonul alb și-a făcut prezența în societate. În februarie 1931, Guy Derbemont a lansat o mișcare națională privind folosirea bastonului alb de către nevăzătorii francezi. Campania fiind mediatizată pe larg în ziarele englezești, a fost adoptată și de Marea Britanie. Acțiunea a fost sponsorizată atunci de cluburile Rotary. Introducerea bastonului alb în America de Nord îi se atribuie clubului internațional Lions. În 1930, un membru al clubului, George Bonham, a realizat că bastonul negru nu este prea bine văzut de șoferi. Clubul Lions a decis să vopsească bastonul în alb pentru a fi cât mai vizibil pentru conducătorii auto. În 1931, clubul a început un program național în SUA de promovare a utilizării bastonului alb de către nevăzători. În anii 20-30, nevăzătorii mergeau ținând bastonul diagonal în fața lor, într-o poziție fixă. Dar atunci când veteranii orbi din al doilea război mondial s-au întors în America, forma și modul de utilizare a bastonului alb au fost iarăși schimbate, în încercarea de a-i ajuta pe veterani să se reîntoarcă la o viață activă. Pe la începutul anilor 1960, mai multe organizații statale și agenții de readaptare, care ofereau servicii nevăzătorilor și celor cu deficiențe de vedere, au făcut presiune asupra Congresului American pentru a desemna ziua de 15 octombrie a fiecărui an ca Ziua Bastonului Alb în toate statele din SUA. Pe 6 octombrie 1964, Congresul SUA a emis o rezoluție prin care îl autoriza pe președintele SUA să proclame ziua de 15 octombrie a fiecărui an ca fiind ziua bastonului alb. În anul 2011, președintele american Barack Obama a numit această zi și Blind Americans Equality Day. Ulterior, de ajutorul acestui prieten fidel, au putut beneficia nevăzători din lumea întreagă. Astăzi, 15 octombrie, dragii mei, este Ziua Internațională a Nevăzătorilor.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! Astăzi, la ABC-ul Bunelor Maniere, vă invit la o temă delicată, dar esențială pentru relațiile dintre oameni. Ascultarea fără orgolii. Într-o lume în care fiecare vrea să fie auzit, înțeles și apreciat, uităm adesea cât de important este să ascultăm. Dar nu oricum, ci cu răbdare, cu respect și mai ales fără orgoliu. Orgoliu este acea voce interioară care ne spune: eu știu mai bine, eu am dreptate, nu trebuie să cedez. Iar atunci când orgoliu vorbește, ascultarea dispare. Biblia sau Sfânta Scriptură ne învață însă altceva. Tot omul să fie gramnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie. Iacov, capitolul 1, versetul 19. Ce îndemn simplu și profund, să fim gramnici la ascultare, adică dispuși să-l primim pe celălalt, să îi înțelegem cuvântul, chiar dacă nu suntem de acord. Dar cum ascultăm fără orgolii? Înseamnă, înainte de toate, lucrul acesta să nu ne grăbim să răspundem, să nu întrerupem, să nu transformăm fiecare dialog într-o competiție. O istorioară ne spune despre doi prieteni care s-au

0: iertat, fiecare încerca să demonstreze că are dreptate, ridicând vocea tot mai mult. La un moment dat, un bățân le-a spus: dacă ați asculta la fel de mult pe cât vorbiți, v-ați înțelege deja. De câte ori nu ni se întâmplă și nouă? Ascultarea adevărată este un act de smerenie. Nu înseamnă că renunțăm la opinia noastră, ci că îi oferim celuilalt spațiu să existe. Mântuitorul ne oferă modelul suprem de blândețe și răbdare. El asculta oamenii, le înțelegea suferința și le răspundea cu iubire, nu cu superioritate. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Această smerenie este antidotul orgoliului. O altă istorioară vorbește despre un copil care, după ce a fost certat, a stat liniștit și a ascultat. Mai târziu cineva l-a întrebat de ce nu a răspuns. El a spus: am vrut să înțeleg, nu doar să mă apăr. Ce lecție valoroasă! În bunele maniere, ascultarea este semnul unui caracter frumos. Un om educat nu domină conversația, nu minimalizează opiniile altora și nu răspunde cu aroganță. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă într-o smerenie unul pe altul să-l socotească mai de cinste decât pe sine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Aceasta nu este o slăbiciune, ci o formă înaltă de respect. Dragi radioascultători, ascultarea fără orgoliu poate vindeca relații, poate preveni conflicte și poate duce liniște acolo unde altfel ar fi tensiune. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. În următoarea conversație încercați să ascultați cu adevărat, fără să pregătiți răspunsul în minte, fără să judecați, doar să fiți prezenți. Veți descoperi că oamenii nu au nevoie întotdeauna de soluții, ci de cineva care să-i asculte. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să vorbim frumos, ci și să știm când să tăcem și să ascultăm. Să învățăm așadar să ascultăm fără orgolii și vom construi punți acolo unde altădată erau ziduri. Până data viitoare, Părintele Andrei Misăruș vă spune la reauzire să aveți parte de dialoguri pline de înțelegere și inimi deschise. Doamne ajută!
1: Stimați ascultători, sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai frumoasă tuturor!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O navă comercială sub pavilion străin arde la 13 mile marine de Sulina, intervin forțele românești de salvare pe mare, 7 din cei 12 membri ai echipajului sunt dați dispăruți. Securitatea navigației comerciale în Marea Neagră se va afla pe agenda Consiliului European care a început la Bruxelles. La cererea României și Bulgariei, președintele Nicu Șordan va face în scurt timp declarații. Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista cu membrii viitorului executiv. Birourile permanente vor stabili apoi calendarul pentru audierea miniștrilor și pentru votul de investitură. Zi rece astăzi cu ploi și vânt în mai multe zone. La București acum sunt 14 grade Celsius. O amplă misiune de salvare se desfășoară la această oră în largul Mării Negre, acolo unde o navă comercială sub pavilion San Marino arde de azi dimineață. Forțele de intervenție au reușit să recupereze încă o persoană din cele dispărute. Acum 5 sunt în siguranță și 7 sunt căutate. Sorin Cealera revine în direct de la Constanța cu cele mai noi informații. Bună ziua!
2: Bună ziua! Operațiunea de căutare-salvare este în desfășurare la această oră. Atât nava SAR Apollo, Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cât și elicoptere și navele Ministerului de Interne intervin pentru a gestiona situația de urgență. Din fericire, într-adevăr, sunt 5 marinari salvați, dintre cei 12 aflați la bord, cel de-al cincilea probabil recuperat din mare. Iar informația de ultima oră este că aceștia au fost deja preluați de un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație și au fost aduși cu puțin timp în urmă la centrul SMURD din Constanța, de unde vor fi transportați în curând cu ambulanțele la Spitalul Județean de Urgență pentru investigații medicale amănunțite. Mi-a confirmat mai devreme purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța. În continuare, însă, 7 membri ai echipajului sunt căutați în mare, dar salvarea acestora nu se poate realiza în condiții de siguranță din cauza valurilor foarte mari, au transmis reprezentanții MAI. Sunt pregătite să intervină cele două elicoptere Black Hawk, care dispun de sisteme de salvare prin troliere. La bordul acestora se află și echipe medicale care sunt gata să preia eventualii pacienți și să-i transporte apoi de urgență la spital. În sprijin, IDSU a alocat două ambarcații cu paramedici, iar o navă a poliției de frontieră monitorizează permanent situația și sprijină operațiunea. Acestea sunt informațiile deocamdată.
1: Mulțumesc, Sorin Cealera. Liderii europeni reuniți la Consiliul European discută astăzi viitorul buget pentru perioada 2028-2034, o chestiune încă departe de unanimitatea necesară. State ca România au primit la fiecare buget multianual 3 euro pentru fiecare euro trimis în bugetul comun, dar statele care dau mai mulți bani decât iau vor acum un coș comun mai mic. Pe agendă, la cererea României și Bulgariei, este și securitatea navigației comerciale în Marea Neagră după atacurile recente de care este suspectată Rusia. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu explică.
3: Înaintea summitului, președintele Nicu Șordan a participat la întâlnirea celor 17 state care se opun tăierii fondurilor de la agricultură și coeziune din viitorul buget multianual. În general este vorba de state din estul și sudul continentului, iar întâlnirea a fost prezidată de președintele României și premierul Italiei, Giorgia Meloni. Sensul acestei întâlniri a fost ca aceste state să facă ultimele ajustări în privința poziției pe care o vor avea când toți liderii europeni vor fi la masă pentru a negocia bugetul. Discuțiile se anunță tensionate și lungi, pentru că există multe diferențe de opinie între cele 27 de state membre când vine vorba de fondurile care trebuie să alimenteze diverse politici europene.
1: Apoi mergem acum la Bruxelles, unde președintele Nicu Șordan face declarații, să-l ascultăm.
4: Bugetul viitor, cadrul financiar multianual și, după cum știți, coordonăm împreună cu Italia așa numitul grup al prietenilor coeziunii. Am avut o întâlnire înainte de ședința de începere a efectiva a Consiliului, în care ne-am coordonat pe punctele care ne interesează. În esență, ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, adică să nu fie făcute tăieri, în special pe zona de politica agricolă și de coeziune care ne interesează, și sunt exact banii europeni care au dezvoltat România în toți acești ani. Apoi, pe pilonul de competitivitate, unde am vrea ca firmele românești să profite și să se dezvolte. Deci asta este o componentă importantă, bugetul și dezbaterile vor fi după amiaza asta. În seara asta va fi dezbatere pe extindere și evident ne interesează Moldova. ne interesează și Ucraina. După cum știți, săptămâna asta s-au deschis capitolele de negociere 2 și 3, capitolele 1 și 6 acum câteva luni și mai rămân 4 și 5 și interesul nostru este ca într-un interval cât mai scurt să se deschidă capitolele de negociere, așa numitele clustere 4 și 5. Și bineînțeles, situația de securitate, o să fie o discuție mâine pe generală, o să fie o discuție pe Ucraina și o discuție generală pe securitate și aici ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și mai departe să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să construim împreună cu Bulgaria. Față de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar acum de dimineață și împreună cu acesta o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO în după amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră.
5: Despre acest incident voiam să vă întreb și eu, Vasile Marcu, Antena 3 CNN, dacă este vorba despre un atac direct și deliberat la adresa României, practic, a suveranității României asupra apelor teritoriale. A fost scufundată cu bună știință, atacată o navă în apele teritoriale. Dacă România va invoca articolul 4 al NATO în fața partenerilor și de ce până acum nu există o reacție clară a României la un astfel de atac?
4: Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar evident că o să existe o reacție.
5: Și articolul 4?
4: O să existe o reacție a statului român.
6: Atunci, ce informații avem până în acest moment? Bună ziua, domnule președinte, Bianca Iacob, observator Antena 1. Ce știm până în acest moment, pentru că spuneați că avem informații prea puține, sunt doar câteva ore de la atac, și în perspectiva acelui comandament militar la Marea Neagră, împreună cu Bulgaria, era o propunere a ministrului apărării de a forma acest comandament, nu doar cu noi și Bulgaria, ci și Turcia, dacă nu mă înșel, spunea chiar în această dimineață premierul Bulgariei.
4: Bun, asta este o discuție mai veche în cadrul NATO. Există un comandament pentru Marea Neagră. El este găzduit de Turcia de mai mulți ani și este o discuție despre faptul că acest comandament să fie rotațional și rotațional poate să însemne doar comanda sau poate să însemne și locația. Și noi ne dorim ca și locația. Deci ăsta este unul din subiectele pe care le discutăm în cadrul NATO.
6: Și
4: A
1: fost în direct președintele Nicu Șordan cu declarații de la Bruxelles, unde participă la Consiliul European. Continuăm radiojurnalul. Așteptare la Palatul Parlamentului, unde premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună oficial lista noului cabinet și prioritățile de guvernare, iar birourile permanente sunt așteptate să stabilească un calendar accelerat pentru audierea miniștrilor și pentru votul de investitură. Este nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline care să adopte rectificarea bugetară până la 1 noiembrie, fără o alocare rapidă de fonduri. Spitalele, programele naționale de sănătate și serviciile de ambulanță riscă să rămână fără bani de salarii, medicamente și combustibil chiar de luna viitoare. Alina Stănuță este la Parlament și are acum detalii în direct. Alina, bună ziua!
7: Bună ziua! Premierul desemnat Luca Niculescu arăta că în negocierile politice pe care le-a purtat a avut un singur criteriu, un executiv stabil care să poată lucra, întrucât România are nevoie rapid de rectificare bugetară. El este optimist în ceea ce privește susținerea cabinetului său și a programului de guvernare. Socialdemocrații au decis să intre la guvernare pentru că prioritățile partidului se regăsesc în programul anunțat de premierul desemnat, între acestea adoptarea bugetului, indexarea pensiilor și reforma administrativă. PSD va avea în viitorul cabinet 11 ministere, printre care viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne Marian Neacșu, ministrul sănătății Alexandru Rogobete, ministrul economiei Daniel Zamfir sau ministrul dezvoltării Alexandru Stoica. În viitorul cabinet propus de Luca Niculescu vor mai fi 6 miniștri tehnocrați. Potrivit unor surse, la ministerul finanțelor rămâne actualul ministru interimar Alexandru Nazare, iar la ministerul afacerilor externe va fi ambasadorul României la NATO Dan Neculescu. Liberalii sunt dispuși să dea un vot de investitură pentru viitorul guvern în baza unui acord pe 6 luni, care ar garanta susținerea PNL pentru continuarea reformelor și încurajarea investițiilor. UDMR și minoritățile naționale au anunțat că susțin viitorul executiv, în schimb USR menține decizia de a nu vota un guvern din care fac parte cei de la PSD, iar AUR acuză PSD și PNL că fac o înțelegere de culise. Deocamdată aici la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor pe care premierul desemnat Luca Niculescu îi propune nu au fost încă depuse, vom reveni.
1: Mulțumesc, Alina Stănuță. România rămâne printre țările europene cu un număr foarte mare de victime ale traficului de persoane. 430 au fost identificate doar în primele 6 luni ale anului. Este o creștere cu peste 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Fenomenul este de amploare, iar pentru combaterea lui autoritățile au organizat în județul Dâmbovița un exercițiu de simulare a cooperării în cazuri de trafic de persoane prin exploatare sexuală, prin muncă și forțarea de a comite infracțiuni. Reporterul nostru Alexander Avram este acolo și are detalii în direct. Bună ziua!
8: Bine v-am găsit aici, la centrul de pregătire a jandarmilor de la Ochiuri din județul Dâmbovița. Se află în plină desfășurare exercițiul național privind combaterea traficului de persoane, în cadrul căruia autoritățile române își testează capacitatea de a identifica și de a combate acest fenomen. Premiera națională în domeniul instruirii prin simulări comune, exercițiul organizat de autoritățile române în colaborare cu biroul OSCE pentru combaterea traficului de persoane, urmărește îmbunătățirea colaborării între instituțiile implicate în identificarea victimelor, investigarea cazurilor de trafic de persoane și protejarea celor exploatați. La activități participă specialiști din mai multe domenii, între care polițiști, procurori, jandarmi și reprezentanții serviciilor sociale. Aceștia exersează modalități de intervenție și de cooperare, astfel încât victimele să poată fi identificate mai rapid și să beneficieze de protecția și de asistența necesare. La rândul lor, victimele sunt actori de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, rolul pe care ei îl joacă fiind definitoriu pentru felul în care autoritățile tratează relația cu victimele. Inițiativa este importantă și în condițiile în care traficul de persoane poate lua forme diverse, iar abuzatorii pot crea relații de prietenie cu viitoarele victime, folosindu-se inclusiv de mediul online și de platformele de social media pentru a-și racola victimele.
1: Mulțumesc, Alexander Avram. Peste o jumătate de milion de lei au fost confiscați de polițiștii de la Serviciul Economic din IPJ Mehedinți de la 4 bărbați care schimbau ilegal valută în orașul Drobeta Turnu Severin. Acțiunea a fost derulată în colaborare cu inspectorii de la antifraudă, cei aflați în vizor fiind amendați și cu 45.000 de lei. Mihai Bădescu.
9: Acțiunea polițiștilor a vizat 4 bărbați care de mai mulți ani făceau operațiuni de schimb valutar pe stradă fără să dețină documente legale. Cei implicați acționau în apropierea unui cunoscut bazar din Drobeta Turnu Severin, acolo unde acostau clienții din rândurile celor care evitau să schimbe valută sau diferite sume de bani la bancă sau la casele de schimb. Oamenii legii au făcut percheziții corporale și asupra autoturismelor proprietatea acestora și au găsit sume de bani în lei, euro, dolari americani și lire sterline, care nu au putut fi justificate și care totalizau peste 580.000 de lei. Banii au fost ridicați în vederea confiscării, iar contravenienții au primit amenzi în valoare de 45.000 de lei. Inspectorii fiscali pot extinde cercetările și pot verifica modul cum a fost dobândită întreaga avere a celor 4 persoane.
1: Avertisment al polițiștilor din cauza numărului tot mai mare de accidente în care sunt implicate trotinete electrice și bicicletele. Traficul tot mai intens și nerespectarea regulilor de circulație sporesc riscul de coliziuni, mai ales în intersecții și în zonele aglomerate. Autoritățile atrag atenția că viteza neadaptată, neatenția în mers și lipsa echipamentului de protecție sunt principalele cauze ale evenimentelor rutiere recente. Corespondentul nostru la Arad, Ioan Suciu, a stat de vorbă atât cu pietonii cât și cu cei care folosesc frecvent trotinete în oraș pentru a afla cum se vede siguranța din trafic direct de pe stradă.
10: Există riscul și să te lovești.
11: Nu e chiar ok, că nu e așa de fin ca să poți să mergi mai lins așa.
12: Cum reușiți să circulați?
11: Dacă nu, putem să luăm pe pistă în pești, că aici e mult mai drept decât pe piste.
12: Pe lângă pistă?
11: Da, ca să mă pot deplasa mai ușor. Pentru că și în țările străine am văzut oameni care se plimbă pe trotinete și care se deplasa spre locul lor de muncă.
13: Nu prea, e mai crăpat un pic și mai uzată pista.
14: Ar fi bine să se facă și pentru ei ceva, că pentru biciclete este. Tot mai multe sunt. Se poartă la modă, merge.
15: Prin oraș e cam dificil.
14: Ajungi mai repede la destinație, nu e nevoie să fii atent în stânga și în dreapta atât de mult, că la mașină sunt foarte mulți oameni inconștienți.
16: Sparcate multe mașini, încurcă mult.
17: La asta m-a costat câteva, două fracturi până acum, uși deschise, e foarte periculos.
1: Big Bandul Radio își deschide astăzi de la ora 19 la sala Radio 9 stagiune cu un concert eveniment dedicat lui John Coltrane și Miles Davis, două figuri legendare ale jazzului, de la nașterea cărora se împlinesc 100 de ani. Cei doi artiști au influențat istoria stilului și au colaborat, între altele, la faimosul album Kind of Blue, cel mai bine vândut album de jazz din toate timpurile. Sub conducerea dirijoarei Simona Strungaru, concertului are soliști pe trompetistul Sebastian Burneci și pe Cătălin Milea la saxofon, într-un program ce include piese cunoscute precum Milestones, So What și Blue Train. Cei doi soliști ai spectacolului lansează acum în Radio Jurnal invitația pentru diseară.
18: Vă așteptăm la sala radio. Vom susține un concert extraordinar dedicat celor mai reprezentativi muzicieni de jazz, Miles Davis și John Coltrane, și aniversăm 100 de ani de la nașterea lor. Așa că ne vedem, Sebastian Burneci, Cătălin Milea și Big Bandul Radio dirijat de Simona Strungaru.
1: Zi rece astăzi cu ploi și vânt în mai multe zone. La București acum sunt 14 grade Celsius. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
19: Bun găsit tuturor! România și-a asigurat a doua medalie la campionatul european de tenis de masă de la Ljubljana în Slovenia, după ce Eliza Samara și Bernadette Cioc s-au calificat astăzi în semifinalele probei de dublu feminin. Reprezentantele noastre, principalele favorite la câștigarea medaliei de aur, au trecut în sferturi de In Han și Sabine Winter din Germania cu scorul de 3-1 la seturi. Astăzi, de la ora 13:40, Eduard Ionescu și Bernadette Cioc se vor duela cu Benedict Duda și Nina Mittelham din Germania pentru un loc în final la probei de dublu mixt. Campioana României, Universitatea Craiova, joacă astăzi de la 19:45 pe teren propriu cu spaniolii de la Hetafe în prima etapă a grupei unice din Conference League. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. 25.000 de spectatori sunt așteptați la meciul de pe stadionul Ion Oblemenco. Mijlocașul Universității Craiova, Alex Cicâldău.
20: Cu siguranță ne va aștepta o partidă grea, o partidă contra unei echipe foarte bune, dar va fi un meci frumos, zic eu. Totodată trebuie să ne bucurăm de el. Jucăm acasă, jucăm cu stadionul Pink. Suporterii cu siguranță vor fi ca până acum lângă noi, ne vor susține și trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a încerca să câștigăm acest meci. Al doilea an la rând în care reprezentăm România în Europa, sper să o facem și mai bine ca data trecută.
19: Campioana României la handbal masculin, Dinamo, întâlnește astăzi de la 19:45 acasă pe Barcelona într-un meci din grupa A a Ligii Campionilor. După trei etape, Dinamo ocupă locul 4, ultimul în clasament cu un singur punct, iar Barcelona este lider cu 6 puncte. Echipa catalană este câștigătoarea Ligii Campionilor din sezonul trecut. Jucătorul celor de la Dinamo, Andrei Buzle, intervieva de Damian Ioan.
21: Să nu-ți un meci de gale, știm că până la urmă vine Barcelona, care este fostă câștigătoare de Champions League a sezonului trecut. Până la urmă au unii dintre cei mai buni jucători din lume în lot și ne așteptăm la un meci total diferit față de ce a fost în Barcelona, dar noi vom încerca să dăm totul și să ne facem jocul nostru bun. Faptul că vor veni fanii să ne susțină, pentru noi va fi un plus puternic. Ne bucurăm că va fi o atmosferă plăcută în polivalentă. Sperăm să-i surprindem pe fani.
19: În Liga Națională de Handbal Feminin se joacă astăzi de la ora 18 Minaur Baia Mare CSM București, ultimul meci al etapei a 6-a. În clasament, Minaur Baia Mare se află pe locul 10 cu 4 puncte, iar CSM București este a doua cu 10 puncte. Campioana Gloria Bistrița ocupă primul loc cu 12 puncte. Federația Română de Fotbal a anunțat că mâine la prânz vor fi puse în vânzare online biletele pentru meciul naționalei cu Polonia, care se va disputa pe 14 noiembrie pe Arena Națională de la ora 21:45. Partida va avea loc în etapa a 5-a a grupei B4 din Liga Națiunilor. Tichetele vor putea fi achiziționate de pe site-ul bilete.frf.ro și vor avea prețuri cuprinse între 50 de lei la peluze și 130 de lei la tribune.
1: La final vă reamintesc, securitatea navigației comerciale în Marea Neagră se va afla la cererea României și Bulgariei pe agenda Consiliului European care a început la Bruxelles. Și o amplă misiune de salvare se desfășoară chiar la această oră în largul Mării Negre, acolo unde o navă comercială sub pavilion San Marino arde de azi dimineață. Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
0: Radio România Actualități. Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
12: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Filotei spunea că în această viață trecătoare omul trece prin diverse încercări și trebuie să-și întărească credința în Dumnezeu. Viața aceasta trecătoare se aseamănă cu o mare și noi oamenii cu niște vaporașe. Vapoarele care umblă pe mare nu întâlnesc doar calm, ci adesea vânturi puternice și mari furtuni, fiind în pericol. Noi, de asemenea, când vâslim pe marea acestei vieți trecătoare, întâlnim adesea vânturi puternice și furtuni mari, certuri, ispite, boli, suferințe, chinuri, prigoniri și pericole diverse. Dar nu trebuie să ne pierdem curajul, să fim veghetori în credință. Și dacă, precum oameni slabi și cu puțină credință, ne pierdem curajul în pericole, să facem ca Petru și să-L chemăm pe Hristos. El ne va întinde mâna și ne va salva.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mociri la păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și, la prima bătaie de vânt, se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată. Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători. Am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Unei femei care l-a întrebat dacă e păcat să-ți dorești moartea, bătrânul Ioil i-a răspuns: dacă dorești să mori pentru a scăpa de suferință, cu siguranță este un păcat, căci este ca și cum ai murmura contra lui Dumnezeu, care îngăduie suferințele tale. Dar dacă voiești să mori pentru a nu mai păcătui și a nu-L supăra pe Dumnezeu prin păcatele tale, nu-i de tot un păcat. Mai mult, dacă dorești să mori pentru că nu mai suporți să mai fii despărțită de Dumnezeu și dorești să-L întâlnești cât mai repede, dorința ta este de 3 ori binecuvântată.

A fost întrebat bătrânul Amfilohie dacă se teme de moarte și el a răspuns: nu mă tem de moarte, nu pentru faptele mele, ci pentru că eu cred în mila lui Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: prin harul lui Dumnezeu, omul a reușit să urce duhovnicește, se schimbă, devine un alt om și frica îl părăsește. Nu se mai teme de moarte și consideră viața actuală, oricât de bună ar fi, ca o robie.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
5: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În emisiunea de săptămâna trecută am vorbit despre oficiul eclezial zilnic sau despre laudele bisericești și am încercat să le definim și să vedem care este rolul și importanța lor în viața de rugăciune liturgică a bisericii. Astăzi vom încerca să vedem care este originea oficiului eclezial zilnic. Fundamentele și originea rugăciunii creștine. Sigur că atunci când încercăm să stabilim originea oficiului divin sau a laudelor bisericești, negreșit trebuie să facem referire la bazele iudaice ale cultului creștin. Primele momente și poate chiar și rugăciuni ale comunităților iudeo-creștine sunt moștenite din tradiția iudaică, din rugăciunea de la templu și de la sinagogă. Sigur, în Noul Testament avem mărturii și referințe despre rugăciune, avem 4 categorii de referințe. Relatări cum că Mântuitorul nostru Iisus Hristos și alte persoane s-au rugat, de asemenea sfaturi și porunci cu privire la rugăciune, apoi instrucțiuni despre cum să ne rugăm și în sfârșit rugăciuni propriu-zise și imne. În epoca Noului Testament, creștinii se rugau zilnic, se rugau constant, se rugau singuri sau împreună cu alți creștini, în particular în case, la templu, la sinagogă. Despre toate aceste moduri în care se rugau creștinii în biserica primară avem mărturii în Sfânta Scriptură. Conținutul rugăciunilor creștine erau psalmii, sigur psalmii din Sfânta Scriptură, ceea ce numim noi astăzi psaltirea, dar și cântările din Sfânta Scriptură, apoi au apărut și imne compuse de biserică, binecuvântările, lauda, mulțumirea, mărturisirea credinței, cererile pentru biruință în ispită, pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu, pentru iertarea persecutorilor, pentru mântuirea lui Israel, pentru ajutor în misiunea vestirii Evangheliei Mântuirii, pentru mântuire, pentru iertarea păcatelor, pentru conducători, pentru pacea întregii lumi, pentru înțelepciune, pentru sfințire, pentru credință, pentru nădejde și dragoste, pentru sănătate, luminare și pentru venirea împărăției lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh. Iată conținutul rugăciunilor creștine. Iar cât privește învățăturile și poruncile referitoare la rugăciune, Noul Testament cere creștinilor să se roage mereu și neîncetat, cu credință și cu speranță, dar și cu smerenie, fără ipocrizie, mândrie și cu multe cuvinte. Creștinii să fie veghetori în rugăciune, priveghind și rugându-se pentru a nu cădea în ispite. Modelul desăvârșit de rugăciune este rugăciunea domnească pe care însuși Mântuitorul Hristos l-a predat sfinților săi ucenici, iar ei bisericii. Creștinii trebuie să se roage lui Dumnezeu ca unui tată. Ei se rugau în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se adreseau Părintelui Ceresc. De asemenea, în Noul Testament avem porunca rugăciunii neîncetate. Rugați-vă neîncetat, zice Sfântul Apostol Pavel Tesalonicenilor. Înainte de separația dintre biserică și instituțiile religioase ale Vechiului Testament, este vorba despre sinagoga și templul care a fost distrus în anul 70 după Hristos, creștinii proveniți dintre iudei, desigur, luau parte la cultul de la templu și la rugăciunea din sinagogă. Creștinii proveniți dintre evrei eleniști considerau însă depășit cultul de la templu. Lucrul acesta reiese din cuvântarea întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan, care, sigur, referindu-se la templul lui Solomon, la templul zidit în care a locuit Dumnezeu în sânul poporului său, el spune: Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Deci consideră depășit cultul acesta de la templul pământesc, cultul acesta care a fost înlocuit de cultul noului legământ și desăvârșit de jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pe lângă cele două jertfe zilnice, de dimineață și de seară, de la templul din Ierusalim exista și un serviciu public la sinagogă, cel puțin în zilele de târg, lunea și joia și, bineînțeles, sâmbăta. Suntem în veacul întâi, bineînțeles, în veacul întâi al erei creștine. Iudeo-creștinii sunt prezenți la templu, potrivit Evangheliei Sfântului Luca, ei erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. De asemenea, în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu. Totuși, Sfânta Scriptură a Noului Testament ne spune că ei erau ca un grup separat în pridvorul lui Solomon. Și-au format de curând însă și propria lor comunitate sau sinagogă. De aceea, epistola Sfântului Apostol Iacov, epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, vorbește despre sinagoga voastră, adică despre sinagoga creștinilor. Sfânta Evanghelie de la Matei oferă dovada clară asupra tensiunii existente între sinagoga iudaică și biserică, comunitatea creștină. În tradiția iudaică a veacului întâi erau practicată și rugăciunea de acasă, recitarea lui Shema Israel și a Tefilahului la ore stabilite. Sunt rugăciuni tradiționale evreiești la ore stabilite în timpul zilei. Cel puțin dimineața și seara se recitau aceste rugăciuni. Shema Israel, de fapt, este ascultă Israele, singurul Domn este Dumnezeu. E vorba și despre o mărturisire de credință în cadrul acestei rugăciuni, pe care fiecare israelit era obligat să o facă. Am zis dimineața și seara, cel puțin dimineața și seara. Trebuie să recunoaștem o anumită influență a formelor cultice evreiești asupra cultului și rugăciunii bisericii primare, dar totuși nu este vorba despre o dependență totală. Este evident că Sfânta Scriptură cu psalmii, cântările și tipologia ei a oferit conținutul și simbolurile pentru ceea ce va deveni mai târziu slujba ceasurilor, adică oficiul liturgic zilnic al bisericii. Putem afirma că rânduiala laudelor se raportează la tradiția iudaică. De asemenea, la fel ca și evreii creștini au adoptat obiceiul rugăciunilor la anumite ore fixe. Cele mai importante momente în ambele tradiții erau începutul și sfârșitul zilei. Să vedem acum cum s-a dezvoltat oficiul, cum s-au dezvoltat ceasurile de rugăciune și primele laude bisericești în biserica primară, în primele trei secole. Sigur, avem destule mărturii în scrieri vechi, numite rânduieli bisericești, dar și la primii părinți mari ai bisericii. Mărturii despre orele liturgice găsim în documentele Antichității creștine. De exemplu, în Faptele Apostolilor, ni se spune că Sfântul Apostol Petru se roagă la Iope în foișorul de sus în ceasul al șaselea. Apoi Sfinții Apostol Petru și Ioan se suie la templu în ceasul al nouălea, ni se spune în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 3. Iar în ziua cincizecimii, apostolii erau adunați la rugăciune în foișor la ceasul al treilea, citim în Faptele Apostolilor în capitolul 2. Prima referire clară la un sistem de rugăciune zilnică în biserica primară avem însă într-o scriere veche care datează undeva dintre anii 50-70, este vorba despre didahia sau învățătura celor 12 apostoli. Această scriere, pe care unii o consideră mai veche decât ultima carte a Noului Testament, era de fapt un manual de misiune, un manual pe care misionarii itineranți o foloseau, în special în propovăduirea Evangheliei creștine,

Însă despre rugăciune la timpuri prestabilite găsim la Sfântul Clement Romanul, în prima epistola sa către Corinteni. Dânsul zice astfel: datori suntem să facem cu bună rânduială toate câte ne-a poruncit Stăpânul, să facem la vremurile și la timpurile stabilite. El a poruncit ca darurile și liturghiile să nu se săvârșească la întâmplare și fără de rânduială, ci la anumite timpuri și la anumite ceasuri. Tot în acest document avem exprimată valoarea simbolică a timpurilor zilei. Această valoare simbolică este dată de misterul pascal al morții și învierii. Să înțelegem, iubiților, zice mai departe Clement Romanul, să înțelegem așadar, iubiților, cum învățătorul ne arată necontenit că va fi învierea viitoare, a cărei pârgă l-a făcut pe Domnul Hristos învindu-l din morți. Vedem, iubiților, că învierea se săvârșește în viața noastră de toate zilele. Ziua și noaptea ne arată învierea. Noaptea doarme, ziua înviază, ziua pleacă și noaptea vine. În a doua jumătate a veacului întâi, cultul creștin era alcătuit din două cicluri. Este vorba despre ciclul nocturn, cu un caracter public și oficial, al privegherii în seara sâmbetei și în ajunul aniversărilor sfinților mucenici, și un alt ciclu de ziua, cu caracter particular și facultativ, care se săvârșa zilnic, fiind lăsat pe seama evlaviei personale a fiecăruia. Un alt părinte, Clement al Alexandriei, dânsul a murit în anul 215, insistă asupra faptului că un creștin adevărat trebuie să se roage mereu, dar din ceea ce spune răiese că la început în veacul al III-lea, în Egipt, ceasurile rânduite pentru rugăciune erau deja un obicei stabil. Dacă unii se roagă la ceasuri rânduite, precum ceasul al III-lea, al VI-lea și al IX-lea, gnosticul, pe de altă parte, se roagă de-a lungul întregii sale vieți. De asemenea și Origen, învățatul alexandrin, care a murit în anul 254, arată că rugăciunea se cuvine să o săvârșim numai puțin de 3 ori în fiecare zi. Dânsul are un tratat despre rugăciune, o scriere care se numește Despre rugăciune. Cele două laude, slujba de seară și lauda de dimineață, au început să fie oficiate în această perioadă zilnic, dobândind un caracter comunitar și obligatoriu. De aceea, apologetul creștin Tertulian, mort în anul 220, aceste două laude le numește legitime orationes, adică rugăciune legitimă, pe când celelalte au rămas cu un caracter facultativ. O scriere importantă din veacul al III-lea, tradiția apostolică, prescrie pentru ciclul personal următoarele, adică pentru rugăciunea personală a creștinilor. Toți creștinii, bărbați și femei, când se scoală dimineața din somnul lor, înainte de a-și începe munca, își vor spăla mâinile și se vor ruga lui Dumnezeu, și numai așa se vor apuca de lucru. Dacă este la biserică cuvânt de învățătură, fiecare este mai bine să meargă acolo. Dacă este acasă la tine, roagă-te lui Dumnezeu și adu-i laudă la ceasul al III-lea. Roagă-te și la ceasul al VI-lea. Vei face de asemenea o rugăciune și laudă mai lungă la ceasul al IX-lea. Roagă-te și înainte de a-ți întinde trupul în pat pentru odihnă, iar la miezul nopții scoală-te, spală-ți mâinile și roagă-te din nou. Aceleași momente le prescrie și testamentul Domnului nostru Iisus Hristos.

0: altă scriere importantă din aceeași perioadă. Iar Constituțiile Apostolice, care face parte și ea din rânduielile bisericii primare care reglementau viața bisericii în primele trei veacuri creștine, prescrie următoarele. Dimineața rugați-vă pentru că Domnul v-a luminat, alungând noaptea și aducând ziua. La ceasul al treilea, pentru că în acest moment a primit Domnul de la Pilat hotărârea de osândă. La ceasul al șaselea, pentru că atunci a fost răstignit. La ceasul al nouălea, pentru că toate s-au cutremurat când Domnul a fost răstignit, înfricoșându-se de îndrăzneala nelegiuiților iudei și neputând răbda batjocura adusă Domnului. Seara drept mulțumire pentru că v-a dat noaptea spre odihnă de ostenerile din timpul zilei. La cântatul cocoșilor pentru că acest ceas vestește sosirea zilei spre a face lucrurile luminii. În sfârșit, Sfântul Ciprian al Cartaginei vorbește despre tradiția bisericească cu privire la ceasurile de rugăciune 3, 6 și 9. Aceste triade au în viziunea lui un caracter trinitar. Aș dori să vă citesc pentru încheiere un fragment din scrierea despre rugăciunea domnească, adică o tâlcuire la rugăciunea Tatăl nostru a Sfântului Ciprian al Cartaginei, primul episcop martir al Africii creștine. A fost martirizat în anul 285. Am zis că are acest tratat despre rugăciunea domnească și voi citi câteva fragmente care ne interesează pe noi legat de momentele consacrate rugăciunii care stau la baza rugăciunii oficiale a bisericii, a laudelor bisericești săvârșite la momente diferite din zi. În îndeplinirea rugăciunilor aflăm, zice Sfântul Ciprian al Cartaginei, că împreună cu Daniil, trei tineri cu credință puternică și biruitori ai captivităților au respectat pentru sacrificii ora a treia, a șasea și a noua, ore anunțând Sfânta Treime, care avea să se manifeste mai târziu, căci de la ora întâi la a treia sunt trei ore, de la a patra la a șasea trei și de la a șaptea la a noua de asemenea trei, cele trei grupe de câte trei ore formând o treime desăvârșită. Dând semnificație spirituală acestor spații de timp, adoratorii lui Dumnezeu le foloseau ca momente hotărâte și legitime pentru rugăciune, aceasta devenind tradiția pe care au respectat-o cei drepți când se rugau, mai ales datorită unor fapte deosebite petrecute la ore care amintesc de această trinitate, căci în ora a treia s-a pogorât asupra discipolilor Duhul Sfânt, umplându-i de harul pe care li-l făgăduise Domnul. La fel, în ora a șasea Petru, urcându-se pe acoperișul casei printr-un semn și prin glasul lui Dumnezeu, a primit poruncă să primească pe toți în harul mântuirii, pentru că mai înainte avea îndoieli cu privire la mântuirea celor ce sunt de alte neamuri. Și Domnul răstignit în ora șasea, către ora noua cu sângele său, ne-a spălat păcatele noastre și ca să ne poată răscumpăra și învia, la acea oră și-a desăvârșit biruința sa, curmându-și prin moarte pătimirea. Dar nouă frați, prea iubiți, pe lângă orele observate din vechime, ni s-au adăugat și alte momente de rugăciune. Trebuie să ne rugăm și dimineața, ca prin ruga de dimineață să cinstim învierea Domnului. Acest moment a fost indicat și de Sfântul Duh, care zice în psalmi: Împăratul meu și Dumnezeul meu, dimineața te voi ruga, Doamne, și vei auzi glasul meu, dimineața voi sta în fața ta și te voi vedea. Și de asemenea, prin profet spune Domnul, de dimineață vor veghea pentru mine, zicând să mergem și să ne întoarcem la Dumnezeul nostru. De asemenea, la apusul soarelui, când ziua se sfârșește, iarăși trebuie să ne rugăm, fiindcă Hristos este soarele cel adevărat și ziua cea adevărată, în fața căruia soarele și zilele lumii acesteia se vor retrage. Iar când ne rugăm și cerem ca asupra noastră să vină iarăși lumina, atunci implorăm venirea lui Hristos, care va aduce harul luminii veșnice. Sfântul Duh numește pe Hristos zi în psalmi, piatra pe care n-au luat-o lucrătorii în seamă, zice el, a ajuns în capul unghiului. Acest fapt s-a săvârșit de Domnul și minunat este în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. De asemenea, profetul Maleahi ne arată că Domnul a fost numit soare pentru voi însă, zice el, care vă temeți de numele Domnului, va răsări soarele dreptății și sub aripile lui este mântuirea. Iar dacă în Scripturile Sfinte Hristos este adevăratul soare și adevărata zi, nu există pentru creștini oră în care ei să nu se simtă datori a se ruga lui Dumnezeu, pentru ca noi, care suntem în Hristos, adică în soarele cel adevărat, și în ziua cea adevărată să stăm toată ziua în rugăciune. Și când vine noaptea, potrivit legilor Universului, care fac să alterneze între ele zilele și nopțile, este de tot folosul pentru credincioși să se roage și în întunericul nopții, fiindcă pentru fiii luminii și noaptea este zi. Când este fără lumină cel ce are lumină, când este fără lumină cel ce are lumină în inimă, când n-are soare și zi cel pentru care Hristos este soare și zi. Cei ce suntem totdeauna în Hristos, adică în lumină, să nu încetăm nici noaptea cu rugăciunile noastre. Astfel Ana, văduva, fără întrerupere rugându-se și veghind întotdeauna, stăruia în a fi vrednică de Dumnezeu, precum în Evanghelie este scris. Nu se îndepărta de la templu cu post și rugăciune slujind lui Dumnezeu zi și noapte. Să ia seama fie diferitele neamuri care ne-au fost încă iluminate, fie iudeii care părăsiți de lumină au rămas în întuneric. Noi, frați prea iubiți, care suntem totdeauna în lumina Domnului, care ne amintim și ținem la ceea ce, prin harul lui Dumnezeu, am început a fi, să socotim și noaptea tot zi, să credem că umblăm totdeauna în lumină, să nu ne împiedicăm de întunericul de care am scăpat și n-avem nici o lipsă de la rugăciune în ceasurile de noapte, să nu împietăm asupra rugăciunilor noastre prin lene sau condamnabilă nepăsare. Renăscuți sufletește și transformați prin bunăvoința lui Dumnezeu să imităm în prezent ce vom deveni în viitor, urmând a avea în împărăția lui Dumnezeu numai zi, fără intervenția nopții, să veghem și noaptea ca și ziua, având a ne ruga totdeauna și a aduce mulțumire lui Dumnezeu în cer, să nu încetăm nici aici pe pământ de a-L ruga și de a-I aduce mulțumire. Mă opresc aici cu lectura din tratatul despre rugăciunea domnească a Sfântului Ciprian, cu care sigur am dorit să închei întâlnirea noastră de astăzi, despre originea și dezvoltarea laudelor bisericești sau oficiului liturgic sau a liturghiei timpului în primele trei viacuri creștine. Până la următoarea întâlnire, vă doresc pace, bucurie, liniște.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Neamacri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
5: Mesaj de interes public. Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
2: Un spectacol grandios, o seară de neuitat, cele mai îndrăgite voci ale folclorului românesc pe aceeași scenă. Pe 5 noiembrie la BT Arena din Cluj-Napoca vă dăm întâlnire la cea de-a 6-a ediție a festivalului folcloric Tinerețe. Oana Bozga Pintea vă invită la o adevărată sărbătoare a cântecului popular alături de Ionuț Fulea, Matilda Pascal Cojocărița, Mioara Velicu, Mariana Anghel, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitenescu, dar și mulți alți artiști îndrăgiți. Muzica prinde viață alături de orchestra Tinerețe, sub bagheta maestrului Ovidiu Barteș și de ansambluri folclorice de prestigiu. Iar surprizele nu se opresc aici. Invitați speciali, Direcția 5. Gazda serii va fi îndrăgita prezentatoare Iuliana Tudor. Joi 5 noiembrie de la ora 19, BT Arena din Cluj-Napoca. Biletele sunt disponibile pe Entertix și în librăriile Cărturești. Festivalul folcloric Tinerețe, ediția a 6-a. O seară, 10 de artiști și o singură mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace și lumină în suflet și în gând, vă spun de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună pe parcursul după-amiezei, rămânem împreună până la ora 17 într-un program cu informații, muzică, multe cuvinte pentru suflet și gânduri bune.

15 octombrie este cea de-a 288-a zi anului 2026, mai sunt 77 de zile până la sfârșitul acestui an.

calendarul religios creștin ortodox, astăzi se face pomenirea Sfintei Magdalena de la Mălainița. De asemenea, este pomenit astăzi și Sfântul Sfințit Mucenic Lucian, preotul din Antiohia.

sunt și câteva semnificații naționale pentru această zi de 15 octombrie. De pildă, astăzi este Ziua Națională a Comerțului Electronic și tot astăzi este marcată Ziua Părinților de Îngeri, o zi în care sunt comemorați copiii decedați în timpul sarcinii, la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani. Această zi se numește Ziua Părinților de Îngeri.

Iar ca semnificație internațională, data de 15 octombrie reprezintă și Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural. Este o zi care se desfășoară sub auspiciile Națiunilor Unite. Este o zi care are menirea să aducă în atenția publică rolul femeilor din comunitățile rurale în asigurarea bunăstării familiilor lor, a dezvoltării economiei rurale, dar și a comunității rurale în ansamblul său.

zi cu multă semnificații, dragi ascultători, o zi de toamnă, mijlocul lunii lui Brumărel, 15 octombrie.

În cea de-a 15-a zi a lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Lucian, preotul Antiohiei celei Mari. Sfântul Lucian, preotul, era din cetatea Siriei, numită Samosata, născut din părinți drept credincioși. Rămas orfan de tânăr, a împărțit averea săracilor și, slobod de grijile lumești, se nevoia cu trăirea duhovnicească și cu cercetarea Sfintelor Scripturi, luând ca dascăl pe un cărturar vestit, anume Macarie din Edesa. Cuprinzând astfel cu mintea adâncul învățăturii creștine și dovedindu-se cu viața lui plin de înțelepciune, tânărul Lucian a fost rânduit preot în Antiohia. Deci, vrând să vadă și pe alții strălucind în dreapta credință și în înțelepciune, asemenea cu sine, a întemeiat școală învățând pe tineri că adunase mulțime de ucenici, el fiind învățător al îndoitei înțelepciuni, cea din Scripturi și cea duhovnicească. Și era iscusit la scrierea repede și frumoasă și multe cărți a scris, încât din această lucrare se hrănea și pe sine și pe cei săraci. Deci, lăsându-și casa și mergând la Nicomidia pentru propovăduirea credinței, a fost prins de ostașii lui Maximian Galeriu pe vremea prigonirii lui Dioclețian. Și fiind ținut în temniță, Sfântul a făcut dar bisericii din Nicomidia o carte scrisă de el, având 3 coloane pe fiecare față, carte care cuprindea tot testamentul vechi și nou, îndreptând greșelile ce se strecuraseră în Scriptură, atât din graba copiștilor, cât și din răutatea ereticilor. După 9 ani de închisoare, în al 311-lea an de la Hristos, a fost adus din nou înaintea judecătorului și, cunoscându-se statornicia gândului său, l-au aruncat iarăși în temniță, după ce i-au frânt încheieturile mâinilor și ale picioarelor și l-au ținut 14 zile pe hârburi ascuțite, lăsându-l multe zile fără apă și fără mâncare. Iar sosind praznicul dumnezeiescului, botez al Domnului, a dorit Sfântul, cât și creștinii din temniță, să se împărtășească cu sfintele taine. Prin nebăgarea de seamă a străjerilor s-au putut aduce puțină pâine și vin. Deci, cum Sfântul nu se putea ridica și cum nu avea nici masă pentru liturghie, Lucian a zis: pe pieptul meu să faceți sfânta jertfă. Și s-a săvârșit sfânta liturghie pe pieptul mucenicului și s-au împărtășit toți creștinii din temniță, bucurându-se. Iar în dimineața zilei următoare a trimis dregătorul pe slujitorii săi cu poruncă, dacă Lucian este încă viu, să-l sugrume. Dar îndată ce slujitorii au intrat în temniță, Sfântul a strigat de 3 ori cu glas tare: sunt creștin! Și aceasta zicând, și-a dat duhul. Deci i-au aruncat trupul în mare, iar un delfin, din voia lui Dumnezeu, ținându-l pe spate, l-a scos din adânc la uscat și frații, cunoscându-l, l-au îngropat cu cinste. După mulți ani, Sfânta Elena, mama marelui Constantin, a ridicat pe mormântul Sfântului Lucian o prea frumoasă biserică. Dumnezeului nostru, slavă! Amin!

Continuăm întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, cu informații din Sinaxar, din calendarul zilei. Astăzi, 15 octombrie, este pomenită și Sfânta Magdalena de la Mălainița.

Sfânta Magdalena, Sfânta Mândelina, s-a născut în anul 1895, la 22 noiembrie, pe stil vechi, a doua zi după sărbătoarea intrării Maicii Domnului în biserică, într-o familie de oameni credincioși din satul Sciubic. Tatăl ei, Milenko Ilić, era de neam sârb, iar mama, Milka, româncă dintr-o veche familie, familia Cătălinici, venită din Transilvania. La botezul său, săvârșit la data de 3 decembrie pe stil vechi, 16 decembrie pe stil nou, a primit numele de Mândelina, ceea ce se traduce Magdalena, semn al chemării ei spre viață de smerenie și slujire. Din frage de pruncie a arătat dragoste pentru rugăciune și biserică. Și, deși în acele vremuri fetele nu erau încurajate să studieze, ea a învățat carte și a primit de la Dumnezeu darul înțelepciunii și al credinței nestrămutate. La vârsta de 19 ani, în ziua întâmpinării Domnului, la 2 februarie în 1914, s-a căsătorit în satul românesc vecin, Mălainița. Dar voia Domnului a fost alta. Soțul ei, Miloș, a căzut în primul război mondial, lăsând o văduvă cu un copil mic. Atunci, Sfânta Mândelina și-a întărit credința, zicând mereu, vede Dumnezeu, cuvânt care i-a devenit pecetă sufletească. În timpul ocupației bulgare, dintre anii 1915-1918, preoții au fost arestați și uciși, iar biserica din Sciubic a rămas fără păstori. Atunci, Sfânta Mândelina, prin harul Mântuitorului Hristos, a ținut strana bisericii, păstrând flacăra credinței aprinsă. În vremuri de întuneric spiritual, când mulți se rătăceau la vrăjitoare din cauza limbii neînțelese la slujbă, ea, cunoscând bine atât limba română cât și limba sârbă, a fost punte între popoare și mângâiere pentru credincioși. Și astfel s-a făcut pe sine și punte între pământ și cer, ca o aleasă a lui Dumnezeu și mijlocitoare la tronul ceresc. Prin geruri, furtuni și arșiță, mergea neobosită câte 5 km pe jos până la biserică pentru ca să citească și să cânte la slujbe. Episcopii, văzând smerenia și râvna ei, i-au dat voie să intre în altar, lucru neobișnuit pentru femei în acele vremuri. A trăit ca o călugăriță în lume, postea mereu, se ruga noaptea și îndruma oamenii spre legea lui Dumnezeu. Mulți nu știau care erau sărbătorile sau posturile, dar ea le povestea cu blândețe, zicând de fiecare dată, vede Dumnezeu. Când păzea oile, citea din cărțile sfinte, iar locul unde se ruga a fost mai târziu ales pentru clădirea unei mănăstiri, semn că Dumnezeu a primit osârdia ei. La 15 octombrie în 1962, pe stilul vechi 2 octombrie, cu o lumânare în mână și făcându-și cruce până în ultima clipă, Sfânta Mândelina a trecut la Domnul. Fața i s-a luminat, parcă ar fi văzut pe Hristos venind după sufletul ei. Slujba de înmormântare a fost oficiată în catedrala din Negotin, cu mulți preoți și călugări, iar lumea a mărturisit, a fost o sfântă, nu s-a mai născut una ca ea. Moaștele ei se află astăzi în biserica mănăstirii Mălainița, fiind cinstite cu evlavie de credincioșii români și sârbi.
Pe locul unde păștea oile și se ruga, s-a ridicat o mănăstire, iar copiii, care se ascundeau în tufe să o vadă mergând la biserică, au rămas cu amintirea rugăciunilor ei neîncetate. A visat că zboară la Ierusalim, iar Dumnezeu i-a împlinit dorința, luând-o cu Duhul la mormântul Mântuitorului. Și avem și un tropar pentru Sfânta Magdalena din Mălainița. Troparul le spune așa: pe Sfânta Magdalena să o cinstim cu râvnă, ca pe o podoabă nouă al ținutului Timocului, că, lucrând faptele credinței, prin acestea a întărit obștea ortodoxilor, risipind toată neștiința din popor. Iar acum și nouă, prin moaștele ei, ne dăruiește vindecări de tot felul de boli cu harul Domnului.

Așadar, astăzi, în calendarul religios creștin ortodox, se face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Lucian, preotul din Antiohia, și, de asemenea, Sfânta Magdalena de la Mălainița.

Să rămânem cu aceste gânduri și cu aceste cuvinte frumoase și simple ale Sfintei Magdalena de la Mălainița. Vede Dumnezeu!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine mi-am întâlnit, dragi radioascultători. În cadrul ediției de astăzi, vă invit să ne apropiem de o taină adâncă și plină de lumină, vederea lui Dumnezeu. Poate părea un gând înalt, greu de atins, și totuși Biblia sau Sfânta Scriptură ne arată că această vedere nu este doar pentru cei aleși, ci pentru orice suflet care caută cu sinceritate vederea lui Dumnezeu. Nu este o vedere cu ochii trupești, ci o cunoaștere cu inima, o simțire a prezenței Lui. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei capitolul 5, versetul 8. Iată condiția, curăția inimii. Nu perfecțiunea, ci sinceritatea, dorința de bine, lupta pentru lumină. Dar ce înseamnă concret să vedem pe Dumnezeu? Înseamnă să-L recunoaștem în viața noastră, în momente de pace, în ajutorul primit la timp, în oamenii care ne sunt trimiși, în liniștea care vine după rugăciune. O istorioară spune despre un om care căuta să-L vadă pe Dumnezeu în mod spectaculos. A așteptat semne, minuni, răspunsuri vizibile. Într-o zi cineva i-a spus: privește mai atent, Dumnezeu este deja în viața ta.

ne pot acoperi privirea interioară. Dar atunci când ne oprim, când ne liniștim, când ne rugăm, începe să se deschidă o altă vedere. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar l-am simțit în pacea care a venit peste mine. Aceasta este o vedere fără imagine, dar plină de adevăr. Sfântul Apostol Pavel ne spune: acum vedem ca prin oglindă, în ghicitură, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 12, dar chiar și această oglindire este suficientă pentru a ne schimba viața. Dragi radioascultători, vederea lui Dumnezeu nu este un scop îndepărtat, ci un drum care începe aici și acum, în inimă. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă din agitație și întrebați-vă: unde am simțit astăzi prezența lui Dumnezeu? Poate într-un moment de liniște, într-un ajutor, într-o bucurie, etc. Pentru că atunci când învățăm să vedem aceste lucruri, viața capătă sens și lumină. Să căutăm așadar această vedere cu inima și vom descoperi că Dumnezeu nu este departe, ci foarte aproape. Până data viitoare, să aveți parte de lumină în suflet și ochi care văd dincolo de aparențe. Și nu uitați cuvintele Sfintei Scripturi din cartea lui Iov, capitolul 42, versetul 5, unde dreptul Iov spune așa: din spusele unora și altora auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Doamne ajută!

Ora 14 și 52 de minute continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine cu informații, rubrici și muzică.

evenimente frumoase au loc, dragi ascultători, în această perioadă la Cluj-Napoca, filiala Cluj-Napoca Academiei Române, în parteneriat cu filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din România, deschid împreună expoziția de cercetare artistică intitulată Codice, de la codice la cod. Pixelul memoriei. Evenimentul se va desfășura la Galeria Academică din Cluj-Napoca, iar deschiderea evenimentului va avea loc la ora 17. Proiectul este unul generos și reunește 19 artiști contemporani care investighează mutația ontologică a memoriei culturale în era post-digitală. Conceptul curatorial este dezvoltat de Hermina Ceata, președintele filialei Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din România, echipa curatorială fiind completată de Livia Drăgoi și Daniela Chiorean.

Și tot în orașul nostru, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca găzduiește în premieră pentru România cea de-a 16-a ediție a Forumului Rectorilor și Decanilor Universităților Membre în cadrul Asociației Universităților Europene de Științe ale Vieții. Evenimentul de înalt nivel academic are loc în perioada 15-16 octombrie și reunește 80 de rectori, președinți, decani și lideri academici de la cele mai importante universități de profil din Europa. Tema centrală a ediției din acest an este aceasta: rolul strategic al universităților din domeniul științelor vieții în cadrul rezilienței sistemelor alimentare și securitatea alimentară globală. Astăzi, prima zi a forumului este dedicată analizei rezilienței sistemelor agroalimentare. Discuțiile sunt concentrate pe modul în care universitățile pot contribui prin cercetare interdisciplinară, inovare tehnologică și educație la transformarea sustenabilă a lanțurilor de aprovizionare și garantarea securității alimentare.

multe evenimente, așa cum spuneam, la ora 18 la Centrul Cultural German din Cluj-Napoca va avea loc vernisajul expoziției Alter Ego Comics Club Cluj meets Max Ernst, un eveniment care va începe, cum spuneam, la Centrul Cultural German în această seară de la ora 18, iar de la ora 19 în studioul de concerte al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, de pe strada Ionice Brătianu, numărul 25, va avea loc un recital cameral, Quartetul Arcadia și Andrei Iaroșinski. Vor participa artiștii Ana Toroc la vioară 1, Răzvan Dumitru, vioara 2, Traian Boală, violă și Jolt Toroc, violoncel, precum și Andrei Iaroșinski la piano.

Vă spuneam, dragi ascultători, la începutul întâlnirii noastre de astăzi că 15 octombrie este Ziua Națională a Comerțului Electronic. Această zi reprezintă recunoașterea digitalizării activităților economice și în România, precum și alinierea la conceptul de economie digitală. Ziua Națională a Comerțului Electronic asigură un cadru legislativ pentru conștientizarea, informarea și încurajarea unui motor al fenomenului digital, astfel cum a fost conceput și dezvoltat comerțul electronic. Și tot astăzi este Ziua Părinților de Îngeri, este Ziua Națională de Comemorare a Copiilor Decedați în timpul sarcinii la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani. Ziua Părinților de Îngeri a fost stabilită prin legea 186 din 12 iunie 2024. Tot prin această lege s-a reglementat ca părinții care pierd un copil în timpul sarcinii sau de la naștere și până la împlinirea vârstei de 18 ani să beneficieze de sprijin pentru consiliere psihologică, 10 ședințe de consiliere psihologică efectuate într-un termen de 6 luni de la data decesului copilului, ținând cont de trauma emoțională astfel apărută.

Așadar, astăzi este ziua părinților de îngeri, o zi în care sunt comemorați copiii decedați în timpul sarcinii, la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani. În 2024, cu prilejul primei ediții a Zilei Părinților de Îngeri, mai multe clădiri administrative din țară au fost iluminate în roz și bleu la inițiativa proiectului Mame cu brațele goale. Printre aceste obiective, printre aceste clădiri care au fost iluminate în roz și bleu, s-au aflat în 2024 și Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, precum și Casa de Cultură a studenților Dumitru Farcaș din orașul nostru. Proiectul Mame cu brațele goale este o inițiativă colectivă care își propune să adune și să împărtășească poveștile mamelor care și-au pierdut copiii doriți din nevoia de a normaliza aceste istorii de viață și de a face loc în societate conversațiilor pentru subiecte considerate tabu. Proiectul a început în 2021 și organizează evenimente artistice pentru a sensibiliza publicul larg cu privire la aceste experiențe și pentru a crea punți de dialog între mame și specialiștii din sănătate. Proiectul a dezvoltat și ateliere de comunicare pentru cadrele medicale. Mame cu brațele goale este un proiect generos despre care puteți afla mai multe amănunte de pe internet dacă intrați pe site-ul care se numește chiar așa mamecubrațelegoale.ro.

0: Și astăzi, dragi ascultători, este și Ziua Internațională a Persoanelor Nevăzătoare. Vine cu amănuntă pe marginea acestui subiect colegul nostru, Emil Meta. Să-l ascultăm.
1: Stimați ascultători, astăzi, 15 octombrie, este și Ziua Internațională a Nevăzătorilor.

Potrivit Ager Press, în România trăiesc peste 3.000 de copii și peste 106.000 de adulți cu handicap vizual. Dintre aceștia, 1.116 copii și peste 54.000 de adulți sunt încadrați la gradul grav de handicap. Asociația Nevăzătorilor din România este o organizație non-guvernamentală națională recunoscută de utilitate publică. Aceasta reprezintă interesele nevăzătorilor la nivelul întregii țări, fiind recunoscută ca organizație națională reprezentativă a nevăzătorilor, atât de către autoritățile publice române, cât și de către organizațiile internaționale ale nevăzătorilor. Este membră a Uniunii Europene a Nevăzătorilor, a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor, a Consiliului Național al Dizabilității și, implicit, a Forumului European al Dizabilității. Asociația cuprinde circa 80.000 de membri, persoane încadrate în categoriile de handicap vizuale grav, accentuat și mediu. După anul 1990, conferințele naționale ale organizației și ale filialelor sale s-au ținut cu regularitate odată la 5 ani. În cadrul acestor conferințe s-au ales organele de conducere ale filialelor și ale Consiliului Director Național. Numărul de filiale a crescut de la 16 la 30, sporind totodată rețeaua sucursalelor și a cluburilor, precum și cifra personalului salariat. Asociația Nevăzătorilor din România a încheiat parteneriate cu diverse instituții din țară și străinătate, printre care Ministerul Educației, Ministerul Culturii și Agenția Fondului Cultural Național. Ziua Internațională a Nevăzătorilor a fost instituită de Organizația Europeană pentru Bunăstarea Nevăzătorilor în 1993 la Varșovia. Marcarea acestei zile a generalizat sărbătorirea la nivel mondial a Zilei Bastonului Alb, instituită de președintele american Lyndon Johnson în 1964. Bastonul alb este un instrument necesar persoanelor fără vedere și totodată un simbol al independenței. De secole, nevăzătorii foloseau bastonul numai ca instrument ajutător în călătorii. Abia în secolul 20, în perioada dintre cele două războaie mondiale, el a fost promovat ca simbol pentru a avertiza lumea că purtătorul este nevăzător, începând din Europa și apoi răspândindu-se în America de Nord. James Biggs, un fotograf englez din Bristol, susține că el a inventat bastonul alb în 1921. În urma unui accident care l-a costat vederea, artistul a hotărât să-și vopsească bastonul în alb pentru a fi văzut mai ușor de către șoferi. Nu au trecut 10 ani și bastonul alb și-a făcut prezența în societate. În februarie 1931, Guy Derbemont a lansat o mișcare națională privind folosirea bastonului alb de către nevăzătorii francezi. Campania fiind mediatizată pe larg în ziarele englezești, a fost adoptată și de Marea Britanie. Acțiunea a fost sponsorizată atunci de cluburile Rotary. Introducerea bastonului alb în America de Nord îi se atribuie clubului internațional Lions. În 1930, un membru al clubului, George Bonham, a realizat că bastonul negru nu este prea bine văzut de șoferi. Clubul Lions a decis să vopsească bastonul în alb pentru a fi cât mai vizibil pentru conducătorii auto. În 1931, clubul a început un program național în SUA de promovare a utilizării bastonului alb de către nevăzători. În anii 20-30, nevăzătorii mergeau ținând bastonul diagonal în fața lor, într-o poziție fixă. Dar atunci când veteranii orbi din al doilea război mondial s-au întors în America, forma și modul de utilizare a bastonului alb au fost iarăși schimbate, în încercarea de a-i ajuta pe veterani să se reîntoarcă la o viață activă. Pe la începutul anilor 1960, mai multe organizații statale și agenții de readaptare, care ofereau servicii nevăzătorilor și celor cu deficiențe de vedere, au făcut presiune asupra Congresului American pentru a desemna ziua de 15 octombrie a fiecărui an ca ziua bastonului alb în toate statele din SUA. Pe 6 octombrie 1964, Congresul SUA a emis o rezoluție prin care îl autoriza pe președintele SUA să proclame ziua de 15 octombrie a fiecărui an ca fiind ziua bastonului alb. În anul 2011, președintele american Barack Obama a numit această zi și Blind Americans Equality Day. Ulterior, de ajutorul acestui prieten fidel, au putut beneficia nevăzători din lumea întreagă. Astăzi, 15 octombrie, dragii mei, este ziua internațională a nevăzătorilor.

Viața nu stă pe loc, dragi ascultători, progresează mereu, la fel și tehnologia progresează într-un ritm amețitor. La Cluj-Napoca se desfășoară o manifestare dedicată științei și tehnicii ProInvent 2026. Este o manifestare organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar ProInvent este un spațiu de întâlnire între cercetare, inovare și industrie. Cea de-a 23-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii ProInvent, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și-a deschis porțile ieri, 14 octombrie, în Aula Hub a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Ediția actuală a Salonului ProInvent, desfășurată până pe 16 octombrie, reunește peste 350 de invenții, inovații și proiecte de cercetare din cele mai diverse domenii, de la mecanică și electronică, la sănătate, agricultură, energie și protecția mediului. Ediția din acest an a ProInvent este dedicată celor 100 de ani de la înființarea Biroului Brevetelor, precursorul actualului Oficiu de Stat pentru Invenții și Mărci.

De-a lungul celor peste două decenii de existență, Salonul ProInvent a demonstrat că România nu doar generează idei îndrăznețe, ci le transformă în soluții cu impact real asupra economiei și societății. Potrivit domnului profesor doctor inginer Nicolae Vlad Burnete, prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca și vicepreședinte al juriului Salonului ProInvent pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, organizarea ProInvent reflectă tocmai această preocupare. Rezultatele cercetării să nu rămână doar în laboratoare sau în publicații, ci să poată genera valoare pentru comunitate, pentru economie și pentru societate.

Ora 15 și 28 de minute, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine.

și zâmbim, dragi ascultători. Iată, 15 octombrie este o zi care are legătură și cu igiena. De ce? Pentru că a fost declarată Ziua Mondială a Spălatului pe mâini. Nu vă vine să credeți, poate nu e adevărat, dar e cât se poate de adevărat. Această zi a fost creată special pentru copii și elevi. Este o zi care este celebrată, să spunem, în peste 100 de țări din întreaga lume, fiind axată pe creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a importanței spălatului pe mâini. Ziua este promovată și susținută de Parteneriatul Global Public-Privat pentru Spălarea Mâinilor. Este o coaliție internațională de părți interesate, organizații naționale și internaționale, ce lucrează în mod explicit pentru promovarea spălării mâinilor cu săpun pe o scară largă și recunoașterea igienei ca pilon al dezvoltării internaționale și a sănătății publice. Ziua a fost marcată pentru prima dată în anul 2008, anul care a fost declarat de Națiunile Unite, anul internațional al stării de salubrizare. Mai este încă o zi dedicată igienei, în special igienei mâinilor. Ziua Mondială a Igienei Mâinilor este marcată la data de 5 mai de Organizația Mondială a Sănătății. Dar astăzi, 15 octombrie, este Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini.

Și da, dragi ascultători, ar fi foarte necesară o discuție mai largă, o discuție mai amplă legată de igienă și de păstrarea igienei, de păstrarea curățeniei peste tot și în locurile publice, mai ales în locurile publice și în propriile noastre locuințe. Igiena este definitorie și este o cale sigură de a preveni îmbolnăvirile. Și vorbim de igiena din mijloacele de transport, din autobuze, troleibuze, trenuri, avioane, igiena pe stradă, pentru că foarte mult se fumează pe stradă, pur și simplu în locurile publice și nu numai atât. Se aruncă multe lucruri pe stradă care n-ar trebui să fie aruncate decât în coșurile de gunoi și vedem o degradare a igienei pe măsură ce timpul trece, cel puțin în marile aglomerări urbane. Igiena lasă foarte mult de dorit. De aceea vedem, iată, tot felul de știri, tot felul de informații legate de infestarea cu ploșnițe sau apariția unor boli care sunt datorate în mod special lipsei de igienă.

Igiena corporală, igiena vestimentară, igiena în propriile spații de locuit, igiena în spațiile publice, iată, foarte multe segmente și dacă igiena lipsește, sigur bolile își fac loc din ce în ce mai mult. Și încă un subiect care ar merita să fie abordat și discutat. 15 octombrie este și Ziua Internațională de Luptă împotriva oboselii la volan. Câte accidente nu s-au petrecut din cauza oboselii la volan, din cauza că șoferii au adormit pur și simplu la volan. Sunt realități ale vremilor noastre, sunt lucruri pe care le întâlnim aproape la tot pasul. Ei bine, 15 octombrie este și Ziua Internațională de Luptă împotriva oboselii la volan, iar în cea de-a treia duminică a lunii noiembrie se marchează Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Traficului Rutier.

0: ne întâlnim din nou pe calea undelor cu Emil Măta, care rememorează un eveniment istoric din anul 1924. Statuia Libertății a fost desemnată monument național. Vorbim de Statele Unite, bineînțeles, dar îl ascultăm pe Emil Măta.
1: Stimați ascultători, la data de 15 octombrie în anul 1924, Statuia Libertății a fost desemnată monument național, iar din 1984 ea se află pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Statuia Libertății a fost inaugurată oficial, dragii mei, la data de 28 octombrie 1886. Pe Liberty Island din New York, Statele Unite ale Americii, în prezența președintelui Grover Cleveland și a câtorva mii de americani. Cu acel prilej, președintele american spunea: "Nu vom uita că libertatea și-a găsit aici căminul, nici nu vom permite ca altarul ales să fie neglijat." Opera a sculptorului francez Frédéric Auguste Bartholdi, Statuia Libertății, a fost realizată în colaborare cu inginerul Gustave Eiffel, piedestalul pe care este amplasată fiind proiectat de arhitectul american Richard Morris Hunt. Proiectarea și construcția sa au fost recunoscute la acea vreme drept una dintre cele mai mari realizări tehnice ale secolului XIX și a fost considerată o punte de legătură între artă și inginerie. Lucrarea monumentală situată pe Liberty Island, în vecinătatea Ellis Island, insulă pe unde au trecut de la sfârșitul secolului XIX până la mijlocul secolului XX, mii de imigranți către Statele Unite, a fost dăruită Statelor Unite de către statul francez la 4 iulie 1884 ca semn de prietenie între cele două națiuni, dar și cu ocazia aniversării a 100 de ani de la declararea independenței celor 13 colonii engleze. Până în 1956, Liberty Island era cunoscută sub numele de Bedloe's Island. Statuia Libertății, care luminează lumea, a fost un cadou pentru SUA din partea poporului francez și este recunoscută ca un simbol universal al libertății și democrației. Ideea unui monument dedicat Statelor Unite a fost avansată de politicianul francez Édouard René de la Bulle, cunoscut ulterior sub numele de Tatăl Statuii Libertății. Acesta era un expert în elaborarea Constituției Statelor Unite și un susținător al președintelui Abraham Lincoln în timpul războiului civil american. Édouard de la Bulle a crezut în legea comună a popoarelor libere, un ideal în care fiecare persoană se naște cu un drept inalienabil și sacru la libertate. Construcția statuii a început în Franța în 1875 și a fost realizată de sculptorul Frédéric Auguste Bartholdi, inginerul structurii fiind Gustave Eiffel, autorul turnului Eiffel din Paris, iar metoda de fabricare a fost procesul de matrițare. Monumentul este construit din plăci subțiri de cupru bătute în forme de lemn, acestea fiind montate pe un schelet de oțel. Statuia a fost finalizată la Paris în iunie 1884. În 1885, editorul Joseph Pulitzer a făcut un apel la publicul american să doneze bani pentru realizarea soclului, chiar în paginile ziarului său, New York World. S-au strâns atunci suma de $100.000. Peste 80% din donații au fost sub $1. La începutul acelui an, statuia a fost demontată în 350 de bucăți și îmbarcată cu destinația Statele Unite, la bordul fregatei franceze Isère. Au fost necesare 214 lăzi pentru transportarea acesteia. Sosirea sa a fost primită în sunet de fanfară, însă a fost depozitată până în momentul în care piedestalul a fost gata. Statuia, reprezentând personificarea feminină a libertății, stă cu un picior pe lanțul rupt al sclaviei. Aceasta are o torță în mâna dreaptă și o tăbliță în stânga. Tăblița are scris pe ea 4 iulie 1776, data la care a fost semnată Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. În mâna dreaptă, statuia are o făclie aurită, iar pe cap se află o coroană împodobită cu 7 fascicole de lumină și 25 de ferestre. Prima renovare a statuii a avut loc între 1982-1986. Cântărind peste 220 de tone, monumentul are o înălțime de 46,5 metri, fără soclu, și de 93 de metri, cu tot cu soclu. În interiorul său se află o scară cu 354 de trepte, pe care se poate urca, însă, după atentatele de la 11 septembrie, vizitarea la interior a fost interzisă. Tot în interior se află și un muzeu, inaugurat în 1986. La 26 octombrie 2012, coroana a fost din nou deschisă pentru public. La 15 iulie 2021, o replică la scară mică a Statuii Libertății, de circa 3 metri, a fost instalată în Washington, drept simbol al prieteniei franco-americane. Statuia Libertății primește în fiecare an peste 3,5 milioane de vizitatori și a generat în 2011 o activitate economică de 174 de milioane de dolari. La 15 octombrie, în anul 1924, Statuia Libertății a fost desemnată Monument Național American, iar din 1984 ea se află pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO.

Până la ora 16, dragi ascultători, 10 minute până când vom intra în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine, cu muzică, informații, rubrici și mai ales gânduri bune.

de suflet în această perioadă. Gândul ne-a dus la Iași, acolo unde s-a desfășurat pelerinajul în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Ei bine, dragi ascultători, și capitala se pregătește de pelerinaj, Bucureștiul se pregătește de pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, 27 octombrie. Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va fi organizat de Patriarhia Română și de Arhiepiscopia Bucureștilor și se va desfășura în perioada 18-28 octombrie. Bucuria pelerinajului din acest an va fi sporită de prezența Raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care va fi adusă începând cu ziua de sâmbătă 24 octombrie. În perioada 18-23 octombrie, credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie, în interiorul Catedralei Patriarhale Istorice, întrucât în pridvorul acesteia se desfășoară lucrări de restaurare a picturii. Iar în această perioadă, programul de închinare va fi între orele 7:21.

sâmbătă 24 octombrie de la ora 12 la București va avea loc procesiunea Calea Sfinților cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantina și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Vor fi două coloane care vor porni în acest pelerinaj, în această cale a Sfinților. Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, pe traseul Catedrala Patriarhală, strada Patriarhiei, Bulevardul Regina Maria, baza dealului Patriarhiei, Piața Unirii. Iar cea de-a doua coloană va pleca de la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, pe traseul strada Bibescu-Vodă, baza dealului Patriarhiei, Piața Unirii. Ambele coloane se vor întâlni la baza dealului Patriarhiei și vor urca în procesiune

spre Catedrala Patriarhală. Iar la ora 12:45 la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina araclele cu Sfintele Moaște și va rosti un cuvânt de binecuvântare. Ulterior, acestea vor fi așezate spre închinare în baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstită de pelerini. Toate acestea se vor întâmpla în data de 24 octombrie, sâmbătă, duminică 25 octombrie, de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie la altarul de vară, iar de la ora 17 slujba privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, tot la altarul de vară. Luni 26 octombrie, de la ora 9:30 va începe Sfânta Liturghie la altarul de vară. De la ora 12 va fi proclamarea sărbătorii soborului Sfinților Martiri Militari, iar de la ora 17 slujba privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, la altarul de vară. Marți 27 octombrie, Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și un sobor de preoți și diaconi, la altarul de vară. Și tot marți 27 octombrie, de la ora 17, va fi slujba privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, mitropolitul țării românești, și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, la altarul de vară. Miercuri 28 noiembrie, de la ora 9:30 va începe Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală, iar de la ora 16, slujba vecerniei și paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, tot în Catedrala Patriarhală. Sfintele Moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin, informează agenția de știri Bazilica, preluată de agenția Ager Press. Așadar, dragi ascultători, un program liturgic deosebit de bogat la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în perioada 18-28 octombrie la București. Este vorba de pelerinajul, marele pelerinaj prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, organizat acest pelerinaj de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor. Perioada este una generoasă, 18-28 octombrie.

Ora 16 și 3 minute, deja suntem în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazin. Rămâneți cu noi, încă mai avem multe lucruri să vă împărtășim.

refrene mai vechi și mai noi în programul după amiezei și câteva raze de soare la ora 16 și 8 minute. Continuăm cu șirul informațiilor, dragi ascultători, și vorbim, iată, de 11 ani de convorbiri cu suflet. De ce au nevoie seniorii din România și ce soluții există?

telefonul vârstnicului, linia gratuită a Fundației Regale Margareta României, lansează topul nevoilor și soluțiilor oferite vârstnicilor din România, ediția 2026. Și potrivit celor care se ocupă de statistici, de telefonul vârstnicului, 58,8% dintre apelanții unici sunt femei. Cea mai mare categorie de apelanți are vârsta cuprinsă între 70 și 80 de ani, aproximativ 30,8%. Și sunt identificate 5 categorii de nevoi: informații de încredere, îngrijire și sprijin practic, ajutor material, susținere emoțională și îmbătrânire activă. Fundația Regală Margareta României prezintă topul nevoilor și soluțiilor oferite vârstnicilor din România, un top realizat pe baza datelor strânse în 11 ani de când funcționează telefonul vârstnicului, linia telefonică națională, gratuită și de încredere, dedicată seniorilor. În perioada octombrie 2015-septembrie 2026, asistenții sociali au răspuns la 123.565 de apeluri și au oferit informații, consiliere socială și sprijin emoțional pentru 23.590 de beneficiari unici din toate județele țării. Contextul demografic face ca vocea seniorilor să fie mai importantă ca oricând. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie anul curent, România avea 3.903.242 de persoane cu vârsta de 65 de ani și peste, adică 20,5% din populație, iar peste 1,36 de milioane dintre ele declară că locuiesc singure. Lansată pe 1 octombrie 2015, linia gratuită 0800 460 001 funcționează de 11 ani ca o hartă a serviciilor sociale existente. Asistenții sociali lucrează cu o bază de date de aproximativ 1500 de instituții și organizații, centre de zi, cluburi de seniori, furnizori de îngrijire la domiciliu și paliativă, clinici sociale, case de ajutor reciproc ale pensionarilor, cămine de stat și private, cantine sociale, case de pensii, administrații locale, agenții de recrutare și plasare, îngrijitori la domiciliu, notariate și cabinete de avocatură. Iar datele de 11 ani conturează profilul apelanților. 58,8% dintre apelanții unici sunt, așa cum vă spuneam, femei. Cea mai numeroasă categorie are între 70 și 80 de ani, iar 38,8% sună din mediul rural și din orașele mici, 32,6% din București și 25,2% din orașele mari. Unul din 10 apelanți este un aparținător sub 50 de ani care caută soluții pentru un părinte sau o rudă vârstnică.

Și iată topul nevoilor exprimate de persoanele în vârstă la 11 ani de când funcționează telefonul vârstnicului. Informații de încredere, practice și utile au primit 9478 de seniori, informații actualizate, numere de contact, adrese, explicații și recomandări despre asistența medicală la domiciliu, îngrijirea personală, sprijinul în activitățile de menaj sau supraveghere. Digitalizarea accelerată și migrația tinerilor îi lasă pe mulți vârstnici fără cineva care să-i îndrume, iar o voce la capătul firului rămâne pentru o persoană în vârstă cea mai sigură sursă de informare. ...7855 de apelanți au primit îngrijire și sprijin în funcție de gradul de dependență. De asemenea, au fost primite și recomandări privind îngrijirea la domiciliu, 3645 de solicitări, informații despre servicii medicale, 2330 de solicitări și centre rezidențiale pentru vârstnici, 1880 de solicitări. Seniorii și aparținătorii au fost îndrumați către centre dedicate vârstnici, instituții specializate în furnizarea îngrijirii medicale la domiciliu și proceduri de accesare a îngrijirii instituționalizate. 4012 seniori au avut nevoie de ajutor material și financiar. 4012 seniori cu dificultăți financiare și materiale au fost direcționați către resurse din comunitatea lor, cantine sociale și organizații care oferă periodic ajutor material. Prin programul Fondul pentru Vârstnici, persoanele în vârstă din București primesc lunar pachete cu alimente, iar persoanele în vârstă din țară, cu o situație precară, au primit tichete sociale pentru alimente și produse de igienă. Ponderea acestor solicitări a mai scăzut în ultimii ani în topul apelanților pe fondul creșterii pensiei medii de la 228 de euro în 2015 la 598 de euro în 2026. Sigur, pensiile vin în lei, dar ele se calculează în moneda europeană. Sprijin emoțional au primit 2190 de seniori, 2190 de persoane în vârstă au sunat pentru a obține susținere morală. Singurătatea rămâne însă o vulnerabilitate mult mai largă. 12149 de apelanți au mărturisit că trăiesc singuri. Răspunsul telefonului vârstnicului a fost reapelarea săptămânală, de care au beneficiat 1374 de persoane în vârstă, direcționarea către centre de zi pentru seniori, asociații cu voluntari care fac vizite la domiciliu, 636 de persoane în vârstă îndrumate către cluburi de seniori, precum și teleclubul seniorilor creat de telefonul vârstnicului, unde persoanele în vârstă socializează prin teleconferință cu un asistent social moderator. Și participarea socială și viața activă,
1855 de persoane în vârstă au căutat oportunități după pensionare, voluntariat și implicare în comunitate. Au fost 673 de solicitări în acest sens, activități în cluburi de seniori, 636 de persoane, cursuri de educație digitală, 459 de persoane și îmbătrânire activă, 87 de persoane.

Fundația Regală Principesa Margareta le propune celor care vor să aibă o viață activă și sunt la vârsta senioratului, le propune voluntariat la centrele generații, alături de copiii din medii defavorizate, ateliere de alfabetizare digitală prin proiectul Lumea Digitală pentru Seniori, participare la activități organizate în cluburile de seniori sau dezvoltarea unor pasiuni noi care să îi țină ocupați. Cele 123.585 de convorbiri la telefonul vârstnicului pe timpul a 11 ani de funcționare arată că, dincolo de cifre, fiecare apel exprimă o nevoie concretă și adesea mai multe vulnerabilități care se suprapun. Iar datele colectate la telefonul vârstnicului în perioada 2015-2026 arată că singurătatea rămâne principala vulnerabilitate. Accesul la informații de încredere și corecte este vital. Nevoia de îngrijire la domiciliu crește. Problema financiară persistă, deși ponderea acestor solicitări este în scădere, iar seniorii vor să rămână activi, implicați în viața socială. Informarea este inegală între regiuni. Cele mai multe apeluri vin din București, Muntenia și Transilvania, iar cele mai puține din Oltenia, Dobrogea și Banat, ceea ce poate semnala nu doar nevoi diferite, ci și un grad mai scăzut de cunoaștere a serviciilor disponibile.

Iată, dragi ascultători, am vorbit de telefonul vârstnicului, 11 ani de convorbiri cu suflet, ce au nevoie seniorii din România și ce soluții există. Fundația Regală Margareta a României a prezentat topul nevoilor și soluțiilor oferite vârstnicilor din țara noastră, realizat acest top pe baza datelor strânse în 11 ani de telefonul vârstnicului, linie telefonică națională, gratuită și de încredere, dedicată seniorilor. În perioada octombrie 2015-septembrie 2026, asistenții sociali au răspuns la 123.565 de apeluri și au oferit informații, consiliere socială și sprijin emoțional pentru 23.590 de beneficiari unici din toate județele țării.

Ora 16 și 28 de minute, mi-a rămas gândul, dragi ascultători, la ceea ce vă spuneam puțin înainte legat de telefonul vârstnicului, 11 ani de convorbiri cu suflet, ce au nevoie seniorii din România și ce soluții există. Telefonul vârstnicului, linia gratuită a Fundației Regale Margareta a României, topul nevoilor și soluțiilor oferite vârstnicilor din România în acest an 2026. O statistică realizată pe baza convorbirilor de la telefonul vârstnicului. Mi-a rămas gândul la aceste informații și sigur ne întrebăm pentru cei care mai au părinți, pentru cei care mai au bunici, pentru cei care mai au rude, cum putem să le fim cu adevărat alături, nu din obligație, ci pur și simplu din dragoste, cu tot sufletul. Multe persoane singure, multe persoane vulnerabile, multe persoane în vârstă și în suferință. Să fim foarte atenți la ceea ce există în jurul nostru. Avem tendința în viața noastră agitată, complicată, cumva să ne închidem și să ne vedem de propriile noastre nevoi și necazuri, dar să fim atenți și la ceea ce este în jurul nostru, în proximitatea noastră, poate vecini cu noi, poate în blocul de vis-a-vis, poate în blocul de alături, multe persoane care au nevoie nu neapărat de un ajutor specific material, cât mai ales de o vorbă bună, de o vorbă caldă din suflet.

Din nou alături de dumneavoastră, Emil Meta, cu personalitatea zilei. Astăzi, marea actriță Tamara Buciuceanu Botez.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre marea actriță română, Tamara Buciuceanu Botez, doamna comediei românești. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Tamara Buciuceanu Botez s-a născut la data de 10 august 1929 la Tighina, acum în Republica Moldova, și s-a stins din viață la data de 15 octombrie 2019. Tatăl său a fost avocat de meserie, dar a făcut și conservatorul, iar mama sa a terminat și ea conservatorul și, deși putea să plece cu bursă la Milano, s-a îndrăgostit, s-a căsătorit și a adus pe lume 3 fete și 2 băieți, Tamara, Nicușor, Costică, Lizon și Iulia. Tatăl Tamarei a fost dirijorul corului Basarabiei, în care cântau 200 de persoane, iar mama sa era solistă. În copilărie, Tamara Buciuceanu Botez a luat lecții de pian, interpretând acasă, în duet cu sora sa, Iulia, viitoare mezzo-soprană la Opera Română. În perioada 1948-1951, parcurge primii 3 ani de studii la Institutul de Teatru Vasile Alexandrii din Iași. Apoi se transferă la București, la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorului Nicolae Bălțățeanu, asistentă Sorana Coroamă Stanca, pe care clasă o încheie în anul 1952. Tot în 1952 a debutat pe scena Teatrului Giulești cu piesa Marfă din Macar, iar anii următori o vedem tot la același teatru în Cei doi tineri din Verona, Domnul Puntila și Sluga Samet sau Pălăria Florentină și, nu în ultimul rând, Gaițele. Apoi, timp de 8 ani, este angajată a Teatrului de Operetă, unde în spectacole precum Contesa Marița, Văduva Veselă, Lăsați-mă să cânt sau My Fair Lady, ori Voievodul Țiganilor, îi putem admira și calitățile vocale, pe lângă talentul scenic. Tamara Buciuceanu Botez a debutat în film în Titanic Vals în 1964, interpretând alături de Grigore Vasiliu Birlic. A jucat în peste 25 de filme, precum Grăbește-te încet, Bocet vesel, Primăvara bobocilor, Ultimele zile ale verii, De ce trag clopotele mitică sau Nunta mută. Dar, cu siguranță, apariția sa în filmul Liceenii din 1987, regizat de Nicolae Corjos, în rolul personajului Isoscel, tiranica profesoară de matematică, a rămas în memoria multor români. De menționat este faptul că, în Liceenii, actrița a jucat alături de Mihai Constantin, fiul Iuliei Buciuceanu, sora Tamarei, și al marelui actor George Constantin, deci nepotul ei. A urmat în același rol prezența și în celelalte filme din aceeași serie cu Liceenii, Extemporal la dirigenție, Liceenii rock and roll și Liceenii în alertă. Un alt rol antologic interpretat de Tamara Buciuceanu Botez rămâne cel al moșierei Aneta Duduleanu în Cuibul de viespi, ecranizare după piesa lui Alexandru Chirițescu, Gaițele. A jucat pe scenele marilor teatre ale capitalei, precum Odeon, Bulandra, Național sau Teatrul de Comedie. A interpretat roluri memorabile în Coana Chirița pe scena Teatrului Național din Iași și în piesa Dimineață pierdută, după Gabriela Adameșteanu, cu personajul Vicăi Delcă, la Teatrul Helles Bulandra. A avut roluri importante în teatru și în piese precum Romeo și Julieta la Început de Noiembrie, Scaunele, Cu metrele, Doctor fără voie, Nepotul, Așteptând la Arlechin, Domnișoara Anastasia, Mamuret, etc. La Teatrul Constantin Tănase, marea actriță a fost admirată în comedii muzicale și de revistă, una dintre piesele jucate aici fiind Vin americanii. Tamara Buciuceanu Botez a avut o carieră strălucită și în radio și televiziune, fiind remarcabile cupletele sale din programele de revelion sau colaborările cu Teatrul Național de Televiziune și cu Teatrul Național Radiofonic. A fost căsătorită din 1962 cu medicul anestezist Alexandru Botez, trecut la cele veșnice în 1996. Marea actriță nu a avut copii. Pentru talentul său deosebit, marea actriță Tamara Buciuceanu Botez a fost răsplătită de-a lungul timpului cu peste 20 de premii.
În aprilie 2002 a primit premiul pentru întreaga activitate artistică din partea Ministerului Culturii și Cultelor, iar în 2004 i-a fost decernat premiul UNITER pentru întreaga activitate. În același an, artista a fost distinsă și cu titlul onorific de societar de onoare al Teatrului Național București. A primit premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film Transilvania în 2008. Premii de excelență i-au fost oferite în 2009 de către TVR Internațional și în 2011 la Gala Premiilor UNITER. În septembrie 2011, Tamara Buciuceanu Botez a primit o stea pe Walk of Fame, alea celebrităților din Piața Timpului din București, și placheta orașului București din partea primarului general Sorin Oprescu, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa carieră. În 2012, marea actriță a primit premiul GOPO pentru întreaga activitate. Pe 15 iunie 2013 a apărut volumul Tamara Buciuceanu, o viață închinată scenei, de Bogdana Darie, o carte despre viața și cariera actriței, în descrierea căruia academicianul Răzvan Teodorescu remarcă, citez: cu siguranță că Tamara Buciuceanu Botez, cea pe care o iubim cu toții, pe care am aplaudat-o de atâtea ori, profesoara Isoscel pentru generații de cinefili, eroina a zeci de piese unde inteligența, subtilitatea și umorul smulg admirația unui popor întreg, este imaginea însăși a firescului, a agerimii, a bunăcuvinței aceluiași popor. Pentru doamna Tamara, sigur este că viața i-a fost teatrul, iar teatrul i-a fost viața. Așa cum poate i-a menit-o de mult, de mult de tot, Îngerul Vestitor, de la Tighina. Am încheiat citatul. În primăvara anului 2014, marea artistă a decis să pună punct acestei meserii, după o carieră de 62 de ani, afirmând la acel moment că, citez, este bine să lăsăm locul celor tineri. Eu mi-am făcut datoria, acum sunt liniștită, bine și împăcată cu mine. Am încheiat citatul. În iunie 2014, administrația prezidențială a conferit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler Tamarei Buciuceanu Botez, în semn de înaltă apreciere pentru remarcabilele interpretări artistice susținute pe cele mai importante scene din țară, pentru dragostea, dăruirea și talentul de care a dat dovadă în promovarea artei teatrale. În decembrie 2019, actrița a fost sărbătorită la aniversarea celor peste 65 de ani de la debutul pe scena românească, în cadrul galei Teatrului Metropolis. Într-o zi de marți, 15 octombrie 2019, actrița de teatru, film și televiziune Tamara Buciuceanu Botez a plecat la Domnul, la vârsta de 90 de ani. Ea se afla internată în stare gravă pe fondul unor afecțiuni cardiace mai vechi la Spitalul Elias din București. Tamara Buciuceanu Botez a fost înmormântată cu onoruri militare la cimitirul Sfânta Vineri din capitală, unde sute de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu. Simpla ei apariție pe scenă de-a lungul impresionantei sale cariere a adus ropote de aplauze, însă artista a evitat mereu interviurile și a plăcut să-și trăiască viața cu decență. Despre ea, actorul Horațiu Mălăele afirma, citez: Tamara Buciuceanu este o imensă uzină plutitoare pe oceanul artelor atât de dramatice, o minune singulară, născută anume să ne uluiască. Am încheiat citatul. La momentul morții sale, actorul și cantautorul Ștefan Bănică Junior a spus că regretata actriță a fost un artist cu A mare. Îl citez aici. A murit Tamara. Noi îi spuneam Tanti Tama. A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea. În schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare în teatru, televiziune sau film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generații întregi să le descrețească frunțile, să le cultive. Asta înseamnă până la urmă un artist cu A mare. Asta a fost doamna Tamara Buciuceanu. Mulțumesc pentru tot ce am învățat și m-ai învățat lucrând cu tine. Drum lin, Tanti Tama. Ștefan Bănică Junior. Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne-am amintit de marea actriță Tamara Buciuceanu Botez, doamna comediei românești.

minută, dragi ascultători, până la ora 17, oră la care veți putea asculta radiojurnalul redactat și prezentat de Grigore Sâmboan. După radiojurnal va începe emisiunea 100 de ani, 100 de voci, o emisiune realizată de Vasile Tomoiagă, astăzi in memoriam Tamara Buciuceanu Botez.

Toate vor trece, toate trec, spun foarte frumos versurile acestui cântec pe care îl ascultăm împreună în interpretarea formației Il Divo. Toate trec, dragi ascultători, au trecut și cele 3 ore de program în direct Post Meridian Magazine. Aici trebuie să îmi iau rămas bună de la dumneavoastră. Pe parcursul acestor 3 ore am încercat să vă ofer informații care să ajungă în casele dumneavoastră, în speranța că vă vor fi de folos, dar mai mult decât atât am vrut să vă ofer căldura și pacea cuvintelor. Pentru că, până la urmă, asta rămâne ceea ce împărtășim unii cu ceilalți, căldura, pacea, bucuria, înțelegerea și împărtășirea. Sunt Simona Vlasa, îmi au rămas bun aici de la dumneavoastră, vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos, să vă bucurați de cei dragi și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Dragostea nu cade niciodată și e mai necesară ca oricând în lumea noastră complicată și conflictuală de acum. Rămâneți cu bine, toate cele bune tuturor, pe curând!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Simpozionul Zilele Artei Bizantine reunește la Cluj-Napoca cercetători, artiști și muzicieni. Mănăstirea clujeană Nicula găzduiește 3 zile dedicate relației dintre dascăl și elev. Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou pot fi cinstite la București între 18 și 28 octombrie. Aproape unul din 5 studenți spune că este bine pregătit pentru un loc de muncă și singurătatea rămâne principala vulnerabilitate a vârstnicilor din România. Acum știrile pe larg. Cercetători, artiști și muzicieni din țară, dar și din străinătate, se reunesc la Cluj-Napoca între 21 și 24 octombrie, la Simpozionul Internațional Zilele Artei Bizantine. Este a 22-a ediție dedicată limbajului vizual în arta bizantină. Programul începe miercuri 21 octombrie cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană, urmată de comunicări științifice la Universitatea de Artă și Design. Joi, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca se deschide o expoziție de manuscrise bizantine, urmată de un concert de cânt bizantin. Vineri, profesoara Elena N. Drăghici Vasilescu de la Universitatea Oxford primește titlul de doctor honoris causa și susține o prelegere. Simpozionul se va încheia pe 24 octombrie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu o expoziție și un concert de muzică bizantină. Intrarea este liberă la toate evenimentele. Mănăstirea Nicula din județul Cluj găzduiește 3 zile dedicate relației dintre dascăl și elev. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, vorbește profesorilor despre educația ca prezență și însoțire sâmbătă de la ora 15. Conferința este urmată de un dialog cu participanții. Ierarhul îi invită pe dascăl să se gândească la rolul lor dincolo de predare, acela de a-l însoți pe elev în creștere și de a-l ajuta să devină om. Organizatorii spun că între catedră și bănci se cască uneori o prăpastie, iar punta se clădește prin prezență, joc și poveste. De aceea, în aceeași zi, o actriță și un formator în arta povestirii îi învață pe profesor să folosească jocul, improvizația și povestea la clasă, ca elevii să se simtă încurajați să participe, să întrebe și să descopere. Întâlnirea a 17-a ediție a Sinacței Educaționale are loc între 16 și 18 octombrie. Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, pot fi cinstite între 18 și 28 octombrie la pelerinajul organizat de Patriarhia Română. Sărbătoarea Sfântului este pe 27 octombrie. Anul acesta de la pelerinaj nu lipsește racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, adusă începând cu 24 octombrie. Credincioșii se pot închina și la moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie. Între 18 și 23 octombrie moaștele sunt expuse în Catedrala Patriarhală între orele 7 și 21. Sâmbătă 24 octombrie de la ora 12, moaștele sunt purtate în procesiune prin București până la Catedrala Patriarhală. Pe 27 octombrie, Patriarhul Daniel slujește Sfânta Liturghie împreună cu ierarhii Sfântului Sinod. Continuăm cu alte știri. Cluj-Napoca găzduiește prima panglică umană împotriva cancerului din România. Este vorba despre pacienți, supraviețuitori și medici care se adună în Piața Unirii din oraș. Evenimentul are loc mâine la inițiativa Institutului Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță, iar organizatorii așteaptă aproape 300 de persoane. Participanții vor forma cu propriile corpuri o panglică, simbol al solidarității cu cei afectați de cancer. În centru vor sta pacienții și supraviețuitorii, înconjurați de personalul medical. Organizatorii vor să atragă atenția asupra prevenției. Cancerul de sân este cel mai frecvent cancer la femei în România, iar participarea la screening este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. La Cluj-Napoca se construiesc tot mai puține locuințe. Anul trecut au fost terminate aproape 1000 față de peste 4000 în 2019. Scăderea este cu aproape 77%, cea mai mare dintre orașele analizate. Așa arată o analiză unei firme de consultanță imobiliară pe baza datelor Institutului Național de Statistică. În ultimii 10 ani, în oraș au fost terminate 25.000 de locuințe, mai mult decât în orice alt oraș în afară de București. Raportat la numărul de locuitori, Clujul este pe locul al doilea după Brașov. Clujul rămâne totodată cel mai scump oraș din țară, cu 3.316 euro pe metru pătrat util în anunțurile de vânzare, cu aproape 5% mai mult decât anul trecut. Elevii de clasa a 7-a din județul Sălaj vor avea la Zalău, în centru, unde își pot afla aptitudinile. Tot aici pot discuta cu specialiști despre școala și meseria pe care o vor alege. O clădire din oraș urmează a fi reabilitată și transformată în centru de testare pentru orientare școlară și profesională. Investiția este de aproape 12 milioane de lei, din care 5 milioane sunt fonduri nerambursabile europene și de la bugetul național. Centrul va oferi în fiecare an servicii de testare și orientare pentru cel puțin 450 și cel mult 1600 de elevi, cu accent pe copiii din grupuri vulnerabile și din comunități marginalizate. Va avea echipamente și programe specializate și va fi accesibil și persoanelor cu dizabilități. Contractul de finanțare a fost semnat recent, proiectul se încheie până la finalul anului 2029. Femeile reprezintă aproape 4 din 10 persoane care lucrează în agricultură, dar dețin doar 15% din terenurile agricole. Datele sunt ale Organizației Națiunilor Unite și au fost prezentate cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor din Mediul Rural, marcată astăzi. Tema din acest an este rolul femeilor în agricultură, în protejarea naturii și a biodiversității. Conform ONU, ele sunt responsabile pentru aproximativ jumătate din producția de hrană din lume. Femeile din mediul rural au în continuare acces mai redus la terenuri, credite, educație și tehnologie. Dacă ar avea acces egal la resurse, spune ONU, randamentul fermelor conduse de femei ar putea crește cu 20-30%, iar încă 100-150 de milioane de oameni ar avea hrană. Biserica Ortodoxă Română a tras atenția asupra dificultăților din sate, în special în anul 2019, anul omagial al satului românesc. Din 2018, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale fac în localități din țară acțiuni de prevenție și depistare a cancerului de col uterin și de sân împreună cu Institutul Oncologic din București. Aproape unul din 5 studenți spune că este bine pregătit pentru un loc de muncă, arată cifrele prezentate astăzi. Aproape jumătate dintre studenți recunosc că nu se simt pregătiți să intre pe piața muncii. Și angajatorii sunt rezervați, doar unul din 10 crede că absolvenții sunt cu adevărat pregătiți pentru primul loc de muncă. Doar puțin peste un sfert dintre studenți spun că universitatea i-a ajutat efectiv să facă trecerea spre un job. Piața muncii nu caută doar diplome, ci oameni care știu să aplice ceea ce au învățat. De aceea, spun specialiștii, diferența trebuie recuperată înainte ca absolvenții să ajungă în fața angajatorilor. Singurătatea rămâne principala vulnerabilitate a vârstnicilor din România, așa arată un raport al Fundației Regale Margareta a României. Raportul se bazează pe apelurile primite în 11 ani la telefonul vârstnicului. Au sunat peste 23.000 de seniori și familii ale lor. Peste jumătate dintre cei care au sunat trăiesc singuri. Pe primul loc în topul nevoilor este nevoia de informații, de încredere. Urmează îngrijire, ajutorul material și sprijinul emoțional. În România sunt aproape 4 milioane de persoane de peste 65 de ani, mai mult de 1 milion dintre ele locuiesc singure. Cine circulă cu trotineta electrică pe drumurile publice ar putea fi obligat să urmeze un curs de legislație rutieră conform unui proiect de lege adoptat de Senat. Sunt exceptate persoanele care au permis de conducere valabil. Scopul este reducerea accidentelor. În ultimele 18 luni, conform Poliției Române, au avut loc aproape 3.300 de accidente cu trotinete electrice, în care au murit 24 de persoane. La curs, utilizatorii ar învăța regulile de circulație și conducere conduită preventivă pe drumurile publice. În prezent, trotineta poate fi condusă de la 14 ani, iar casca este obligatorie doar sub 16 ani pe partea carosabilă. Proiectul păstrează vârsta de 14 ani. Pentru a deveni lege, el trebuie votat și de deputat și promulgat de președinte.
1: Meteo.
0: Vremea va fi mai rece decât normalul termic în Cluj și în Transilvania, cu norări și ploi slabe locale. Mâine, temperaturile maxime vor fi între 9 și 12 grade, iar cele minime între 5 și 7 grade. În Cluj-Napoca, cerul rămâne noros cu maxime de aproape 11 grade, iar vântul va fi slab. În cursul nopții, ploile slabe apar local în Transilvania, la munte, la peste 1500 de metri altitudine. Ploile se transformă în ninsoare, iar temperaturile coboară spre 0 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Sănătate, doamnă Tamara Buciuceanu.
6: Mulțumesc frumos.
5: Faceți bine?
6: Da, deocamdată, să zicem. Am avut aseară un spectacol foarte frumos. Am avut Mamure la Teatrul Mulantra.
5: Cu cine jucați?
6: Joc acolo cu oameni mai tineri. Partenerul meu, Șerban Pablu, care e și în Nepotul, știi? Piesa scrisă de Lustig Adrian pentru mine. Două personaje. El e nepotul și o sumătușă. El este Manuela Ciucuri, este Macarie, Ana Macarie, este Ion Cocieru. Sunt mai mulți, dar eu m-am reîntors, cum se spune, acasă acolo, știi? Și am găsit și alții noi.
5: E bună această întoarcere? V-a prins bine?
6: E foarte frumoasă. Mi-a spus chiar directorul Darie.
5: Alexandru, regizorul.
6: Da, că mulțumește și la noi este piesa, este epuizată, într-o lună nu mai este niciun bilet. Am o mare bucurie că la sfârșit de tot stau și aplaudă cu plăcere toți din sală în picioare. E un lucru care nu e chiar așa la orice spectacol.
5: V-am auzit pe scenă aici la Cluj spunând câteva versuri.
6: Vrei să spun aia de ce nu vreau să îmbătrânesc?
5: Vă rog.
6: Păi, din ușa inimii, din pragul ei, întind o mână caldă. Vrei să o iei? Căci m-am născut să dărui, să vă dărui. Din har dumnezeiesc să mă clădesc sau să mă nărui. De asta nu am timp să îmbătrânesc. Să crezi arzând în fiecare cuvânt și să te creadă cei ce te privesc. Să cazi, dar să te înalți cu nou avânt. De asta nu am timp să îmbătrânesc. Să fii și vreme rea, să fii și soare, să fii ce oamenii își doresc, să alungi tristeți, să fii o alinare. De asta nu am timp să îmbătrânesc. Și veselă sau uneori plângând, prea multe de la viață nu-mi doresc. Mi-e drag să vă aud aplaudând, de asta nu am timp să îmbătrânesc. Și într-o zi, așa cum este dat, când nu o să am ce să mai dăruiesc, să vă amintiți cu sufletul în păcat că am să plec fără să îmbătrânesc.

0: E cea mai grea povară îmbătrânirea?
1: Este. Este, pentru că, totuși, generația noastră trăiește din foarte multe amintiri. Ele sunt și vesele și triste. Câteodată mă întreb dacă am realizat măcar o jumătate din ceea ce mi-am dorit în viață. Poate că ar fi trebuit și mai mult să fac, eu știu. Poate și asta îți dă gândurile astea că, adevărat, noi nu suntem nemuritori, că trebuie să pleci din viață, deși ți-ar place să mai stai puțin. Și eu am în Mamure o replică foarte frumoasă care îmi spune doamna sufleuză Liliana, doamna Tamara, îmi vine să plâng când spuneți asta. Zic, Doamne, eu știu că Dumnezeu nu e rău, nici nu mă gândesc la asta, dar tare aș vrea să mă mai lase câteva zile, să nu mai ia chiar așa a doua zi după sărbătorire. Știi că în piesă sunt sărbătorită pentru 100 de ani. Știi? Atunci, așa vine foarte trist acest moment, că și mie parcă mi se pare ce să facem. Câteodată așa de tare ne contopim, cum se spune, cu rolurile care le jucăm.

atâta vreme doar din vise. Le adunam în inimă și le vindeam, le vindeam mereu pe nimica toată. Dar în sinea mea ce mult mă bucuram, când în schimbul unui vis primeam un zâmbet.

sau poate numai eu am obosit un pic. Închid ușa, sting lumina, trag oblonul și-ncoi. Magazinul meu de vise nu mai vinde nimeni. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Tu, iubitul, află astăzi că ai fost ultimul client. Închid ușa, sting lumina, trag oblonul

foste um tipo brilhante. Eu gasto-me a desabor entre privir, care se însemina când povestea bucuria de a merge mai departe și alte vise, altor inimi le vindeam.

fericit. Însă lumea s-a schimbat și ea se vând, numai pe bani și vise și iubiri și suflete.

0: 5, magazinul meu de vise nu mai vinde nimeni. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Tu, iubito, află astăzi, ai fost ultimul client. Nu mai vine. Închid ușa, sting lumina, trag o blugă și-n cul. Magazin de vise nu mai vine.
1: E bine că ne legăm de atâtea lucruri în viața asta.
2: Ei, nici nu se poate altfel. Altfel, eu cred că altfel ar fi degeaba să trăim, chiar să nu facem nimic. Nu, nu se poate.
1: Spuneați undeva că e nevoie de muncă, multă
2: foarte
1: muncă.
2: Foarte multă muncă, foarte multă muncă. Păi gândiți-vă dumneavoastră sute de roluri la teatru, la televiziune, la radio, la film, nu? Vreau să vă spun că citeam că am primit prin internet niște, nu cronici, mai multe informații scrise de colegii dumneavoastră din Cluj. Sau nu știu, poate din altă zonă, dar scrie acolo că nouă, eu și cu doamna Catrin Deneva am primit premiul pentru o întreagă activitate. Nu e adevărat. Noi am primit premiul de excelență pentru întreaga carieră. Și e păcat că se scrie aiurea așa, nu?
1: Câte nu se scriu, eu câte nu se spun.
2: Nu-i păcat, nu-i păcat. Că nu de alta, da. Odată se face lucrul ăsta. Nici atunci nu sunt atenți. Totuși, îmi spunea și Giorgio și Oana și ceilalți cât de impresionați și de atenți au fost la conferința de presă cei vreo 40 care au fost, știți? Da, e adevărat. Dar și le-am spus dumneavoastră, conspectați în, mă rog, articole care o să le scriți, ce considerați mai important. Nu știu, mi s-a părut așa că parcă e adevărat că eu o oră am tot vorbit, am tot întrebat și am spus, vă rog, întrebați și nimeni nu întreba. Poate că vreau să mă asculte, că mi s-a spus în general că știu să povestesc frumos. Dar nu știu, n-au știut ce să înscriu și nici măcar n-au înscris nimic din ce am vorbit noi, din ce am fost eu acolo. Nu înțeleg de ce e așa. O conferință de presă lansează niște lucruri care trebuie să le știe o lume dacă vrea să citească. Am spus despre carieră, am spus despre gânduri, despre comedii, despre dramă, despre colaborări cu atâția mari actori și actrițe. Nu s-a scris nimic, domnule. De ce? E adevărat că am și spus între altele, de ce niciodată nu se scrie ceva frumos despre actorii noștri? De ce să scriu numai lucruri șocante și numai de, așa, de, nu știu, pe cuvântul meu, stau așa și mă întreb, doar e adevărat, noi suntem oameni însă, noi actorii, care am avut curaj, da?
1: Da.
2: Să spunem celor care vin și plătesc în sală un bilet ca să ne vadă. Că sunt foarte mulți care vin și sunt sigură că în primul rând vin pentru actori, nu pentru piesă. Și de ce atunci acest lucru care s-a pierdut înainte vreme? Nu vă supărați, dar eram, nu numai judecați, se scria de noi și de bine și lucruri care nu reușeau și despre viitor, cam ce-ar trebuie să joace un actor. Era foarte interesant. Era Carandino, era domnul Radu Popescu, era marele Valentin Silvestru, care ne-a făcut o carieră la câțiva dintre noi, pentru că ne urmărea de când am debutat și în continuu. Nu era, eu zic, așa e frumos. Și așa e normal să fie. Nu?
1: Doamnă Tamara, v-ați uitat atunci când ați fost la acea conferință de presă,
2: da,
1: la cum arătau acei oameni care participau la conferință?
2: Da.
1: Cred că ați găsit multe răspunsuri uitându-vă la ei.
2: Da. Vreau să vă spun în primul rând că erau foarte tineri. Unii nici nu știu adevărat cum ne cheamă. Nu-i păcat? Dar dacă au venit și n-au aveau îndrăzneală să pună întrebări, probabil că unii nici n-au știut de ce să pună, pentru că n-au știut ce au jucat. Nu? Totuși au avut această bună creștere să tacă și să asculte. Giurgiu mi-a spus că au rămas toți încântați că se discuta în urma mea lucruri foarte frumoase. Păi dacă au discutat, de ce n-au scris? Că după noi, dacă noi n-o să mai fim, n-o să rămână nimic din care să mai culeagă ceilalți care sunt în urma noastră. Nu?
1: Este greu să vorbim limba română.
2: Eu nu înțeleg pe cuvântul meu de onoare dacă eu înțeleg acest lucru. Totuși, uite, vezi, mă uitam, știu, oamenii din sală cu câtă bucurie aplaudau că nu se mai terminau aplauzele. Ce minunat au ascultat fiecare ce am spus. Ce frumos a prezentat maestru Radu Belican, care exact în situația în care a fost, ce frumos a citit niște lucruri extraordinare. Pentru ce nimeni nu scrie așa ceva? Stăm așa, parcă suntem născuți normali, pe cuvântul meu. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. M-ați întrebat. Eu sunt un om foarte sincer. Să știți că întâmplător puteți să fiți mulțumit că am acceptat să facem acest dialog. Mie nu-mi place să dau interviuri, tocmai din cauza asta. Că niciodată nu apare ce ai spus. Se presupun unele lucruri și altele nici măcar nu le-ai gândit și vin scrise. Sunt tristă când aud lucrurile astea. Eu sunt omul care am trăit întotdeauna și în viața mea particulară, foarte discret. E adevărat, doctorul Botez, cercetătorul Academiei Române, a fost un om care mi-a respectat așa de tare meseria și niciodată nu mi-a spus, nu te du acolo dacă ai fost invitată sau nu fă asta dacă ți s-a cerut. Și datorită lui am făcut o carieră extraordinară. Apropo de familie, și sora mea Iulia Buciucean, marea cântăreață operii, nu? Și acum în urmă vine nepotul meu, Mihai Constantin, băiatul lui Iulia și lui George Constantin, marele actor care a dispărut așa de repede. Și ce mare a fost, nu? Și el la fel era. Nu-i plăcea să vorbească despre el. Nici mie. Eu las la latitudinea celui care vine și mă ascultă și mă vede să spună el ceva.
1: Doamnă Tamara, vreți să ne bucurăm puțin?
2: Oh, Doamne! Și eu mi-am spus gândurile, indiferent cine o să se supere.
1: Să ne spuneți puțin despre comic. A râde ce înseamnă?
2: Domnule, a râde înseamnă că recunoști din ceea ce s-a spus că ești în, cum să spune, mergi pe lângă, știi? Adică ai făcut ceva și ești vinovat. Ei, dacă în scenă ai spus și se râde, înseamnă că s-a înscris treaba asta. Comicul este cel mai greu de jucat, asta spuneam și în conferință. Tragedia se joacă singură. În comedie Dumnezeu trebuie să-ți fi lăsat așa în viața ta. Steaua aia, domnule, vorba de umor, să ai haz, că fără haz nu poți să joci comedie. Și mai mult trebuie la comedie. Trebuie totuși să fii om, adică actor, care să fii la curent cu tot ce iese, scris frumos, cărți interesante, să ai cultură, să știi, foarte multă cultură se cere.
3: Hai, uite, dragă, cum s-a îmbrăcat ăștia! Uite la ea neasca! că așa se merge în excursii cu pantaloni pe scări.
4: Și ea ca ea, dar el îi are scurți și suflecat.
3: Și ea cu sandale.
4: Și el cu tenis.
3: Ce lipsă de ținută.
4: Ce lipsă de prestigiu.
3: Parcă ozonul nu se poate respira și în ochii de lame.
4: Și ce bine-ți stă.
3: Sau un costum de seară cu cămașa albă cu gulertare.
4: Vezi tu dacă nu mi s-a strâmbat papilionul.
3: Da, nu, Costele, ești foarte bine, foarte pus la punct.
4: Trebuie să știi să te îmbraci în orice împrejurare.
3: Sigur că da, costumul potrivit la locul potrivit. Și la serată și în pădure.
4: Mai ales în pădure, fiindcă cele mai elegante confecții de unde vin? Nu din pădure, blana de vulpe, de vison, de ăsta, de leopard, astrahanul.
3: Stai, Costele, astrahanul nu trăiește în pădure.
4: Nu?
3: Nu?
4: Dar poate să-l prinde când faci o excursie.
3: Hai să mergem. Aoleu! Dar râușorul acesta cum îl trece?
4: Păi, ca toți din grup, sărim din piatră în piatră.
3: Ce vorbești? Cu pantofi cui? Dacă rămâne tocul împrundiș.
4: Da, ce-ar fi să-i scoți?
3: Desculță? Dar ce, eu sunt cântăreața aceea Sandy Show? Vai, dar ce ținută ar mai fi și asta?
4: Ținută cu mâna, îi ții până trecem.
3: Bine, hai. Fii atent, Costele. Fii atent că ți-ai pătat pantalonii cu nisipul de cu pământ.
4: Nu puteau să aleagă și ăștia o pădure mai asfaltată, mai. Acum am haină iuni și pantaloni mil pom.
3: Ei, nu te enerva, Costele, dragă. Ești în excursie.
4: Da, da.
3: Mai ales că aici facem un popas. Uite, toți s-au întins jos pe iarbă să se odihnească.
4: Și noi? Și noi?
3: Noi ce?
4: Noi.
3: Doar n-ai avea decât să te întinzi pe iarbă în costum de seară.
4: Și atunci cum ne odihnim?
3: În picioare.
4: Ca berzele.
3: E mai sănătos, știi? E odihnă activă.
4: Da, da.
3: Te face mai zdravăn. Uite stejarii ăștia. De câți ani stau drepți și uite cum arată. Ca brazii.
4: Da, dar la ei tot mai vine câte un forestier, îi mai culcă.
3: Costele, nu te lăsa doborât. Dacă ești obosit, te învăț eu ce să faci. Uite, te sprijin pe un picior cât nu merg la 100. Pe urmă schimb piciorul și iar nu merg până la 100 și așa mai departe. Ia încearcă, Costele.
4: Ia încearcă. 1, 2, 3, 4. Auzi, dragă, ce bine era să fi fost miriapozi. Venea rândul unui picior la o oră odată.
3: Vai, Costele, aici e așa de romantic. Și tu, spune-mi și tu, spune-mi un cuvânt frumos.
4: Un cuvânt frumos? Piersic, hamac.
3: Hamac? E frumos?
4: Nu-i frumos, dar e sănătos.
3: Băi, ce prozaic ești, nu știu, natura nu te înalță.
4: Ba da, dar aș vrea să mă și coboare. Măcar pentru un minut. Pe trunchiul acela.
3: Acolo? Cu costum bleu marin, între furnici?
4: Mai rău mă furnică stând în picioare.
3: Costele, Costele, fă și tu puțină poezie.
4: Fac, mamă, fac. Cățeluși cu părul creț, n-ai un scaun, îl coteț.
3: Ce-i asta, Costele?
4: Am și alta, bocet. Păsărică albă-n cioc, pentru mine, n-ai un loc.
3: Ai abstracționist. În loc să fii mulțumit că ai fost cel mai elegant dintre toți.
4: Păi asta, că am fost elegant. Dar lasă, că mă răzbun eu.
3: Când, Costele?
4: La vară, pe litoral.

0: Noi am avut mari comici.
1: Foarte mari. Foarte mari. Foarte mari comici. Și, cum am spus și în conferință, am avut ocazia să joc cu unul care a fost extraordinar. Se numea Demrădulescu, se numea Mihăilescu Brăila. Ei, nu mai vorbesc că am jucat lângă Marele Virlic, lângă Jules Cazaman, lângă Toma Caragiu și așa mai departe, lângă Octavian Cotescu. Încet, încet mă apropii de timpul meu, cum ar fi. Dar am avut posibilitatea în 56 de ani să joc lângă niște actori extraordinari. Din delicatețe, ca să nu uit pe vreunul, am spus vreo 2-3 așa, dar zeci și zeci de parteneri am avut. Și sunt mândră că am avut o perioadă, am prins, cum se spune, cu niște actori extraordinari, și femei și bărbați. Și am avut ocazia și fericirea să fiu sub bagheta unor mari regizori, nu? Ciulei, Valeriu Moisescu, Horia Popescu, Lucian Giurchescu, Cătălina Busoianu, Alexandru Tocilescu, Iani Cojar, mulți, vezi că dacă încep să șir, nu ne ajunge timp ori întregi să vorbesc despre lucrul ăsta. Și ce a fost important, că m-au iubit de la început și am avut fericirea să mă aleagă alături partener.
0: Ați lucrat în primul rând cu oameni, nu?
1: În primul rând. Și să știți că m-a impresionat doamna director aceea care a spus: noi acordăm acest premiu unei mari actrițe a teatrului românesc care am auzit și chiar am văzut că este și un mare om. Lucrul ăsta, să știți că m-a tușat extraordinar. Foarte rar se spune despre noi că suntem și oameni.
0: Sunteți oameni care jucați roluri.
1: Asta este.
0: Publicul de azi.
1: Să știți că eu nu pot să fac nicio diferență între cel de ieri și cel de azi, pentru că toți m-au iubit la fel. Ori asta este bucuria mea. Și când am să mă retrag și mă gândesc să mă retrag în plină formă, atunci am să fiu liniștită că n-am trăit degeaba. Poporul meu i-am dat ce a fost mai bun în mine și mai cinstit și mai adevărat.
0: Doamnă Tamara Buciuceanu, da, vă mulțumesc pentru aceste gânduri și vreau să vă doresc, da, roluri care să vă spună la prezent celor care intră azi în sălile de spectacol, la teatre, la film, oriunde.
1: Da. Bine, eu vă doresc sănătate. Știți ce mai trebuie? Răbdare. Ca să trăiești, trebuie să ai multă răbdare.
0: Vă mulțumesc frumos.
1: La revedere.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 14-a. Glasuri tainice. Cine strigă? Domnul Sava P. ne-a povestit următoarea întâmplare. Mi s-a întâmplat odată, în copilărie, următorul fapt, pe când mă întorceam singur de la școală, în drumul spre casă. Era căldură mare și m-am așezat sub un copac ca să mă mai răcoresc. Întinzându-mă sub copac, am adormit. Deodată am auzit pe cineva ca și cum m-ar fi chemat pe nume. Sava, Sava. Și m-am trezit buimac la acest strigăt. Ce este? Cine strigă? M-am uitat în toate părțile, însă nu era nimeni. Pustiu. Lângă mine am văzut un șarpe încolăcit, care își înălța capul aruncând flăcări. Tremuram tot ca varga. Am sărit în picioare, luând-o la goană către casă. Cine m-a strigat, nu știu. Însă știu că acel glas mi-a fost trimis de pe lumea cealaltă. După aceea, a mai povestit domnul Sava și alte lucruri care i s-au întâmplat pe drumul vieții, cum a mai fost strigat pe nume și altădată, fiind trezit din somn. Aceasta s-a întâmplat mai ales atunci când primejdia era foarte aproape, când o fiară a ieșit dintr-un lan de porumb sau altele de acest gen. A auzit glas de înger. Gazeta rusească Pravoslavie de la New York relatează următoarea minune petrecută în anul 1935. Episcopul Antonie de Alaska călătorea pe mare cu o corabie. Corabia s-a izbit deodată de o insulă stâncoasă din strâmtoarea Bering. Erau 4 oameni împreună cu vlădica. Toți 4 au murit foarte repede. Episcopul a trăit pe acel ostrov 13 zile pe o piatră acoperit de troiene. El se ruga neîncetat lui Dumnezeu. Într-o dimineață a auzit un glas de înger. După 3 zile vei fi salvat. Și într-adevăr, peste 3 zile au trecut 3 eschimoși din insulele Aleutine care l-au salvat cu o barcă. Crezând că vlădica pierise, cei 3 eschimoși au mers după corabie ca să caute trupul episcopului. În tot acest timp, în Alaska și în insulele din împrejurimi, circula vestea morții vlădicăi Antonie. Se făceau deja slujbe pentru sufletul lui. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca acei aleuți să-l afle pe vlădica în viață. Cei 3 l-au luat în barca lor cu motor, încercând să-l încălzească. Multă vreme se aflase sub gerul cumplit. Credeau că picioarele și mâinile vlădicăi erau în mare, în pericol. Episcopul însă era pe de-a întregul sănătos. S-a întors la ale sale și neîncetat îi mulțumește lui Dumnezeu până astăzi.

toate părțile, însă n-a văzut pe nimeni nicăieri. Și-a continuat lucrul, dar din nou a auzit plâns de copil. I-a părut cunoscut glasul, parcă ar fi fost cel al fetiței sale. În apropiere se afla o postată de porumb a fratelui său. El a lăsat coasa și a mers în lanul de porumb ca să vadă ce-i cu acel plâns de copil. Nu a aflat însă acolo pe nimeni. Din nou a auzit glas de copil peste o vreme, deslușind limpede că era vorba despre glasul fetiței sale. Atunci el a părăsit lucrul și s-a întors acasă. Când a ajuns în fața casei, a auzit plânsul fetiței. Plângea copila lui, pe care el o lăsase sănătoasă și plină de veselie. Intrând în casă, a aflat copila cu mare febră. În aceeași noapte, ea și-a dat sufletul. Glasuri în biserică. Se povestește despre Sfântul Spiridon că pe când sluja el ca ierarh sfânta liturghie, a auzit răspunsuri de îngeri în biserică. Slujitorii care erau împreună cu el au auzit și ei și l-au întrebat pe Sfânt de unde erau acele frumoase cântări. La aceasta, Sfântul le-a răspuns că el nu avea pe nimeni în biserică care să cânte astfel și că nu puteau fi decât îngeri. Ne-a povestit nouă ieromonahul Domețian că ceva asemănător i s-a întâmplat și lui pe când sluja odată la un praznic liturghia în biserica Divostinski. Nu era niciun om în biserică. Nu venise nici cântărețul. Eram trist și mă întrebam: Doamne, nici măcar un om care să zică amin când încep dumnezeiasca slujbă. Atât de îndurerat am săvârșit proscomidia. Apoi am început: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deodată, spre marea mea mirare, am auzit o mulțime de glasuri răspunzându-mi cu putere din biserică, din spatele meu: Amin. M-am întors. Biserica era însă goală, după cum fusese și mai înainte. Cuprins de spaimă și cu tremur, am continuat să spun ectenile, însă nu a mai urmat răspunsul. De atunci nu mă mai îndoiesc deloc că puterile cerești sunt prezente în biserică la liturghie când preotul slujește. Despre un tainic și salvator glas. Ne povestea nouă fratele Nicodim din Parțana cum s-a întors la credința în Dumnezeu și a devenit om al Evlaviei. Avea în arendă de mult un teren și cultiva pepeni. Când pepenii au început să se coacă, și-a făcut la câmp o colibă, a luat cu el pușca și în fiecare noapte făcea de pază. Într-o noapte a văzut un hoț printre pepenii săi. Pușca era așezată alături. A văzut clar cum hoțul mergea printre pepeni la furat. Nicodim, mânindu-se, a luat îndată pușca și a dus-o la umăr, gata să tragă. Însă, pe neașteptate, a auzit un glas strigându-l: Nicodime, ia seama la pușcă! Auzind aceasta, Nicodim a scăpat pușca din mână. A început să se minuneze. Ce ar putea fi cu acel glas și de unde ar putea veni el? S-a uitat în toate părțile, însă nu era nimeni pe aproape. A privit din nou spre bustănăria sa și l-a văzut pe hoț plimbându-se fără teamă. S-a gândit Nicodim că poate acesta nu a observat nimic și din nou și-a pregătit arma ca să tragă. Dar din nou a auzit același glas: Nicodime, vezi ce-i cu pușca? El s-a minunat și mai mult. Cine ar fi putut să-i vorbească? A început să se uite și mai atent în toate părțile. Nimeni. Doar hoțul, slobod și fără de rușine, mergea printre pepeni și prăda. Văzându-i îndrăzneala și neobrăzarea, Nicodim s-a hotărât din nou să tragă direct în el. A dus rapid pușca, plin de indignare, la umăr. Însă din nou același glas: Nicodime, vezi ce-i cu pușca? Acest glas i-a străpuns capul ca ceva tăios. Atunci a lăsat patul puștii la pământ, a îndreptat pușca și a luat o tijă ca să curețe țeava. Când a încercat însă să o curețe, a constatat că tija nu intra deloc pe țeavă. Nicodim a început pe dată să cerceteze și ce a aflat. Țeava puștii era plină cu pământ și cu pietre, bine astupată. Atunci a înțeles că acel glas era de la Dumnezeu. Ce se întâmplase?

Odihnind, hoții veniseră pe ascuns ziua și au înfundat țeava puștii. Dacă Nicodim ar fi tras după ei, țeava s-ar fi spart și el s-ar fi rănit cu siguranță, ori chiar ar fi murit. Nicodim a realizat atunci totul, a lăsat pușca și a uitat de hoțul care și-a luat cele furate și a plecat. Toată noaptea a plâns, s-a gândit la păcatele sale și la mila cea mare a lui Dumnezeu și a tot jelit. De atunci, Nicodim a început să meargă regulat la biserică. Acestea s-au scris, după cele povestite de el, spre întărirea noastră într-o evlavie. A auzit un glas să nu ucizi. Un anume Raico N. din Velikov, Orașia, ne-a povestit următoarea minune. Am vrut să-l omor pe unchiul meu. Ne certasem pentru un petic de vie. Într-o noapte am hotărât să fac acest lucru. Era lună plină. Stăteam la umbra unui pom de la marginea drumului, știind că unchiul trebuia să treacă pe aproape. În mână aveam un topor și așteptam. A sosit unchiul, iar eu am întins toporul ca să-l lovesc în cap, dar într-o clipită am auzit un glas puternic, răsunător. Nu ucide! Cineva m-a lovit peste mână și eu am aruncat toporul. Unchiul meu a trecut ca și cum nu ar fi auzit nimic, iar eu am rămas sub pom. Nu era vreun om în acel loc ori prin împrejurimi. M-a minunat că mi s-a strigat așa de puternic. Nu am știut ce a fost, însă am fost salvat de la păcatul uciderii. Acum sunt pe deplin încredințat că acesta a fost de fapt glasul îngerului meu păzitor. Salvată de trăznet de către un glas. Ne-a povestit o ciobăniță din Liupciski că deseori a fost trezită din somn când oile erau gata să se piardă. Am întrebat atunci dacă acel glas pe care l-auzea nu ar fi putut fi cumva din partea unor oameni. Ea ne-a povestit însă, spre încredințare, că într-o zi, fiind o ploaie foarte puternică, s-a ascuns sub un copac. Deodată a auzit un glas puternic și clar. Neranța, fugi de acolo! Ea a fugit și doar ce s-a îndepărtat câțiva pași de sub pom, că un trăznet groaznic a căzut din nori. Trăznetul a lovit chiar acel copac sub care ea stătuse. Multe asemenea întâmplări ne-a mai făcut cunoscute această ciobăniță. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 14-a.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, în continuarea programului vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine reiești, pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vină și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sfătele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău vie, împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cântăm Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărituți-i foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori în firea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor învricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asine sălbate și setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeată spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să fețelească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copaci câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit. Acolo păsările îl vor face cuib, locașul cocostârcului închipa roșii. Munții cei înalți adăposterbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc, ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai hrană la bună vreme. Dântul lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-și tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în tărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseliți-vă Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
3: Cu pace Domnului să ne rugăm!
5: Doamne, minuiește!
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

0: pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință lucrează,

Spune, Doamne, straje gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să lungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor îngăiat, că-și către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să-mi iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege, că deavorul mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece.

0: aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea, ești un pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numelui Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi că la

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine încântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Mântuiește-mă!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită.

Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea,

0: sfântă și dreaptă credință drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta în viacul viacului.
1: Grazie.

0: n-al preasfințite Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Longhin Sutașul, a cărei pomenire o facem, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni
0: Amin. Binecuvintează Pânăl Preasfințit Părinte.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea.

oamenilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dăruit viața lui tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitei roabei tale, Monica. În loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, suspinarea și tristarea. Și orice păcat a fugit ea cu lucrul, cu cuvântul, cu știința și cu neștiința, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-i, Doamne. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cu

viața și odihna, adormitei roabei tale, Monica, distrase Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pur.

și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți, în același pământ vom merge, precum ai poruncit, cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde tot

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care după Sfântă Învierea Ta de a treia zi, cu Harul Tău ai dăruit Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor și puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dânsi pe pământ s-au legat și tot așa, să fie dezlegate și în cer câte de dânsi pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi, smeriții tăi slujitori, să fim moștenitori acelui așa sunt da și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ceea ce se întâmplă în poporul tău. Însuți prea bunule stăpâne, prin noi, smeriții tăi slujitori, iată adormite roabei tale, Monica, orice a greșit ca om în viața aceasta. Binevoiește prea mult, bunule și mult milostive, ca sufletul ei să te așeze cu sfinții, care din viață au bine plăcuție. Ia trupul să se dea firicele titice de tine, că binecuvântat și prea mărit ești în vecii vecilor. Mărire ție, Hristoasă, Dumnezeul nostru,

cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curatei Maicei sale, ale Sfântului și Dreptului la Tăcerea Patra de înviat din morți, sufletul adormitei roabei sale Monica, în corturile dreptilor să-l așeze, în sânurile lui Avram să-l sălătuiască și cu Sfinții să-l numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Fericită adormire, veșnică o duignă, pe Doamne, adormite roabei tale, Monica,

în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Preacuvioși și preacucernici părinți, onorată familie, iubiți frați și surori, cu multă nostalgie mi-aducem aminte de doamna Monica Colțan.

0: Este și greu. Și de multe ori n-avem cuvintele potrivite ca să subliniem personalitatea unui. Și de aceea mă folosesc de cuvintele Sfântului Apostol Petru. În prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 3, zice așa, podoaba lor, aplic la Monica Pălar, podoaba lor, nu e cea de din afară, împletirea părului, bijuteriile de aur scumpe, ci e omul cel tainic a inimii într-o nestricăcioasă podoabă a Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Cuvintele acestea cred că subliniază foarte bine personalitatea Monicăi Colan. Pentru că atâta vreme cât i-a dat Dumnezeu sănătate, acolo unde era nevoie, era prezentă. Și era o prezență liniștitoare, binecuvântată și aducătoare de pace. Nu știu eu toate mediile în care a lucrat, dar știu un lucru, că a făcut parte și din Societatea Femeilor Creștine Ortodoxe și prezența ei acolo era o binefacere. E adevărat că ceea ce spune învățătura noastră de credință, un om cu viață frumoasă, vi s-ar părea că exagerez, un om cu viață sfântă își răsfrânge activitatea ei, starea ei sufletească asupra celor din jurul ei. Ori cred că un asemenea om a fost Monica Colan. Câteodată ne este tare dor de ea. Tare dor de ea. Și gândindu-mă la ceea ce spune Sfântul Petru, că era sensibilă, era un suflet curat, iubitor de Dumnezeu și nevinovat, gândindu-mă la acest lucru, folosesc și câteva versuri dintr-o poezie. Și poezia respectivă și se potrivește și dânsei și se potrivește tuturor celor ce își pun problema spirituală și nu numai, ci a relației dintre oameni foarte serios. Și poezia scrisă de Magda Isano e următoarea. E așa de tristă, cuget, că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde îi vezi, o să mai steie voios în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie lume după noi, cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care șiruie răcoare, și iarba asta o să mai răsară. Și luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece, noi siguri nu o să fim a doua. Și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, cât viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu iubim noi care atât de repede murim. Peste toate însă vine cuvântul Domnului Hristos care ne face optimiști. Și cuvântul acesta e și o dedicație familiei, dar de ce nu să fie o dedicație nouă tuturor. Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Marcu, în capitolul capitolul 11, zice așa: adevărat, adevărat vă spun, cel ce crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi, și cel ce trăiește credând în mine, nu mai moare niciodată. Orice ce a spus Sfântul Ioan, Monica Polan credea și noi, după credința ei și a noastră, credem că Domnul a sălășluit-o în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, unde este bucurie veșnică, unde nu este întristare, nici suspin, ci viața fără de sfârșit. Amin. Dumnezeu să odihnească.
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de Radio Renașterea.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Efrem Sirul. Cum să ne luptăm cu păcatele și cu gândurile? Să știi că sunt 8 gânduri din care ia naștere tot ce este rău: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de arginți, mânia, întristarea nepotrivită, trândăvirea, slava deșartă, trufia. Acestea sunt cele care poartă război cu orice om. De vrei să birui lăcomia pântecelui, îndrăgește înfrânarea, ai frică de Dumnezeu și vei birui. De vrei să birui curvia, îndrăgește privegherea și însetarea. Gândește-te la moarte întotdeauna și vei birui. De vrei să birui iubirea de arginți, îndrăgește neagonisirea și nerisipa. De vrei să birui mânia, dobândește blândețe și mărime de suflet și ține minte cât rău i-au făcut iudeii Domnului nostru Iisus Hristos și că totuși El, ca un Dumnezeu iubitor de oameni, nu se mânia pe ei, ci dimpotrivă, se ruga pentru ei zicând: Părinte, iartă-le lor păcatul acesta, că nu știu ce fac. De vrei să birui întristarea nepotrivită, să nu te întristezi vreodată pentru ceva vremelnic, ci dacă ești rănit cu vorba, ori lipsit de tihnă, ori necinstit, nu te întrista, ci bucură-te. Să te întristezi numai atunci când păcătuiești, dar și atunci să păstrezi măsura, ca să nu cazi în deznădejde și să pieri. De vrei să birui trândăvirea, îndelenicește-te măcar pentru scurtă vreme cu vreun lucru de mână, sau citește, sau roacă-te des. De vrei să birui slava deșartă, să nu iubești nici laudele, nici cinstirile, nici hainele bune, nici întâietățile. Dimpotrivă, să-ți placă să fii ocărât și necinstit, să se spună minciuni împotriva ta, să te mustri pe tine însuți, spunându-ți că ești mai păcătos decât orice păcătos. De vrei să birui trufia, orice ai face, să nu spui că faci asta cu ostenelile tale sau cu puterile tale. Fie că postești, fie că petreci vremea în priveghere, fie că dormi pe pământul gol, fie că psalmodiezi, fie că slujești, fie că faci multe metanii, să spui: Doar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu acoperământul lui Dumnezeu se face aceasta, nu cu puterea mea și cu străduința mea. Să te strădui să fii întotdeauna simplu cu inima și neprefăcut și să nu ai una în inimă și alta în gură, fiindcă aceasta este viclenie. Să fii iubitor de adevăr și nemincinos, pentru că minciuna este de la diavolul. Să nu plătești cu rău pentru rău, ci dacă îți face cineva rău, să îl ierți, ca să te ierte și Dumnezeu pe tine. Dacă ești luptată de pomenirea răului, din tot sufletul roagă-te pentru fratele acela și pomenirea răului se va depărta de la tine. Ia seama să nu îngădui în tine patima zavistiei, ca să nu te înghită de viu diavolul, ci mărturisește-te cât mai repede și roagă-te lui Dumnezeu să te izbăvească de această primejdie. Dacă vezi pe cineva că păcătuiește, nu trâmbița păcatului, ci mai bine zi: sunt mai rău decât el. Astăzi a păcătuit el, mâine voi păcătui eu. Să știi că și dracii se tem de tăcere, de post, de priveghere, de înfrânare, de smerenie, de rugăciuni, de lacrimi și de celelalte virtuți. De vrei ca Dumnezeu să-ți dăruiască lacrimi, frângere de inimă și nepătimire, adu-ți aminte necontenit de moarte și de mormântul tău. Dacă vei fi amăgit de diavol și vei cădea într-un păcat mic sau mare, nu deznădăjdui, ca să nu ajungi în pierzare, ci fugi la spovedanie și pocăință, și Dumnezeu nu-ți va întoarce spatele. Căci a Lui este slava în veci. Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

Într-o familie, soțul, fiind om așezat și cu frică de Dumnezeu, la orice pricină, avea o singură vorbă. Slavă Domnului, e bine așa. Soția lui însă, puțin credincioasă, era cârtitoare și deseori se enerva de acel slavă Domnului, e bine așa. A încercat el să-i spună că toate sunt îngăduite de Dumnezeu pentru că păcatele noastre nespovedite și spre îndreptare, dar n-avea cine să-l asculte. Văzând că toate eforturile lui sunt zadarnice, merse la preot și, spovedindu-se pentru păcatele lui, spuse și necazul cu femeia, rugându-l să-l învețe ce să facă. E foarte bine că ai grijă de mântuirea ei. Să o trecem la rugăciuni și pe ea și să așteptăm să o înțelepțească Dumnezeu cum o știe el, spuse preotul. Într-o zi, când treceau cu trăsura prin pădure, ducându-se spre oraș, o creangă agăță colierul de perle a femeii, rupându-l. Prin urmare, au fost nevoiți să se oprească pentru a aduna de prin iarbă boabele prețioase. Spunând, slavă Domnului, e bine așa, cu mult calm, bărbatul a început să adune boabă cu boabă alături de soția cârtitoare, căruia nu-i mai tăcea gura. Supărată bombă neantruna. Dar pe când aceasta mai nervoasă bombă neantruna, trecu în grabă pădurarul, care le spuse gâfâind, oameni buni, oameni buni, întoarceți repede trăsura, că iată, puțin mai încolo vă așteaptă niște tâlhari și de nu ați fi întârziat aici, acum erați deja în mâinile lor. Îngrozită, femeia scăpă din mâini ceea ce adunase până atunci și, tremurând, urcă repejor în trăsură spunând, slavă Domnului că am întârziat! A fost într-adevăr bine așa. Nu voi uita niciodată ce s-a petrecut astăzi și nu voi mai tcârti. Să mergem la preot, bărbate, să mă spovedesc. Dacă nu întârziam, ăștia ne puneau pielea pe băți.

Ascultați acum Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea a 10-a. Copilăria petrecută în Mănăstirea Maicii Domnului din Heraclea Pontului, fragment. În sfârșit, cea mai arzătoare dorință a Paraschevei, copila cu inimă plină de credință și iubire pentru Dumnezeu, s-a împlinit. La vârsta de 14 ani, a intrat la Mănăstirea Maicii Domnului din Heraclea Pontului. Părinții ei, Sofia și Nechita, fratele ei, episcopul Eftimie, părintele Sebastian și preoteasa Emanuela, bunicii Paraschevei, au însoțit-o cu multă dragoste până la mănăstire și au binecuvântat-o. Maica stareță și surorile de acolo au primit-o pe copila care venise aici cu cugetul împăcat și cu inima curată. Cum se arătau zorii zilei? Se auzeau rugăciunile fetiței, pe care glasul ei de înger le ridica la ceruri. Nici nu împlinise 15 ani și călugărițele veneau să se încălzească la flacăra dragostei ei pentru Iisus Hristos. Mănăstirea din Heraclea Pontului era împrejmuită de un șanț adânc care să oprească fiarele pădurilor și duhurile rele. Pasnicul mănăstirii era un călugăr bine plăcut lui Dumnezeu care spunea: prin rugăciune vreau să opresc și gândurile rele care mijesc spre mănăstire. Într-o dimineață, acesta a auzit țipete din șanțuri, dar de văzut nu vedea nimic. Chemând preoții slujitori să stropească locul cu aghiazmă, țipetele s-au stins. Dar lupta cu ispitele era așa de mare pe măsura rugăciunii. Am uitat să vă spun că Parascheva a fost odată ca ucenică în grija unei măicuțe mai în vârstă, care zicea: eu învăț de la ucenica mea, căci ea este purtătoare de Duh Sfânt. Parascheva o ruga despre aceasta să-i povestească despre mănăstire și măicuța Serafima începea: cândva un grup de tineri s-a ascuns în biserică cu gând necurat de a lua pradă bogată în icoane și alte lucruri de preț. Când au vrut să deschidă ușile, acestea s-au blocat. Au socotit că pot ieși pe un geam sau altul, dar acestea aveau gratii de fier și n-au izbutit. S-au apropiat de sfântul altar, în care stăteau de pază trei îngeri. Măicuță Serafima, zice Parascheva, îngerii le-au dat voie să prade biserica? O, nici vorbă! I-au lăsat să deschidă ușile, dar tot nu au putut ieși, căci mănăstirea parcă plutea în aer. Văzând că nu-i chip să scape, aceștia au cerut iertare lui Dumnezeu în fața celor trei îngeri și s-au închinat îndelung până a sosit timpul miezonopticii, când i-au rugat pe preoții duhovnici să-i mărturisească și să-i dezlege de păcat. Prin rugăciune stăruitoare, tinerii s-au călugărit și au slujit Domnului câte zile au mai avut. Maică Serafima, bunicul meu îmi zicea: Parascheva, doar în focul rugăciunii arde duhurile rele. Da, da,
De aceea, când cel rău ne tulbură duhul cu felurite cugete, trebuie să ne înfățișăm de grabă la duhovnic pentru descoperirea cugetelor și pentru a primi canonul.

0: Curățarea cugetelor, ascultarea, smerenia și rugăciunea erau virtuțile care prisoseau la Parascheva. Maica Serafima avea și sentimente părintești față de această copilă pe care o hrănea cu povestiri pline de învățăminte. Într-o seară, aceasta îi spuse despre părintele Neonil. Stătea departe de ochii lumii într-o salină, părintele Neonil, și ducea o viață de pusnic. Acolo puteai ajunge traversând un lac cu apă sărată, pe care înaintai cu o luntre până la gura salinei. Nu puteai pătrunde decât cu binecuvântarea părintelui și dacă îl întrebai ceva, îți răspundea prin rugăciune. În adâncul salinei era o biserică de sare unde sluja pusnicul. Eu m-am apropiat de pereți și atingându-i, am văzut că sarea era dulce, de parcă ar fi fost zahăr. Apoi am priceput eu că părintele o îndulcea cu rugăciunea. Odată la 40 de zile venea un duhovnic din mănăstire și aducea un sac de prescuri și vin pentru gustat. Spunea el că mănâncă seara o prescură și bea o gură de vin amestecat cu apă. Nu cunoștea altă mâncare.
1: Dar unde își punea capul să doarmă?
0: Stânca de sare îi era așternut și căpătâi. Și se învelea cu plapuma rugăciunii, cu veșmintele acesteia. Și așa petrecea vară, iarnă, la rând.
1: Măicuță Serafima, deci dacă te afli în grija Domnului, totul este cu putință, dacă este și voință.

Trecură 5 ani de când Parascheva nu se întâlnise cu familia sa. După acest timp, a primit Parascheva binecuvântare de la maica stareță ca să-i scrie o scrisoare bunicului ei. Dragă bunicule, cum mai sună clopotele în biserica din Vlaherne, dar în cea din Epivat? Părinții mei, mama și tata, sunt sănătoși? Bunica Emanuela? Dar părintele Damian ce face? Tot așa ține biserica pe umerii săi? Copiii văduvei Sofia, cum o duc? Eu i-am lăsat în grijă mătușii Eufrosina și 3 bănuți am pus deoparte pentru ei. Sper să-i înmulțească și să le prisosească. Bunicule, măicuța Domnului îmi descoperă raiul și în adâncimea nopții vin cete de îngeri și mă învelesc. Mă iau uneori cu dânsii și prin grădinile raiului hoinăresc și din apa izvoarelor cristaline mi-a stâmpăr setea și când cu ei în cor. Aseară am terminat veșmântul arhieresc pentru fratele meu Eftimie. Și atunci când Dumnezeu va rândui să mergem pe urmele Mântuitorului la Ierusalim, așa cum mi-ați promis că vom merge împreună, îi voi dărui veșmântul cusut cu fir ceresc. Bunicule, aici continui școala bisericii, pentru că mereu învăț cum să mă rog și să aduc slavă lui Dumnezeu. La slujbele zilnice mereu pomenesc numele părinților Sofia și Nechita, al fratelui Eftimie, al tău, bunicule scump, Sebastian, al bunicii Emanuela, al părintelui Damian și al copiilor de la școala din Epivat. Așa că aceștia toți sunt permanent alături de mine prin rugăciune. Voi cere binecuvântarea Maicii Starețe de a-mi împlini visul, să străbatem calea până la Ierusalim. Și cum în mintea și în sufletul meu sunt încrustate cuvintele: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, nu doresc decât să urc dealul Golgotei și să sărut pământul sfânt pe unde a călcat Mântuitorul. Pelerinaj la Ierusalim. Trecuse puțin peste vârsta majoratului când, cu binecuvântarea părintelui duhovnic și a maicii starețe, Parascheva a ajuns la Constantinopol, unde a implorat cerul să îi se slobozească drumul spre Ierusalim, acolo pe unde au călcat și picioarele Mântuitorului. Coborând ea în port să ia corabia, o pădure de catarge se ivi și, apropiindu-se, a văzut scris pe corabie: pelerinaj la Ierusalim. Se urcă în aceasta și văzu cele 2 coline ale Constantinopolului, scăldate în lumina arzătoare. Era lumina bucuriei ce o trăia sufletul său. În corabie erau călugări și călugărițe, preoți și credincioși la oaltă, păstoriți de episcopul de Madite, Eftimie, fratele Parascevei. Copila și fratele ei se înțeleseră în privința acestui pelerinaj prin epistolele pe care și le-au trimis. Cu cât te apropiai mai mult de corabie, cu atât simțeai mai mult miros de smirnă și tămâie, daruri pe care pelerinii le duceau cu dânsii la Ierusalim. Corabia era o biserică plutitoare, cu o atmosferă de efervescentă rugăciune. Toți aveau în priviri lumină cerească
gândindu-se că urmau să pășească în raiul pământesc numit Ierusalim, loc așezat de Dumnezeu pe pământ într-o dobândire a raiului ceresc.

Corabia a intrat prin Dardanele și în ziua următoare naviga deja în arhipelagul Mării Egee, un șirac de insule ce se asemuia unui șirac de perle. A trecut pe lângă Troada Troia, unde s-au luptat grecii cu troienii. La răsărit se ivește Asia Mică cu Efesul, Colose, Miletul, iar la apus Grecia. Pe aici a trecut, le spuse episcopul Eftimie, apostolul Pavel de două ori, când se ducea în Corint, Grecia de azi. În zare apare insula Patmos, unde evanghelistul Ioan a scris în exil Apocalipsa. Apropiindu-se de insula Rodos, Parascheva și-a amintit că pe aici a trecut apoi.

Cheva s-a apropiat de duhovnicul Spiridon și l-a rugat să o mărturisească. Acesta, văzând tinerețea ei, împletită cu smerenie și bunătate, și chipul ei radiind la gândul întâlnirii cu Domnul în Țara Sfântă, ascultă mărturisirea tinerei.

Ne oprim aici, dar vă dau întâlnire să ascultăm împreună în emisiunea viitoare continuarea acestei minunate povestiri. Ați ascultat Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea a 10-a. Copilăria petrecută în mănăstirea Maicii Domnului, din Hariclea Pontului, fragmente.

Doamne Dumnezeule, care mi-ai dăruit părinți buni, ca prin ei să mă împărtășesc de multe bucurii, cel ce vroiești să le fiu moștenitor pentru viața ce prin ei mi-ai dat-o și pentru toate îngrijirile ce a avut și au față de mine. Ție mă rog cu umilință pentru sănătatea și mântuirea lor. Răsplătește-i pentru dragostea ce o au pentru mine. Apără-i de toate nefericirile și întristările. Dă-le viață lungă, fericită, liniștită și pașnică. Amin.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhia Română a anunțat programul sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Tot astăzi au fost stabilite detaliile organizatorice pentru proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. Evenimentul va avea loc în 23 octombrie. Pelerinajul de la Iași la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria se apropie de final. În Alta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care l-a deschis împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor în privința drepturilor salariale restante ale magistraților. Recentele incidente din Marea Neagră sunt încercări ale Rusiei de a destabiliza societățile, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan aflat la Bruxelles. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni continuă campania România mai aproape de tine și mâine începe cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română a cinstit-o astăzi pentru prima dată în calendarul bisericesc pe Sfânta Cuvioasă Magdalena de la Mălainița. Această primă prăznuire oficială vine în urma proclamării locale a canonizării sale, eveniment solemn care a avut loc în 13 septembrie anul acesta la Mănăstirea Mălainița din Serbia. La acea dată, Tomosul Sinodal a fost citit în cadrul Sfintei Liturghii de Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, moment urmat de prezentarea icoanei și așezarea raclei cu cinstitele moaște spre închinare.
2: Evlavioasă din fire și cunoscând bine învățătura de credință, ea s-a pus în slujba bisericii, propovăduind tuturor cuvântul lui Dumnezeu, păstrând astfel candela credinței nestinsă. În vremurile acelea tulburi, că mulți oameni apelau la vrăjitorie din pricina neînțelegerii limbii în care erau săvârșite dumnezeieștele slujbe, Sfânta Magdalena a luptat după putere să îi întoarcă pe oameni la Dumnezeu și să lepede practicele demonice ale vrăjitoriei. Această fericită femeie umbla neobosită prin ger, furtună sau arșiță, câte 5 km pe jos, ca să citească și să cânte la sfintele slujbe, având deosebită smerenie și râvnă către cele duhovnicești. Bineplăcând lui Dumnezeu și oamenilor, s-a mutat cu pace la cereștile locașului în ziua de 15 octombrie anul 1962.
1: Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, canonizarea Sfintei Magdalena de la Mălainița a avut loc în anul 2025 alături de alte 15 sfinte femei românce. Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, se va desfășura în acest an în perioada 18-28 octombrie. Credincioșii din capitală și pelerinii din țară care vor veni pentru a-l cinsti pe ocrotitorul Bucureștilor vor avea posibilitatea să se închine și la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care va fi adusă sâmbătă, 24 octombrie. Aflăm amănunte despre programul pelerinajului din comunicatul transmis astăzi de biroul de presă al Patriarhiei Române, citit de preotul Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal.
3: În perioada 18-23 octombrie 2026, credincioșii se vor putea închina la sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie, în interiorul Catedralei Patriarhale Istorice, întrucât în pridvorul acesteia se desfășoară lucrări de restaurare a picturii. În această perioadă, programul de închinare va fi între orele 7-21. Având în vedere că în perioada 18-23 octombrie 2026, sfintele moaște menționate vor fi expuse spre închinare doar în interiorul Catedralei Patriarhale Istorice, iar numărul pelerinilor va fi mai redus, recomandăm familiilor cu copii mici să aleagă aceste zile spre închinare la Sfintele Moaște pentru a evita aglomerația din ultima parte a hramului.
1: Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 12, va avea loc procesiunea Calea Sfinților cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
3: Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, pe traseul Catedrala Patriarhală, Strada Patriarhiei, Bulevardul Regina Maria, Baza Dealului Patriarhiei, Piața Unirii. A doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, pe traseul Strada Bibescu-Vodă, Baza Dealului Patriarhiei, Piața Unirii. Ambele coloane se vor întâlni la Baza Dealului Patriarhiei și vor urca în procesiune spre Catedrala Patriarhală. La ora 12.45, la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina raclele cu Sfintele Moaște și va rosti un cuvânt de binecuvântare. Ulterior, acestea vor fi așezate spre închinare în baldachinul Sfinților de pe colina Patriarhiei pentru a fi cinstite de pelerini.
1: Programul liturgic va începe duminică de la ora 9:30 cu Sfânta Liturghie săvârșită la altarul de vară, iar seara de la ora 16 cu slujba Paraclisului Maicii Domnului în Catedrala Patriarhală. De luni 19 octombrie până vineri 23 octombrie, în fiecare zi de la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, iar de la ora 16 slujba Vecerniei și Paraclisului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, tot în lăcașul de rugăciune istoric de pe Colina Bucuriei. Potrivit comunicatului transmis de biroul de presă al Patriarhiei Române din 24 octombrie, programul liturgic va fi diferit.
3: Sâmbătă, 24 octombrie 2026, 9:10:30, Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală, 12:13:30, procesiunea Calea Sfinților, 17:21, slujba privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea în Catedrala Patriarhală, duminică, 25 octombrie 2026, 9:30:12:30, Sfânta Liturghie săvârșită la altarul de vară, 17:21:30, slujba privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, la altarul de vară. Luni, 26 octombrie 2026, 9:30:12, Sfânta Liturghie săvârșită la altarul de vară. 12:13, proclamarea sărbătorii soborului Sfinților Martiri Militari. 17:21, slujba privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, la altarul de vară. Marți, 27 octombrie 2026, 9:30:12:30, Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și un sobor de preoți și diaconi, la altarul de vară. 17:21:30, slujba privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, la altarul de vară.
1: Preotul Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Miercuri 28 octombrie, slujbele vor continua la Catedrala Patriarhală cu Sfânta Liturghie de la ora 9:30 și slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou de la ora 16. Sfintele Moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin. În Arhiepiscopia Bucureștilor au început pregătirile pentru proclamarea canonizării locale a Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. La Mănăstirea Mihai Vodă din capitală a avut loc astăzi o ședință consultativă cu reprezentanții ai forțelor de ordine. Aspectele organizatorice cu privire la buna desfășurare a evenimentului religios au fost discutate atât la așezământul monahal, cât și la parohia Sapienței, locul unde Sfântul Constantin Sârbu a slujit în ultimii ani de viață. Amănunte am aflat de la părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial.
4: Ne-am bucurat de sprijinul autorităților, de sprijinul instituțiilor care sunt implicate, sunt partenere în organizarea acestui eveniment, Brigada de Jandarmerie a Municipiului București, Poliția Municipiului București, Poliția Locală a Sectorului 5, Serviciul de Ambulanță București, Ilfov, Primăria Sectorului 5, sigur și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, Ilfov și Brigada Rutieră a Municipiului București. Acești parteneri au grijă împreună cu organizatorii ca acest eveniment să se desfășoare în cele mai bune condiții, astfel încât el să fie într-adevăr o bucurie și o binecuvântare pentru toți pelerinii care vor participa la acest eveniment.
1: Părintele Dumitru Ștefănescu este consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la Monahia Ciprian Atanase, stareța mănăstirii Mihai Vodă, am aflat care va fi programul liturgic al proclamării locale.
5: Acest eveniment va fi găzduit de mănăstirea Mihai Vodă, fiind de la reactivarea acestei mănăstiri, mai exact din data de 1 mai, anul acesta, primul eveniment de foarte mare importanță spirituală, duhovnicească, pentru București, dar și pentru întreaga țară. Programul liturgic al acestui eveniment se va desfășura începând cu seara zilei de 22 octombrie, seara în care la orele 16 va avea loc slujba privegherii pe Cernia Mare, Litie și Utrecht. A doua zi de dimineață, începând cu ora 8:30, va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, urmat apoi la ora 11 de ceremonia de proclamare cu prezentarea icoanei Sfântului preot Constantin Sârbo.
1: Monahia Ciprian Atanase, stareța mănăstirii Mihai Vodă din capitală. Ionuț Preda, comisarul șef al Brigăzii Rutiere București, a subliniat importanța colaborării dintre organizatori, pelerini și cetățeni.
6: Având în vedere evenimentele religioase găzduite de mănăstirea Mihai Vodă, recomandăm credincioșilor care vor să participe la aceste activități să utilizeze mijloacele de transport în comun. Totodată recomandăm să manifeste răbdare vis-a-vis de fluxul de oameni care vor participa la aceste activități și față de restricțiile ce vor fi aplicate în zona străzii Sapienței.
1: Ionuț Preda, comisar șef al Brigăzii Rutiere București. De la Gabriel Negescu, inspector eparhial, am aflat care va fi rolul voluntarilor în organizarea evenimentului.
7: Devine deja o tradiție pentru grupul de voluntari Tineri în Acțiune să participăm, iată, la astfel de evenimente și chiar dacă pentru noi e o provocare, pentru că va începe și Hramul Sfântului Dimitrie, acolo unde vom fi prezenți în această perioadă, încercăm totodată să fim un ajutor și pentru acest eveniment. Vom veni aici să ne ocupăm de partea aceasta logistică și, cel mai important, să fim alături de pelerini. Am fost prezent astăzi să înțelegem care va fi desfășurarea, cum vor fi așezați pelerinii, în așa fel încât voluntarii să fie la îndemână pentru cei care vor aștepta, iată, să se închine și să se întâlnească pentru prima dată cu Sfântul și să fie prezenți la acest eveniment istoric. Ca de fiecare dată vom distribui apă, vom distribui alimente, vom încerca să rămână în permanentă rânduială, așa, rândul de credincioși, în așa fel încât să se poată bucura de momentul în care vor ajunge la racla Sfântului.
1: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare, a evidențiat legătura spirituală dintre credincioșii bucureșteni și sfântul preot mucenic Constantin Sârbu.
8: La acest eveniment liturgic ne așteptăm să participe mulți pelerini care se vor putea închina la moaștele Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu, cel care a fost un mare misionar în perioada regimului comunist și care a reușit ca prin activitatea sa să adune în jurul Bisericii Sapienței, acolo unde a slujit în ultima parte a vieții, mulțime de oameni care au beneficiat de cuvântul lui duhovnicesc și care s-au apropiat de Dumnezeu prin stăruința și slujirea Sfântului Preot Mucenic. Pentru Arhiepiscopia Bucureștilor, ca și pentru întreaga Patriarhie, canonizarea Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu reprezintă o mare binecuvântare, având în vedere faptul că biserica se îmbogățește cu încă un rugător înaintea lui Dumnezeu.
1: Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al Patriarhiei Române. Părintele Daniel Gheorghe, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sapienței, a vorbit la rândul său despre impactul evenimentului asupra comunității de credincioși.
9: Este un moment mult așteptat de comunitate. Credincioșii s-au pregătit din timp așa cu multă dragoste și am putea spune jertfă, pentru că Sfântul este foarte iubit. Este iubit pentru faptul că a iubit, așa cum se spune și pe piatra de lângă mormânt, a iubit și comunitatea l-a iubit, motiv pentru care oamenii credincioșii bisericuței noastre îl așteaptă cu multă bucurie. Sunt foarte multe mărturii, oameni care au fost aici, în locul acesta binecuvântat de Dumnezeu, unde Sfântul a ajuns pe 1 iunie 1964, un loc pe care l-a iubit și sigur oamenii au venit, au simțit aici mireasma Sfințeniei Sfântului care a umplut curtea și locul acesta, dar mai mult decât atât au simțit dragostea și ajutorul Sfântului.
1: Părintele Daniel Gheorghe, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sapienței din sectorul 5 al Capitalei. La Iași continuă pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Credincioșii vin din dragoste față de Sfânta cea mult folositoare și totodată ocrotitoare și mijlocitoare în fața lui Dumnezeu.
10: Când ajungem la Sfânta, vin de la Timișoara, Jimbolia mai, județul Timiș. Parcă ne ia tot greu, tot simțim multă bucurie, mult har. Suntem parcă în altă lume. Nu-mi vine să cred ce trăiești. Că nouă ne-a mai rămas Sfinții, ne-a mai rămas Dumnezeu, Măicuța Sfântă și atât.
11: Sfânta Parascheva, mă rog, întotdeauna. Nu că acum am venit și gata. Întotdeauna și ei toți Sfinți în ajutor. Că ei ne ajută. Atâta ne-a rămas și nouă. Rugăciunile.
12: Să mulțumim și să avem nădejde că este alături de noi în fiecare zi și la toate rugăciunile. Iar nu ne lasă, ne ascultă și ne le îndeplinește toate cererile, dacă știm. Doar să mulțumim. Și să avem nădejde, să nădăjduim.
13: Da, pentru binecuvântarea Sfintei am venit. Ne simțim plini de har de la ea. Să ne îndrume, să luăm decizii înțelepte pentru copii și pentru cei dragi în jurul nostru. Nu se simte. Când stai cu drag și cu suflet aici, nu se simte că stai nu știu cât la rând.
1: La Catedrala Metropolitană, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
14: Am văzut și am simțit pe Sfânta Parascheva care nu se uită, precum noi câteodată suntem ispitiți să ne uităm cu lupa la semenii noștri. Și a primit pe toți, și pe cel cu credință de 100, și pe cel cu credință de 60 și de 30, și nu i-a respins pe niciunul. Și pe cel care a venit cu evlavie, și pe cel care a venit din obișnuință. Și pe cel care a cerut ceva duhovnicesc și pe cel care i-a cerut ceva care ține de lumea aceasta. Pentru că Sfânta este smerită și îl cinstește pe cel care vine înaintea ei. Nu doar noi o cinstim pe Sfânta Parascheva, ci ea ne cinstește și ne prețuiește și ne iubește cu prețuirea și cinstea și iubirea pe care a învățat-o de la Domnul nostru Iisus Hristos, adică de la Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor rămâne în baldachinul amenajat în fața căminului preoțesc până în jurul orei 20, oră până la care se apreciază că rândul pelerinilor va putea fi gestionat în curtea Catedralei Metropolitane. Sala Vasile Pogora a primăriei municipiului Iași a găzduit aseară tradiționala Seară a Valorilor. Evenimentul, ce a făcut parte din programul sărbătorilor Iașului, a fost dedicat omagierii personalităților locale. În debutul Serii Valorilor a fost intonat imnul de stat, după care a fost prezentat mesajul transmis de președintele țării. Apoi a fost semnat acordul de cooperare între municipiul Iași și orașul Odessa din Ucraina, precum și protocolul de înfrățire între Iași și municipiul Soroca din Republica Moldova. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a făcut referire la Festivalul Sacrum, un eveniment aflat la prima ediție care reunește creatorii de artă și instituțiile culturale.
15: Pun doar atât un mare mulțumesc pentru că instituțiile culturale din Iași s-au adunat la începutul lunii octombrie și au încercat să alcătuiască împreună cinstirea adusă lui Dumnezeu și artiștilor de altă dată și de astăzi care au impregnat arta lor cu elemente sacre. Că este vorba despre muzicieni, artiști plastici, arhitecți de spații sacre, actori, regizori, scenariști sau iconari, s-au așezat împreună și au adus slavă lui Dumnezeu prin arta lor, arătând prin aceasta că tot ceea ce este sacru pătrunde până în miezul lucrurilor și ne bucurăm că dumneavoastră, instituții publice au adus și aduc, putem spune, valoare adăugată, valori esențiale care rămâne sărbătoarea Sfintei Parascheva din aceste zile.
1: Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, manifestarea de ieri a inclus acordarea unor distincții unor personalități care s-au remarcat prin realizări deosebite în domeniile culturii, educației, științei, artei, economiei și implicării civice. Cercul pastoral misionar al preoților de caritate din Arhiepiscopia Sibiului a început astăzi cu Sfânta Liturghie săvârșită în capela Facultății de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Întâlnirea a fost organizată în aula Mitropolit Ioan Mețianu a Facultății de Teologie de sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Sibiului. În deschidere, mesajul înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de Părintele Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului.
16: Vă transmit cu multă căldură și dragoste părintească binecuvântarea în al preasfinției sale, precum și gândul de prețuire pe care îl poartă fiecăruia dintre dumneavoastră. În al preasfinția sa cunoaște pe deplin și prețuiește în mod deosebit lucrarea pe care o împliniți în slujirea oamenilor aflați în suferință, o misiune aparent discretă, dar foarte importantă și necesară, prin care dragostea lui Hristos se face simțită în inimile celor încercați de boală, de singurătate și de alte greutăți ale vieții. În această slujire, prezența dumneavoastră, rugăciunea și cuvântul de mângâiere devin adevărate mărturii ale grijii bisericii față de fiecare om.
1: Mesajul înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, transmis de Părintele Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului. Tema cercului pastoral misionar a fost anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame în Patriarhia Română. Lucrările cercului au fost conduse de Părintele Liviu Iulian Tarcău, consilierul eparhial pentru misiune.
17: Am organizat astăzi cercul pastoral de toamnă al preoților de caritate din Arhiepiscopia Sibiului. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în acest an, anul 2026, pe care Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a consacrat unei tematici de o importanță vitală pentru prezentul și viitorul comunităților noastre, anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, și anul omagial al pastoreței familiei creștine, vedem că această temă are o dublă perspectivă care nu este deloc întâmplătoare. Oare de ce? Pentru că nu putem vorbi despre refacerea, vindecarea și păstrarea familiei creștine în societatea de astăzi, fără a redescoperi chipul, demnitatea și vocația spirituală a femeii creștine. Femeia este, prin excelență, inima caldă a ceea ce Sfântul Ioan Gură de Aur numea Biserica de Acasă.
1: Părintele Liviu Iulian Tarcău, consilierul eparhial pentru misiune în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. Profesorii de religie care își desfășoară activitatea didactică în învățământul preuniversitar în școlile din județul Satu Mare au participat astăzi la consfătuirea prilejuită de începutul noului an școlar. Evenimentul s-a desfășurat în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare. Dascălii au primit binecuvântarea și încurajarea preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
18: Am început cu o rugăciune de binecuvântare prin care i-am pomenit pe toți profesorii noștri de religie împreună cu toți elevii din județul Satu Mare care urmează cursurile de religie ortodoxă. Amintim că la nivel de județ avem un număr de 27.000 de elevi care urmează religia ortodoxă, care este predată de un număr de 65 de profesori plus 7 suplinitori. Considerăm că profesorii noștri de religie își fac datoria și sunt la înălțimea chemării la care așteptăm. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru faptul că religia se predă cu multă tragere de inimă, cu multă înțelepciune, cu multă, multă dăruire.
1: În cadrul întâlnirii au fost analizate programele școlare actuale, aspecte legate de organizarea cercurilor metodice, dar și de provocările care apar în activitatea religioasă școlară. La consfătuire a participat și Ruxandra Monica Chivulescu, inspector școlar general în cadrul ISJ Satu Mare. Mâine va avea loc la Baia Mare consfătuirea profesorilor care predau religia ortodoxă în școlile din județul Maramureș. În Episcopia Sălajului s-a desfășurat astăzi conferința preoțească de toamnă, care a reunit clericii din cele trei protopopiate ale eparhiei, Zalău, Șimleu, Silvaniei și Jibou. Întâlnirea din acest an s-a înscris în tematica anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, având în atenție rolul mamei în viața familiei, în creșterea și educarea copiilor. Întâlnirea a avut loc la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău și a fost precedată de slujba de Tedeum, săvârșită de un sobor de preoți din cele trei protopopiate, în prezența preasfințitului Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Lucrările conferinței au fost moderate de Părintele Claudiu Nechita, vicar eparhial al Episcopiei Sălajului. Invitatul a fost profesorul universitar Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În deschidere, preasfințitul Părinte Benedict a adresat participanților un cuvânt de binecuvântare.
19: Pe tot parcursul acestui an am încercat să medităm la această realitate care merge împreună, chiar dacă par două teme distincte, vorbim de o singură realitate, de vreme ce recunoaștem în unanimitate că familia stă la baza vieții sociale și de aici acolo stă la baza și unei vieți de sfințenie. Și ca să argumentăm scripturistic, este foarte la îndemână să mergem la Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 5 și capitolul 6, unde se exprimă această legătură dintre familie, mai întâi soț și soție, după modelul relației Hristos-Biserică și mereu în contexte specifice spun că este cel mai sintetic tratat matrimonial, ca să numim așa, cu valențe maximale.
1: La rândul lui, profesorul Adrian Opre a susținut o conferință dedicată rolului mamei în viața familiei, cu referire la importanța relației dintre părinți și copii, la responsabilitatea educației și la contribuția familiei în formarea și dezvoltarea personalității copilului.
20: Încă trei idei se desprind în această conferință. Pe de o parte, am atras atenția asupra faptului că mama este prima deschidere, prima poartă prin care copilul înțelege că lumea în care a intrat are o siguranță a ei dacă mama este prezentă. În al doilea rând, am atras atenția asupra faptului că mama educă nu doar prin cuvânt, educă mai cu seamă prin trăirile ei, prin faptele ei, prin manifestările ei, pentru că este mult mai convingătoare prin felul ei de a purta rugăciunea, prin gestul ei de a chema pe toți la masă, de a-i pune împreună, de a educa respectul și, cum spuneam în conferință, tocmai acest aspect care parcă l-a pierdut generația actuală de copii. Recunoștința. Ea ne educ. Și în ultimul rând, cred că e foarte important să spun că copiii noștri n-au nevoie de mame perfecte. N-au nevoie de mame care se cunoaște sfinte. Au nevoie de mame omenești. Dar mame care să lasă dragostea lor în ceea ce fac, în cele mai simple gesturi, astfel încât copilul să facă puntea între cele ale lumescului și cele ale lui Dumnezeu.
1: După susținerea conferinței, Părintele Vicar Eparhial Claudiu Nechita a prezentat principalele proiecte și activități desfășurate de Episcopia Sălajului în cursul acestui an, precum și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. La finalul întâlnirii, preasfințitul Părinte Benedict a dăruit fiecărui preot participant volumul său Ca o zi de duminică, cateheze vesperale despre viața în familie, care reunește o serie de cateheze susținute de ierarh în perioada postului nașterii Domnului. La final, datele despre vreme, de la Administrația Națională de Meteorologie până mâine la ora 18 este activă informarea de intensificare ale vântului și precipitații mixe la altitudini mai mari de 1500 de metri. Vor fi intensificări ale vântului local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. La altitudini mari de peste 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cu precădere, în Carpații meridional și oriental se va depune strat de zăpadă între 5 și 15 centimetri. În această noapte va ploua în Maramureș, la munte local în Transilvania, Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile minime se vor încadra între 0 grade în nordul Olteniei și 9 grade pe litoral. Mâine, vreme mai rece decât specificul perioadei, va ploua slab local în zona montană, în Oltenia, Muntenia, Transilvania și izolat în Banat, Crișana, Moldova, posibil și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei. În această noapte în București trecător va ploua slab, temperatura minimă va fi de 5 grade, mâine vreme mai rece decât în mod normal la această dată în capitală. Temperatura maximă nu va depăși 15 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
21: Ascultați Radio Renașterea.
22: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
23: Dragi prieteni, bine v-am regăsit. Vă spun din nou, Cosmin Vele, alături de Părintele Florin Dobocan.
24: Doamne ajută, dragi ascultători, Doamne ajută, Părinte Cosmin, bine ne-am regăsit pe acest drum duhovnicesc pe care l-am pornit în Moldova și uitați că cu ajutorul Dumnezeu ne găsim în zona Neamțului, la Mănăstirea Neamț, pe care ne dăjduim că astăzi o vom parcurge în această misiune și de asemenea de la Neamț vom încerca să ajungem până la Catedrala Metropolitană, unde se află moaștele sfinte cuvioase Parascheva de la Iași. Dar să le luăm pe rând, vedeți dumneavoastră, după ce am petrecut această suită minunată de mănăstiri din zona Neamțului, am vorbit și despre Părintele Cleopa, ajungem și la Mănăstirea Neamț, mănăstirea care a dat practic acest simbol duhovnicesc în toată zona respectivă, pentru că acolo au fost mari duhovnici și vreau să-l enumer aici pe Părintele Paisie Velicicovski, care undeva în secolul al XVIII-lea el face o mare misiune în acea zonă, punând viață de obște deosebită în multe mănăstiri, plecând de la Gapia, Văratec, ajungând până la Sihăstria și la Secu. Dar și la Neamț aici, unde a fost mănăstirea dânsului, să spunem așa, de viețuire, aici a avut o viață tare, tare frumoasă și a pus o rânduială deosebită. În primul rând, în viața monahală, să se poată face toate laudele bisericii, se poate toată rânduiala călugărească, în primul rând, dar mai ales a pus și la punct, din punct de vedere administrativ, mănăstirea. A înființat tare multe ateliere și de tipărit și de veșminte și de lucrătură manufacturieră, să spun așa, unde icoanele au împodobite cu tot felul de metale prețioase. Dar să le luăm pe rând, dragilor, să știți că Mănăstirea Neamț își are originile undeva în secolul al XIII-lea, dar să o încadrăm frumos așa, mănăstirea se află undeva la 12 km de cetatea Neamțului, într-o poiană larg deschisă pe valea râușorului Nemțișor. Să știți că Mănăstirea Neamț a fost numită și Ierusalimul Ortodoxiei Românești. De ce? Pentru că în acel minunat peisaj, în acel ansamblu, că putem să-i spunem că este o lavră mănăstirească, pentru că aici se află tare, tare multe lucruri. Vom vedea că atunci când intrăm spre ogorul Mănăstirii Neamț, să spunem după terminologia veche, vom vedea pe o culme schitul alb Vovidenia, care e înconjurată de cinci turle, iar la dreapta vom vedea clădirile seminarului teologic. Paisie Velicicovski face acolo rânduială și teologică, înființează acest minunat seminar teologic, școală pentru teologi, unde ei să înceapă să deprindă dragostea față de scrierile Sfinților Părinți și toată învățătura bisericească. Vom vedea, când ne apropiem de Sfânta Mănăstire, și aghiazmatarul, care are o cupolă enormă, unde astăzi acolo se află magazinul bisericesc al mănăstirii. În acest aghiazmatar se face apa sfințită la Bobotează și la Izvorul Tămăduirii și la hramurile mănăstirii. Și vedeți dumneavoastră că încet, încet intrăm în fortăreața mănăstire, să spunem așa, unde în mijloc se află imensa biserică, ctitorie a lui Ștefan cel Mare și este înconjurată de ziduri sub formă de cetate, la fel ca și mănăstirile de la Muntele Athos, un ansamblu deosebit. Dar, cum vă spuneam, că undeva în secolul al XIII-lea, un grup de călugări, discipul al vestitului Nicodim de la Tismana, organizează aici un mic schit pentru rugăciune. Și aceștia ridică o biserică din lemn numită din vremea respectivă și Biserica Albă, pe locul unde astăzi se află biserica Bogoslovul din cimitirul mănăstirii. Aceasta a fost construită însă mai târziu, în 1835. Primul document care, pentru că, cum am spus, mănăstirea prin Paisie Velicicovski a avut o mare binecuvântare, pentru că acesta a pus la rând, să spunem așa, și arhivele și toate documentele păstrate din vechime, le-a rânduit într-o tare, tare bună așezare și atunci vedem că astăzi avem documentele acestea minuțios așezate și rânduite ca să vedem istoria noastră care se întinde pe ani și ani de zile. Dar să trecem mai departe, primul document scris care se păstrează despre Mănăstirea Neamț este de la 7 ianuarie 1407, din vremea lui Alexandru cel Bun, și este acest document este dat de vlădica Iosif, care a fost rudă apropiată a lui Petru Mușat, care a fost primul mitropolit al Moldovei. Aici se arată că Mănăstirea Neamț era înzestrată de domnitorul Moldovei Petru Mușat cu două sate, multe vii și alte odoare și cărți pentru Sfânta Biserică. De tot așa, Petru Mușat va zidi și prima biserică din piatră pe locul unde se afla până nu demult Biserica Sfântul Gheorghe, care, după cutremurul din 1471, atunci aceasta se clatină și nu mai poate fi funcțională, dar apare un alt domnitor, și anume Ștefan cel Mare, care va înălța o biserică nouă, alături de cea veche, pentru că și Biserica Sfântul Gheorghe va fi păstrată în paralel și astăzi, cei care mergem acolo la mănăstire, vom vedea așa însemnat locul cu lespezi de piatră, pentru că Biserica Sfântul Gheorghe, de care vă spuneam, practic îi strica din măreție bisericii ctitorite de Sfântul Ștefan cel Mare. Dar vedeți dumneavoastră că timpul trece și Ștefan cel Mare, după victoria strălucitoare de la Codrii Cosminului împotriva polonezilor, împotriva craiului leșesc Albert, vine în alai de mare sărbătoare și pe 14 noiembrie 1497 participă la sfințirea bisericii, înălțarea Domnului de la Mănăstirea Neamț. Timpul va trece și vreau să vă spun așa, domnitorii țării Moldovei vor ajuta cu multe dane și cu multe podoabe, pentru că în ani de zile se și deteriorează această mănăstire, dar datorită sprijinului autorităților, să spunem așa, ele ajung să fie tare bine conservate până în zilele noastre. Și vreau să ne legăm de Alexandru cel Bun, primul, să spunem așa, ctitor care se află în documentele mănăstirii, și anume, acesta primește o icoană făcătoare de minuni de la împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologu în anul 1424, când acesta se întoarce din zona Ungariei, după ce a avut o izbândă în luptele acolo, și Alexandru cel Bun îl întâmpină pe fratele său ortodox și acesta din urmă îi dăruiește o icoană a Maicii Domnului foarte, foarte frumoasă, care se cheamă și Maica Domnului Lidianca. De ce? Pentru că pe verso, icoana Maicii Domnului are icoana Sfântului Gheorghe, care știm că Sfântul Gheorghe a fost martirizat în Lida, în Țara Sfântă, unde se află și astăzi locul și obiectele de tortură pe care Sfântul Gheorghe le-a suferit în acea zonă. Și împăratul Ioan al VIII-lea Paleologu vine și oferă ca și danie această minunată icoană care se află și astăzi și care este făcătoare de minuni. Această icoană este dată lui Alexandru cel Bun, dar fiul său, Ștefan al II-lea, va primi moștenire de la tatăl său această icoană și nu o va ține pentru familia sa, ci o va dona mănăstirii Neamț. De aceea, Ștefan al II-lea, fiul lui Alexandru cel Bun, va fi înmormântat în Biserica Mănăstirii Neamțului. Mergem mai departe, dragilor, și vedem că ajungem în perioada de glorie, să spunem așa, perioada ștefaniană, în care, cum am spus, multe mănăstiri din zona Moldovei ajung să fie binecuvântate cu danii și să fie împodobite. Domnitorii din vremea aceea știau că dăruind lui Dumnezeu își dau lor și faptele lor, vedem că au ajuns să le memorăm și să le amintim și astăzi, pentru că dacă nu erau ei să ajute aceste minunate lăcașuri de cult, noi astăzi nu mai aveam ce vizita. Și vedeți că în perioada de glorie a mănăstirii, secolul al XVIII-lea, când era și părintele Paisie Velicicovski, s-a ajuns să fie până la 700 de viețuitori de călugări în această mănăstire. Vreau să trecem, să ajungem în vremurile secolului al XX-lea, când primul război mondial, doilea război mondial, știm cu toții, secolul al XIX-lea cu năvălirea otomanilor și cu toate alte primejdii care s-au bătut pe zona Moldovei, au produs și multe și multe daune și stricăciuni mănăstirii, dar între anii 1958 și 1961 se desfășoară o amplă restaurare a mănăstirii, a chiliilor din latura de est, Biserica Sfântul Gheorghe. Iar acest locaș, această biserică zidită în secolul al XIX-lea, va fi mutată, dragilor, să știți dumneavoastră, în latura de mijloc a incintei mănăstiri. Astfel, vechile temelii ale Bisericii Sfântul Gheorghe, ca și ale altor vechi clădiri din incintă, sunt marcate prin linii de piatră, lespezi de piatră, cum v-am spus, și biserica aceasta minunată a lui Ștefan cel Mare are hramul Înălțarea Domnului. Vreau să menționez aici și cu asta vreau să închei spre mănăstirea Neamț, și anume, undeva în anul 1986, mai exact pe 26 mai, se întâmplă un lucru minunat. În plină perioadă ateie, anticreștină, în vremea comuniștilor, acolo, în perioada aceasta de renovare, de restaurare a mănăstirii, în 56-62, toate trotuarele pe care noi călcăm astăzi au fost, în primă fază, turnate cu beton, iar după aceea au fost puse lespezi de piatră. Dar în 1986, pe 26 mai, la ceas de seară, când seminariștii mergeau să se roage la Sfânta Biserică, ajunge să se împiedice de o lespede mare de piatră acolo, de lespezi ridicate, și toată lumea se gândea că cine știe ce este un izvor de apă sau așa ceva. Un părinte, Anania, care se era prin zonă, se ocupă de acest lucru. A doua zi încep să sape, să vadă, văd că betonul era rupt de sub lespezele de piatră, și atunci încep să sape mai adânc, dar vind seară, au încetat lucrările și au spus că vor continua a doua zi. A doua zi mai sapă o jumătate de hârleț, cum spun mărturiile locului, și vor da de moaște de o seminte sfinte bine mirositoare. Desigur, și autoritățile locale erau informate despre această descoperire și automat se ajunge la București informația că un sfânt s-a descoperit la mănăstirea Neamțului. Și atunci acest părinte Anania, ca să nu facă vâlvă tare mare această descoperire, ascunde osemintele sfinte găsite într-un sicriaș mic, cum aveau și ei rânduiala mănăstirească. Și până după anul 1989, când, după căderea regimului comunist, aceste moaște vom vedea și noi în biserică, cum vom intra, ne vom închina Sfântului Necunoscut, care multă lume se închină și are o evlavie deosebită. Dar nu putem să încheiem, dragilor, această prezentare a mănăstirii pe scurt. Și am putea spune multe despre Părintele Paisie Velicicovski, despre Mănăstirea Neamț în ansamblu, despre tipăriturile și alte lucruri deosebite ce se întâmplă și s-au întâmplat acolo, cărți unicate care se găsesc în muzeul acestei mănăstiri și cărți unicate care se află, din păcate, pe meleaguri străine, care ne-au fost, spun părinții, așa, împrumutate de tot. Și atunci, vedeți dumneavoastră că aici un rol important l-a avut și părintele Ioan Iacob, Sfântul Ioan Iacob Hozevitu, din Țara Sfântă de astăzi, de la Mănăstirea Hozeva. Acolo a viețuit acest minunat om pe care noi, cei care am fost în Țara Sfântă, ne-am închinat la racla cu sfintele sale moaște.
2: Sfântul Ioan Iacob este călugărit în 1936 la Mănăstirea Neamț și, după ce, cum v-am spus în alte emisiuni, el fiind bibliotecarul mănăstirii, are o legătură foarte apropiată cu mari duhovnici care vor urma să devină mai târziu Părintele Chiliopa, Părintele Paisie și toți ceilalți. Părintele Iacob, cu o dorință arzătoare să ajungă pe locurile unde Mântuitorul a pătimit și și-a făcut activitatea mesianică, va merge în Țara Sfântă și acolo, în 1960, în pustiul Hozevei, unde s-a nevoit, va trece la Domnul, iar după 20 de ani, un prieten de-al său venit, chemat de Sfântul, îl va descoperi ca și sfinte moaște, binemirositoare și cu toții am fost și ne-am închinat la aceste minunate odoare. Părinte Cosmin, dragi ascultători, am mai putea vorbi tare multe și așa și despre grobnița în care se află acolo nenumărate cranii ale părinților și ale tuturor celor care s-au îmbormântat în cimitirul mănăstirii, care, cum spun părinții, și aici e tare interesant că acolo când intri trebuie să te aduci aminte ceea ce ești de fapt. Așa vei ajunge. Și atunci, văzând realitatea în care vom ajunge, trebuie să fim atenți la viața noastră pe care o avem în această lume, cum ne comportăm cu noi, în primul rând, cu semenii noștri și mai ales cum avem relația cu Dumnezeu. O avem aproape sau o avem mai îndepărtat?
23: Prima zi a pelerinajului se încheie aici, la Mănăstirea Neamț. Veți fi cazați la Centru Cultural Sfântul Paisie. Trebuie să spunem că acolo, lângă mănăstire, este și un centru cultural foarte bine pus la punct, cu locuri de cazare.
2: Părintele Patriar Daniel, când era mitropolit la Moldova, a făcut un centru social tare bine pus la punct. Sunt și medici stomatologi. A trimis călugări care să se formeze la Facultatea de Medicină din Iași, să facă stomatologia, să facă medicina și toți oamenii care au nevoie de pe valea aceea din zona mănăstirii, toți vin acolo la mănăstire și gratis primesc aceste servicii
23: călugărilor.
2: Da, servicii medicale deosebite. Vedeți că mănăstirea, tot timpul pe lângă mănăstire, a fost o bolniță, să spunem așa, un spital mănăstiresc, în care oamenii săraci, pe lângă partea duhovnicească, au primit și tămăduire trupească prin remediile și harul Dumnezeu, ca doctor fără de arginți pe care i-au avut călugării care aveau rânduiala ascultării să îngrijească pe cei bolnavi. Ei, de aici, dragilor, ne cazăm, ne odihnim, pentru că dimineața de vreme vom pleca spre Iași și după vreo 2 ore și ceva vom ajunge în marea cetate a Iașilor, un loc minunat, un loc de istorie, un loc binecuvântat și noi aici, în această minunată așezare, vom avea în programul nostru 3 obiective tare frumoase, și anume Catedrala Metropolitană, unde se află moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și despre care vom vorbi astăzi. După aceea vom mai vedea Mănăstirea Golia și Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Titoria Domnitorului Vasile Lupu. Dar să începem cu această Catedrală Metropolitană, o tare frumoasă catedrală, parcă suntem în occidentul Europei, pentru că această catedrală se realizează undeva în anul 1826, pe 8 august, mitropolitul Veniamin Costache pune piatra de temelie a acestui mare, mare edificiu. Dar vedeți dumneavoastră că începutul acestei construcții durează un pic, până în 1833, când începe efectiv să se pună piatră peste piatră, să se realizeze acest măreț edificiu. Arhitecții vieneze, care au fost meșterii principali acestei lucrări, au adoptat pentru noua biserică stilul neoclasic, întâlnit, cum am spus, la bisericile monumentale din țările europene. S-a lucrat intens, dragilor, să știți dumneavoastră, până în 1841, dar datorită vremurilor tulburi, când mitropolitul Veniamin este în silit să se retragă din scaun, de scaunul mitropolitan, lucrările s-au întrerupt și astfel au urmat aproape 40 de ani de părăsire a lucrărilor, timp în care biserica a stagnat, biserica s-a și deteriorat, că 40 de ani nu e o zi sau două, și uite așa, apare mitropolitul Iosif Nănescu, când acesta mijlocește pe lângă autoritățile române independente de la acea vreme să ia lucrările catedralei. Vedeți dumneavoastră, aici s-au întâmpinat în primă fază, au fost multe probleme cu cupola centrală. Vrea să facă ceva în genul Sfintei Sofia, o cupolă deosebit de mare, dar neavând priceperea necesară, să spunem așa, sau condițiile specifice, nu au putut, s-au temut să realizeze această cupolă imensă. Și a doua piatră de temelie, dragilor, se pune pe 15 aprilie 1880, când planurile au fost refăcute toate de către Alexandru Orăscu, care a fost rectorul Universității din București. Și acesta nu a mai lăsat așa cupolă imensă, de dimensiuni foarte mari, ci a înlocuit-o cu un sistem de 4 bolți despărțite prin arce transversale. De asemenea, biserica, dragilor, să știți dumneavoastră, o să ne minunăm când o să intrăm în această catedrală, e pentru că este o operă de artă și această operă de artă este semnată de nimeni altul decât pictorul bucureștean, renumitul Gheorghe Tătărăscu, care împodobește catedrala cu icoane și elemente decorative care impresionează și astăzi, și vedem că, deși are o influență renașentistă, ea păstrează canoanele erminiei ortodoxe. Se termină lucrarea, început în 1880 și în 1887, pe 23 aprilie, se sfințește catedrala, o sărbătoare pentru întreaga națiune, cum spuneau cronicile vremii, inclusiv familia primului rege al României, Carol I, și-a legat numele de acest sfânt lăcaș prin donații de mare preț, fiind pictată în tabloul votiv de la intrare. Însuși, Carol I și regina Elisabeta vor participa la această sfințire. Și vedem un lucru interesant. Carol, când ajunge să fie pe scaunul României, spune un lucru interesant. Eu sunt din neam catolic, nu am treabă cu credința ortodoxă, dar nu se poate ca neamul acesta să nu aibă o catedrală foarte mare. Încearcă și la București să facă ceva, dar, cum spune el în acel comunicat, în acel cuvânt la sfințirea catedralei, mă bucur că am o catedrală ca și în Occident, în a doua capitală a României, cea de la Iași, pentru că o considera un punct foarte important în administrația țării. Deci familia se leagă de biserica noastră ortodoxă, o sprijină prin eforturi materiale și nu numai, și vedem că această implicare a familiei regale va apropia și mai mult poporul de aceasta și știm cu toții izbânda din războiul de independență, curajul românilor de a merge fără arme sofisticate, fără armament cum aveau ceilalți, să meargă la luptă cu credința în Dumnezeu și cu credința în conducătorii țării, pentru că îi vor duce la izbândă. Și Dumnezeu a rânduit să avem și această izbândă cu ajutorul Sfântului Gheorghe. Un odor de sfințenie apare în această catedrală frumoasă. Moaștele sfinte cuvioase Parascheva, care acest izvor de speranță și mânghire sufletească este adus de la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi în anul 1889, și sunt un dar de mare preț pentru toți cei care calcă și pătrund în această biserică, catedrală. Astăzi, alături de aceasta, se mai află și o părticică din moașele Sfântului Mucenic Gheorghe. Vreți dumneavoastră, aici ne legăm câteva minute și de Sfânta Parascheva, o sfântă tare tânără și frumoasă, care a locuit în localitatea Epivata pe țărmul Mării Marmara. Și vedeți dumneavoastră, undeva în anul 1050-52, la jumătatea secolului al XI-lea, ea va fi de timpurie, dragilor, orfană de tată. După aceea, mergând la biserică cu mama ei și cu fratele ei, găsește acel cuvânt al Mântuitorului că oricine va voi să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, îi va urma lui Hristos îndeaproape, va urma fapte de milostenie deosebită, își va da chiar hainele sale și din mâncarea sa și din lucrurile sale săracilor, deși mama o mai mustra din când în când. Din păcate, dragilor, rămâne orfană și de mamă la 15 ani și atunci se întâmplă un lucru minunat, ea și fratele său împart averea, o dau săracilor și se duc fiecare pe calea călugăriei. Ea viețuiește vreo 5 ani de zile la mănăstirea de maici de la Heraclea Pont.

între bolnavi și săraci, ajutându-i cu ceea ce Dumnezeu a binecuvântat-o. Și după 2 ani, la 27 de ani, dragilor, Sfânta Parascheva tânăra din Epivata va trece la Domnul. Este mormântată, pentru că făcând atâta bine în satul ei, lumea a jelit-o și a părut tare rău că pleacă dintre ei. Ea va pleca la Domnul, dar după o perioadă de timp, după un naufragiu, localnicii găsesc un trup mort pe malul mării și ca să nu rămână acolo, deja era în descompunere, fac repede o groapă și îl pun acolo. Și după un anumit timp, după acest lucru, unui anumit Gheorghe, care a stăpat groapa și l-a pus pe acel marinar decedat în pământ, îi apare Sfânta și spune: te rog să iei acest om de lângă mine. Gheorghe, după 3 arătări, merge, se încumetă, merge și scoate acel trup urât mirositor, sapă un pic mai adânc și va vedea moaștele sfinte cuvioase Parascheva. Este chemată preotul și mitropolitul locului și 200 de ani, dragilor, vor fi așezate osemintele Sfintei Parascheva în biserica, Sfinții Apostoli din Epivata. După 200 de ani, undeva pe la 1238, moaștele Sfintei Parascheva sunt duse la Târnovo de țarul Vlahobulgar Ioan Asan al II-lea, care aici, poposind cam 120 de ani, după ce acest regat va fi destrămat, să spunem așa, va ajunge la Belgrad, unde va poposi, dragilor, până în 1520, când trupele otomane, ajungând în Serbia, făcând pașalâc turcesc această zonă, de asemenea și Bulgaria, aceștia vor duce la Constantinopol moaștele Sfintei Parascheva și acolo otomanii le vor dona mitropoliei ecumenice de la Constantinopol. Până când? Până în 1641, când datorită vitregiilor vremii, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol și cea de la Ierusalim, fiind datoare cu bani porții otomane, cer ajutorul domnitorului Vasile Lupu, acesta îi ajută și pentru aproape 300 de pungi de aur, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi donate Moldovei ca să le fie, să spunem așa, ocrotitoare și cu toții știm. Sfânta Maică Parascheva este ocrotitoarea Moldovei de la 1641 și ea nu s-a dus de acolo, a rămas, chiar dacă de multe ori și incendii au vrut să o mistuie, dar s-a arătat că Dumnezeu este cu sfinții lui și Dumnezeu ne dă sfinți pe pământ ca să putem să avem curaj, să le urmăm viața, să le urmăm exemplu și să nu ne lăsăm așa bătuți la prima adiere de vânt cu lucruri negative, cu lucruri triste. Săraca fată Parascheva, vorbind așa, ea rămâne de tată orfană, de mică, mama ei la 15 ani este trecută la Domnul, vă dați seama ce greu i-a putut fi și atunci trebuie să urmăm această bărbăție, această tărie în credință, pentru că cu siguranță doar credința în Dumnezeu și în Maica Domnului a putut să o țină cu mintea trează pe ea și pe fratele său, care și fratele său va deveni sfânt al bisericii noastre. Vă spuneam de un incendiu, dragilor, undeva spre sfârșitul anului 1888, când Biserica Sfintei Ierarhi trebuia să fie renovată, să spunem așa, aceste moașe au fost mutate în paraclis, într-un paraclis din apropiere și atunci, rămânând o lumânare nesupravegheată peste noapte, s-a aprins tot paraclisul și ca prin minune racla cu moaștele Sfintei Parascheva, unde se află și sigilul domnesc al lui Vasile Lupu, acestea au rămas intacte, deși a fost o căldură imensă acolo, vă dați seama, tot a ars lemnărie, tot. Așa, și semn dumnezeiesc, vedem că Dumnezeu ne-a ferit și ne-a arătat că El își trimite prietenii pe pământ pentru noi, ca noi să ne găsim prieteni cu cernici, prieteni care nu ne vor trăda niciodată. Și de multe ori îmi place să spun acest lucru, trebuie să ne alegem prieteni dintre Sfinții lui Dumnezeu. Terminând așa încheierea acestei catedrale mitropolitane din Iași, trebuie să spunem că acest ansamblu frumos este și Maica Bisericilor Moldave prin acea măreție și așa impunătoare așezare și platoul din față și tot ansamblu este ceva deosebit, iar toate aceste lucruri le ridică la o înaltă putere duhovnicească, nimeni alta decât Sfânta Cuvioasă Parascheva, care ne așteaptă și
și când este voie și când nu este voie, să-i rostim rugăciunile, să-i

0: facem acatistul și uite așa, uite așa, intrând în legătură cu ea, vom vedea că Sfânta ne va trimite gândul bun, ne va trimite curajul și puterea, că deși este greu în viață, cu ajutorul Dumnezeu vom merge mai departe. Că Mântuitorul a spus, în lume de cazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit moartea. Dumnezeu să ne ajute, Sfânta Parascheva să ne călăuzească pașii și să se roage pentru noi la Dumnezeu și multă nădejde și putere, dragilor, până data viitoare.
1: Așadar, iată, Sfânta Parascheva de mai bine de 379 de ani este ogrotitoarea Moldovei, mult folositoare tuturor celor care aleargă cu credință să îi se închine la Sfintele Moaște și să se roage în această minunată catedrală a Moldovei. Părinte, ne-au mai rămas pentru ediția viitoare cu care vom încheia și acest pelerinaj, două mănăstiri, Mănăstirea Golia și Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție, rămâneți cu bine.
0: Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
4: În fiecare toamnă avem nostalgia plecării în cătănie. Feciorii erau cei care ieșeau din rosturile satului, ieșeau din gospodării, din rândul familiilor, lăsau părinții, lăsau soțiile, lăsau copiii sau lăsau iubitele și plecau în cătănie. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu. Despre cătănie în ediția de astăzi, versuri populare culese de Dumitru Iuga și Ioan Bibicescu și cântece populare interpretate de Vlăduța Lupău, Maria Golban-Șomblea, Alexandru Pugna, Dumitru Giurcă, Ana Ilca Moreșan, Simeon Pop, ansamblul Icoane și Ioan Bocșa al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Grigore Leșe și grupul Obârșie. Auzita mama seară, cor venit domnii din țară și-or scrie că tane iară, am un mândruț tinerel și lor scrie și pe el. Nu știu ce și cum aș face, mândrului să-i deie pace, face laș un mărgutâi, l-aș pune la căpătâi, da mă tem că a putredi, mai tare mă celui, da mă tem că s-a usca, mai tare mă înșela, l-ai lăsa de-a cătuni, de-a avea zâlea veni și tot la olaltă-mi fi. Versuri culese de Dumitru Iuga. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Am un bade dus cătană, cântă Vlăduța Lupău, și Mărs o bădița cătană, cântă Maria Golban-Șomblea.

mai mândrior trandafir, lasă-mă să-ți ciunt un fir, că l-ai răsut din grădină, l-ai udat cu apă lină, dimineața cu vin dulce și încă tane nu te-or duce. În continuare, vă invităm să ascultați melodiile Eu cătană am plecat, cântă Alexandru Pugna, și Azi mâine mă duc cătană, cântă Dumitru Giurcă.

spală, maică, hainele, că pleacă cătanele, mi le spală cu săpun, să fie albe pe drum. Dragul maicii le-am spălat, dar încă nu s-o ruscat. Lasă-le, maică, mai ude, calea-s bune la răgute. Versuri culese de Ioan Bibicescu. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Dususo Mândru Cătană, cântă Ana Ilca Mureșan, și Eu Cătană la Recruți, cântă Simeon Pop.

Ce fluier voinic de jale! Doar ți-e grea pușca în spinare? Nu mi-e grea pușca în spinare, dar mi-e grea inima în mine, că am lăsat boii pe brazdă și părinții fără de haznă, și am lăsat boii înjugați și părinții supărați. În continuare vă invităm să ascultați Știu bine că tană sunt. Cântă ansamblul Icoane și Ioan Bocșa, grup al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.

Jale mie, maică, de tine, dar mie mai jale de mine, că m-am dus în țări străine, unde nu cunosc pe nimeni decât frunza și iarba, că aia e ca în țara mea. Și-oi veni, de-o-i mai scăpa. Tu să semeni busuioc, maică, în vatră cu foc, și de-o crește oblu în sus, să știi, maică, că sunt dus, și de-o crește măcinat, să știi, maică, că-s pușcat. Dar de-o crește încovoiat, să știi, maică, că am scăpat. În continuare vă invităm să ascultați Decât la neamțu Cătană, cântă Grigore Leșe.

Ați ascultat versuri populare despre cătănie, culese de Dumitru Iuga din Maramureș și Ioan Bibicescu din Transilvania. Melodii populare interpretate de Vlăduța Lupău, Maria Golban Șomblea, Alexandru Pugna, Dumitru Giurcă, Ana Ilca Mureșan, Simion Pop, ansamblul Icoane și Ioan Bocșa al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și Grigore Leșe. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania grupului Obârșia cu melodia Eu mă duc

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit să descoperim împreună personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața într-un Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce devine prin viețuirea sa o icoană a credinței neclintite. Este vorba despre Tobit,

Există în Sfânta Scriptură personaje care impresionează prin măreția faptelor lor și există oameni ai lui Dumnezeu care cuceresc sufletul prin tăcerea cu care au purtat suferința. Tobit aparține celei de-a doua categorii. El nu este rege, nu este profet, nu conduce armate și nu săvârșește minuni spectaculoase și cu toate acestea, întreaga sa viețuire devine o icoană a credinței neclintite. El ne învață că adevărata sfințenie nu constă în gesturi extraordinare, ci în fidelitatea zilnică față de Dumnezeul cel viu, chiar atunci când lumea pare să se prăbușească. Cartea lui Tobit, ce face parte din cărțile necanonice ale Vechiului Testament, dar care sunt ziditoare de suflet și bune de citit, numite în literatura de specialitate Anaginoscomena, ne introduce într-una dintre cele mai dramatice perioade din istoria lui Israel, și anume deportarea în Asiria. În anul 722 înainte de Hristos, regatul de nord cade sub loviturile lui Salmanasar al V-lea și apoi ale lui Sargon al II-lea. Poporul ales este risipit printre neamuri, iar templul din Ierusalim rămâne departe, însă identitatea religioasă este amenințată de o asimilare străină și de idolatrie. În acest context apare Tobit. El nu este doar un exilat, ci un om care poartă în inimă Ierusalimul. Acesta trăiește la Ninive, însă sufletul său rămâne orientat înspre Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, iar exilul geografic nu devine pentru el niciodată exil spiritual. În aceasta se dezvăluie prima mare lecție a operei acestui personaj biblic, și anume că omul poate pierde țara, poate să-și piardă bunurile personale, sănătatea și prestigiul, dar nu trebuie să-și piardă comuniunea cu Dumnezeul cel viu. În fond, întreaga istorie biblică demonstrează că adevărata patria credinciosului nu este un teritoriu, ci prezența lui Dumnezeu. Astfel, Tobit se descrie pe sine spunând că încă din tinerețe nu a urmat calea idolilor. În timp ce majoritatea seminției lui Neftali se îndepărta de Domnul, el continua să aducă zeciuieli la Ierusalim și să respecte legea. Aici, în acest cadru, observăm un adevăr esențial, și anume faptul că credința autentică nu se măsoară prin conformarea la majoritate și de-a lungul istoriei mântuirii Dumnezeu lucrează adesea prin minorități credincioase. De pildă, Noe rămâne drept într-o lume coruptă, Ilie crede că este singurul rămas credincios, iar Dumnezeu îi descoperă existența celor 7000 care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal, Daniel își deschide ferestrele spre Ierusalim chiar și atunci când rugăciunea era interzisă. În aceeași linie se înscrie și Tobit și ne dezvăluie faptul că virtutea ce domină întreaga sa existență este milostenia. Opera sa insistă asupra faptului că el îi hrănea pe cei flămânzi, îi îmbrăca pe cei goi, îi îngropa pe cei morți, dar pentru mentalitatea biblică, îngroparea celor morți reprezenta una dintre cele mai înalte forme ale iubirii aproapelui. Trupul omului fusese creat de Dumnezeu și era rânduit învierii, de aceea nu putea fi abandonat pradă păsărilor sau fiarelor sălbatice. Această faptă îl pune în conflict direct cu autoritățile asiriene, dar Tobit își asumă riscuri enorme pentru a oferi celor uciși o înmormântare demnă. În acest sens, el nu calculează avantajele sale personale, ci în fața iubirii, prudența omenească se retrage. Aici descoperim o caracteristică fundamentală a spiritualității biblice, și anume că credința fără fapte este una sterilă. Rugăciunea și milostenia formează o unitate inseparabilă și totuși Tobit nu vorbește despre Dumnezeu doar prin cuvinte, ci îl face prezent prin gesturile sale. Din perspectivă creștină, Tobit anticipează cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei: am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Astfel, opera lui Tobit devine o pregătire discretă pentru revelația deplină a iubirii lui Mesia.
Însă Dumnezeu îngăduie ca peste acest om drept să vină încercarea. După ce îngroapă un mort, Tobit se odihnește lângă zidul curții sale și din cuibul unor păsări cade o materie ce îi afectează ochii, iar el își pierde vederea. La o primă lectură, episodul ar părea lipsit de sens. Cum poate omul care împlinea porunca iubirii să fie răsplătit prin orbire? Această întrebare traversează întreaga scriptură vechi testamentară. De ce suferă cei drepți? De ce îngăduie Dumnezeu încercarea? De ce binele pare uneori răsplătit cu suferință? Și în acest sens, cartea lui Tobit nu oferă un răspuns filozofic, ci unul pur existențial. Dumnezeu nu explică întotdeauna cauza durerii, însă rămâne prezent în mijlocul ei. Și asta este una dintre cele mai profunde lecții ale revelației biblice. Căci providența, adică purtarea de grijă a Dumnezeului celui viu, nu înseamnă o absență. În acest caz al lui Tobit nu înseamnă o absență a suferinței, ci prezența lui Dumnezeu în suferință. Orbirea lui Tobit produce o schimbare radicală, pentru că cel care îi ajuta pe ceilalți ajunge să fie dependent de ajutorul lor. Cel care oferea pâine trebuie acum să primească pâine, cel care era sprijin pentru familie devine o povară. În acest cadru observăm o pedagogie a smereniei, în cadrul căreia Dumnezeu vindecă mai întâi sufletul și abia apoi trupul. Există o orbire a ochilor ce pot conduce la vederea inimii. Această idee va atinge apogeul în Noul Testament când Hristos, Mântuitorul, îi va spune lui Pavel, apostolul neamurilor, că puterea sa se desăvârșește în slăbiciune, că suferința nu este glorificată în sine, că ea nu este un bine, dar poate deveni locul întâlnirii cu Dumnezeu. În acest sens, Tobit devine unul dintre mari înaintași ai jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, jertfă manifestată prin răstignirea sa pe cruce. Căci crucea nu explică răul lumii, ci crucea îl transfigurează. Aceasta este diferența fundamentală dintre filozofia umană și revelația biblică. Lumea caută explicații, dar Dumnezeu oferă comuniune, o comuniune prin iubire. Iar atunci când omul îl întâlnește pe Dumnezeu, chiar și întunericul începe să capete sens. În această direcție putem spune că Tobit nu este doar un personaj al Vechiului Testament, el este chipul fiecărui creștin ce încearcă să rămână credincios în fața Dumnezeului celui viu și ne descoperă faptul că noi trăim într-un anumit sens într-un exil spiritual. Suntem înconjurați de valori ce adesea contrazic Evanghelia, suntem ispitiți să credem că fidelitatea nu mai este posibil, însă Tobit ne răspunde prin propria sa viață și ne indică faptul că nu circumstanțele îl fac pe om drept, ci alegerea zilnică de a rămâne cu Dumnezeul cel viu. Iar atunci când lumina ochilor se stinge, poate începe să se aprindă lumina credinței. Cartea lui Tobit nu vorbește despre un om care îl slujește pe Dumnezeu doar atunci când toate îi merg bine, ci despre un om credincios care rămâne statornic chiar și atunci când nu mai înțelege căile proniei divine. După pierderea vederii, viața lui Tobit se schimbă radical. Cel care fusese cunoscut pentru faptele sale de milostenie devine dependent de cei din jur. Orbirea îl lipsește de independență, iar sărăcia începe să se facă simțită. Drama este cu atât mai mare cu cât ea este în soțită de neînțelegerea celor apropiați. Chiar și soția sa, Ana, într-un moment de oboseală și amărăciune, îi adresează cuvinte care îl rănesc. Unde sunt milosteniile tale? Unde sunt faptele tale cele bune? Citim în cel de-al doilea capitol, în versetul 14 al cărții lui Tobit. Această întrebare depășește cadrul familiei lui Tobit. Ea este întrebarea pe care omul o adresează lui Dumnezeu în toate viacurile. Ce folos are dreptatea dacă ea nu mă ferește de suferință? Nu este aceeași ispită pe care a trăit-o și dreptul Iov? Nu este aceeași întrebare care răsună în psalmii lui David? Până când, Doamne? Cartea lui Tobit răspunde într-un mod surprinzător. Dreptatea nu este un contract cu Dumnezeu, ci o comuniune, o părtășie cu El. Și omul drept nu-L iubește pe Dumnezeu pentru binefacerile primite, ci pentru că Dumnezeu este izvorul vieții. Credința cea adevărată nu este condiționată de prosperitate, ci rămâne statornică și atunci când toate sprijinurile omenești dispar. În acest sens, Tobi devine o prefigurare a dreptilor Noului Testament și în cele din urmă a lui Hristos însuși. Mântuitorul este dreptul desăvârșit care nu este cruțat de suferință, ci trece prin această
acesta ca să o biruiască. De aceea, între suferința lui Tobit și crucea lui Hristos există o legătură profundă. Nu aceea a egalității, ci aceea a pregătirii. Vechiul Testament învață treptat poporul că încercarea poate deveni loc de întâlnire cu Dumnezeul cel viu. În mijlocul durerii, Tobit nu cârtește și nu se revoltă, ci el se roagă. Iar rugăciunea lui este una dintre cele mai impresionante din literatura sapiențială a Vechiului Testament. În această stare de rugăciune, el nu-l acuză pe Dumnezeu, ci îi recunoaște dreptatea. Drept ești tu, Doamne, și toate lucrările tale sunt adevăr. Această mărturisire este uimitoare, fiindcă omul nu vede sensul încercării, ci afirmă că Dumnezeu rămâne cel drept. Tocmai aceasta este credința biblică. Nu înțelegerea tuturor planurilor divine, ci încrederea în bunătatea celui care le conduce. Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând experiența celor drepți încercați, afirmă că Dumnezeu nu-i părăsește pe cei pe care îi încearcă, ci îi face mai puternici prin răbdare. În omiliile sale la Cartea Facerii și în omiliile despre Iov, el revine adesea la această idee. Încercarea nu este semnul abandonului dumnezeiesc, ci al lucrării pedagogice a lui Dumnezeu asupra sufletului. Pentru Sfântul Ioan, răbdarea este mai mare decât minunea, pentru că ea schimbă omul din interior. Aceeași perspectivă o întâlnim și la Sfântul Vasile cel Mare. În omiliile sale morale, el arată că suferințele nu trebuie privite ca simple pedepse, ci ca prilej de curățire și de maturizare duhovnicească. Dumnezeu este asemenea unui doctor înțelept, ce îngăduie uneori tratamente dureroase pentru a reda sănătatea sufletului. Această imagine a medicului este deosebit de potrivită pentru cartea lui Tobit, deoarece întregul ei parcurs este orientat înspre vindecare. Însă, Dumnezeu nu începe cu ochii, și cu inima. Orbirea fizică devine începutul unei vederi duhovnicești mai adânci. În spiritualitatea ortodoxă, părinții vorbesc adesea despre ochii inimii, expresie inspirată din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, unde observăm faptul că omul poate avea vedere trupească și totuși să fie orb față de Dumnezeul cel viu, sau poate pierde vederea trupească și să dobândească lumina credinței. Tobit este unul dintre acești oameni care învață să vadă cu inima înainte de a vedea din nou cu ochii trupești. Un aspect impresionant este faptul că rugăciunea lui Tobit coincide în același timp cu rugăciunea Sarei aflată într-o altă parte a țării. Ea este apăsată de o altă suferință, moartea celor 7 soți și batjocura celor din jur. Nici Tobit, nici Sara nu se cunosc, nu știu unul despre existența celuilalt și totuși rugăciunile lor se întâlnesc înaintea lui Dumnezeu. Autorul cărții notează discret că amândouă rugăciunile au fost ascultate în același timp. Este una dintre cele mai frumoase imagini ale proniei dumnezeiești, în cadrul căreia, în timp ce omul vede doar propria durere, Dumnezeu pregătește răspunsul prin întâlnirea unor destine care aparent n-au nicio legătură. Cartea lui Tobit ne învață că între rugăciune și răspuns există adesea un timp al pregătirii. Dumnezeu lucrează în ascuns, așezând împrejurările pe care noi încă nu le putem înțelege, și în această lumină suferința nu mai apare ca un drum fără de ieșire, ci ca un pelerinaj în care omul este condus spre o întâlnire pe care încă nu o vede. De aceea cartea lui Tobit este o carte a speranței. Se propovăduiește în opera lui Tobit o speranță ce trece prin întuneric fără să-și piardă încrederea. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că iubirea lui Dumnezeu se descoperă nu doar în darurile pe care ni le oferă, ci și în modul în care ne conduce spre desăvârșire. Uneori această cale trece prin renunțare, prin răbdare și prin curățirea atașamentelor noastre. Astfel, încercarea nu este opusul iubirii divine, ci poate deveni expresia ei pedagogică. Privind viața lui Tobit, înțelegem că adevărata tragedie nu este orbirea ochilor, ci orbirea sufletului. Tobit, deși lipsit de vedere, păstrează lumina credinței și devine mai luminat decât mulți dintre cei care vedeau. El ne arată că răbdarea nu este resemnare, ci o formă înaltă de credință, este iubirea care refuză să înceteze a-L aștepta pe Dumnezeu.

Astfel, cartea lui Tobit devine începutul unei călătorii pe care Dumnezeu o conduce spre vindecare și spre bucurie, în cadrul căreia Dumnezeu începe să deschidă un drum pe care nimeni nu l-ar fi putut prevedea. Căci așa începe cea de-a doua mare mișcare a cărții lui Tobit, lucrarea nevăzută a proniei dumnezeiești. În această parte observăm că rugăciunea lui Tobit și a Sarei a fost ascultată înaintea slavei lui Dumnezeu și a fost trimis Rafael ca să-i vindece pe amândoi. Aceasta este unul dintre cele mai frumoase versete ale cărții lui Tobit, care ne dezvăluie faptul că Dumnezeu nu răspunde doar unei persoane, ci împletește două vieți care nici nu se cunosc. La Ninive, Tobit se roagă pentru moarte. La Ecbatana, Sara plânge și cere izbăvire. Între cele două rugăciuni există o anumită spațialitate, între ele există doar o singură inimă care le ascultă, și anume inima lui Dumnezeu. Și în această ipostază descoperim unul dintre marile adevăruri ale credinței, cel în care omul vede doar prezentul, dar Dumnezeul cel viu vede întregul. Noi ne rugăm pentru ceea ce ne doare acum, dar Dumnezeu răspunde ținând seama de întreaga noastră viață și chiar de viața altora. De aceea răspunsurile sale sunt adesea diferite de așteptările noastre, dar întotdeauna sunt mai cuprinzătoare. În acest context apare unul dintre personajele luminoase ale Vechiului Testament, și anume Arhanghelul Rafael. Numele său înseamnă Dumnezeu vindecă. Nu întâmplător, acesta este numele îngerului trimis către Tobit. Astfel, Dumnezeu nu trimite doar un mesager, ci trimite însăși vestea că vindecarea este posibilă. Rafael nu se descopere imediat în slava sa cerească, ci el apare sub chip unui tânăr călător numit Azaria. În această ipostază observăm o pedagogie dumnezeiască de o mare finețe, în cadrul căreia Dumnezeu nu-l copleșește pe om cu măreția sa, ci se apropie în forme pe care omul le poate primi. Această discreție a lui Dumnezeu traversează de fapt întreaga scriptură. El vorbește lui Ilie în adiere de vânt lin, se naște într-o peșteră, nu într-un palat, înviază fără zgomot, iar după înviere merge alături de ucenicii săi către Emaus ca un simplu călător. Așadar, Dumnezeu preferă adesea zmerenia prezenței sale în locul spectaculosului. Rafael îl însoțește pe Tobie într-o călătorie care pare la prima vedere una obișnuită, și anume recuperarea unei sume de bani încredințate unui prieten al familiei. Însă, ni se arată faptul că drumurile obișnuite pot deveni locuri ale revelației. Viața noastră seamănă cu această călătorie. Noi credem că mergem înspre anumite scopuri omenești, însă Dumnezeul nostru cel viu urmărește un scop mult mai înalt, și anume formarea sufletului nostru. Însoțirea lui Tobie de către Rafael este imaginea clasică a providenței divine. De cele mai multe ori, omul nu vede îngerul care îl păzește, el nu percepe decât împrejurările, dar credința îl învață că întreaga existență este înconjurată de lucrarea nevăzută a Dumnezeului celui viu. Sfântul Vasile cel Mare, în tratatul său despre Duhul Sfânt, amintește că îngerii sunt slujitori ai voii dumnezeiești, trimiși spre ajutorul celor care moștenesc mântuirea, și că ei nu lucrează independent, ci sunt expresia iubirii și purtării de grijă a lui Dumnezeu. Arhanghelul Rafael este văzut ca un simbol al vindecării integrale, nu doar a trupului, ci și a sufletului și a relațiilor dintre oameni. El nu vine doar să redea vederea lui Tobit, ci să refacă o familie, să elibereze o femeie chinuită și să pregătească viitorul unui neam credincios. Drumul îl conduce pe Tobie către Sara, iar povestea acesteia este una dintre cele mai dramatice din Vechiul Testament. De 7 ori fusese pregătită pentru căsătorie și de 7 ori demonul Asmodeu îi ucisese soțul înainte ca legătura nupțială să fie împlinită. În ochii lumii, Sara devenise un simbol al blestemului, însă Dumnezeu privește întotdeauna altfel decât oamenii săvârșesc acest lucru. Acolo unde oamenii văd un destin distrus, Dumnezeu vede începutul unei binecuvântări. Aceasta este o lecție fundamentală pentru orice creștin în parte. Nu se află o existență iremediabil compromisă atunci când Dumnezeu intervine. Harul nu repară doar ceea ce s-a stricat, ci el poate transforma rana în izvor de viață. Rafael îi spune lui Tobie un lucru surprinzător. Înainte de a intra în căsătorie, să se roage împreună cu Sara. Un gest simplu, dar un gest profund. Înainte de iubire, rugăciunea. Înainte de apropierea trupească
trăiască apropierea sufletească, înainte de bucuria familiei, binecuvântarea lui Dumnezeu. Acest episod reprezintă una dintre cele mai frumoase pagini despre căsătorie din Cartea Cărților. Rugăciunea celor doi tineri nu vorbește despre pasiune, nici despre interese materiale, ci în această rugăciune ei cer lui Dumnezeu să le binecuvintează viața lor și să le dăruiască bătrânețe împreună. Și acest episod devine o adevărată definiție a iubirii creștine, în care emoția nu este trecătoare, fascinația nu devine un moment, ci dorința de a merge împreună înspre Dumnezeul cel viu. În lumina Noului Testament, acest episod anticipează înțelegerea căsătoriei ca taină. Familia nu este doar o instituție socială, ci un drum comun înspre sfințenie. Sfântul Ioan Gură de Aur va spune în omiliile sale despre familie că soții trebuie să facă din casa lor o mică biserică. Tocmai aceasta vedem la Tobie și Sara. Prima temelie a casei lor nu este confortul, ci rugăciunea. Iar un alt episod plin de simbolism devine prinderea peștelui din râul Tigru. La porunca lui Rafael, Tobie păstrează inima, ficatul și fierea peștelui. Cu acestea vor fi alungat demonul și va fi vindecată orbirea lui Tobit. Putem vedea aici un mesaj profund în care Dumnezeul cel viu folosește chiar elementele cele mai obișnuite ale creației sale pentru a transmite harul său. Această pedagogie pregătește înțelegerea sacramentală a lumii, și anume apa botezului, unde lemnul Sfântului Maslum, pâinea și vinul Euharistiei. Din această perspectivă, materia nu este disprețuită, ci este transfigurată prin lucrarea lui Dumnezeu, iar întreaga creație poate deveni purtătoare de binecuvântare atunci când este primită cu credință.

Cartea lui Tobit ne spune că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu-L vedem și răspunsul lui este deja în drum spre noi, asemenea Arhanghelului Rafael, chiar dacă noi încă nu L-am întâlnit. Este cea mai mare minune din acest corpus de cărți vechi testamentare în care vindecarea orbului, izgonirea demonului, ne descoperă faptul că întreaga viața omului se află în mâinile iubitoare a Dumnezeului celui viu. Finalul cărții lui Tobit nu este doar un deznodământ fericit, ci este o adevărată sinteză a teologiei biblice despre credință, familie, providență și speranță. Întors acasă, Tobie urmează întocmai sfatul lui Rafael și unge ochii tatălui său cu fierea peștelui. Tobit își recapătă vederea și acesta este unul dintre cele mai emoționante momente ale întregii cărți ale lui Tobit. Însă ni se dezvăluie ceva mai mult decât minunea aceasta fizică, și anume faptul că orbirea și vindecarea sunt semne ale unei realități mai profunde. În toată perioada întunericului, Tobit nu și-a pierdut lumina sufletului. Acum Dumnezeu îi redă și lumina ochilor ca o pecete a fidelității sale. În Evanghelie, Hristos va spune: Eu sunt lumina lumii, cel ce urmează mie nu va umbla în întuneric. Astfel, vindecarea lui Tobit pregătește această descoperire deplină, în care adevărata lumină nu este doar aceea ce ne ajută să vedem lumea, ci aceea care ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu lucrând în lume. După ce toate se împlinesc, Rafael își descoperă adevărata identitate. Până atunci fusese doar un simplu însoțitor de drum, un călător discret, un prieten de încredere. Acum însă spune: Eu sunt Rafael, unul dintre cei 7 îngeri care stau înaintea slavei Domnului. Tobit și Tobie înțeleg că n-au fost niciodată singuri și în toate încercările lor, Dumnezeul cel viu trimisese deja ajutorul său. Retrospectiv, vedem întâlniri providențiale, oameni care au apărut la momentul potrivit, împrejurări care păreau întâmplătoare și care în lumina credinței se dovedesc a fi pașa lui Dumnezeu în istoria noastră. Pronia nu este spectacol, ci ea este discreția iubirii dumnezeiești, în care Dumnezeu lucrează fără zgomot, dar cu o precizie pe care numai veșnicia o face pe deplin cunoscută. Întreaga carte se încheie într-o atmosferă de laudă adusă lui Dumnezeu, în cadrul căreia nu omul este în centrul istoriei, ci Dumnezeul cel viu. Aceasta este o lecție pe care lumea contemporană o uită adesea. Trăim într-o cultură a revendicării, în care omul consideră binele primit ca pe un drept. Tobit însă ne învață cultura recunoștinței. Omul credincios nu spune doar am reușit, ci el spune slavă lui Dumnezeu. Astfel, recunoștința schimbă modul în care privim existența, ea transformă viața dintr-o succesiune de întâmplări într-o istorie a harului. După toate aceste evenimente, Tobit își adună fiul și îi lasă un adevărat testament duhovnicesc. Nu-i vorbește mai întâi despre moștenire sau despre avere sau despre prestigiu, ci despre Dumnezeul cel viu. Îl îndeamnă să păzească legea, să practice milostenia, să rămână credincios și să nu uite niciodată binefacerile Domnului. Aceasta este imaginea tatălui care răspunde pe un fond biblic la ceea ce Dumnezeul cel viu săvârșește cu el. În lumea de astăzi, părinții sunt preocupați pe bună dreptate să le ofere copiilor educație, siguranță și posibilități materiale, dar Tobit ne amintește că cea mai mare moștenire nu este patrimoniul, ci credința. Adevărata moștenire este Dumnezeul cel viu. Cartea lui Tobit este poate cea mai frumoasă carte a Vechiului Testament despre familie, care ne prezintă nu o familie perfectă, ci o familie în care există tensiune, există lacrimi, sărăcie, boală și totuși Dumnezeu locuiește în această familie, fiindcă membrii ei se roagă împreună, se iartă, se sprijină și îl pun pe Dumnezeu în centrul existenței lor. Aceasta este actualitatea extraordinară a cărții lui Tobit. Rămânem astfel cu imaginea unui bătrân drept care după multe lacrimi privește din nou lumina zilei, dar adevărata lumină nu este aceea care îi intră în ochi, ci aceea care i-a umplut sufletul de-a lungul întregii sale vieți. Tobit
ne învață că Dumnezeu nu uită niciodată rugăciunea celui drept, că milostenia nu se pierde, că familia întemeiată pe rugăciune devine semn al prezenței lui Dumnezeu, că îngerii nu încetează să slujească planului Dumnezeu și că niciun întuneric nu este atât de adânc încât Dumnezeu să nu poată face să răsară lumina.

Poate că aceasta este cea mai frumoasă definiție a vieții lui Tobit, un om care nu și-a pierdut lumina credinței atunci când și-a pierdut lumina ochilor. Tocmai de aceea Dumnezeu i-a dăruit la sfârșit amândouă luminile. Până la o întâlnire ulterioară, Dumnezeu să ne ajute tuturor și să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Simpozionul Zilele Artei Bizantine reunește la Cluj-Napoca cercetători, artiști și muzicieni. Mănăstirea clujeană Nicula găzduiește 3 zile dedicate relației dintre dascăl și elev. Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou pot fi cinstite la București între 18 și 28 octombrie. Aproape unul din 5 studenți spune că este bine pregătit pentru un loc de muncă și singurătatea rămâne principala vulnerabilitate a vârstnicilor din România. Acum știrile pe larg. Cercetători, artiști și muzicieni din țară, dar și din străinătate, se reunesc la Cluj-Napoca între 21 și 24 octombrie, la Simpozionul Internațional Zilele Artei Bizantine. Este a 22-a ediție dedicată limbajului vizual în arta bizantină. Programul începe miercuri 21 octombrie cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană, urmată de comunicări științifice la Universitatea de Artă și Design. Joi, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca se deschide o expoziție de manuscrise bizantine, urmată de un concert de cânt bizantin. Vineri, profesoara Elena N. Drăghici Vasilescu de la Universitatea Oxford primește titlul de doctor honoris causa și susține o prelegere. Simpozionul se va încheia pe 24 octombrie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu o expoziție și un concert de muzică bizantină. Intrarea este liberă la toate evenimentele. Mănăstirea Nicula din județul Cluj găzduiește 3 zile dedicate relației dintre dascăl și elev. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, vorbește profesorilor despre educația ca prezență și însoțire sâmbătă de la ora 15. Conferința este urmată de un dialog cu participanții. Ierarhul îi invită pe dascăl să se gândească la rolul lor dincolo de predare, acela de a-l însoți pe elev în creștere și de a-l ajuta să devină om. Organizatorii spun că între catedră și bănci se cască uneori o prăpastie, iar punta se clădește prin prezență, joc și poveste. De aceea, în aceeași zi, o actriță și un formator în arta povestirii îi învață pe profesor să folosească jocul, improvizația și povestea la clasă, ca elevii să se simtă încurajați să participe, să întrebe și să descopere. Întâlnirea, a 17-a ediție a Sinacței Educaționale, are loc între 16 și 18 octombrie. Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, pot fi cinstite între 18 și 28 octombrie la pelerinajul organizat de Patriarhia Română. Sărbătoarea Sfântului este pe 27 octombrie. Anul acesta de la pelerinaj nu lipsește racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, adusă începând cu 24 octombrie. Credincioșii se pot închina și la moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie. Între 18 și 23 octombrie moaștele sunt expuse în Catedrala Patriarhală între orele 7 și 21. Sâmbătă 24 octombrie de la ora 12, moaștele sunt purtate în procesiune prin București până la Catedrala Patriarhală. Pe 27 octombrie, Patriarhul Daniel slujește Sfânta Liturghie împreună cu ierarhii Sfântului Sinod. Continuăm cu alte știri. Cluj-Napoca găzduiește prima panglică umană împotriva cancerului din România. Este vorba despre pacienți, supraviețuitori și medici care se adună în Piața Unirii din oraș. Evenimentul are loc mâine la inițiativa Institutului Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță, iar organizatorii așteaptă aproape 300 de persoane. Participanții vor forma cu propriile corpuri o panglică, simbol al solidarității cu cei afectați de cancer. În centru vor sta pacienții și supraviețuitorii, înconjurați de personalul medical. Organizatorii vor să atragă atenția asupra prevenției. Cancerul de sân este cel mai frecvent cancer la femei în România, iar participarea la screening este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. La Cluj-Napoca se construiesc tot mai puține locuințe. Anul trecut au fost terminate aproape 1000 față de peste 4000 în 2019. Scăderea este cu aproape 77%, cea mai mare dintre orașele analizate. Așa arată o analiză unei firme de consultanță imobiliară pe baza datelor Institutului Național de Statistică. În ultimii 10 ani, în oraș au fost terminate 25.000 de locuințe, mai mult decât în orice alt oraș în afară de București. Raportat la numărul de locuitori, Clujul este pe locul al doilea după Brașov. Clujul rămâne totodată cel mai scump oraș din țară, cu 3.316 euro pe metru pătrat util în anunțurile de vânzare, cu aproape 5% mai mult decât anul trecut. Elevii de clasa a 7-a din județul Sălaj vor avea la Zalău un centru unde își pot afla aptitudinile. Tot aici pot discuta cu specialiști despre școala și meseria pe care o vor alege. O clădire din oraș urmează a fi reabilitată și transformată în centru de testare pentru orientare școlară și profesională. Investiția este de aproape 12 milioane de lei, din care 5 milioane sunt fonduri nerambursabile europene și de la bugetul național. Centrul va oferi în fiecare an servicii de testare și orientare pentru cel puțin 450 și cel mult 1600 de elevi, cu accent pe copiii din grupuri vulnerabile și din comunități marginalizate. Va avea echipamente și programe specializate și va fi accesibil și persoanelor cu dizabilități. Contractul de finanțare a fost semnat recent, proiectul se încheie până la finalul anului 2029. Femeile reprezintă aproape 4 din 10 persoane care lucrează în agricultură, dar dețin doar 15% din terenurile agricole. Datele sunt ale Organizației Națiunilor Unite și au fost prezentate cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor din Mediul Rural, marcată astăzi. Tema din acest an este rolul femeilor în agricultură, în protejarea naturii și a biodiversității. Conform ONU, ele sunt responsabile pentru aproximativ jumătate din producția de hrană din lume. Femeile din mediul rural au în continuare acces mai redus la terenuri, credite, educație și tehnologie. Dacă ar avea acces egal la resurse, spune ONU, randamentul fermelor conduse de femei ar putea crește cu 20-30%, iar încă 100-150 de milioane de oameni ar avea hrană. Biserica Ortodoxă Română a tras atenția asupra dificultăților din sate, în special în anul 2019, anul omagial al satului român. Din 2018, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale fac în localități din țară acțiuni de prevenție și depistare a cancerului de col uterin și de sân împreună cu Institutul Oncologic din București. Aproape unul din cinci studenți spune că este bine pregătit pentru un loc de muncă, arată cifrele prezentate astăzi. Aproape jumătate dintre studenți recunosc că nu se simt pregătiți să intre pe piața muncii. Și angajatorii sunt rezervați, doar unul din 10 crede că absolvenții sunt cu adevărat pregătiți pentru primul loc de muncă. Doar puțin peste un sfert dintre studenți spun că universitatea i-a ajutat efectiv să facă trecerea spre un job. Piața muncii nu caută doar diplome, ci oameni care știu să aplice ceea ce au învățat. De aceea, spun specialiștii, diferența trebuie recuperată înainte ca absolvenții să ajungă în fața angajatorilor. Singurătatea rămâne principala vulnerabilitate a vârstnicilor din România, așa arată un raport al Fundației Regale Margareta a României. Raportul se bazează pe apelurile primite în 11 ani la telefonul vârstnicului. Au sunat peste 23.000 de seniori și familii ale lor. Peste jumătate dintre cei care au sunat trăiesc singuri. Pe primul loc, în topul nevoilor, este nevoia de informații, de încredere. Urmează îngrijire, ajutorul material și sprijinul emoțional. În România sunt aproape 4 milioane de persoane de peste 65 de ani, mai mult de un milion dintre ele locuiesc singure. Cine circulă cu trotineta electrică pe drumurile publice ar putea fi obligat să urmeze un curs de legislație rutieră conform unui proiect de lege adoptat de Senat. Sunt exceptate persoanele care au permis de conducere valabil. Scopul este reducerea accidentelor. În ultimele 18 luni, conform Poliției Române, au avut loc aproape 3300 de accidente cu trotinete electrice, în care au murit 24 de persoane. La curs, utilizatorii ar învăța regulile de circulație și conduită preventivă pe drumurile publice. În prezent, trotineta poate fi condusă de la 14 ani, iar casca este obligatorie doar sub 16 ani pe partea carosabilă. Proiectul păstrează vârsta de 14 ani. Pentru a deveni lege, el trebuie votat și de deputat și promulgat de președinte.
1: Meteo.
3: Vremea va fi mai rece decât normalul termic în Cluj și în Transilvania, cu norări și ploi slabe locale. Mâine, temperaturile maxime vor fi între 9 și 12 grade, iar cele minime între 5 și 7 grade. În Cluj-Napoca, cerul rămâne noros cu maxime de aproape 11 grade, iar vântul va fi slab. În cursul nopții, ploile slabe apar local în Transilvania, la munte, la peste 1500 de metri altitudine. Ploile se transformă în ninsoare, iar temperaturile coboară spre 0 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
3: Mesaj de interes public. Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
5: Un spectacol grandios, o seară de neuitat, cele mai îndrăgite voci ale folclorului românesc pe aceeași scenă. Pe 5 noiembrie la BT Arena din Cluj-Napoca vă dăm întâlnire la cea de-a 6-a ediție a festivalului folcloric Tinerețe. Oana Bozga Pintea vă invită la o adevărată sărbătoare a cântecului popular alături de Ionuț Fulea, Matilda Pascal Cojocărița, Mioara Velicu, Mariana Anghel, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitănescu, dar și mulți alți artiști îndrăgiți. Muzica prinde viață alături de orchestra Tinerețe, sub bagheta maestrului Ovidiu Barteș și de ansambluri folclorice de prestigiu. Iar surprizele nu se opresc aici. Invitați speciali, Direcția 5. Gazda serii va fi îndrăgita prezentatoare Iuliana Tudor. Joi 5 noiembrie de la ora 19, BT Arena din Cluj-Napoca. Biletele sunt disponibile pe Entertix și în librăriile Cărturești. Festivalul folcloric Tinerețe, ediția a șasea. O seară, 10 de artiști și o singură mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
7: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bătrânul Filotei spunea că în această viață trecătoare omul trece prin diverse încercări și trebuie să-și întărească credința în Dumnezeu. Viața aceasta trecătoare se aseamănă cu o mare și noi oamenii cu niște vaporașe. Vapoarele care umblă pe mare nu întâlnesc doar calm, ci adesea vânturi puternice și mari furtuni, fiind în pericol. Noi, de asemenea, când vâslim pe marea acestei vieți trecătoare, întâlnim adesea vânturi puternice și furtuni mari, certuri, ispite, boli, suferințe, chinuri, prigoniri și pericole diverse. Dar nu trebuie să ne pierdem curajul, să fim veghetori în credință. Și dacă, precum oameni slabi și cu puțină credință, ne pierdem curajul în pericole, să facem ca Petru și să-L chemăm pe Hristos. El ne va întinde mâna și ne va salva.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mocirla păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și la prima bătaie de vânt se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată. Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători, am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Unei femei care l-a întrebat dacă e păcat să-ți dorești moartea, bătrânul Ioil i-a răspuns: dacă dorești să mori pentru a scăpa de suferință, cu siguranță este un păcat, căci este ca și cum ai murmura contra lui Dumnezeu, care îngăduie suferințele tale. Dar dacă voiești să mori pentru a nu mai păcătui și a nu-L supăra pe Dumnezeu prin păcatele tale, nu-i de tot un păcat. Mai mult, dacă dorești să mori pentru că nu mai suporți să mai fii despărțită de Dumnezeu și dorești să-L întâlnești cât mai repede, dorința ta este de 3 ori binecuvântată.

fost întrebat bătrânul Amfilohie dacă se teme de moarte și el a răspuns: nu mă tem de moarte, nu pentru faptele mele, ci pentru că eu cred în mila lui Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: prin harul lui Dumnezeu, omul a reușit să urce duhovnicește, se schimbă, devine un alt om și frica îl părăsește. Nu se mai teme de moarte și consideră viața actuală, oricât de bună ar fi, ca o robie.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Voci teologice.

vom asculta în continuare, din opera Sfântului Simeon, Noul Teolog, imnele iubirii dumnezeiești.

Imnul al 19-lea. Învățătură cu teologisire, în care se vorbește și despre preoție și despre vederea nepătimașă. Cum îți voi spune, stăpâne, lucrurile tale minunate și străine? Cum voi povesti prin cuvânt adâncurile judecăților tale, pe care le săvârșești în fiecare zi în noi, robii tăi? Cum treci cu vederea mulțimile nesfârșite ale greșelilor mele și nu socotești, stăpâne, faptele mele cele rele, ci mă miluiești și ocrotești, mă luminezi și hrănești ca unul care împlinește toate poruncile tale, Mântuitorul meu? Dar nu numai mă miluiești, ci mai mult decât aceasta, mă învrednicești să stau înaintea slavei, puterii și măreției tale. Vorbești cu mine și grăiești cuvinte de nemurire, mie, celui neputincios, umil și nevrednic să trăiesc. Cum îmi luminezi sufletul întinat și îl faci lumină neprihănită și dumnezeiască? Cum faci purtătoare de lumină nenorocitele mele mâini pe care, păcătuind, le-am întinat cu întinăciunile păcatului? Cum preschimbi buzele mele cu strălucirea dumnezeirii tale, făcându-le din necurate sfinte? Cum curățești, Hristoase, limba mea murdară și o faci părtașă de mâncarea trupului tău? Cum mă învrednicești să te văd și să fii văzut de mine și să fii ținut de mâinile mele, tu, cel ce ții toate, care ești nevăzut pentru toate cetele cerești și de neapropiat chiar pentru Moise, întâiul dintre proroci? Căci nici vreun alt om nu s-a învrednicit să vadă fața ta ca să nu moară. Deci, cum m-am învrednicit, Hristoase, să te țin, să te sărut, să te văd, să te mănânc și să te am în inima mea pe tine, cel neînțeles, pe tine, cel singur negrăit, pe tine, cel neîngăput și neapropiat pentru toți, rămânând nears, bucurându-mă și tremurând și lăudând în imne, Hristoase, multa ta iubire de oameni. Deci orbii și cei trupești care nu te cunosc pe tine, nesimțindu-te sau, mai bine zis, arătându-și propria lor neputință, întunecime și lipsire de toate cele bune, cum îndrăsnesc să spună, Mântuitorule, dar ce folosește omului să aibă preoția dacă nu câștigă unul din aceste trei, fie hrana trupului, fie câștig în bani, fie un scaun dintre cele înalte ale unei episcopii bogate? O întunecime, o învârtoșare, o sărăcie ultimă, o nenorocire multă, o neștiință mare, o cuvinte pământești goale și deșarte, o îndrăsneală, o cuget al lui Iuda vânzătorul, căci așa cum acela a socotit drept nimic lucrurile cutremurătoare ale cinei stăpânului și prea curatul său trup, socotind mai de preț decât acestea câțiva arginți, așa și aceștia, preferând cele stricăcioase celor nestricăcioase și dumnezeiești, și-au ales sugrumarea sufletului. Spuneți-mi, deșerților, dacă știți aceasta, cine, dobândind pe Hristos, mai are nevoie de altceva din bunurile acestui veac? Cine, având harul Duhului în inimă, n-a dobândit
locuind în el cinstita trăime care luminează și îl face Dumnezeu? Cine, făcându-se Dumnezeu prin harul trăimii și învrednicit de slava de sus și prima, ar socoti că e ceva mai slăvit decât faptul de a liturghisi și vedea firea cea mai înaltă a toate lucrătoare, negrăită și neapropiată pentru toți? Sau ce altceva mai strălucitor ar putea dori în viața aceasta cu ani puțini, ori în cealaltă care n-are sfârșit? Gândește-te, dacă ai ști adâncul ascuns al tainelor, nu mai sili să grăiesc sau să scriu acestea, căci tremur de frică, scrijelind cele dumnezeiești și scriind umbratic în litere cele negrăite pentru toți. Dacă ai fi văzut pe Hristos, dacă ai fi luat Duhul și ai fi fost adus de aceștia doi la Tatăl, ai cunoaște ce spun și ce îți explic, și că faptul de a liturghisi cu inimă și conștiință curată, sfintei și preacuratei trăimi, e un lucru mare și cutremurător, mai presus de toată slava, strălucirea, stăpânirea, bogăția, puterea și toată împărăția. Și să nu-mi vorbești de nepăcătoșenia trupului și să aduci mărturii a căror adâncime nu o înțelegi, ci ascultă ce a spus Dumnezeu prin apostoli și înțeleptul Vasile cel Mare cu limbă de foc, mărturiile simple ale părintelui nostru Gură de Aur și ale lui Grigorie, care teologisește frumos acestea. Ascultă și crede cum se cade să fie cel ce liturghisește lui Dumnezeu, făcătorul la toate. Și din vrednicia și virtutea ta vei putea să te minunezi și de măreția demnității preoției. Nu vă amăgiți, fraților, nu cutezați să vă atingeți sau să vă apropiați de firea cea de neapropiat, căci cine nu se va lepăda de lume și de cele din lume și nu-și va tăgădui sufletul și trupul său și nu se va face întreg mort față de toate simțirile, nemai privind în chip pătimaș nici una din plăcerile vieții, nemai dorind nimic din lucrurile lumii, nici fiind fermecat deoarece cuvinte ale oamenilor, văzând cât te poate vedea prin fire ochiul, dar nelăsând nimic să intre în inimă, nici ca ea să povestească întipăririle și formele acestora, auzind cât te primește urechea omenească și rămânând ca o piatră neînsuflețită și nesimțitoare, neaducându-și aminte nici de sunetul, nici de sensul celor glăsuite, acela nu poate jertfi lui Dumnezeu jertfa tainică și fără de sânge, în chip curat celui curat prin fire. Căci atunci când va simți că le face pe acestea cu adevărat, înseamnă că s-a separat de toată lumea și de cele ale lumii și va cunoaște și va crede cele ce le voi scrie din nou. Acesta a depășit văzduhul întunecos pe care David îl numește zid și părinții l-au numit Marea Vieții. A trecut de el și a ajuns la limanul la care tot cel ce ajunge află tot binele. Fiindcă acolo e raiul, acolo pomul vieții, acolo pâinea cea dulce, acolo băutura dumnezeiască, acolo e bogăția neistovită a darurilor harului. Acolo rugul arde și nu se mistuie și sandalele picioarelor mele se desleagă de grabă. Acolo marea se rupe în două și tu treci singur prin ea și văd pe vrășmași înecându-se în apele ei.
Acolo văd lemnul aruncat în inima mea și toate apele amare se prefac în dulci. Acolo am strâns miere care țâșnea din piatră și de atunci sufletul meu n-a mai fost părtaș la necaz. Acolo l-am găsit pe Hristos, dăruitorul acestora, și l-am urmat din toată inima mea. Acolo am mâncat mana și pâinea îngerilor și n-am mai dorit nimic din cele omenești. Acolo am văzut toiagul lui Aron, care, uscat fiind, a înflorit și m-am minunat de lucrurile uriașe ale lui Dumnezeu. Acolo am văzut sufletul meu sterb, aducând rod, și cum lemnul uscat face rod frumos. Acolo am văzut inima mea noroioasă și desfrânată, curată, neprihănită și feciorelnică, auzind: bucură-te, cea plină de har, căci Domnul e cu tine și în tine în veci. Acolo am auzit: spală-te în scăldătoarea lacrimilor. Și de când am crezut aceasta, dintr-o dată am văzut din nou. Acolo m-am îngropat în mormântul smereniei desăvârșite, iar Hristos a venit cu milă nemăsurată și a luat de acolo piatra cea grea a relelor mele și a zis: vino, ieși din mormântul lumii. Acolo am văzut cum a pătimit în chip nepătimitor Dumnezeul meu și cum s-a făcut mort, fiind nemuritor, și a înviat din mormânt, nedezlegând pe cețile. Acolo am văzut viața și nestricăciunea viitoare pe care Hristos le dăruiește celor ce-L caută pe El. Și am găsit împărăția cerurilor, care este înăuntrul meu și care este Tatăl, Fiul și Duhul, o dumnezeire nedespărțită în trei persoane, de-a cărei vedere neprihănită, desfătare și bucurie, precum și de toate cele bune, sunt nevrednici cei care n-au preferat-o în locul lumii întregi și n-au socotit drept slavă, cinste și bogăție faptul de a-i se închina, de a-i sluji și a sta numai înaintea ei, și de care nu se vor împărtăși neavând pocăință, dacă nu se vor învăța toate și nu vor face cu sârguință, precum am zis, toate cele pe care Dumnezeu le-a spus. Și chiar și atunci, cu multă frică și evlavie, dacă vă porunci Dumnezeu să se atingă cineva de cele de neatins. Căci nici măcar tuturor celor ce sunt asemenea acestora nu le va fi cu putință să liturghisească. Chiar dacă va primi cineva tot harul Duhului și e curat de păcat din pântecele Maicii sale, dacă Dumnezeu nu dă prin porunca și alegerea Lui certitudine sufletului său prin luminare dumnezeiască și nu-l aprinde cu dorul iubirii dumnezeiești, nu mi se pare binecuvântat ca el să slujească cele sfinte și să se atingă de neatinsele și înfricoșatele taine, cărora li se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea, întotdeauna și în toți vecii.

Ați ascultat imnele iubirii dumnezeiești, alcătuită de Sfântul Simeon, noul teolog. Traducere Ioan Ică Junior. Lectura Olimpiu Nicolae Benea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate, doamnă Tamara Buciuceanu.
3: Mulțumesc frumos.
2: Faceți bine?
3: Da, deocamdată, să zicem, am avut aseară un spectacol foarte frumos. Am avut Mamure la Teatrul Mulantra.
2: Cu cine jucați?
3: Joc acolo cu oameni mai tineri. Partenerul meu, Șerban Pablo, care e și nepotul, știi? Piesa scrisă de Lustig Adrian pentru mine. Două personaje. El e nepotul și o sumătușă. El este Manuela Ciucuri, este Macarie, Ana Macarie, este Ion Cocieru. Sunt mai mulți, dar eu m-am reîntors, cum se spune, acasă acolo, știi? Și am găsit și alții noi.
2: E bună această întoarcere? V-a prins bine?
3: E foarte frumoasă. Mi-a spus chiar directorul Darie.
2: Alexandru, regizorul.
3: Da, că mulțumește și la noi este piesa, este epuizată. Într-o lună nu mai este niciun bilet. Am o mare bucurie că la sfârșit de tot stau și aplaud cu plăcere toți din sală în picioare. E un lucru care nu e chiar așa la orice spectacol.
2: V-am auzit pe scenă aici la Cluj spunând câteva versuri.
3: Vrei să spun aia de ce nu vreau să îmbătrânesc?
2: Vă rog.
3: Păi, din ușa inimii, din pragul ei, întind o mână caldă. Vrei să o iei? Căci m-am născut să dărui, să vă dărui, din har dumnezeiesc, să mă clădesc sau să mă nărui. De asta nu am timp să îmbătrânesc, să crezi arzând în fie ce cuvânt și să te creadă cei ce te privesc, să cazi, dar să te înalți cu nou avânt. De asta nu am timp să îmbătrânesc. Să fii și vreme rea, să fii și soare, să fii ce oamenii își doresc, să alungi tristeți, să fii o alinare. De asta nu am timp să îmbătrânesc. Și veselă sau uneori plângând, prea multe de la viață nu-mi doresc. Mi-e drag să vă aud aplaudând. De asta nu am timp să îmbătrânesc. Și într-o zi, așa cum este dat, când nu o să am ce să mai dăruiesc, să vă amintiți cu sufletul împăcat

0: E cea mai grea povară îmbătrânirea?
1: Este. Este, pentru că totuși generația noastră trăiește din foarte multe amintiri. Ele sunt și vesele și triste. Câteodată mă întreb dacă am realizat măcar o jumătate din ceea ce mi-am dorit în viață. Poate că ar fi trebuit și mai mult să fac, eu știu. Poate și asta îți dă gândurile astea că, adevărat, noi nu suntem nemuritori, că trebuie să pleci din viață, deși ți-ar place să mai stai puțin. Și eu am în Mamure o replică foarte frumoasă care îmi spune doamna sufleuză Liliana, doamna Tamara, îmi vine să plâng când spuneți asta. Zic, Doamne, eu știu că Dumnezeu nu e rău, nici nu mă gândesc la asta, dar tare aș vrea să mă mai lase câteva zile, să nu mă ia chiar așa a doua zi după sărbătorire. Știi că în piesă sunt sărbătorite pentru 100 de ani. Știi? Atunci, așa vine foarte trist acest moment, că și mie parcă mi se pare. Ce să facem? Câteodată așa de tare ne contopim, cum se spune, cu rolurile care le jucăm.

trăit atâta vreme doar din vise. Le adunam în inimă și le vindeam. Le vindeam mereu pe o nimica toată, dar în sinea mea ce mult mă bucuram. Când în schimbul unui vis primeam un zâmbet, din acel surâs mai

sau poate numai eu am obosit un pic. Închid ușa, sting lumina, trag oblonul și-ncoi. Magazinul meu de vise nu mai vinde nimănui. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Tu, iubito, află astăzi că ai fost ultimul client. Închid ușa, sting lumina, trag oblonul și-n cui. Magazinul meu de vise nu mai vinde nimănui. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Ai fost ultimul client. Eu găseam adeseori într-o privire care se însenina când povesteam. Bucuria de a merge mai departe și alte vise altor inimi le vindeam. Le dădeam pe cât o strângere de mână și visam să fac un om mai fericit. Însă lumea s-a schimbat și a se vând numai pe bani și vise și iubiri și suflete.

0: când cum magazinul meu de vise nu mai vinde nimeni. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Tu, iubito, află astăzi, ai fost ultimul client. Nu mai vine. Închid ușa, sting lumina, trag o blugă și-n cum magazin.
1: E bine că ne legăm de atâtea lucruri în viața asta.
2: Ei, nici nu se poate altfel. Altfel, eu cred că altfel ar fi degeaba să trăim, chiar să nu facem nimic. Nu, nu se poate.
1: Spuneați undeva că e nevoie de muncă, multă
2: foarte
1: muncă.
2: Foarte multă muncă. Păi gândiți-vă dumneavoastră sute de roluri la teatru, la televiziune, la radio, la film, nu? Vreau să vă spun că citeam că am primit prin internet niște nu cronici, mai multe informații scrise de colegii dumneavoastră din Cluj sau nu știu, poate din altă zonă, dar scrie acolo că nouă, eu și cu doamna Catrin Deneva am primit premiu pentru o întreagă activitate. Nu e adevărat. Noi am primit premiu de excelență pentru întreaga carieră. Și e păcat că se scrie aiurea așa, nu?
1: Câte nu se scriu, câte nu se spun.
2: Nu e păcat, nu e păcat. Că nu de alta, da. Odată se face lucrul ăsta. Și nici atunci nu sunt atenți. Totuși, îmi spunea și Giorgio și Oana și ceilalți cât de impresionați și de atenți au fost la conferința de presă, cei vreo 40 care au fost, știți? Da, e adevărat. Dar și le-am spus dumneavoastră, conspectați în, mă rog, articole care o să le scriți, ce considerați mai important. Nu știu, mi s-a părut așa că parcă e adevărat că eu o oră am tot vorbit, am tot întrebat și am spus, vă rog, întrebați și nimeni nu întreba. Poate că vreau să mă asculte, că mi s-a spus în general că știu să povestesc frumos. Dar nu știu, n-au știut ce să-mi scriu și nici măcar n-au înscris nimic din ce am vorbit noi, din ce am fost eu acolo. Nu înțeleg de ce e așa. O conferință de presă lansează niște lucruri care trebuie să le știe o lume dacă vrea să citească. Am spus despre carieră, am spus despre gânduri, despre comedii, despre dramă, despre colaborări cu atâția mari actori și actrițe. Nu s-a scris nimic, domnule. De ce? E adevărat că am și spus între altele, de ce niciodată nu se scrie ceva frumos despre actorii noștri? De ce să scriu numai lucruri șocante și numai de, așa, de, nu știu, pe cuvântul meu, stau așa și mă întreb. Dar e adevărat, noi suntem oameni însă, noi actorii, care am avut curaj, da?
1: Da.
2: Să spunem celor care vin și plătesc în sală un bilet ca să ne vadă, că sunt foarte mulți care vin și sunt sigură că în primul rând vin pentru actori, nu pentru piesă. Și de ce atunci acest lucru care s-a pierdut înainte vreme? Nu vă supărați, dar eram, nu numai judecați, se scria de noi și de bine și lucruri care nu reușeau și despre viitor, cam ce ar trebui să joace un actor. Era foarte interesant. Era Carandino, era domnul Radu Popescu, era marele Valentin Silvestru, care ne-a făcut o carieră la câțiva dintre noi, pentru că ne urmărea de când am debutat și în continuu. Nu era, eu zic, așa e frumos și așa e normal să fie, nu?
1: Doamnă Tamara, v-ați uitat atunci când ați fost la acea conferință de presă,
2: da,
1: la cum arătau acei oameni care participau la conferință?
2: Da.
1: Cred că ați găsit multe răspunsuri uitându-vă la ei.
2: Da. Vreau să vă spun în primul rând că erau foarte tineri. Unii nici nu știu adevărat cum ne cheamă. Nu-i păcat? Dar dacă au venit și n-au avea îndrăzneală să pună întrebări, probabil că unii nici n-au știut de ce să pună, pentru că n-au știut ce am jucat. Nu? Totuși au avut această bună creștere să tacă și să asculte. Giurgiu mi-a spus că au rămas toți încântați că se discuta în urma mea lucruri foarte frumoase. Păi dacă au discutat, de ce n-au scris? Că după noi, dacă noi nu o să mai fim, nu o să rămână nimic din care să mai culeagă ceilalți care sunt în urma noastră. Nu?
1: Este greu să vorbim limba română.
2: Eu nu înțeleg pe cuvântul meu de onoare dacă eu înțeleg acest lucru. Totuși, uite, vezi, mă uitam, știu, oamenii din sală cu câtă bucurie aplaudau că nu se mai terminau aplauzele. Ce minunat au ascultat fiecare ce am spus. Ce frumos a prezentat maestru Radu Belican, care exact în situația în care a fost, ce frumos a citit niște lucruri extraordinare. Pentru ce nimeni nu scrie așa ceva? Stăm așa, parcă suntem, nu știu cum, parcă suntem, nu știu, nu suntem născuți normali, pe cuvântul meu. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. M-ați întrebat, eu sunt un om foarte sincer, să știți că întâmplător puteți să fiți mulțumit că am acceptat să facem acest dialog. Mie nu-mi place să dau interviuri, tocmai din cauza asta, că niciodată nu apare ce ai spus. Se presupun unele lucruri și altele nici măcar nu le-ai gândit și vin scrise. Sunt tristă când aud lucrurile astea. Eu sunt omul care am trăit întotdeauna și în viața mea particulară, foarte discret. E adevărat, doctorul Botez, cercetătorul Academiei Române, a fost un om care mi-a respectat așa de tare meseria și niciodată nu mi-a spus nu te du acolo dacă ai fost invitată sau nu fă asta dacă ți s-a cerut. Și datorită lui am făcut o carieră extraordinară. Apropo de familie, și sora mea Iulia Buciuceanu, marea cântăreață operii, nu? Și acum în urmă vine nepotul meu, Mihai Constantin, băiatul lui Iulia și lui George Constantin, marele actor care a dispărut așa de repede. Și ce mare a fost, nu? Și el la fel era. Nu-i plăcea să vorbească despre el. Nici mie. Eu las la latitudinea celui care vine și mă ascultă și mă vede să spună el ceva.
1: Doamnă Tamara, vreți să ne bucurăm puțin?
2: Oh, Doamne! Și mă rog, eu mi-am spus gândurile, indiferent cine o să se supere.
1: Să ne spuneți puțin despre comic. A râde ce înseamnă?
2: Domnule, a râde înseamnă că recunoști din ceea ce s-a spus că ești în, cum să spune, mergi pe lângă, știi? Adică ai făcut ceva și ești vinovat. Ei, dacă în scenă ai spus și se râde, înseamnă că s-a înscris treaba asta. Comicul este cel mai greu de jucat, asta spuneam și în conferință. Tragedia se joacă singură. În comedie Dumnezeu trebuie să-ți fi lăsat așa în viața ta. Steaua aia, domnule, vorba de umor, să ai haz, că fără haz nu poți să joci comedie. Și mai mult trebuie la comedie. Trebuie totuși să fii om, adică actor, care să fii la curent cu tot ce iese scris frumos, cărți interesante, să ai cultură, să știi, foarte multă cultură se cere.
3: Hai, uite, dragă, cum s-au îmbrăcat ăștia! Uite-le, Ana! cunoască. Așa se merge în excursii cu pantaloni pe scări.
4: Și ea ca ea, dar el îi are scurți și suflecați.
3: Și ea cu sandale.
4: Și el cu tenis.
3: Ce lipsă de ținută.
4: Ce lipsă de prestigiu.
3: Parcă ozonul nu se poate respira și în rochii de lame.
4: Și ce bine-ți stă.
3: Sau un costum de seară cu cămașa albă cu gulertare.
4: Vezi tu dacă nu mi s-a strâmbat papilionul.
3: Da, nu, Costele, ești foarte bine, foarte pus la punct.
4: Trebuie să știi să te îmbraci în orice împrejurare.
3: Sigur că da, costumul potrivit la locul potrivit. Și la serată și în pădure.
4: Mai ales în pădure, fiindcă cele mai elegante confecții de unde vin? Nu din pădure. Blana de vulpe, de vison, de ăsta, de leopard, astrahanul.
3: Stai, Costele, astrahanul nu trăiește în pădure.
4: Nu?
3: Nu?
4: Dar poate să-l prinde când faci o excursie.
3: Hai să mergem. Aoleu! Dar râușul acesta cum îl trece?
4: Păi, ca toți din grup, sărim din piatră în piatră.
3: Ce vorbești? Cu pantofi cui? Dacă rămâne tocul împrundiș.
4: Da, ce-ar fi să-i scoți?
3: Desculță? Dar ce, eu sunt cântăreața aceea Sandy Show? Vai, dar ce ținută ar mai fi și asta?
4: Ținută cu mâna, îi ții până trecem.
3: Bine, hai, fii atent, Costele. Fii atent că ți-ai pătat pantalonii cu nisipute cu pământ.
4: Nu puteau să aleagă și ăștia o pădure mai asfaltată, mai. Acum am haine iuni și pantaloni milpon.
3: E, nu te enerva, Costele, dragă, ești în excursie.
4: Da.
3: Mai ales că aici facem un popas. Uite, toți s-au întins jos pe iarbă să se odihnească.
4: Și noi? Și noi?
3: Noi ce?
4: Noi.
3: Dar n-ai avea decât să te întinzi pe iarbă în costum de seară.
4: Și atunci cum ne odihnim?
3: În picioare.
4: Ca berzele.
3: E mai sănătos, știi? E odihnă activă.
4: Da.
3: Te face mai zdravă. Uite stejarii ăștia. De câți ani stau drepți și au, uite cum arată. Ca brazii.
4: Da, dar la ei tot mai vine câte un forestier, îi mai culcă.
3: Costele, nu te lăsa doborât. Dacă ești obosit, te învăț eu ce să faci.
4: Uite,
3: te sprijin pe un picior cât nu merg la 100. Pe urmă schimb piciorul și iar nu merg până la 100 și așa mai departe. Ia încearcă, Costele.
4: Ia încearcă. 1, 2, 3, 4. Auzi, dragă, ce bine era să fi fost miriapoz. Venea rândul unui picior la o oră odată.
3: Vai, Costele, aici e așa de romantic. Și tu, spune-mi și tu, spune-mi un cuvânt frumos.
4: Un cuvânt frumos? Piersic, hamac.
3: Hamac? E frumos?
4: Nu-i frumos, dar e sănătos.
3: Uai, ce prozaic ești, nu știu, natura nu te înalță.
4: Ba da, dar aș vrea să mă și coboare. Măcar pentru un minut. Pe trunchiul acela.
3: Acolo? Cu costum bleu marin, între furnici?
4: Mai rău mă furnică stând în picioare.
3: Costele, Costele, fă și tu puțină poezie.
4: Fac, mamă, fac. Cățeluși cu părul creț, n-ai un scaun în coteț.
3: Ce-i asta, Costele?
4: Am și alta, bocet. Păsărică albă-n cioc, pentru mine n-ai un loc.
3: Ai abstracționist. În loc să fii mulțumit că ai fost cel mai elegant dintre toți.
4: Păi asta, că am fost elegant. Dar lasă, că mă răzbun eu.
3: Când, Costele?
4: La vară, pe litoral.

0: Noi am avut mari comici.
1: Foarte mari. Foarte mari. Foarte mari comici. Cum am spus și în conferință, am avut ocazia să joc cu unul care a fost extraordinar. Se numea Dem Rădulescu, se numea Mihăilescu Brăila. Ei, nu mai vorbesc, am jucat lângă Marle Virnic, lângă Jules Cazaman, lângă Toma Caragiu și așa mai departe, lângă Octavian Cotescu. Încet, încet mă apropii de timpul meu, cum ar fi. Dar am avut posibilitatea în 56 de ani să joc lângă niște actori extraordinari. Din delicatețe, ca să nu uiți pe vreunul, am spus vreo 2-3 așa, dar zeci și zeci de parteneri am avut. Și sunt mândră că am avut o perioadă, am prins, cum se spune, cu niște actori extraordinari, și femei și bărbați. Și am avut ocazia și fericirea să fiu sub bagheta unor mari regizori, nu? Ciulei, Valeriu Moisescu, Horia Popescu, Lucian Giurchescu, Cătălina Muzoianu, Alexandru Tocilescu, Iani Cojar, mulți, mulți, mulți, mulți. Vezi că dacă încep să șir, nu ne ajunge timp ori întregi să vorbesc despre lucrul ăsta. Și ce a fost important, că m-au iubit de la început și am avut fericirea să mă aleagă alături partener.
0: Ați lucrat în primul rând cu oameni, nu?
1: În primul rând. Și să știți că m-a impresionat doamna director aceea care a spus: noi acordăm acest premiu unei mari actrițe a teatrului românesc, care am auzit și chiar am văzut că este și un mare om. Lucrul ăsta, să știți că m-a tușat extraordinar. Foarte rar se spune despre noi că suntem și oameni.
0: Sunteți oameni care jucați roluri.
1: Asta este.
0: Publicul de azi.
1: Să știți că eu nu pot să fac nicio diferență între cel de ieri și cel de azi, pentru că toți m-au iubit la fel. Ori asta este bucuria mea. Și când am să mă retrag și mă gândesc să mă retrag în plină formă, atunci am să fiu liniștită că n-am trăit degeaba. Poporul meu i-am dat ce-a fost mai bun în mine și mai cinstit și mai adevărat.
0: Doamnă Tamara Buciuceanu, da, vă mulțumesc pentru aceste gânduri și vreau să vă doresc, da, roluri care să vă spună la prezent celor care intră azi în sălile de spectacol, la teatre, la film, oriunde.
1: Da. Bine, eu vă doresc sănătate. Știți ce mai trebuie? Răbdare. Ca să trăiești, trebuie să ai multă răbdare.
0: Vă mulțumesc frumos.
1: La revedere.

Catisma 16-a, de la Psalmul 109 până la Psalmul 117. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, și să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima ca să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților. Ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale. Toiagul puterii Tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinților Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta Ta, sfărâmata în ziua mâniei Sale, împărați. Judeca va între neamuri,
va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea făcut de milele sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul. Aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului Său, poruncita în veac legământul Său. Sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul. Întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita dată săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați, tineri, pe Domnul, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile, Domnul peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său, cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacov dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda sfințirea lui Israel stăpânirea lui, Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești.
gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în viac. Iubit am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihnă ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjuratul m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile drepților. Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat. Dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este întru ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Altă lume te așteaptă, suflete, și judecătorul care va să vădească cele ascunse și rele ale tale. Deci nu rămâne în acestea de aici, ci apucă mai înainte și strigă către judecătorul: Dumnezeule, milostiv fii mie și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru că sunt înconjurat de multe păcate, Mântuitorule, și de rănile grele fără de număr, rogu-mă ție, milostive Hristoase, doctorul celor bolnavi, cercetează-mă, tămăduiește-mă și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suflete al meu, pentru ce zaci în lene și fără de grijă? De ce nu porți grijă de relele ce ai făcut în această viață? Silește-te și te îndreptează până nu-ți închide Domnul ușa. Aleargă la născătoarea de Dumnezeu, cază înaintea ei și strigă: Preacurată stăpână, nădejdea deznădăjduiților, mântuiește-mă pe mine cel ce am greșit mult. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne sfinte, cel ce întru cele de sus locuiești și spre cele smerite privești și cu ochiul tău cel la toate văzător cauți spre toată zidirea, înaintea ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și ție ne rugăm, sfinte al sfinților, tinde mâna ta cea nevăzută din sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe noi toți. Iartă-ne greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta. Dăruiește-ne nouă, Doamne, umilință, dăruiește-ne lacrimi duhovnicești din tot sufletul pentru spălarea păcatelor noastre celor multe. Dăruiește-ne mila ta cea mare peste toată lumea ta și peste noi nevrednicii tăi robi, că binecuvântat și preaslăvit este numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhia Română a anunțat programul sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Tot astăzi au fost stabilite detaliile organizatorice pentru proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. Evenimentul va avea loc în 23 octombrie. Pelerinajul de la Iași la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria se apropie de final. În Alta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care l-a deschis împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor în privința drepturilor salariale restante ale magistraților. Recentele incidente din Marea Neagră sunt încercări ale Rusiei de a destabiliza societățile, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan aflat la Bruxelles. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni continuă campania România mai aproape de tine și mâine începe cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română a cinstit-o astăzi pentru prima dată în calendarul bisericesc pe Sfânta Cuvioasă Magdalena de la Mălainița. Această primă prăznuire oficială vine în urma proclamării locale a canonizării sale, eveniment solemn care a avut loc în 13 septembrie anul acesta la Mănăstirea Mălainița din Serbia. La acea dată, Tomosul Sinodal a fost citit în cadrul Sfintei Liturghii de Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, moment urmat de prezentarea icoanei și așezarea raclei cu cinstitele moaște spre închinare.
3: Evlavioasă din fire și cunoscând bine învățătura de credință, ea s-a pus în slujba bisericii, propovăduind tuturor cuvântul lui Dumnezeu, păstrând astfel candela credinței nestinsă. În vremurile acelea tulburi, că mulți oameni apelau la vrăjitorie din pricina neînțelegerii limbii în care erau săvârșite dumnezeieștele slujbe, Sfânta Magdalena a luptat după putere să îi întoarcă pe oameni la Dumnezeu și să lepede practicele demonice ale vrăjitoriei. Această fericită femeie umbla neobosită prin ger, furtună sau arșiță, câte 5 km pe jos, ca să citească și să cânte la sfintele slujbe, având deosebită smerenie și râvnă către cele duhovnicești. Bineplăcând lui Dumnezeu și oamenilor, s-a mutat cu pace la cereștile locașului în ziua de 15 octombrie anul 1962.
2: Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, canonizarea Sfintei Magdalena de la Mălainița a avut loc în anul 2025 alături de alte 15 sfinte femei românce. Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, se va desfășura în acest an în perioada 18-28 octombrie. Credincioșii din capitală și pelerinii din țară care vor veni pentru a-l cinsti pe ocrotitorul Bucureștilor vor avea posibilitatea să se închine și la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care va fi adusă sâmbătă, 24 octombrie. Aflăm amănunte despre programul pelerinajului din comunicatul transmis astăzi de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, citit de preotul Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal.
4: În perioada 18-23 octombrie 2026, credincioșii se vor putea închina la sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie, în interiorul Catedralei Patriarhale Istorice, întrucât în pridvorul acesteia se desfășoară lucrări de restaurare a picturii. În această perioadă, programul de închinare va fi între orele 7-21. Având în vedere că în perioada 18-23 octombrie 2026, sfintele moaște menționate vor fi expuse spre închinare doar în interiorul Catedralei Patriarhale Istorice, iar numărul pelerinilor va fi mai redus, recomandăm familiilor cu copii mici să aleagă aceste zile spre închinare la Sfintele Moaște pentru a evita aglomerația din ultima parte a hramului.
2: Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 12, va avea loc procesiunea Calea Sfinților cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
4: Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, pe traseul Catedrala Patriarhală, Strada Patriarhiei, Bulevardul Regina Maria, Baza Dealului Patriarhiei, Piața Unirii. A doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, pe traseul Strada Bibescu-Vodă, Baza Dealului Patriarhiei, Piața Unirii. Ambele coloane se vor întâlni la Baza Dealului Patriarhiei și vor urca în procesiune spre Catedrala Patriarhală. La ora 12:45, la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina raclele cu Sfintele Moaște și va rosti un cuvânt de binecuvântare. Ulterior, acestea vor fi așezate spre închinare în baldachinul Sfinților de pe colina Patriarhiei pentru a fi cinstite de pelerini.
2: Programul liturgic va începe duminică de la ora 9:30 cu Sfânta Liturghie săvârșită la altarul de vară, iar seara de la ora 16 cu slujba Paraclisului Maicii Domnului în Catedrala Patriarhală. De luni 19 octombrie până vineri 23 octombrie, în fiecare zi de la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, iar de la ora 16 slujba Vecerniei și Paraclisului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, tot în lăcașul de rugăciune istoric de pe Colina Bucuriei. Potrivit comunicatului transmis de biroul de presă al Patriarhiei Române din 24 octombrie, programul liturgic va fi diferit.
4: Sâmbătă, 24 octombrie 2026, 9:10:30, Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală, 12:13:30, procesiunea Calea Sfinților, 17:21, slujba privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea în Catedrala Patriarhală, duminică, 25 octombrie 2026, 9:30:12:30, Sfânta Liturghie săvârșită la altarul de vară, 17:21:30, slujba privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, la altarul de vară. Luni, 26 octombrie 2026, 9:30:12, Sfânta Liturghie săvârșită la altarul de vară. 12:13, proclamarea sărbătorii soborului Sfinților Martiri Militari. 17:21, slujba privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, la altarul de vară. Marți, 27 octombrie 2026, 9:30:12:30, Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și un sobor de preoți și diaconi, la altarul de vară. 17:21:30, slujba privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, la altarul de vară.
2: Preotul Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Miercuri 28 octombrie, slujbele vor continua la Catedrala Patriarhală cu Sfânta Liturghie de la ora 9:30 și slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou de la ora 16. Sfintele Moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin. În Arhiepiscopia Bucureștilor au început pregătirile pentru proclamarea canonizării locale a Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. La Mănăstirea Mihai Vodă din capitală a avut loc astăzi o ședință consultativă cu reprezentanții ai forțelor de ordine. Aspectele organizatorice cu privire la buna desfășurare a evenimentului religios au fost discutate atât la așezământul monahal, cât și la parohia Sapienței, locul unde Sfântul Constantin Sârbu a slujit în ultimii ani de viață. Amănunte am aflat de la părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial.
5: Ne-am bucurat de sprijinul autorităților, de sprijinul instituțiilor care sunt implicate, sunt partenere în organizarea acestui eveniment, Brigada de Jandarmerie a Municipiului București, Poliția Municipiului București, Poliția Locală a Sectorului 5, Serviciul de Ambulanță București, Ilfov, Primăria Sectorului 5, sigur și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, Ilfov și Brigada Rutieră a Municipiului București. Acești parteneri au grijă împreună cu organizatorii ca acest eveniment să se desfășoare în cele mai bune condiții, astfel încât el să fie într-adevăr o bucurie și o binecuvântare pentru toți pelerinii care vor participa la acest eveniment.
2: Părintele Dumitru Ștefănescu este consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la Monahia Ciprian Atanase, stareța mănăstirii Mihai Vodă, am aflat care va fi programul liturgic al proclamării locale.
6: Acest eveniment va fi găzduit de Mănăstirea Mihai Vodă, fiind de la reactivarea acestei mănăstiri, mai exact din data de 1 mai, anul acesta, primul eveniment de foarte mare importanță spirituală, duhovnicească, pentru București, dar și pentru întreaga țară. Programul liturgic al acestui eveniment se va desfășura începând cu seara zilei de 22 octombrie, seara în care la orele 16 va avea loc slujba privegherii pe Cernia Mare, Litie și Utrecht. A doua zi de dimineață, începând cu ora 8:30, va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, urmat apoi la ora 11 de ceremonia de proclamare cu prezentarea icoanei Sfântului preot Constantin Sârbo.
2: Monahia Ciprian Atanase, stareța mănăstirii Mihai Vodă din capitală. Ionuț Preda, comisarul șef al Brigăzii Rutiere București, a subliniat importanța colaborării dintre organizatori, pelerini și cetățeni.
7: Având în vedere evenimentele religioase găzduite de Mănăstirea Mihai Vodă, recomandăm credincioșilor care vor să participe la aceste activități să utilizeze mijloacele de transport în comun. Totodată recomandăm să manifeste răbdare vis-a-vis de fluxul de oameni care vor participa la aceste activități și față de restricțiile ce vor fi aplicate în zona străzii Sapienței.
2: Ionuț Preda, comisar șef al Brigăzii Rutiere București. De la Gabriel Negescu, inspector eparhial, am aflat care va fi rolul voluntarilor în organizarea evenimentului.
8: Devine deja o tradiție pentru grupul de voluntari Tineri în Acțiune să participăm, iată, la astfel de evenimente și chiar dacă pentru noi e o provocare, pentru că va începe și Hramul Sfântului Dimitrie, acolo unde vom fi prezenți în această perioadă, încercăm totodată să fim un ajutor și pentru acest eveniment. Vom veni aici să ne ocupăm de partea aceasta logistică și, cel mai important, să fim alături de pelerini. Am fost prezent astăzi să înțelegem care va fi desfășurarea, cum vor fi așezați pelerinii, în așa fel încât voluntarii să fie la îndemână pentru cei care vor aștepta, iată, să se închine și să se întâlnească pentru prima dată cu Sfântul și să fie prezenți la acest eveniment istoric. Ca de fiecare dată vom distribui apă, vom distribui alimente, vom încerca să rămână în permanentă rânduială, așa, rândul de credincioși, în așa fel încât să se poată bucura de momentul în care vor ajunge la racla Sfântului.
2: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare, a evidențiat legătura spirituală dintre credincioșii bucureșteni și sfântul preot mucenic Constantin Sârbu.
9: La acest eveniment liturgic ne așteptăm să participe mulți pelerini care se vor putea închina la moaștele Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu, cel care a fost un mare misionar în perioada regimului comunist și care a reușit ca prin activitatea sa să adune în jurul Bisericii Sapienței, acolo unde a slujit în ultima parte a vieții, mulțime de oameni care au beneficiat de cuvântul lui duhovnicesc și care s-au apropiat de Dumnezeu prin stăruința și slujirea Sfântului Preot Mucenic. Pentru Arhiepiscopia Bucureștilor, ca și pentru întreaga Patriarhie, canonizarea Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu reprezintă o mare binecuvântare, având în vedere faptul că biserica se îmbogățește cu încă un rugător înaintea lui Dumnezeu.
2: Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al Patriarhiei Române. Părintele Daniel Gheorghe, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sapienței, a vorbit la rândul său despre impactul evenimentului asupra comunității de credincioși.
10: Este un moment mult așteptat de comunitate. Credincioșii s-au pregătit din timp așa cu multă dragoste și am putea spune jertfă, pentru că Sfântul este foarte iubit. Este iubit pentru faptul că a iubit, așa cum se spune și pe piatra de lângă mormânt, a iubit și comunitatea l-a iubit, motiv pentru care oamenii credincioșii bisericuței noastre îl așteaptă cu multă bucurie. Sunt foarte multe mărturii, oameni care au fost aici, în locul acesta binecuvântat de Dumnezeu, unde Sfântul a ajuns pe 1 iunie 1964, un loc pe care l-a iubit și sigur oamenii au venit, au simțit aici mireasma Sfințeniei Sfântului care a umplut curtea și locul acesta, dar mai mult decât atât au simțit dragostea și ajutorul Sfântului.
2: Părintele Daniel Gheorghe, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sapienței din sectorul 5 al Capitalei. La Iași continuă pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Credincioșii vin din dragoste față de Sfânta cea mult folositoare și totodată ocrotitoare și mijlocitoare în fața lui Dumnezeu.
11: Când ajungem la Sfânta, vin de la Timișoara, Jimbolia mai, județul Timiș. Parcă ne ia tot greu, tot simțim multă bucurie, mult har. Suntem parcă în altă lume. Nu-mi vine să cred ce trăiești. Că nouă ne-a mai rămas Sfinții, ne-a mai rămas Dumnezeu, Măicuța Sfântă și atât.
12: Sfânta Parascheva, mă rog, întotdeauna. Nu că acum am venit și gata. Întotdeauna și ei toți Sfinți în ajutor. Că ei ne-a ajutat, atâta ne-a rămas și nouă. Rugăciunile.
13: Să mulțumim și să avem nădejde că este alături de noi în fiecare zi și la toate rugăciunile. Iar nu ne lasă, ne ascultă și ne le îndeplinește toate cererile, dacă știm. Doar să mulțumim. Și da, să avem nădejde, să nădăjduim.
14: Pentru binecuvântarea Sfintei am venit. Ne simțim plini de har de la ea. Să ne îndrumi, să luăm decizii înțelepte pentru copii și pentru cei dragi în jurul nostru. Nu se simte. Când stai cu drag și cu suflet aici, nu se simte că stai nu știu cât la rând.
2: La Catedrala Metropolitană, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
15: Am văzut și am simțit pe Sfânta Parascheva care nu se uită, precum noi câteodată suntem ispitiți să ne uităm cu lupa la semenii noștri. Și a primit pe toți, și pe cel cu credință de 100, și pe cel cu credință de 60 și de 30, și nu i-a respins pe niciunul. Și pe cel care a venit cu evlavie, și pe cel care a venit din obișnuință. Și pe cel care a cerut ceva duhovnicesc și pe cel care i-a cerut ceva care ține de lumea aceasta. Pentru că Sfânta este smerită și îl cinstește pe cel care vine înaintea ei. Nu doar noi o cinstim pe Sfânta Parascheva, ci ea ne cinstește și ne prețuiește și ne iubește cu prețuirea și cinstea și iubirea pe care a învățat-o de la Domnul nostru Iisus Hristos, adică de la Dumnezeu.
2: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor rămâne în baldachinul amenajat în fața căminului preoțesc până în jurul orei 20, oră până la care se apreciază că rândul pelerinilor va putea fi gestionat în curtea Catedralei Metropolitane. Sala Vasile Pogora a Primăriei Municipiului Iași a găzduit aseară tradiționala Seară a Valorilor. Evenimentul, ce a făcut parte din programul Sărbătorilor Iașului, a fost dedicat omagierii personalităților locale. În debutul Serii Valorilor a fost intonat imnul de stat, după care a fost prezentat mesajul transmis de președintele țării. Apoi a fost semnat acordul de cooperare între Municipiul Iași și orașul Odessa din Ucraina, precum și protocolul de înfrățire între Iași și Municipiul Soroca din Republica Moldova. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a făcut referire la Festivalul Sacrum, un eveniment aflat la prima ediție care reunește creatorii de artă și instituțiile culturale.
16: Pun doar atât un mare mulțumesc pentru că instituțiile culturale din Iași s-au adunat la începutul lunii octombrie și au încercat să alcătuiască împreună cinstirea adusă lui Dumnezeu și artiștilor de altă dată și de astăzi care au impregnat arta lor cu elemente sacre. Că este vorba despre muzicieni, artiști plastici, arhitecți de spații sacre, actori, regizori, scenariști sau iconari, s-au așezat împreună și au adus slavă lui Dumnezeu prin arta lor, arătând prin aceasta că tot ceea ce este sacru pătrunde până în miezul lucrurilor și ne bucurăm că dumneavoastră, instituții publice au adus și aduc, putem spune, valoare adăugată, valori esențiale care rămâne sărbătoarea Sfintei Parascheva din aceste zile.
2: Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, manifestarea de ieri a inclus acordarea unor distincții unor personalități care s-au remarcat prin realizări deosebite în domeniile culturii, educației, științei, artei, economiei și implicării civice. Cercul pastoral misionar al preoților de caritate din Arhiepiscopia Sibiului a început astăzi cu Sfânta Liturghie, săvârșită în capela Facultății de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Întâlnirea a fost organizată în aula Mitropolit Ioan Mețianu a Facultății de Teologie de sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Sibiului. În deschidere, mesajul înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de Părintele Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului.
17: Vă transmit cu multă căldură și dragoste părintească binecuvântarea în al preasfinției sale, precum și gândul de prețuire pe care îl poartă fiecăruia dintre dumneavoastră. În al preasfinția sa cunoaște pe deplin și prețuiește în mod deosebit lucrarea pe care o împliniți în slujirea oamenilor aflați în suferință, o misiune aparent discretă, dar foarte importantă și necesară, prin care dragostea lui Hristos se face simțită în inimile celor încercați de boală, de singurătate și de alte greutăți ale vieții. În această slujire, prezența dumneavoastră, rugăciunea și cuvântul de mângâiere devin adevărate mărturii ale grijii bisericii față de fiecare om.
2: Mesajul înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, transmis de Părintele Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului. Tema cercului pastoral misionar a fost anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame în Patriarhia Română. Lucrările cercului au fost conduse de Părintele Liviu Iulian Tarcău, consilierul eparhial pentru misiune.
18: Am organizat astăzi cercul pastoral de toamnă al preoților de caritate din Arhiepiscopia Sibiului. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în acest an, anul 2026, pe care Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a consacrat unei tematici de o importanță vitală pentru prezentul și viitorul comunităților noastre, anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, și anul omagial al pastoreței familiei creștine, vedem că această temă are o dublă perspectivă care nu este deloc întâmplătoare. Oare de ce? Pentru că nu putem vorbi despre refacerea, vindecarea și păstrarea familiei creștine în societatea de astăzi, fără a redescoperi chipul, demnitatea și vocația spirituală a femeii creștine. Femeia este, prin excelență, inima caldă a ceea ce Sfântul Ioan Gură de Aur numea Biserica de Acasă.
2: Părintele Liviu Iulian Tarcău, consilierul eparhial pentru misiune în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. Profesorii de religie care își desfășoară activitatea didactică în învățământul preuniversitar în școlile din județul Satu Mare au participat astăzi la consfătuirea prilejuită de începutul noului an școlar. Evenimentul s-a desfășurat în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare. Dascălii au primit binecuvântarea și încurajarea preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
19: Am început cu o rugăciune de binecuvântare prin care i-am pomenit pe toți profesorii noștri de religie împreună cu toți elevii din județul Satu Mare care urmează cursurile de religie ortodoxă. Amintim că la nivel de județ avem un număr de 27.000 de elevi care urmează religia ortodoxă, care este predată de un număr de 65 de profesori plus 7 suplinitori. Considerăm că profesorii noștri de religie își fac datoria și sunt la înălțimea chemării la care așteptăm. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru faptul că religia se predă cu multă tragere de inimă, cu multă înțelepciune, cu multă, multă dăruire.
2: În cadrul întâlnirii au fost analizate programele școlare actuale, aspecte legate de organizarea cercurilor metodice, dar și de provocările care apar în activitatea religioasă școlară. La consfătuire a participat și Ruxandra Monica Chivulescu, inspector școlar general în cadrul ISJ Satu Mare. Mâine va avea loc la Baia Mare consfătuirea profesorilor care predau religia ortodoxă în școlile din județul Maramureș. În Episcopia Sălajului s-a desfășurat astăzi conferința preoțească de toamnă, care a reunit clericii din cele trei protopopiate ale eparhiei, Zalău, Șimleu, Silvaniei și Jibou. Întâlnirea din acest an s-a înscris în tematica anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Având în atenție rolul mamei în viața familiei, în creșterea și educarea copiilor, întâlnirea a avut loc la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău și a fost precedată de slujba de Tedeum, săvârșită de un sobor de preoți din cele trei protopopiate, în prezența preasfințitului părinte Benedict, episcopul Sălajului.

0: vieții sociale și de aici încolo stă la baza și unei vieți de sfințenie. Și ca să argumentăm scripturistic, ne este foarte la îndemână să mergem la Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 5 și capitolul 6, unde se exprimă această legătură dintre familie, mai întâi soț și soție, după modelul relației Hristos Biserică și mereu în contexte specifice spun că este cel mai sintetic tratat matrimonial, ca să numim așa, cu valențe maximale.
1: La rândul lui, profesorul Adrian Oprea a susținut o conferință dedicată rolului mamei în viața familiei cu referire la importanța relației dintre părinți și copii, la responsabilitatea educației și la contribuția familiei în formarea și dezvoltarea personalității copilului.
2: Cred că trei idei se desprind această conferință. Pe de o parte, am atras atenția asupra faptului că mama este prima deschidere, prima poartă prin care copilul înțelege că lumea în care a intrat are o siguranță a ei dacă mama este prezentă. În al doilea rând, am atras atenția asupra faptului că mama educă nu doar prin cuvânt, educă mai cu seamă prin trăirile ei, prin faptele ei, prin manifestările ei, pentru că este mult mai convingătoare prin felul ei de a purta rugăciunea, prin gestul ei de a chema pe toți la masă, de a-i pune împreună, de a-l educa respectul și, cum spuneam în conferință, tocmai acest aspect care parcă l-a pierdut generația actuală de copii. Recunoștința. Ea ne duc. Și în ultimul rând, cred că e foarte important să spun că copiii noștri n-au nevoie de mame perfecte. N-au nevoie de mame care se cunoate sfinte. Au nevoie de mame omenești. Dar mame care să lasă dragostea lor în ceea ce fac, în cele mai simple gesturi, astfel încât copilul să facă puntea între cele ale lumescului și cele ale lui Dumnezeu.
1: După susținerea conferinței, Părintele Vicar Eparhial Claudiu Nechita a prezentat principalele proiecte și activități desfășurate de Episcopia Sălajului în cursul acestui an, precum și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. La finalul întâlnirii, Preasfințitul Părinte Benedict a dăruit fiecărui preot participant volumul său Ca o zi de duminică, cateheze vesperale despre viața în familie, care reunește o serie de cateheze susținute de ierarh în perioada postului nașterii Domnului. La final, datele despre vreme, de la Administrația Națională de Meteorologie, până mâine, la ora 18, este activă informarea de intensificare ale vântului și precipitații mixe la altitudini mai mari de 1500 de metri. Vor fi intensificări ale vântului local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. La altitudini mari de peste 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cu precădere, în Carpații meridional și oriental se va depune strat de zăpadă între 5 și 15 centimetri. În această noapte va ploua în Maramureș, la munte local în Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile minime se vor încadra între 0 grade în nordul Olteniei și 9 grade pe litoral. Mâine, vreme mai rece decât specificul perioadei, va ploua slab local în zona montană, în Oltenia, Muntenia, Transilvania și izolat în Banat, Crișana, Moldova, posibil și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei. În această noapte, în București, trecător va ploua slab, temperatura minimă va fi de 5 grade. Mâine, vreme mai rece decât în mod normal la această dată în capitală. Temperatura maximă nu va depăși 15 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Mesaj de interes public.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcător,

Indu-se pe sine sfânta în curăție, zis a lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămizire fără sămânță,

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le-ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților,

S-a bucurat și cu săltări în pântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te curăția toată lumea, bucură-te bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te îndrăznirea celor muritori.

vifor de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chid de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi tătăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

din întuneric. Bucură-te, apă cărământul lumii cel mai lac decât norul. Bucură-te, hrană și cupă cu mană, bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte. Bucură-te, pământul

vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea nesăvârșită.

celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te, cununa înfrânării, bucură-te, ceea ce a iluminat chipul învierii, bucură-te, ceea ce a arătat viața îngerească, bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc, bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept, bucură-te, iertarea multor greșiți, bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală,

nici cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună.

mult vorbitorii vedem născătoare de Dumnezeu, că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți.

Zidiești Fecioarelor Născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului Te-a gătit pe Tine curată, sălășluindu-se în pântecele Tău și

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Soare de luminare, Tată, celor ce sunt în întuneric, o vedem pe prea sfânta Fecioară, aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii

ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Astăzi vom vorbi de câteva proiecte deosebit de frumoase și generoase, proiecte care se desfășoară la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca, Parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca, binecunoscută dumneavoastră și ca Biserica din Deal, cea mai veche biserică

0: ortodoxă din orașul nostru. Biserica nu este doar locul în care oamenii vin să se roage, ci este și locul din care ajutorul, grija și solidaritatea ajung la cei care sunt în dificultate, la cei care se confruntă cu probleme de viață, probleme mari. Și vorbim astăzi, așa cum spuneam, de Biserica din Deal, pentru că la Cluj-Napoca, Parohia Ortodoxă Sfânta Treime a dezvoltat de-a lungul anilor o serie de proiecte social-filantropice prin care vine în sprijinul copiilor, persoanelor în vârstă, persoanelor bolnave și familiilor aflate în dificultate. L-am invitat în studio pe părintele Cristian Baciu, parohul Bisericii Sfânta Treime din Cluj-Napoca și coordonatorul proiectelor social-filantropice ale parohiei. Părintele Cristian Baciu este și consilier administrativ bisericesc la centrul eparhial. Bine ați venit în studio, părinte!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Spuneam că la Cluj-Napoca sunt o serie de proiecte social-filantropice dezvoltate la biserica pe care dumneavoastră o păstoriți, proiecte care vin în sprijinul persoanelor vulnerabile. Cel mai recent dintre aceste proiecte este Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul. Acest centru a fost deschis oficial la începutul lunii, chiar la 1 octombrie anul curent. Este un serviciu care completează o activitate socială complexă, care cuprinde o cantină, o casă de oaspeți pentru persoanele bolnave și aparținătorii acestora, îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă, asistență comunitară și programe educaționale. Așadar, vorbim în primul și în primul rând de Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul și vreau să vă întreb, părinte, de ce ați ales acest nume? De ce ați consacrat centrul Sfântului Grigorie Luminătorul, centrul pentru copiii cu dizabilități și deficiențe?
1: Da, așa cum ați menționat, biserica noastră cu hramul Sfânta Treime, construită în anul 1795, are și calitatea de monument istoric, trecut în lista monumentelor istorice. Acest lucru noi l-am moștenit de la înaintași. În același timp, avem datoria să preluăm această moștenire pe care am primit-o, să cinstim memoria înaintașilor și să valorificăm moștenirea pe care am primit-o. Am spus acest lucru pentru că am considerat să punem denumirea acestui centru de zi pentru copii cu dizabilități sub protecția și ajutorul Sfântului Grigorie Luminătorul din două motive. În primul rând, pentru cinstirea memoriei celui de-al doilea preot al bisericii noastre, Părintele Grigorie Gal, care a trecut la cele veșnice în anul 1849. Și urmașii acestuia, printre care Iosif Gal, care a ajuns un mare filantrop al bisericii, a lăsat consemnat în testamentul său că preotul paroh de la Biserica Sfânta Treime din Cluj este rugat ca în fiecare an, în data de 30 septembrie, să săvârșească o slujbă de pomenire în memoria tatălui său, Părintele Grigorie Gal, în ziua de prăznuire a Sfântului Grigorie Luminătorul. Acesta este primul motiv pentru care am considerat să acordăm acest nume centrului de zi nou înființat, dar acesta are și un mesaj pentru beneficiarii acestui centru, pentru că dacă ne amintim de viața acestui sfânt, care a trăit în secolul al III-lea și prima parte a secolului IV, a trecut la cele veșnice în anul 313, a participat la primul sinod ecumenic, este luminătorul Armeniei și cinstit în calendarul nostru în data de 30 septembrie. Și a fost, bineînțeles, persecutat de regele de atunci al Armeniei și a fost aruncat într-o prăpastie unde a stat timp de 15 ani și a fost hrănit cu puțină pâine pe care o aducea în taină o femeie evlavioasă văduvă. Și astfel a reușit să supraviețuiască și în viața sa se consemnează că la un moment dat regele Armeniei de atunci, care se numea Tiriades al III-lea, a suferit o boală gravă și, ca urmare a rugăciunilor Sfântului Grigorie Luminătorul, regele s-a vindecat, Sfântul Grigorie a fost eliberat din prăpastie, a început să propovăduiască că Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos și în anul 301 se menționează că regele Armeniei s-a botezat, a primit creștinismul și a dat libertate Sfântului Grigorie să propovăduiască Evanghelia Mântuitorului și așadar a avut loc încreștinarea Armeniei, este primul regat creștin. Și acesta este un mesaj pentru beneficiarii centrului nostru, în sensul că dacă la un moment dat ai o greutate în viață, o povară pe care trebuie să o porți mult timp, prin credință, prin curaj, răbdare, dar bineînțeles și prin rugăciunile pe care le înălțăm, nădăjduim să primim întărire, alinare și în cele din urmă chiar să fim izbăviți de neputința pe care o avem.
0: Și prin solidaritate, evident, gândul acesta de a fi împreună, de a ajuta împreună, de a oferi sprijin celor care au nevoie.
1: Deci din două motive s-a considerat să fie pus numele Sfântul Grigorie Luminătorul pentru cinstirea memoriei celui de-al doilea preot și ca un mesaj pentru beneficiarii centrului de zi pentru copii cu dizabilități.
0: Centrul Sfântul Grigorie Luminătorul a început sub auspicii deosebit de frumoase, dar vorbind de Biserica din Deal, Biserica Sfânta Trăime, Parohia Sfânta Trăime, cu celelalte proiecte sociale, cum v-a venit ideea unui centru pentru copiii cu dizabilități? De ce în cadrul Bisericii Sfânta Trăime un astfel de centru?
1: Acum trebuie menționat, cum am spus și cu alte ocazii, principala datoria Bisericii este aceea de a-i îndruma pe credincioși pe calea mântuirii. Este vorba de programul duomnicesc al unei biserici și tot ce înseamnă activitatea pastorală. Dar în același timp avem și obligația și datoria să ne implicăm și să aducem alinare și ajutor celor care au nevoie de sprijin. Este vorba de partea social, filantropică și misionară a bisericii, de ajutorare asemenilor, a celor aflați în nevoi. Și atunci, dacă biserica trebuie să răspundă nevoilor societății din ziua de astăzi, atunci printre nevoile pe care le constatăm este și faptul acesta că mulți semeni de-ai noștri au nevoie de sprijin și ajutor. Și am demarat și am început acest lucru în urmă cu mai bine de 7 ani de zile, în mod organizat, legal și privind aprobarea din partea autorităților pentru calitatea de furnizor de servicii sociale și licența de funcționare a proiectelor noastre. Că altfel, de peste 15 ani, noi ajutăm, de exemplu, la Centrul Social de Urgență din Cluj-Napoca, care aparține de primăria orașului, noi asigurăm din anul 2013, în fiecare zi de joi, masa pentru cele 50 de persoane care sunt internate la acest centru. Am amintit acest lucru pentru că acesta a fost începutul și care a fost primul proiect apoi al bisericii noastre, și anume Cantina Socială Sfântul Ioan cel Milostiv. Aceasta a fost prima nevoie constatată și care a fost necesară. Și apoi toate proiectele sociale pe care le-am autorizat în timp, menționez că proiectele noastre sociale funcționează cu aprobarea și binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și apoi toate proiectele sociale, rând pe rând, care au fost înființate, au avut loc ca urmare a constatării necesităților pentru beneficiarii noștri. Așa se înscrie și necesitatea pentru un centru de zi pentru copii cu dizabilități, pentru că în județul Cluj există peste 3.000 de copii cu dizabilități. Dintre aceștia, doar 1.500 sunt înregistrați la instituția care se ocupă cu înregistrarea acestora, și anume Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, DGASPC. Și există foarte puține centre de genul acesta în județul nostru și atunci s-a constatat că este o nevoie pentru a acorda sprijin acestei categorii defavorizate. Dar nu numai copiii cu dizabilități sunt obiectivul acordării acestei asistențe și sprijin, ci și familiile acestora. Și de aceea poate ar fi potrivit să menționăm că întrucât anul acesta este dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, anul omagial al pastorației familiei creștine, ne-am gândit că trebuie să avem în vedere și familiile mai defavorizate care au diferite nevoi. Și acestea ar fi motivele pentru care am considerat potrivit și necesar să urmăm pașii pentru a primi licența de funcționare din partea autorităților, mai exact Ministerul Muncii și prin unitatea descentralizată de la nivelul județului, și anume Agenția Județeană de Inspecție și Protecție Socială, și am primit licența de funcționare legală pentru Centrul pentru Copii cu Dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul.
0: Copiii de la Centrul Sfântul Grigorie Luminătorul, centru dedicat celor care au diferite dizabilități, vor putea beneficia și de logopedie, kinetoterapie, recuperare, tot ceea ce înseamnă ajutor pentru ameliorarea situației în care se află. Ce servicii efectiv de recuperare le oferiți acestor copii în cadrul Centrului Sfântul Grigorie Luminătorul?
1: Da, așa cum ați menționat, este vorba de terapii care se vor acorda copiilor, cum ați menționat, consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, consiliere pentru familii, și prin toate aceste activități acordate de către personal de specialitate se urmărește îmbunătățirea calității vieții acestor copii cu diferite neputințe și nevoi. Și se estimează, ca urmare a acestor tratamente și intervenții, ca rezultat reducerea izolării sociale a copiilor cu dizabilități, evitarea complicațiilor medicale și ajutorarea, cum am spus, a familiilor pentru a nu suporta o povară sau greutăți în această privință, și având ca obiectiv ca familiile să fie mai stabile emoțional și economic prin ajutorul pe care îl vor primi. Totodată se urmărește ca prin obiectivele Centrului de zi pentru copii cu dizabilități să aibă loc și combaterea izolării copiilor cu dizabilități prin programe de socializare și sprijin reciproc care să reducă sentimentul de marginalizare, și totodată programe de dezvoltare a abilităților, terapii educaționale și ocupaționale, și de asemenea consiliere vocațională pentru orientarea tinerilor cu dizabilități care și-au finalizat studiile în domenii adaptate și potrivite pentru ei.
0: Cam câți tineri și cam câți copii poate să primească Centrul Sfântul Grigorie Luminătorul?
1: Avem licența de funcționare pentru acordarea de sprijin pentru 50 de beneficiari lunar. Cam aceasta va fi capacitatea pe care o putem oferi.
0: Iar durata este nelimitată, adică...
1: Da, procedura de autorizare și licențiere a unui proiect social se acordă aprobare pentru funcționare timp de 5 ani de zile și după aceea titularul acestei aprobări este obligat să solicite din nou prelungirea aprobării pentru funcționare dacă dorește și consideră potrivit.
0: Iar beneficiarii Centrului Sfântul Grigorie Luminatorul pot să aibă parte de asistență, da, asigurată pe tot parcursul anului, nu doar într-o anumită perioadă a anului.
1: Da, sigur,
0: adică nu vorbim doar de niște serii, vorbim de
1: exact.
0: O permanență până
1: și
0: la
1: mai
0: urmă.
1: Mult un program medical avizat pentru tratamentul celui în cauză.
0: Este un proiect amplu pe care l-ați gândit în cele mai mici amănunte, proiect care beneficiază de finanțare europeană și presupune o strânsă colaborare între specialiști, instituții și, evident, comunitatea parohială. Ce a însemnat efectiv organizarea unui astfel de centru? Mă gândesc că nu a fost ușor și obiectivele propriu-zise pe care le urmăriți pentru a fi atinse pe toată perioada de funcționare, cei 5 ani și după acești 5 ani a Centrului Sfântul Grigorie Luminatorul.
1: Da, așa cum am spus și înainte, aprobarea pentru funcționarea unui proiect social este un complex destul de vast și impune mai multe avize și autorizații. Nu aș dori să lungesc prea mult amănuntele legate de acest aspect, decât că, în primul rând, trebuie obținute avizele de la instituțiile de specialitate, și anume de la pompieri, de la Direcția de Sănătate Publică, de exemplu, sau de la Direcția Sanitară Veterinară. După obținerea acestor avize, se înaintează documentația către Ministerul Muncii și se efectuează o vizită la solicitant pentru a se verifica dacă sunt întrunite toate condițiile pentru funcționare și, în cele din urmă, după toate aceste verificări și îmbunătățiri, dacă este cazul, se obține licențierea de funcționare a proiectului social. În al doilea rând, așa cum ați menționat, centrul acesta de care vorbim beneficiază de o finanțare cu fonduri europene pentru care parohia noastră a candidat și a solicitat încă de anul trecut. Practic, dacă vorbim de aceste două aspecte, funcționarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități și finanțarea europeană, acestea au demarat cam în același timp, să zicem, cu intenția noastră și am avut bucuria ca anul trecut să existe această linie de finanțare prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, mai exact prin programul de incluziune și demnitate socială pentru finanțarea anumitor proiecte sociale. S-a deschis linie de finanțare așadar pentru copiii cu dizabilități și ca urmare a studiilor statistice și a nevoilor constatate de la nivelul societății. Și atunci, ținând cont de faptul că parohia noastră a mai accesat fonduri europene pentru proiectul de reabilitare a complexului parohial Sfânta Treime, fiind oarecum în domeniul acesta, prin firma de consultanță care ne-a îndrumat și pentru accesarea fondurilor de restaurare a bisericii, am aplicat, cum se spune, pentru a primi aprobare și finanțare pentru funcționarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități. Și, practic, se acordă o finanțare pentru funcționarea pe timp de 3 ani de zile a centrului de care vorbim, Și mai exact, fondurile sunt alocate în ce privește salariul personalului de specialitate. Astfel, noi am creat 15 locuri de muncă la specialitățile de care am spus, psihologie, logopedie, kinetoterapie și așa mai departe. Este adevărat, nu sunt posturi cu normă întreagă, ci sunt doar cu timp parțial, o jumătate de normă sau 2 sau 3 ore zilnic.
0: Dar tot contează, e foarte important.
1: Da, mai ales în zilele noastre, când multe firme își încetează activitatea și mulți semeni de-ai noștri care își caută un loc de muncă, este o bucurie pentru noi și o mare realizare, consider, să creezi câteva locuri de muncă.
0: Da, e foarte important acest aspect și este și mai important faptul că toate serviciile oferite de Centrul pentru Copii cu Dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul, toate serviciile sunt gratuite. Practic, da. Beneficiarii nu plătesc absolut niciun leu pentru toată asistența care le este oferită. Totul este gratuit și benevol.
1: Da, da, bineînțeles. Și acum principalul obiectiv este să identificăm pe beneficiari și ne bucurăm că avem deja solicitări și cu siguranță și în perioada următoare vor fi familii care vor solicita ca urmare a promovării acestui centru și a necesităților care există.
0: Părinte Cristian Baciu, vreau să vă întreb pentru ascultătorii noștri care au în familie un copil cu dizabilități sau mai mulți copii cu dizabilități sau au cunoștințe care au copii cu dizabilități și întâmpină probleme. Cum se pot adresa, dacă sunt interesați de serviciile Centrului Sfântul Grigorie Luminătorul, cum se pot adresa, cui se pot adresa, cum se pot înscrie, ce pot face, ce acte sunt necesare?
1: Acum, în primul rând, solicitanții pot să vină direct la sediul parohiei noastre, din Cluj-Napoca, strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10. Apoi, în al doilea rând, pot să acceseze pagina de internet a bisericii, bisericasfântatreimecluj.ro. Pot să sune la numărul de telefon anunțat pe pagina de internet, pe care pot și eu să-l menționez, 0723-690203, este biroul de asistență socială și la sediul parohiei, cum am spus, pot să vină de luni până vineri, între orele 8 și 16, la biroul de asistență socială. Avem angajate 3 asistente sociale care se vor ocupa de preluarea cazurilor și se va comunica documentația care este necesară și imediat apoi se va stabili de comun acord programul de tratament și de terapie.
0: Ce vârstă ar trebui să aibă copiii sau nu există o limită
1: vârstele
0: de vârstă?
1: Ceea ce înseamnă un copil între 0 și 18 ani.
0: Și 18 ani. Da, deci nu există doar pentru copii sau pentru adolescenți sau 0-18 ani. Da. Este nevoie și de aparatură pentru acest centru, aparatură specială?
1: Da, sigur, bineînțeles, cum spuneam mai devreme, atunci când am solicitat avizul de la Direcția, de exemplu, de Sănătate Publică, toată aparatura trebuia achiziționată. Acesta este un mic paradox, adică solicitantul trebuie să cheltuiască și să investească, să-și doteze spațiul pe care s-a gândit să-l aloce pentru funcționarea proiectului și apoi să solicităm avizele de specialitate. Prin urmare, în spațiul nostru pe care îl avem, de aproximativ 150 de metri pătrați, este dotat cu tot ceea ce este necesar. Sală de kinetoterapie cu toată aparatura potrivită și necesară pentru acest tratament și restul cabinetelor de logopedie, psihologie, terapie ocupațională și așa mai departe.
0: Practic, vorbim de un complex de servicii sociale, un complex parohial Putem vorbi chiar de o policlinică, da, patronată de parohia Sfânta Treime, Biserica Sfânta Treime.
1: Putem să zicem un centru social filantropic, unde avem până acum aproximativ 40 de angajați, persoane care lucrează și se implică pentru ajutorarea seminilor aflați în nevoie.
0: Este o mare realizare acest centru, Sfântul Grigorie Luminatorul. Este o șansă pentru copiii cu dizabilități și pentru familiile acestora. Este foarte greu, mai ales în perioada pe care o traversăm, perioadă cu criză economică, să poți să te ocupi de astfel de copii. Nu este ușor. Dincolo de orice, acești copii au nevoie de o grijă specială și presupune, iată, această grijă și foarte multe fonduri, foarte multe finanțe, iar existența unui astfel de serviciu social, filantropic, parohial, este realmente o șansă pentru copiii cu dizabilități.
1: Da, într-adevăr, și obiectivele noastre pe care le avem, consemnate și în ghidul de finanțare cu fonduri europene, au aceste obiective pentru a avea șanse egale acești copii cu dizabilități, pentru a-și alege drumul în viață. De multe ori, din păcate, mulți dintre copiii cu dizabilități fac parte din familii cu venituri mai reduse, probabil și din cauza că este nevoie să cheltuie foarte mult pentru tratamentul potrivit în astfel de situații. Și de aceea, cred că în baza tuturor acestor statistici, instituțiile competente în ce privește finanțările europene au considerat să deschidă această linie de finanțare și furnizorii de servicii sociale să aibă ocazia să solicite finanțare pentru implementarea unui astfel de proiect. Și această finanțare și această susținere și obiectivele noastre își propun așadar ca acești copii să aibă acces la servicii de îngrijire de calitate, adaptate nevoilor fiecărei categorii de copii, dar, cum am spus, și cursuri pentru părinții copiilor cu dizabilități pentru dezvoltarea abilităților parentale specifice. Este și o denumire de specialitate în toată această documentație, prin care se urmărește așadar realizarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabile.
0: Chiar dacă denumirile în acte par aride,
1: tehnice,
0: nu sunt prietenoase, dincolo de aceste denumiri, să nu uităm, sunt beneficiarii, sunt copiii cu dizabilități, sunt familiile acestora care se confruntă în zilele noastre cu adevărate provocări, multiple provocări, nu doar faptul de a avea în familie un copil sau mai mulți cu dizabilități, ci și, iată, sistemul sanitar cu problemele lui, sistemul social care nu întotdeauna îi favorizează pe cei aflați în astfel de situații, situațiile economice, crizele economice, toate acestea suprapuse adaugă povară în plus, am spune noi, o cruce grea pentru familiile cu astfel de probleme și astfel de copii cu dizabilități. Deci, dincolo de toate denumirile aride, tehnice, poate complicate, nu le înțelegem tot timpul, să nu uităm că sunt cei care au nevoie reală de sprijin, de ajutorul nostru și biserica vine în întâmpinarea acestor nevoi.
1: Acum, misiunea bisericii, dacă este să spunem așa, cum am menționat și la început, avem această datorie și obligație să ne implicăm în ajutorarea seminilor, plecând de la îndemnul Mântuitorului, întrucât ați făcut unora din acești frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Avem faptele milei trupești, ne amintim pe toate acestea când avem obligația să dăm de mâncare celui flămând, să dăm un par de apă celui însetat, să primim pe cei străini, să îmbrăcăm pe semenii noștri sau să cercetăm pe cei bolnavi, toate acestea, dacă ținem cont și ne le amintim, avem această obligație să o îndeplinim. Și ce aș vrea să subliniez și să menționez foarte important, consider că misiunea noastră a slujitorilor bisericii trebuie adaptată nevoilor constatate în rândul credincioșilor noștri, dar și să utilizăm și să accesăm mijloace de finanțare legale pe care sistemul actual al statului le pune la îndemână pentru funcționarea acestor proiecte. Și aici, dacă îmi permiteți, aș dori să întăresc foarte mult și să spun că această modalitate de accesare de fonduri europene este un sprijin extraordinar pentru finanțarea proiectelor pe care biserica le desfășoară. De exemplu, dacă vorbim de finanțarea centrului nostru de copii pentru copii cu dizabilități, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are în orașul nostru un organism intermediar, chiar așa se și numește, Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord-Vest. E acest capital uman, știți ce înseamnă? Înseamnă că are ca obiective reducerea fenomenului sărăciei și creșterea calității vieții. Nu coincid aceste obiective cu îndatoririle noastre pe care le avem și de aceea atunci mă bucur și este o mare realizare, consider că am reușit să obținem această finanțare pentru funcționarea centrului nostru și am avut bucuria ca la deschiderea centrului, deschiderea oficială care a avut loc pe data de 1 octombrie, să participe și domnul director executiv Liviu Miclăuș al acestei instituții de care am amintit, Organismul Intermediar Regional. Și angajații care vor funcționa pentru proiectul nostru social, pentru copii cu dizabilități, sunt angajați de către parohie și finanțarea se primește prin acest organism interregional al Ministerului. Vreau să spun că de aceea am amintit acest lucru, pentru că este o șansă sau o ocazie pe care noi trebuie să o valorificăm cât mai mult pentru a aplica și a ne strădui să accesăm cât mai multe astfel de fonduri care, până la urmă, se regăsesc în ajutorarea semenilor noștri. Și aici aș dori în completare să menționez că primăria orașului nostru se implică foarte mult în ajutorarea proiectelor sociale. Nu vreau să fie o reclamă neapărat, dar noi beneficiem de această subvenție în baza legii 34, pentru că, din câte știu, este singura primărie din România care alocă sprijin pentru funcționarea proiectelor sociale, sprijin substanțial, nu simbolic, în mod transparent. În fiecare an se anunță din timp linia de finanțare pentru, de exemplu, se anunță în luna septembrie, se anunță un termen de depunere a dosarelor pentru finanțarea pentru anul viitor. Și solicitanții pot să-și depună documentație și cei care întrunesc condițiile legale pentru a accesa aceste fonduri. Astfel, de exemplu, unul dintre proiectele noastre sociale, mai exact Serviciul de Asistență Comunitară, funcționează cu ajutorul subvenției primite din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Fondurile se acordă pentru salarizarea personalului de specialitate sau pentru plata utilităților sau pentru achiziția de alimente sau alte lucruri necesare pentru beneficiari. Și bineînțeles, este și ocazie și momentul să mulțumesc și eu tuturor susținătorilor proiectelor noastre, sponsori, binefăcători, donatori și enoriași care contribuie și susțin buna funcționare a proiectelor noastre sociale.
0: Proiecte deosebit de frumoase și de generoase. Am vorbit despre ele cu alte ocazii, dar cred că este foarte important să le reamintim ascultătorilor noștri. Cantina socială Sfântul Ioan cel milostiv, ceea ce înseamnă, de fapt, grija pentru pâinea de fiecare zi, pentru cei aflați în dificultate. Cantina socială Sfântul Ioan cel Milostiv este un proiect de tradiție deja al parohiei Sfânta Treime din Cluj-Napoca și iată, funcționează din 2013, dacă nu mă înșel.
1: Din 2013, cum am spus, și în mod legal și ca funcționare și deschis proiect social amenajat la biserica noastră din anul 2019.
0: Da. Sunt persoane care sunt în dificultate, sunt persoane în vârstă, lipsite de ajutor material, persoane care sunt singure, se confruntă cu singurătatea, nu au sprijin familial și vreau să ne spuneți câte ceva și despre relația pe care o construiți cu acești oameni. Ce ați învățat din experiențele lor, din întâlnirile cu ei? Ce vă spun atunci când vin să mănânce sau să-și ridice mâncarea de la cantină?
1: Sunt foarte recunoscători și apreciază sprijinul pe care îl primesc. Aș dori să menționez că parohia noastră asigură sprijin lunar pentru 200 de persoane. Este vorba de cei 50 de beneficiari ai serviciului de asistență comunitară, apoi 30 de beneficiari ai cantinei sociale, beneficiari în fiecare zi pentru acest sprijin, la care se adaugă și cei 50 de beneficiari de la Centrul Social de Urgență al orașului de care am amintit și dacă îi adăugăm și pe ceilalți persoane care sunt cazate la casa de oaspeți, apoi pe beneficiarii serviciului de îngrijire la domiciliu, 20 de persoane lunar, iată acest număr de care am menționat și care primesc sprijin lunar de la parohia noastră. Așa cum se spune, există această vorbă care ne spune că nu există bucurie mai mare decât a face bucuros pe altcineva. Și atunci avem această mulțumire sufletească pentru că ne străduim cât mai mult să ne facem datoria și să aducem alinare în viața semenilor. Și este mare bucurie să vezi că poți să rezolvi anumită problemă sau să acordăm un anumit sprijin pentru diferite categorii care au nevoie.
0: Un alt proiect drag sufletului dumneavoastră, Părinte Cristian Baciu, și știu cât de mult v-ați implicat, sigur, în toate v-ați implicat trup și suflet, dar am și vorbit atunci când a fost lansat acest proiect. Este vorba de Casa de Oaspeți Sfântul Ilie pentru cei bolnavi și pentru aparținători,
1: da,
0: pentru cei care sunt din alte localități și au nevoie de asistență, da, medicală la Cluj.
1: Proiectul funcționează tot din anul 2019. Avem 4 camere prin care oferim găzduire gratuită pentru bolnavi sau aparținători ai acestora care vin la spitalele din orașul nostru. În toată această perioadă, de mai bine de 7 ani de zile, avem un registru unde sunt consemnate datele personale ale celor care au primit găzduire pentru evidența proiectului nostru și avem la ora actuală peste 1100 de persoane care au primit găzduire în toată această perioadă. Acest proiect este foarte necesar și potrivit pentru locația noastră, întrucât ne aflăm în vecinătatea spitalelor din orașul nostru și avem foarte multe solicitări pentru acest proiect și încercăm să ajutăm pe cât mai multă lume.
0: Un alt proiect foarte util și frumos și necesar, Unitatea de Îngrijire la Domiciliu, Dreptul Simeon, sprijin pentru persoanele în vârstă. Știm cât de mare nevoie de sprijin, de ajutor au persoanele în vârstă, persoane ajunse la vârsta neputinței. Și iată, Unitatea de Îngrijire la Domiciliu Dreptul Simeon este un alt serviciu care vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor defavorizate, pentru că vârsta a treia este o etapă frumoasă a vieții, dar vine cu foarte mari provocări, cu lipsuri și neputințe, așa cum spuneam, și multă singurătate, multă singurătate.
1: Într-adevăr, un astfel de proiect social de îngrijire la domiciliu este foarte important. Și cum am spus, proiectele noastre cumva au legătură unul cu celălalt. După ce am văzut că sunt anumite nevoi, am constatat că se impune și licențierea sau aprobarea pentru un alt fel de proiect. Și la un moment dat, având licențiat serviciul de asistență comunitară, aceasta are o denumire mai generală. Pot să fie ajutate familiile, copiii din familii, persoane vârstnice, pentru alinarea singurătății și a izolării sociale, cum ați menționat. Dar acesta este înțeles mai bine sau nu prea înțelegem ce înseamnă asistență comunitară. Pe când am constatat că existând acest proiect social și această variantă de îngrijire la domiciliu, atunci cei în astfel de situații care au nevoie înțeleg mai bine ce înseamnă acest lucru și ce se oferă prin acest proiect social. Chiar îmi amintesc că la un moment dat, cu mai mulți ani în urmă, o credincioasă foarte bună din parohia noastră a mers la fiica ei din Germania și a stat acolo mai mult timp. Și m-a sunat de acolo și mi-a spus că, părinte, aș vrea să vin acasă pentru o perioadă, dar fiica mea nu-mi dă voie să vin decât numai dacă este sigur că există cineva care să aibă grijă de mine când voi locui acasă. Și atunci acesta a fost doar un mic exemplu prin care mi-am dat seama că dacă parohia ar deține un astfel de proiect, atunci putem să ne legitimăm mai bine sau lumea să înțeleagă mai bine că suntem autorizați și avem dreptul să acordăm astfel de sprijin pentru cei care au nevoie de îngrijire la domiciliu.
0: Îngrijirea la domiciliu însemnând de la cumpărături, da, cumpărăturile uzuale, până la tratamentele medicale de care au nevoie acasă persoanele, da, în vârstă, da, sau persoanele bolnave.
1: Sunt situații că asistentele sociale este nevoie în cadrul acestui proiect să efectueze cumpărături pentru persoanele beneficiari sau persoana care este angajată îngrijitor la domiciliu să asigure îndeplinirea nevoilor de bază pentru plimbare în exterior sau pentru deplasare la medic sau cumpărarea de medicamente.
0: Și inclusiv igiena personală,
1: da,
0: pentru că și aici este o mare provocare pentru o persoană în vârstă, singură, bolnavă, da, să-și asigure cele necesare igienei până la urmă.
1: Da, da,
0: da, e
1: și
0: complicat.
1: De multe ori beneficiarii sunt bucuroși că merge cineva și îi calcă pragul și are cu cine să schimbe o vorbă. Și astfel este de mare folos acest proiect. Dacă îngăduiți, tot aici aș dori să menționez că am avut de asemenea o situație asemănătoare cu centrul de zi privind finanțarea europeană. Și anume, tot ca fonduri europene, anul trecut a existat o linie de finanțare pentru un astfel de proiect, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, conform codului nostru aprobat de funcționare. Dar această linie de finanțare era destinată pentru UAT-uri, adică unități administrativ-teritoriale, de exemplu primării. Noi nu puteam să aplicăm pentru accesarea unui astfel de proiect, însă UAT-urile puteau să încheie un parteneriat cu furnizori de servicii sociale care dețin aprobare pentru astfel de proiect, cum suntem noi. Și atunci, la îndemnul nostru, anul trecut am încheiat un parteneriat cu Primăria Jucu din județul Cluj și am aplicat împreună pentru accesarea unui astfel de proiect. A fost o mare concurență pentru aprobarea fondurilor de finanțare de la nivelul întregii țări. Au fost aproximativ 3 solicitanți pe un loc și după ce s-au urmat toți pașii privind evaluarea solicitanților, am avut bucuria ca să fim selectați pentru finanțare, repet, ca partener beneficiar Primăria Jucu și noi în asociere cu această instituție, și este un proiect asemănător ca principii și reguli pentru combaterea fenomenului sărăciei și creșterea calității vieții. Și în acest sens, și parohia noastră, fiind implicată în această linie de finanțare și acest proiect, se va ocupa și vom crea de asemenea câteva locuri de muncă pentru implementarea proiectului, și anume medic, asistent medical, îngrijitor la domiciliu și asistent social. Și de asemenea este de mare folos pentru ca angajații să fie plătiți prin aceste fonduri europene și vor lucra în implementarea proiectului, mai exact în îngrijirea vârstnicilor.
0: Da, este o reală provocare acest proiect, ținând cont de faptul că populația este într-un proces accelerat de îmbătrânire,
1: da,
0: și vor
1: aceste,
0: fi din ce în ce mai multe solicitări.
1: Conform datelor statistice menționate în documentația de care am spus, în anul 2024, 20% din populația României are peste 65 de ani. Și chiar ieri o anumită statistică spunea că aproape jumătate dintre români nu reușesc să se gospodărească de la o lună la alta cu veniturile pe care le au. Și atunci, în diferite domenii și aspecte, este nevoie de a ne implica și aduce puțină alinare și bucurie.
0: Nu neglijați, dincolo de toate aceste proiecte social-umanitare, nu neglijați latura educațională a tinerilor și a copiilor. Aveți o asistență comunitară deosebită, aveți un program de after school pentru copii și aveți diferite activități și dedicate copiilor și dedicate tinerilor, adolescenților, dincolo de campaniile umanitare pe care le desfășurați de marile sărbători sau la începutul anului școlar, când știu că aveți proiectul,
1: da,
0: acela frumos, un ghiozdan echipat pentru,
1: da,
0: un
1: și
0: copil
1: îmbrăcăminte.
0: Și îmbrăcăminte.
1: Da, de mai mulți ani de zile avem parteneriat cu școlile de pe teritoriul parohiei și, plecând de la această situație, parteneriatul trebuie luat în serios și să ne îndeplinim ceea ce se menționează acolo. Prin urmare, de mai mulți ani de zile, cu ajutorul donatorilor și sprijinitorilor proiectelor noastre, am acordat burse și acordăm burse lunare de merit pentru copii din familii defavorizate, dar care au rezultate foarte bune la învățătură, și de asemenea burse lunare și pentru studenți. Totodată, la finalul fiecărui an școlar, am acordat premii pentru șefii de promoție de la școlile de pe teritoriul parohiei noastre, de la Colegiul Național George Coșbuc și Liceul de Coreografie Octavian Stroia, și de asemenea, cum ați menționat, campaniile sociale cu ocazia începerii anului școlar și programul de meditații și de after school. Meditațiile se acordă cu sprijinul profesorilor voluntari pentru disciplinele de examinare, pentru finalul clasei a 8-a sau pentru bacalaureat.
0: Văd toată această rețea de servicii sociale pe care ați dezvoltat-o la parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca așa ca un arbore, ca un copac cu rădăcini. Da, rădăcini, da, solide în credința și învățătura bisericii, o tulpină viguroasă, da, care ar însemna, să spunem, și trecutul și prezentul, și ramurile care se dezvoltă, se ridică spre cer, se înalță spre viitor.
1: Vorbim... Da, și biserica noastră este ca o instituție care trebuie să crească gradual și, de unde nu aveam niciun proiect, nu le-am înființat pe toate odată, ci s-au fost înființate
0: rând
1: periodic,
0: pe rând.
1: Rând pe rând, ținând și având legătură unul cu altul. Și ce mă bucur foarte mult și ce trebuie menționat, mă iertați că tot menționez de finanțările europene, dar și acestea sunt ca rezultat al evoluției din ultimii ani. pentru că în evaluarea unui candidat pentru accesarea de fonduri trebuie să depui un raport de activitate pe ultimii 5 ani de zile și aceasta a fost câștigul nostru și un mare avantaj, că tot ceea ce am desfășurat în ultimii ani am avut câștig de cauză pentru a primi finanțare și susținere a proiectelor menționate.
0: Oricum, nu cred că a fost ușor. Dumneavoastră, părinte Cristian Baciu, vorbiți așa cu deschidere, cu larghețe și natural despre toate aceste proiecte, ceea ce este cât se poate de firesc, dar vorbim despre un principiu foarte clar și anume credința care se transformă în faptă și trebuie să vorbim și de dificultățile pe care le-ați întâmpinat de-a lungul vremii și ce anume v-a dat puterea să mergeți mai departe, să continuați aceste demersuri, aceste proiecte social-filantropice.
1: Pentru toate acestea pe care le avem în desfășurare și obiectivele noastre, nu este meritul meu, este meritul comunității noastre și a tuturor susținătorilor, donatorilor și binefăcătorilor pe care i-am avut alături și care ne-au susținut în toți acești ani. Important este ca noi să avem idei, să avem obiective, să avem cât mai multă responsabilitate, energie și să ne facem datoria pentru locul în care suntem. Și atunci, plecând de la toate acestea și cu ajutorul bunului Dumnezeu și a semenilor, reușim să îndeplinim toate aceste obiective.
0: Dacă vorbim despre bani, în prima jumătate a anului acestuia, finanțările europene pentru două proiecte sociale ale parohiei Sfânta Treime din Cluj-Napoca, de pe strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10, au fost în valoare cumulată de peste 7,9 milioane de lei. Bani foarte mulți, dar care deschid anumite oportunități. Care sunt aceste oportunități și care sunt proiectele pe care le aveți în vedere în perioada următoare?
1: Acum trebuie menționat, chiar dacă ar părea sume foarte mari, specialiștii și cei care lucrează în domeniu știu foarte bine că în momentul în care ai încheiat un contract cu instituțiile responsabile din cadrul Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, este o muncă extraordinară, foarte limpede și o disciplină de fier, am putea spune. Și toate aceste contracte și sumele pe care le-am obținut, trebuie menționat și subliniat că este... Noi ne-am angajat în același timp și cu o parte din fonduri proprii care trebuie completată în susținerea astfel de proiecte. De exemplu, finanțarea pentru centrul de zi pentru copii cu dizabilități sau serviciu de îngrijire în parteneriat cu Comuna Jucu se implementează timp de 3 ani de zile. Și noi avem obligația să asigurăm funcționarea acestor proiecte și după cele 3 ani de zile, încă timp de minim 6 luni de zile. Și sigur că apoi ele vor funcționa și în continuare, nu ne vom desfința și ne îndăjduim să reușim acest lucru. Vreau să spun că pe lângă fondurile obținute, este nevoie și de fonduri proprii pentru funcționarea acestor proiecte. Și de aceea subliniez că este o ocazie pe care trebuie să o valorificăm cât mai mult și astfel fondurile sunt alocate pentru ce? Pentru angajații care lucrează în implementarea acestor proiecte.
0: Este clar că toate acestea au nevoie de resurse, specialiști, voluntari, oameni generoși și vine firesc o întrebare. Cum ar putea ascultătorii Radio Renașterea să se implice, să susțină activitățile pe care le desfășurați la parohia Sfânta Treime sau să îndrume către dumneavoastră persoanele care au nevoie reală de ajutor?
1: Da, mă bucur foarte mult că ați ridicat această problemă și, într-adevăr, este nevoie și de voluntariat și de persoane care se implică și susțin funcționarea proiectelor noastre. Și în același timp, cred că nu este puțin lucru ca ascultătorii postului de Radio Renașterea sau credincioșii noștri, dacă la un moment dat îi îndemnăm și le spunem să fie milostivi, să ajute pe semeni, unde pot să pun în aplicare toate aceste îndemnuri? Iată, biserica sau parohia noastră este un loc unde prin proiectele sociale pe care le avem pot să participe și să sprijine și să ajute. De exemplu, un profesor pensionar poate să vină și să mediteze un elev la disciplina în care este de specialitate. Sau altfel de voluntar

0: contribuim cu alimente sau să acordăm o donație pentru cantină și să fie un gest de milostenie acordat celor în nevoi, în memoria și pentru pomenirea celor pomeniți. Iată, este un loc în care se întâlnesc fapta bună pe care o facem pentru cei dragi trecuți la cele veșnice.
1: Deci există și această posibilitate, cei care vor să facă parastase pentru cei adormiți și să ofere o masă caldă, pot să se adreseze parohiei, da, Sfânta Treime din Cluj-Napoca.
0: Slujbele de pomenire nu e obligatoriu,
1: sigur,
0: să fie oficiate la noi, după cum nici nu s-a întâmplat întotdeauna acest lucru. Credincioșii își rânduiesc slujba de pomenire la biserica unde aparțin sau unde doresc dânsii și în partea a doua, dacă doresc să contribuie sau să
1: să oferă o masă caldă,
0: da,
1: cum ar veni,
0: da,
1: pentru amintirea și pentru,
0: da,
1: pomenirea celor plecați la Domnul. Da, este bine să se știe acest lucru, este foarte important, pentru că tradițiile diferă de la o regiune,
0: da,
1: la alta în țara noastră. Într-un fel se fac parastasele, pomenirile în Moldova, nu mă refer strict la partea liturgică, ci la partea de după, da, masa, într-altfel aici în Transilvania, într-altfel în Banat, în Olteni, cam peste tot. Da.
0: Da, și cum în orașul nostru sunt credincioși din toată țara, de multe ori și solicitările sunt de diferite nuanțe sau aspecte.
1: Foarte important să spunem că avem nevoie unii de ceilalți, avem nevoie de implicare, este nevoie de voluntariat la complexul social-filantropic pe care dumneavoastră, Părinte Cristian Baciu, l-ați dezvoltat la Parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Foarte important să spunem și faptul că doriți ca Biserica din Deal să fie înscrisă în circuitul turistic al orașului și v-ați implicat în proiectele de acest tip, în reabilitarea bisericii și a tot ceea ce înseamnă valorificarea istoriei acestei biserici, prima biserică ortodoxă din Cluj-Napoca.
0: Dacă până acum am menționat ce ține de partea social-filantropică și îngăduiți referitor la ce ați menționat, este vorba de aspectele sau proiectele culturale ale parohiei. Plecând, sigur, de la ce am spus mai devreme cu partea educațională, o componentă importantă este și partea culturală, întrucât locația bisericii, aflându-ne și în vecinătatea instituțiilor academice de cultură sau unități de învățământ, avem toată deschiderea pentru buna comunicare și solidaritate și împreună lucrare cu aceste instituții. De exemplu, de câțiva ani de zile avem onoarea și bucuria ca în cadrul zilelor academice clujene să găzduim una dintre conferințe sau paneluri, cum se numesc, cu anumită temă la biserica noastră, monument istoric. Și în același timp aș dori să menționez legat de acest aspect privind punerea în valoare a bisericii noastre, monument istoric, că anul trecut, de asemenea, am avut bucuria să accesăm o finanțare prin Ministerul Culturii, mai exact prin Institutul Național al Patrimoniului și Timbrul Monumentelor Istorice, a fost o finanțare pentru punerea în valoare a bisericilor sau a monumentelor istorice, nu numai a bisericilor, pentru monumentele istorice. Și am avut bucuria să fim selectați și am primit finanțare pentru acest proiect. Noi am candidat, să zic așa, cu un proiect cu titlul Lumina din Deal, Patrimoniu viu și dialog cultural în prima biserică ortodoxă a Clujului. Acest proiect cultural de punere în valoare a bisericii s-a implementat din septembrie 2025 până acum în septembrie 2026. Este vorba de introducerea bisericii în circuitul turistic, dar acesta este o denumire mai largă ce face obiectivul și pe viitor. Dar s-au implementat anumite aspecte ce țin de biserica noastră, monument istoric. De exemplu, s-a alcătuit o hartă a pelerinului pentru